0: Inas. Koninga na tena monio.
1: Nani ngo?
0: Jizo.
1: Awila.

0: Hebu fikiria mtu anakuja kukudai pesa alafu anakudai huko anakupa burudani, yani anakudai huko anakata kiuno nini? Sema. Ngoma jana nilianza nayo kwenye show ya kutoka au mwanetu kutoka Mbeya anaitwa Click Master, kuna jamaa mmoja akasema uanze nayo pia kwenye bora bora. Lisala 3 dakika 22 mara baada ya 10 za alfajiri. Leo ni Jumatatu tarehe 25 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2026. Bora bora ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo. Bana, leo kuna baridi pande hizi za siasa ni kilimo. Sema pamekucha fresh. Sijio pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Pameka vipi? Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Habari ya toka Ijumaa. Bana, kama mara mwisho mimi na wewe tumesikilizana Ijumaa, lakini kama tumesikilizana jana pia, vipi habari ya toka siku ya jana? Kama uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo wewe unapitia, mimi nikupe pole. Karibu kwenye lisala 3, tayari pamekucha muda wa kazi. Muda uko unanisikiliza uko barabarani, uende dereva bajaji, uende mama ntilie sasa hivi unaenda zako supu nini? Yeah, I say endelea kukaa jirani na redio yako tutoboe mpaka 12. Click Master ni lipi ambalo tutataka kusikiliza? Kuna baadhi ya watu wanadai kwamba kuna baadhi ya kina mama ambao wanakopa kwenye vikoba, kwenye vibati, umeona, bila kuwashirikisha wanaume zao. Ndio maana mwisho wa siku unakuta kuna baadhi ya wanaume wanalipa madeni ya wake zao. Yaani kuna wanaume wengine hapo hivyo sana. Atafanyaje? Mwisho wa siku anasema mke wako amekopa, alikopa sehemu fulani. Umeona, alafu kiangalia pesa hakuna kitu ambacho amekifanyia. Unakuta hajamshirikisha mume. Kuna baadhi ya wanaume ambao wanakuwa na utaratibu tu. Unakuta sasa atafanyaje? Unakuta mke alikopa kwenye kibati, ameenda kushonesha sijui vitenge, mke sijui alikopa kwenye nini, ameenda sijui kushona nini. Mambo ni mengi sana. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka kunakuwa na baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo za kukopa bila kuwashirikisha wanaume zao? Yaani mtu anakukopa kwenye kikoba, anakopa kwenye kibati. Mara kuna baadhi ya watu ambao wamekimbia ndoa zao kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya wanaume ambao hawaishi na ndoa zao kwa sababu wake zao wamekuwa na tabia kama hizo. Ndio maana mwisho wa siku unakuta watu wanasema bana siku hizi ndoa zidumu na vitu kama hivyo. Kumbe kuna baadhi ya kina mama ambao ni changamoto. Sasa wewe unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka mama anaamua kwenda kukopa bila kumshirikisha mume wake? Kutokuwa na heshima ya ndoa, au ni kitu gani ambacho kinasababisha? Labda ni uchumi, au wewe kwa upande wako unadhani kitu gani kinasababisha? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza huko ndani. Eh bana, nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Siku ya Ijumaa pia nilikuwa Ilula, kama Ijumaa tulikutana pale Ilula, nilikuwa Ilula Mtua pale. So kama tulikutana pia pande hizo, I say ulitisha sana, maana pia nilikutana na wadau mbalimbali pande za Ilula pale, si ndio? Kwenye nana simu mambo vipi? Unaona, itwa nani unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
1: Naitwa Bariki Kimulika kutoka Kibebe.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kibebe. Habari ya Jumatatu, habari ya kwako na familia?
1: Mungu mwema na familia, je, kuna ajira mkubwa? Mungu mwema.
0: Yeah, pole sana. Wewe kwa upande wako na kwa mtazamo wako, nadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya kina mama wanakopa kwenye hizi sehemu ambazo wanazotoa wanatoa mikopo la kikoba na vitu anasema kama hizo bila kuwashirikisha wanaume zao? Nadhani shida inakuwa ni nini?
1: Kwa mtazamo wangu, naona shida kubwa kabisa huwa inaanza kwenye shina. Yaani shida kubwa kabisa inaanza kwa wazazi wao, wa wakwe zetu ambako wametoka, kwa sababu mwanamke ambaye amefuzwa vizuri na wazazi wake aweza kukuletea dharau mwanaume akaenda kukopa vikoba huko alafu bila kumshirikisha mwanaume, kwa sababu gani? Mwanamke mwenye heshima zake na mwenye mtazamo chanya zidi ya familia yake ya mume, lazima amshirikishe mume wake kila jambo. Kama alitakiwa kufanya, mwanaume ana uwezo wa kumshauri mwanamke kwamba usiingie huko, utaleta madeni baadaye. Kwa hiyo mtu anayejiazia hiyo kuwa ana heshima na adabu.
0: Tondoke na watu watatu, mzee, tayari pamekucha muda wa kazi huu, si ndio?
1: Wa kwanza nianze na mzee Kungawe na Mamuinga, wa pili niende na Adam Kimulika, wa tatu niende na Yona akiwa na ngali kimika.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pandezo ambazo kwa usiobana. Endelea kusikiliza 88.9 mana. Ndo kwanza nimeanza show na tunatoboa mpaka 12. Yani ni kama tumeanza show, si ndio? Yeah. Jumatatu yako inabidi ubaki kuna uyanzo kuwa naisikiliza 88.9 na kuwa napendeza pia. Kwa jina na si mambo vipi?
2: Ebana mambo kwa kwema.
0: Yeah, kwema barida.
2: Ebana Mungu mwema. Siyo mwezangu hapo studio.
0: Yeah, fresh. Au salamu za vijana.
2: Amna ya kiuzei.
0: Yeah, noma sana. Unaitwa nani muda una akilisha api?
2: Alamanga sauti inayo mkuluma ya 88.9.
0: Yeah.
2: Hii sauti ya Felix Simana na ngwata na kitu mpande kuza yule pango kukakiza. Toka ijuma ndugu.
0: Yeah, nzuri kabisa mzee wangu kutokea pande hizo. Pande hizo ze pande yeah.
2: Ukunialika wewe.
0: Yeah, nilikuwa Ilula sema tutazungumza baadaye. Fresh lakini eh.
2: Ah, fresh bwana. Mtena kila maiko walema.
0: Aye, asema sija kutana nao. Lekutana na nilikutana na dau wengine. Okay, kutokea pande za Kitwiru
2: Wewe ndio mbona kwa kitu.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Bwana kwa kweli mimi namuunga mkono na mdau aliyopita huyo. Kwanza ni dharau kubwa sana. Kama endapo mwanamke ataenda kujikopea maana kwenye vikundi bila kumshirikisha nani mume wake. Ni dharau kubwa sana. Kwanza mwanamke ndani ya nyumba, yeye ni mtoto. Wewe baba ndio mwamba wa nyumba. Lakini uweze kusema nikakope kule ili mtu asikute wewe haupo huko kazini na kuta pale wamechukua kila kitu. Hata hiyo kwa kweli hata wazazi wake wakisikia hivyo nadhani wanajisikia. Ni dharau yeah. Kubwa sana ndugu yangu.
0: Anakuwa na anakuwa heshima ndoa maana yake, si ndio?
2: Yeah, heshima ndoa ndio maana sasa hivi kiangalia sana hata huko kwetu wapo.
0: Yeah.
2: Ambao huko kwetu wanaenda kufanya vitu kama hivyo. Alafu ina wanakuwa kwenye makundi na wenzetu kama wewe usimkitikie bwana wako wewe ni ukakope tu.
0: Yeah.
2: Anakopa wewe bila unanini unaacha cha mezani bwana leo hii bwana kadubadiliana familia kuku pale hii kule na familia. Unakuta pale amepika mboga ya matembele. Bwana vipi mbona kununua nyama?
0: Yeah.
2: Kumbe zile hela amepeleka kwenye mikoba huko naona bwana.
0: Yeah.
2: Ukiwanda kwa ni vipi hela umeweka hata sema baba wewe mbona unataka kunyanyasa wewe? Wewe ndio kupeleka dawa tu. Hata ndio bwana mwisho wa siku ndoa inakuwa na nani yani azidumu.
0: Naomba sana mzee wangu Felix Magwata tondoke nao muda wa kazi pia mzee.
2: Bwana ngoja niende kwa huyu mwivu Makioza. Bwana niende kwa Elia Kitime, baba Cheira, ni mazana jele nikupala makona ndogo za mazinga ujumbe.
0: Yeah.
2: Leo Jumatatu niendelee kucheza nani nurupe samani.
0: Haina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore Ketwero na lakimoja iko mezani na ile lakimoja leo inaenda kwa washindi wawili sema maelekezo nitaogea muda sio mrefu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Kwenye nana si mambo vipi?
2: Ya baba kina manga.
0: Baadhi ya kina mama kukopa kwenye vikoba kama hizo ambazo wanazokuwa nakopesha pesa bila kuwashirikisha wanaume zao. Tumekuwa tunaona kuna baadhi ya mama ambao wana tabia kama hizo. Weko kwa mtazamo wako unadhani inasababishwa na nini?
2: Yani mara nyingi baba banga.
0: Oh yeah.
2: Kwambie kitu.
0: Okay.
2: Mfumo ambao mara nyingi tusilaumu sana kwamba kuna mama kwa nini wasiwashirikishe na baba, ni ule mfumo ambao umejiwekea wewe baba pale nyumbani.
0: Yeah.
2: Unaona? Sasa kama baba wewe unaishi na ndoa yako vizuri, nadhani kama mke wako anaweza kaenda kakopa bila kukuhusisha wewe. Kwa hiyo mara nyingi tusilaumu sana, wakati mwingine sisi wenyewe kina baba tunakosea wakati naishi na mama pale nyumbani. Yaani kila mtu anakuwa na jambo lake peke yake, yaani hamuishi kama familia, umeshaona?
0: Yeah.
2: Ila sisi kama maisha ni mama hawezi kaenda kukopa bila kukuhusisha wewe baba. Unaona?
0: Yeah.
2: Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunaweza tukawa tunalaumu wala kina mama. Kumbe mzazi mwingine sisi wenyewe kina baba unamwachia mama majukumu. Sasa anafika mahala anaingia kwenye kukopa. Asikwambie kwa sababu hamuishi kama familia pale. Unaona?
0: Yeah.
2: Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa kama mama unaishi naye vizuri, aweza kaenda kukopa asikuhusishe baba. Baadaye mkaja kukuta vyombo vinabebwa mbele ndani. Hapana, ni sisi wenyewe kina baba. Mimi nafikiri nimeona wenzangu wajumbe wamepita hapo wanasema mama haishi ndoa. Hapana, sisi kina baba. Hebu unapoishi na mama sisi na mama kama familia nafikiri hawezi kufanya kitu kama hicho baba mama.
0: Yeah, babake na Sheila kutokea Ugute Salavano, si ndio?
2: Ndio ndio, huyu ni babake na Sheila ni Ugute Salavano baba mama.
0: Pande hizo ambazo uko pameka vipi mzee?
2: Kwa kweli mimi nashukuru Mwenyezi Mungu baba Manga, huku tuko salama kabisa na tunashukuru Mungu.
0: Yeah. Yule
2: baba Manga na wao wako ndio.
0: Yanakubali sana, tondoke nao mzee wangu, muda wa kazi.
2: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Felix Mamwata na mambo yake pamoja.
0: Oh yeah.
2: Lakini niende kwa Michael Varema, yeye bwana anawaambia tuko pamoja. Nije na Yordani nikupara na wambia tuko pamoja. Ni mali na ndugu yako yeye bwana wakitimia. Naambia tuko pamoja sana baba Manga, babake na Sheila.
0: Haina noma, saluti sana babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Usisahau leo ni Jumatatu. Jumatatu najua jisikia ambavyo inakuwa na mambo mengi, si ndio? Yeah, the weekend inakuwa na mambo mengi. Tena ukiangalia jana labda timu yako ilikuwa ni Simba alafu imeondoka na ushindi wa goli moja dhidi ya Dodoma Jiji. Ukaenda zako la baba, kila mtu kumwambia mpe. Leo ukiangalia mfukoni kama paeleweki. Lakini Jumatatu najua wengi waga wanasemaga ni inakuwa ni ngumu. Lakini asikwambie mtu, kwa mtu ambaye mwenye mipango mizuri, Jumatatu ni kama siku nyingine, yani ni kama Ijumaa. Hasa wewe Jumatatu ya leo inaweza ikaa kama ni Ijumaa, kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana wengi ambao wanacheza waga anaondoka na ushindi. Kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Ndio kwanza naanza kutoa maelekezo muda huu, na mimi huu muda ukiamua kucheza, acha nikuibie siri. Sikia, ndio nakwambia kuibie siri, ndio kaa hivi. Umeona bana, kwa sababu ndio yetu ipo kama kama sahani. Kwa hiyo ukicheza muda huu nambari yako inakuwa juu pale. Mwisho siku ukicheza mwishoni kuja ukazungumsha napokuja kuchezesha draw mchele, unaanzia kwenye nambari za kwanza, unazunguka. Mwisho siku ambaye umecheza muda huu unaondoka na ushindi. Mimi natamani na mimi nitafurahi furaha yangu pia. Mbona bana, ni kwa kusikia ambao unanisikiliza muda huu unaondoka na ushindi. Huu taratibu ni kama huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu fikiria muda huu uko zako barabarani, uende dereva bajaji au dereva bodaboda, saa 11 dakika 50, umeona 55, si ndio? Unakuwa umeondoka na ushindi wa shilingi laki ambayo inaenda na, yani shilingi 50,000 kila mmoja anaondoka na ipo laki moja, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Kuna jinsi ambavyo unaanza siku yako na vibe, yani si ndio? Ndio maana naambia nyota njema huonekana alfajiri. Nyota njema pia inaweza ikaonekana pia kwako. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza unaenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bana, kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Mara leo unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye yeye pia aliondoka na ushindi. Ambao msikilize
3: mambo poa,
4: tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa.
3: Naongea na Mama Play.

na madeni ya kwenda kukopa bila kumshirikisha mume wako. Wekeza buku mudao ili uondoke na ushindi. Uzalima ya mbosa ambao unasikiliza ujumbe wako mfupi muda sio mrefu nitaruka nao. Karibu kana na Asha Radio Bodaboda ambao unasikiliza show ya kwanza ya 88.9 Nuru FM mwangaza wa jamii.

We kama una jirani yako ambaye anaitwa Uzalima, mwambie sio muda wa kulala, tayari pamekuja muda wa kazi. Kama unanisikiliza huko barabarani, kwenye bajaji, kwenye bodaboda, leo nasafiri, unaona elekeo zako laba stendi, mbona bana unaelekea zako Dar es Salaam, unaelekea zako Mwanza, unaelekea zako jijini Mbeya, unanisikiliza muda huu pia, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Pande gani ambapo wewe unasikiliza 88.9 muda huu, niandikie pia kupitia nambari 0766674292. Unasema ongea na Mshua, babake na mama, familia nyingi, mama ndio wanayahangaika na watoto na kila mahitaji nyumbani, mama ndio kila kitu, ndio maana tunaingia kwenye mikopo na wanaume wengi wao wanasahau majukumu yao. Unaitwa Alpha ka wanasahau majukumu yao, Alpha ka Lukiridi ali unasema alafu likirudi linataka kula vizuri. Jamani, hata sisi wanawake tunapitia changamoto. Wa kuitwa dada bonge kutokea pande za Kalenga, shukrani sana dada bonge kutokea pande hizo za Kalenga, endelea kusikiliza radio. Ni kweli, na mimi naungana na wadau wa kwanza hizo, ni dharau unaitwa Gomali muhufu kutokea pande za Malabia. Asubuhi njema kwa wote ambao wanasikiliza radio muda huu, shukrani kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Unasema popo baadhi ya wanawake ni kuonekana kuwa watu ili waonekana kwa watu ili waone kavaa nguo za hela. Kunji boy kutokea pande za Ilula Ikuvala, ambapo unaposikiliza radio unasema kumekucha kwa mke wangu mamake na Emma Emmanuel Kishai, Everasto Sanga, Sani Kidava, Aridas Kidava, Alexi Kasike na wote ambao wanasikiliza radio. Unasema unaitwaga France Kadilo kutokea pande za Imaluto. Asubuhi njema ni kwa Mzasengo Michael Valema Godi Kadilo, ujumbe tuwai kazini Francis Kadilo kutokea Imaluto. Tondoke na okay kani sharuka nao pia. Unasema ni anje 2026 tunatubua na FM Butwa, Felix Maguate, Lastombana, Mkisboy, Ezekiel Mlula, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi, Uzwa Lubida kutokea pande za Isalavano, Budabura njema ni kwa Jordani Mkupala, Abasi Kienzeva, Eneri Kawogo na Elia Kitime na Adawote ambao anasikiliza Nuru FM. Unasema ugumu wa maisha ndo unasababisha wake zetu kukopa vikoba bila taarifa, ila wanatakiwa kutupa taarifa wanaume. Uretoga Nsipo dereva bajaji kutokea pande za Semtema, sema jamaa unawahi sana kuamka, sema ni kitu kizuri. Asipo dereva bajaji kutokea pande za Semtema, endelea kunisikiliza pia kwenye bajaji yako, inakuwa ni mzuka pia, si niwe. Ni kweli, asema unasema unajua atu unikweli unasema uko na maanisha kitu kama hicho, anajua akisema utamzuia. Hata wakati wanawake wengi wamekimbia, tuna na Jordani Mkupala, Franky Ngigwa na Masai Mtavangu, unatoka Zakaria Mayemba, anapatikana pande za Mutili Mtili Mufindi, ambapo unaposikiliza radio muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Endelea kushana sisi ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Kuna binti moja bana ameshia na mimi kisa chake, anaambia kwamba yeye kipindi alivyokuwa anaingia kwenye ndoa, mume wake alikuwa anarudi nyumbani kwa kuwai na alikuwa anakula chakula cha nyumbani, yani hata kama akichelewa kutoka kazini anakula chakula cha nyumbani. Lakini sasa hivi bana, mara usivyo kwenye ndoa anakaa mwaka mmoja.

0: lakini mume wake amekuwa na tabia ambayo huyu binti inamkera, si ndio? Hasa huyu binti alivyoniambia kwamba alikuwa ananiomba ushauri kwamba mume wake, si ndio, sasa hivi amekuwa na tabia ya kutokula nyumbani, na hata kama akirudi nyumbani akakuta chakula anashikashika tu hivi alafu anaacha anaenda kula kwa jirani. Hasa alikuwa ananiomba ushauri, nimshauri, nikasema sio mbaya. Wewe sikilize boda boda, utasikia wadau wakiwa wanakupa ushauri. Wewe kwa upande wako ndio upo kwenye ndoa kama hii, ni hatua gani ambayo utachukua? Au unadhani huyu binti kitu gani ambacho labda amekosea, au mume wake ni kitu gani ambacho anakosea? Kwa sababu wanasema kipindi ambacho hata kama anapika vibaya, kwani kipindi cha uchumba nini, alikuwa anakula na ananisifia, lakini sasa hivi yani akifika yani nakuta nimemwekea chakula pale, nimemwekea chakula anakishikashika alafu anaenda kula kwa jirani, ni kitu ambacho kinamkera. Na hata kiwa labda anataka kuzungumza naye, akimuita anaweza kukata masaa mawili, masaa matatu ndo anakuja. Hizi ndoa zina mambo mengi sana. Sasa watu wanapitia vingi. Weko bando wako na dhani huyu binti labda kuna sehemu ambapo labda anakosea, au mwanaume mume wake kuna sehemu ambapo anakosea? Huenda upo kwenye ndoa kama hiyo, yani unampikia mume wako alafu mwisho wa siku mume wako anafika pale anashikashika, anaenda kula kwa jirani. Uweko upande wako utachukua hatua gani? Muda sio mrefu unapokea simu yako, anaitwaga Pipi Jojo na kutaka ambao unaisikiliza muda huu, si ndio? Enjoy naye.
1: Hii ni Boda Boda.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: yani Pepe Jojo anampenda na anamtaka noma kabisa. Kujalana simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu, hakikisha unapiga simu na kae na uzuri. Nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kujalana simu mambo vipi? Yeah, salama mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Matunguru pameka vipi?
1: Matunguru pako safi kabisa, ila kuna kabaridi.
0: Yeah, noma. Weko pande wako, na unadhani kitu gani ambacho labda kinasababisha mwanaume anakuwa hivyo, na unadhani upi mwenye makosa hapo?
1: Ngoja nikwambie, kuna mawili hapo.
0: Okay.
1: Inawezekana huyo mwanaume tayari ana kamzigo pembeni, yani ana mchumba pembeni. Sasa mchumba yule amemkamata maskani, fika kule, raha zote, mambo yote anakula kwa yule. Akifika hapo ndo naona kama uchafu, kumbe alo. Alafu lingine, inawezekana huyo bindi naye labda heshima ile iliyokuwa toka mara kwanza anapooana imepungua, na hawa mama na hawa kitakuwa na mke tuko pembeni, baba mangu sisi tunaona mwenzio, yani iko tofauti. Hilo lipo, ndo kuna mawili aliku na wasiwasi na kitu kama hicho. Huyo mama ajirekebisha, awe safi, na huyo mwanaume kama na kideji huko pembeni, ataharibu ndoa yake.
0: Tondoke nao mzee wangu, muda wa kazi.
1: Asante, ngoja nianze na bwana Justin Munyagani. Msimani huko kwasa huko, nasema Munyagani, baba manga leo amechelewa, lakini ameshawasha bodaboda. Alafu nije na bwana Maiko Arema, nije na bwana Felix Magwata, nimalize na bwana Ezekieli Mrula. Ujumbe,
0: okay,
1: uheshimu ndoa zetu.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kubaki na bodaboda, mara tayari pamekucha, muda ya kazi, unapiga kazi huku unasikiliza redio, inakuwa ni vizuri. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Baba Manga,
0: wewe una ushauri gani?
2: Baba Manga, mimi yani sipo mbali sana na mzee Jiradi Fuge.
0: Oh yeah.
2: Ni kwamba huenda kweli kuna vitu kama hivyo ambavyo vinaweza vikawa vinasababisha, lakini naomba huyo bindi akae na mume wake amwelekeze kwamba bwana, kwani imekuwaje bwana, kila siku mimi nafika chakula hapa naona huli.
0: Yeah.
2: Atapata majibu, atamwambia huyo mwanaume hawezi kujamaza kimya, atamwambia tu ndio yeye, atapata majibu kuna nini kati yake na huyo mwanaume.
0: Au mwanaume ana nyumba ndogo, nyumba ndogo kuna vitu amefanya.
2: Sasa kama kuna nyumba ndogo atagundua tu, kwa sababu atakuwa mkali huyo mtu pasipokuwa na majibu sahihi.
0: Ogota nyumba ndogo. Amefanya vitu vya kitaalamu. Noma sana. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio api?
2: Mamanga sauti yupo hewani, si mwingine ni Ezekieli Mrula pande za Nyabula.
0: Ya nakubali sana, tuondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na huyo aliyeniachia laini, si mwingine mzee Jeradi Furuge, kuna huyo Justin Munyagani. Niende kwa huyu ndugu yangu pia ni sana pale Mawala, ni Majore na Felix Mangwata. Ujumbe bwana, nawaambia bwana, heshimu ndoa zetu.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9, si ndo muda wetu wenyewe huu. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Bana mambo poa, kwema.
0: Kwema, wewe una ushauri gani?
3: Awe jamaa analishanga hiyo.
0: Yeah.
3: Kwa sababu nini? Mara kwanza walikuwa wanaishinyana na mwenzio.
0: Yeah.
3: Hapo mwisho wa siku tena anaanza kumletea mambo tofauti. Hiyo ni dhambi kubwa sana. Kama hata saa wewe unakanani kama ada pembeni, mheshimu mwenzio. Ama wewe umwambie bwana, mimi mwenzio nataka kama ni nani, nitafute mtu na mwenzio mwe wawili. Lakini sio mtu unafika pale chakula atafika auli. Unaenda kula nyumba ya jirani.
0: Yeah.
3: Yani sio, yani dhambi kubwa sana. Kwanza ni dharau sana. Yeye mwanaume nami mwanamke akimfanyia hivyo, akute pengine naye anamtikia ama chakula ni mwanaume mwingine alijisikia.
0: Felix, yeah. Yeye
3: mwanaume ana dharau sana. Kama anagushanga azipendeni huko, ila mheshimu mwenzie.
0: Tondoke na watu watatu, Felix Magwata,
3: Bwana, ngoja niende kwa Zeki Mula nimempata vilivyo.
0: Oh, yeah.
3: Mzee wangu mjeja. Kuloje. Bwana nimalizane na huyo nani, huyo Justin Nyaga nipande za Ibunda pale na Michael.
0: Aina na umasaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko, na habari nzuri ni kwamba saa 11 dakika 55 mshindi washindi wawili wanaondoka na ushindi. Dakika za sala na dua zina ndo dakika hizi, si ndio? Unaweza kucheza kwenye ile sala upako na mwisho siku mambo yakawa mazuri. Jaribu kuwekeza buku mudau kama unatumia Halotel. Hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo uwe miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi kama jinsi ambavyo Simba jana ameondoka na ushindi pia, si ndio bana? Unasema alfajiri njema ni kwa Ozwalu Bida, Jordan Mkopala, Denis Muyala, Felix Maguata, Mgwamwelu, Akulini Choga, Nathan Kitemile, babake na Sheila, Elia Kitime kutokea pande za Isalavanu. Yaani kwa upande wangu hapo tatizo lipo kwa mwanaume, iweje aende kula mtaani wakati anamke kwanza anatuaibisha kabisa. Onetogo Mari Muhafu kutokea pande za Mawalabi. Tunatumwa na Jeradi Furuge, Justine Mnyagani, Michael Valema, Mzasengo, Alifani Kadiro, Adidasi, Kilavi, Umivu Kionza, Felix Maguata, Onetoga Everasto, Mbugu kutokea pande za Mbigili, Ogiana Mshua, Liziki Mdeka, Ngombe Sega, Lozi Mgodela, Sospita Dundel na Tusi Mgeni, Lordiki Mdeka, Kipara Bonge, Nyama Mganga kutokea pande za Ilula, Igingilanya, ambapo unaposikiliza show. Nasema ni kweli, baadhi ya wanaume kama hao wako na wanakera sana. Unetoga mama yake na Rebecca, unanisikiliza muda huko kutokea pande za Igingilani. Wewe ni wapi ambapo uko? Endelea kushiana sisi muda so mrefu, tutaenda kusikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pande Nuru FM. Mara baada ya hapo, yeah, tunatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. Usitoke bodaboda ambayo unaisikiliza.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: هي لبودا بودا
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
2: Show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Lisala nena la mwisho tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM, si ndio? Wewe kama una sharidi yako, karibu popote pale ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii leo. Kama unasikiliza muda upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unanisikiliza muda unafanya mazoezi na kama mwili sawa, leo Jumatatu unanisikiliza muda huu ni mama antilie, unaenda zako vitafunwa barabarani, tuje kupiga supu na chapati, sio mbaya. Hakikisha unakaa jirani na redio huko unapiga kazi, lakini kama bado upo nyumbani na familia, karibu kwenye lisala nne na la mwisho kama uende unaasha redio. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Dodoma, Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, uko Kiesa, uko Frelimo, uko Zizi la Ngombe, uko Ipogoro, stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani, barabara mbili Ipogoro, na sehemu yote ambayo wewe unanisikiliza. Shana sisi pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi, pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha fresh, umeona bana isema kibaridi kwa mbali, sio pande hizo ambazo unasikiliza show pameka vipi, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Dakika ni ya 15 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumatatu ya tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bado tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, lakini endelea kutufahamisha pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
1: Maeneo machache ya mkoa wa Kagera yatajua kwa na hali ngumu kiasi. Mbona ngurumo za radi na vipindi vilivyo. Kwa maeneo ya juu kaskazini mashariki, ukanda wetu kwa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini, tunatarajiwa kwa na hali ngumu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi. Na maeneo mengine nchi iliyosalia yatajua kwa na hali ngumu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa upande wa upepo tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo

0: kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao umetoka kusikiliza mdau. Pandezo ambazo kopa mekucha vipi na nambari ya kupigia simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupigia simu, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupigia simu. Kuna hii tabia ambayo wanao baadhi ya watoto, yaani ukutana na mtoto paka unaweza dhani ni mkubwa mwenzako, unakuta mtoto akusalimii, umeona bana, eh? Unakutana na mtoto ana kiburi, unamwagiza sehemu, mtoto ana kiburi, eh? Yaani mtoto, hebu nisaidie kuchukua kitu fulani, ukachukua kitu fulani pale. Unakuta mtoto tu anakutazama hivi alafu anaondoka. Kipindi hicho ambacho si tunakuwa, hakuwa kunaga mtoto sijui ni mtoto wa mtu fulani, mtoto alikuwa ni wa wote, na ndio hivyo jinsi ambavyo inabidi inabidi tuishi, si ndio? Sasa unakuta sasa hivi mtoto ni wa jirani yako, lakini unamwagiza, unakuta anakutazama tu hivi, anakuangalia, si ndio? Mwisho wa siku anaondoka. Kumekuwa na baadhi ya watoto ambao wanakuwa navaa, wanavaa mpaka unajiuliza hivi, huyu anatoka nyumbani kwa wazazi wake au anaishi ghetto. Yaani mtoto kabisa unakuta anasoma, labda anasoma sekondari, lakini unakuta jinsi ambavyo anavovaa, yaani unafikiria huyu anakaa na wazazi au kuna sehemu ambapo anapokuwa anatoka. Kumekuwa na ili tatizo ambalo liko kwenye jamii yetu. Hivi wako upande wako nadhani shida inakuwa ni malezi, wazazi kuna sehemu ambapo tumejisahau, au ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka tunakuwa na baadhi ya watoto ambao wana tabia za ajabu kwenye jamii yetu? Hebu tusikilize wadau, alafu nitapokea simu yako pia tuzungumze.
2: Majina yangu naitwa Tu Method. Unapozungumzia habari ya malezi, kwamba kuna mahali kweli unakuta mzazi anachangia, mfano hususan yule mzazi ambaye anavaa mavazi ambayo haya, yani sio ya heshima, huwezi ukamwambia.

Ni kweli tuna asilimia kama 90. Baba ni kama asilimia 10, maana baba mara nyingi ashindi nyumbani na watoto. Kwa kikubwa ni kwamba kama mzazi utakuwa huna maadili wewe kama wewe, basi kuna asilimia kubwa ya mwanao kuathirika. Hususan kuna wazazi ambao

0: nafasi yako kama mzazi. Hata kama una mambo unayafanya, basi yawe ni kwa kificho. Kwa wazazi tunasimia kubwa sana kwenye momonyoko wa maadili ya watoto kulingana na vile tunavyoishi.
1: Oh yeah, umesikia wadau, wewe pia unaweza ukashare sisi na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kulingana na simu, habari ya asubuhi.
2: Salama baba Manga Kamwene.
1: Yeah, Luano Fela
2: Hey,
1: bana wewe kwa upande wako nadhani inasababishwa na nini mpaka tunakuwa na baadhi ya watoto ambao hawana maadili kwenye jamii yetu?
2: Saizi unajua ni utandawazi. Utandawazi mwingine ndio unaoleta shida sana. Sababu vijana au watoto, mtoto mwingine unaweza kukuta yuko barabarani kama unavyosema. Ukamwambia bwana, mwezi hapa labda nimesahau kitu fulani pale nyumbani. Utakuta nakwambia, mimi niko kieni. Au akuangalie tu akunyongee mdomo.
1: Yeah.
2: Unajua kabisa hapo malezi yanakuwa ni hafifu kutoka kwa wazazi nyumbani, au maadili ya mtaani ndio wanafundishana hivyo. Kwamba bana, na wewe jione kama umechafua. Ilikusudi labda sijui na yeye aonekane kachafua mimi na wewe.
1: Unadhani kipi kifanyike sasa ili tuondokane na baadhi ya watoto ambao wamekuwa na tabia mbaya kwenye mitaa yetu?
2: Yaani hapo ni sisi wazazi inabidi tuwe tunakaa nao vizuri, kwamba watoto maadili tuliyokuwa nayo sisi wenzenu haya hapa, ilikusudi nao wao wana maadili mema.
1: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
2: Yani changa napatikana Mawala moja.
1: Pandezi za siasa ni kilimo, leo ni baridi. Pandezo za Mawala vipi?
2: Leo hapa Mawala pametulia, hapana baridi wala nini.
1: Mwisho wetu ni 12, tuondoke nao mzee.
2: Asante bwana Mike Walima akiwa Irula, Zidadi Mkongomasi pamoja na mzee Jela Difuluge, bila kumsahau Ezekiel Mulula pamoja na Felix Mwaka kwa bangu lako.
1: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko bwana. Leo ni Jumatatu. Jumatatu unajua jinsi gani ambavyo inakuwa. Kuna watu Jumatatu yani hata kuamka inakuwa ni shughuli. Amka uni muda wa kazi. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Wewe umeamka toka muda gani?
3: Mimi niko mato muda mrefu.
1: Yeah, kutokea hapo unafahamika kama nani?
3: Mimi naitwa Austin Kalinga na nafahamika kutoka hapa Kalenga.
1: Yeah, kutokea Kalenga. Pande hizi za siasa ni kilimo, leo ni baridi, pamekucha fresh. Vipi pande hizo za Kalenga?
3: Kalenga pamekucha fresh kama kaularidi kwa umbali.
1: Eh, bana, karibu tunakusikiliza.
3: Asante. Mimi naungana na mdau mmoja aliyesema kwamba wazazi wenyewe kwanza tunavaa mavazi ambayo kwa kweli kiangalia sio maadili kwa watoto.
1: Okay.
3: Na watoto nao wanaiga, kwa sababu mtoto anajifunza kupitia kwako wewe. Kwa hiyo ambacho kinatakiwa kufanyika, kwanza sisi wenyewe tuvae mavazi ya heshima, na watoto watuige kuwa na adabu kama tunavyokuwa wazazi. Kama sisi wazazi tunakuwa mtu, basi na watoto wanaiga.
1: Tuondoke na watu watatu kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo.
3: Asante, ndakwenda kwa Ezekiel Mulula, Michael Walema, nitakuja hapa Kalenga na mkuta mama Monica, kamunje mje, namwambia aamke sasa kumekucha.
1: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Usisahau saa 11 dakika 55 shilingi 50 iko mezani. Unajenyi watatu jinsi gani ambavyo inakuwa. Sasa habari nzuri ni kwamba leo ni Jumatatu na shilingi 50 iko mezani, inatoka saa 11 dakika 55. Sio mbali sana na wengine ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule, ila we kama leo ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza, ni rahisi sana kuondoka na ushindi, maana kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Unajua na mimi wanasema Jumatatu ni Blue Monday, walikuwa vivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend kama jana nini, watu wametazama mechi ya Simba na Dodoma nini, labda timu ya labda ni shabiki wa Yanga litarajia labda Simba wafungwe, wamefunga nani wafungwe na wamefunga, mambo ni mengi. Sasa Nuru Pesa hatuna Blue Monday, sisi ni kutoa pesa hatu duniani. Watu wengi waliofanikiwa ukiwauliza watakwambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja. bila kukata tamaa ndipo alipofanikiwa. Ninajua ukupata bahati labda kushinda kibunda, labda jana juzi na vitu kama hivyo. Sasa Nuru Pesa ipo kwa ajili yako. Cha kufanya, chukua simu yako muda huu alafu fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza, maana kuna washindi kibao ambao wameshaondoka na ushindi na leo huenda ikawa ni zamu yako. Taratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Yes. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanye malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, unasubiria nini? Nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku. Leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Hebu msikilize huyu ambaye alinisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi.
4: Mambo poa. Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
5: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
4: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
5: Yes.
4: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
5: Transformer.
4: Kutoka Kihesa Transformer.
5: Ndiyo.
4: Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
5: Naona ni mshinda. Asante.
4: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
5: Nimeanza leo saa 3.
4: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
5: Asante.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
5: Sikuamini.
4: Mama Humphrey hakuamini. Bwana, baba Humphrey yuko wapi?
5: Hayupo.
4: Hayupo? Amesa

0: 99.9 popote pale walipo.
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo.
2: Tucheze jamani.
3: Oh yeah, yanze Jumatatu yako kwa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kama mamake na Anfrey ambao unataka kumsikiliza. Yeye alianza kucheza na siku hiyo akaondoka na ushindi. Wewe pia unaweza ukaanza leo na mwisho siku kaondoka na ushindi na mambo yakawa fresh kabisa, si ndio? Yeah, umesikia alikuwa yuko nyumbani nini? Mwisho siku pesa imeingia kwenye simu, eh? Baba akirudi akikuta ugali kuku ameachia hela ya ugali dagaa, sio atauliza. Sema mama si atamwambia nimeshinda bana nuru pesa, kwa hiyo inakuwa inaeleweka, si ndio bana? Maana kuna baadhi ya kina baba ambao wana wivu, hii pesa imetoka wapi bana, sio nadini na nini. Kwa jana si mambo vipi?
4: Safi baba panga.
3: Wewe kwa upande wako na unadhani ni malezi au shida na kwa nini, na tufanye nini ili baadhi ya watoto wenye tabia kama hizo wawe na maadili mazuri?
4: Nikwambie baba manga.
3: Okay.
4: Zamani tulikuwa tukikua sisi.
3: Yeah.
4: Tulikuwa tunachunga ng'ombe. Sasa.
3: Oh yeah.
4: Ukiwa unachunga ng'ombe huko kwenye mchezo anapita mtu ambaye umfahamu, unakuwa huko mbali na ng'ombe, anachukua simba na kuchapa. Tabia mbaya hiyo, ng'ombe zikiwa maende ya watu itakuwaje wewe unakaa ndani? Lakini sasa hivi.
3: Okay.
4: Kizazi cha sasa hivi huwezi kumchapa mtu kama anafanya kosa. Ukimpiga mtoto wa mtu, mzazi anakuja juu. Hatukiona mtoto, unakuta mtoto wako kwa baba manga anafanya mambo ya ajabu. Namwacha. Nikimchapa tu wewe unasema kwani kuna kitu mtoto wangu? Eh? Unakuwa mkali mzazi. Ndio maana watoto wanajidekeza wanafanya vitu vya ajabu kwa sababu mpaka uje umuone wewe wanachofanya, wewe mzazi wake umuamue.
3: Yeah.
4: Ni muda mrefu. Lakini aitakuwa mtu yote anayepita nakuta mtoto wako anafanya makosa anamchapa, mtoto angenyoka. Yaani tunasema tunaenda na utandawazi lakini tunapotea.
3: Mzee Furuge kutokea Matunguru. Matunguru muda upo amekucha vipi?
4: Kumekucha safi kabisa.
3: Yeah, tuondoke nao mzee.
4: Asante, ngoja nianze na bwana Galisto Mbungu, naona hana salio. Naona anatuma message tu. Mbungu kumekucha. Nije na bwana Felix Magwata, nije na kitu gani? Changa tu hapo Mawala. Ujumbe?
3: Yeah.
4: Watoto tukae nao kwa sababu tunarudi usiku. Mama usiku, baba usiku, watoto wanakuwa na malezi mabaya huko
3: hili. Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu. Kulelana simu mambo vipi?
5: Mambo kwa baba manga, habari za studio.
3: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
5: Unaongea na Mr. Siku Jumamwila.
3: Yeah.
5: Ukipenda niita Anko, unapatikana maeneo ya Mtuvila.
3: Yanakubali sana. Mtuvila muda upo ameka vipi mzee wangu?
5: Baada ya Mtuvila pamekucha salama.
3: Yeah.
5: Hali hayo imetulia.
3: Yeah. Nakubali sana. Karibu tunakusikiliza.
5: Asante bwana. Mimi nafikiri wakati mwingine malezi ya kisomo wazazi. Hata kama watoto wakipo wanapata nani kwenye mambo ya mitandao na nini, lakini na sisi wazazi, kwa sababu kama mtoto utamwachia anapata mambo ya kwenye mitandao, manake wewe ndio unayemwachia mpaka anaanza tabia ya kuiga mambo ya nje, kwa kuwa sio inakuwa ipendezi sana. Wanaweza kukaa nao vizuri, yani ukiona mtoto anakuja tofauti na kana chini, wewe unafanya nini hapa? Yani kila wakati inabidi kuwa nao wapi wana kitu nini ajili ya ndele kwa yesoro mtu kwa ajili kuwa salama.
3: Nakubali sana mzee, tondoke nao muda wa kazi huo.
5: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni Njegea Bitube aka Uongo Uongo kana patikana Matunguru, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili bwana Yesu ni Kalinga kana patikana Kalenga, naambia tuko pamoja. Wa tatu ni huyo Ezekiel Mlula pamoja na Umivu Kionza. Ujumbe,
3: yeah,
5: kumekucha.
3: Aina noma, saluti sana. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. We kama unaasha redio, karibu na boda ambao unaisikiliza. Tunafanya hivi leo siku ya tatu. Inakuwa ni vizuri ukaanza siku yako na upako pia. Na ili nilisala upako. Mambo yanakuwa vizuri zaidi. Eh bana.

Hapo sasa, weka unanisikiliza, upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda. Alfajiri ya leo, muda unaelekea kwenye eneo lako la kazi. Dakika ni ya 38 mara baada ya 11 za alfajiri. Ujumbe wako mfupi na uona pia, ndugu yangu waea tena na joto kwa umeona maelekezo. Alikuwa ananiuliza jinsi ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel na joto kwa umeona maelekezo. Unasema unatoka Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Hapa kumekucha salama kabisa. Tondoke na Bresoni Kivamba akiwa pande za Ilula Mlolo, Rebone Mwevela akiwa pande za Nyabula, na wa mwisho Everasto Kuzugala akiwa njia panda Tosa. Ujumbe tuamke tukapambane, sio ukali sana kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema asubuhi njema ni kwenye Mamganga, Sospita Dunda, Jameson Dunda, Fredi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulus Kilawari na Tusi Mgeni na kina Mdeka wote. Ujumbe tulipa Mwinga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Prosper Buda, Denisi Muyala, KP Mogope, Zakaria Maemba, Barnaba Barnaba Mgonzo. Ebana ya bwana, ujumbe wako unanikimbia. Nikiona nitaruka nao pia. Tondoke na afikiri kisoma Petro Sanga, kule ni choge mgwa mwelu, leo simifwa Adani mtoto Doto Kisege kutokea stendi ya boti Kiwere. Unasema tondoke na Erasto Mbala, Prosper Mduda, Denis Muyala, KP Mogope, Zakaria Maemba, Barnaba Bagonza, Richard Ngingo, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkuna Ndogo ambapo unaponisikiliza. Unatuaga Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Hapa kumekucha salama kabisa. Tondoke na Bresoni Kivamba akiwa pande za Ilula Mlomo, Mlolo, Raymond Miovela akiwa pande za Nyabula, na wa mwisho Verasto Kuzugala akiwa pande za njia panda ya Tosa. Ujumbe unasema tuamke tukapambane, kumekucha pia. Alfajiri njema ni Kozo Lubida, Jordan Mkupala, na ni simu yala Felix Magwata, Mgwa Mwele wa kule ni Choga, Nathan Kitemile, baba yake na Sheila Elia Kitime kutokea pande za Isalavano. Kumekucha kwa Bariki Mengele, Mwandishi Makela, Alfora Mkembela, Saidi Kimemile, pande za Wambigeto.

Nilikuwa pande za ilu la mtua, jumani likuwa ilu la mtua pale, kuna dao ambao nilikutana nao kama tulikutana wote siku ya Ijumaa pia, aisee noma sana. Mimi nikupongeze na nishukuru pia kwa mapokezi yako. Yoke nasema ukiwa mgeni bana, ukakutana na wenyeji wakakupokea vizuri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Bana, kwenye ndoa kuna mambo mengi. Kuna mzee mmoja bana, huyo mzee ameshare na sisi kisa chake bana. Mzee anasema kwamba amekuwa na utaratibu kila anaporudi nyumbani alikuwa ametoka kupiga vitu vyake, yani kwenye sharo. Mke wake amekuwa na utaratibu wa kumsachi. Sasa na huyo mke wake akimsachi, akikuta pesa kesho mume wake akiuliza, mke wake anamwambia ujaja na pesa, si ndio? Sijaona fedha kwenye nguo. Kwa hiyo umekuwa ni ugomvi wa muda mrefu. Huyo mzee akaona sawa, mke wangu sana jiona narudigi nimelewa nini. Sasa hiyo siku akarudi akajifanya amelewa, ameweka hela kwenye mfuko wa suruali. Sasa mwisho siku huyo mama akachukua pesa akajua mume wake amelewa, kumbe mume wake hajalewa. Asubuhi akamuuliza, "Vipi ulifanikiwa kuona pesa?" Mke wake akamwambia, "Sijafanikiwa kuona pesa kabisa yani." Na imekuwa ni mara nyingi. Kwa hiyo mume wake mwisho siku amekuwa anagombana na watu ambao alikuwa anakaa nao. Bana mimi ikitokea tu nimekaa vizuri nyie mnanisachi na nini? Kumbe mke wake ndo ana hiyo tabia. Unajua kuna baadhi ya kina mama ambao wana tabia za kusachi waume zao. Japokuwa ndio unaambiwa kisha kwa kwenye ndoa pesa ni ya wote, lakini mwisho siku bana omba, sio unamsachi mume wako kisa mikuja yuko vizuri nini, au labda kama aache pesa matumizi hapo sawa, lakini hata kama aache pesa matumizi unakuwa unamwambia tu kistaarabu, si ndio bana? Mimi nimechukua pesa au naomba niazime pesa. Unaweza ukawa mwisho siku unaona kama wewe mzee wako labda au mume wako ana pesa ndefu, kumbe ile pesa unasema umefanya kibarua, hiyo pesa inabidi akagawane na watu ambao mfanya nao kazi. Kwa mwisho siku unachukua pesa unakuwa unamuingiza pia mume wako kwenye madeni, anakuwa anagombana na watu, anaamini kwamba watu ambao anakuwa nao kipindi ananyeshia roho, lakini usinyeshie pia roho mpaka unaji sawa namna hiyo. Ni watu ambao labda wanakuwa na msachi na vitu kama hivyo. Kumbe mama ndo una hiyo tabia. Bana, muda so mrefu nitapokea simu yako, dakika zimekimbia. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Utajisikiaje leo Jumatatu kuondoka na ushindi wa shilingi 50,000 ambayo inaenda kwa watu wawili? Wewe ambao unanisikiliza ndio hujanisikia vibaya. Uenda leo Jumatatu ukaanza ukiwa na shilingi 50,000 kwenye simu yako. Hebu fikiria Jumatatu jinsi gani ambavyo inavyokuwa. Alafu sijui utakuwa upo kwenye, sijui sasa hivi uko nyumbani, sijui muda upo kitandani, muda sijui upo kwenye lako la kazi, muda sijui unajiandaa kwenda kazini. Saa 11:55 pesa inaingia kwenye simu yako. Hebu fikiria unavyokuwa unaanza wiki kibingwa. Sasa kila siku ni siku ya ushindi, na leo unaenda kuondoka na huu ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel mane ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unaweza ukacheza hata zaidi ya mara 5 nini, mara shilingi 5000, alafu unaondoka na shilingi 50,000. Maana pia siri ya kuondoka na ushindi ni kushiriki mara nyingi. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 5
0753111. Atona ufatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 na 9

0: Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Hebu sikiliza ambalo nisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi, wana nawe leo kaondoka na ushindi kama hawa jinsi ambavyo walivyoondoka na ushindi. Wasikilize.
1: Poa.
2: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Play kutoka

0: Nasema nuru pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapa.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au
1: yuko kazini?
0: Ah, yuko kazini. Na huyo anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo.
2: Tucheze jamani.

0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili?
1: Ndio, mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema alicheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio alikuwa anacheza mara ya pili.
0: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
0: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso.
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie

0: napata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, mtaani ndio hapa yao.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao tutakusikiliza dakika za lala salama hizi. Endelea kwa bize kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili leo Jumatatu ianze kibingwa, si ndio bana? Yeah, muda unapokea simu yako kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
0: Yao baba banka.
2: Wewe unaitwa nani na yani natoka kupiga natoka kucheza kucheza sauti yako alafu unapiga simu noma sana. Shwari?
0: Bwana nashukuru Mwenyezi Mungu baba banga, mimi niko salama kabisa.
2: Nakubali sana. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
0: Bwana sauti yako ni mpwepo babake na shairi napatikana Uguta Isalawani baba banga.
2: Yeah, nakubali sana. Pandezo ambazo uko muda upa amekucha vipi?
0: Kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kumekucha salama kabisa. Banga Mungu ndo anaitupa uhai kama hivi tunazungumza baba banga.
2: Vipi unaonaje tabia ya huyu mke kwa mume wake? Ilikuwa sawa kweli hata kama amepiga vitu?
0: Na fikiri si tabia njema kwa kweli, na akina mama wamekuwa na tabia ya namna hiyo.
2: Yeah.
0: Kwanza kwamba baba kwa sababu anarudi labda amekunywa, kwa hiyo mimi nafikiri si tabia njema kwa kweli. Inakuwa sio njema kama ni familia. Ni afadhali kaomba pesa kuliko na kumuibia, kwa sababu unapomuibia mtu wakati mwingine ni kama unamchanganya kwenye malengo. Kwa hiyo sio tabia njema kwa kweli, nafikiri hiyo sio tabia nzuri. Wengi wamekuwa na tabia kama hiyo, nafikiri wanahitaji kujirekebisha, kwa sababu
2: yeah,
0: hata kama baba atui matumizi, ni afadhali ukamuomba ili yeye atoe kwa ridhaa. Sasa ukiwa unamuibia, maanake unamchanganya hata kwenye mahesabu yake. Kwa hiyo sio tabia nzuri kwa kweli.
2: Hivi mke kumsachi mume pia ni dharau eh?
0: Naam.
2: Hivi mke kumsachi pia mume kwenye nguo zake ni dharau eh?
0: Ni dharau kwanza, ni dharau, alafu vile vile
2: yeah,
0: anakuchanganya hata kwenye mahesabu, kwa sababu wakati mwingine anaweza akachukua pesa, kumbe ile pesa pengine ilikuwa na mgao nimeitoka nayo huko, sijagawana na wenzangu. Kwa hiyo sio vizuri kwa kweli, lakini mama waache hizi tabia kwa kweli.
2: Yeye anakubali sana babake na Sheila kutokea Ugute Isaravano, tuondoke nao mzee.
0: Asante sana baba Manga. Bwana ngoja niache na ndugu yangu Elia Kitime, bwana naambia tuko pamoja. Niende kwa Yordani Mkupara naambia tuko pamoja. Alois Kabereki naambia tuko pamoja. Lakini nimalize na Boniface Mingo akipatikana hapo Mwangingi, naambia bwana tuko pamoja. Tuko pamoja sana baba Manga, baba Shei, ngoja nikuache kwenye line.
2: Aina noma, shukrani sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Endelea kuisikiliza show ya kwanza ya 88.9 simuda wa kazi huu. Kujanana si mambo vipi? Kujanana si mwabari? Aise, ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Nambari 0735 01 880. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Hello.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Naitwa Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Yeah, Mafinga Ndolezi, pamekuja vipi?
3: Bwana Mafinga Ndolezi kwema kabisa kabisa, ya hewa imetulia na baadaye itakuwa jua kali sana.
2: Yeye anakubali sana mzee wangu. Wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kwa baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo?
3: Kwa kweli kwa kina mama kuwa na tabia hizo za kusaki sio tabia nzuri, ila isipokuwa kutokana na sisi wenyewe wa kina baba.
2: Yeah.
3: Yaani tunapokuwa wanywaji pombe walevi sana,
2: yeah,
3: huwa wanasahau kutoa matumizi nyumbani, wanapeleka matumizi nje kutokana na ulevi, jinsi ambavyo mtu unavolewa sana. Sasa
2: yeah,
3: mama inafikia hatua anaona kwamba huyu bila kumsachi kuchukua hii hela, ina maana akiamka hapa atapeleka tena huko nje, sitopata matumizi hapa nyumbani. Kwa hiyo mimi naona ni sahihi tu kumsachi, ile sio kusachi, ile ni kuchukua.
2: Na hata kama ndio hivyo, lakini anakuwa anakuambia ajachukua, unadhani imekaa sawa?
3: Eh?
2: Unakuta labda anakusachi alafu anachukua pesa, alafu ukimuuliza anakuambia ajachukua, unadhani imekaa sawa?
3: Eh, sasa anaposema kwamba anakusachi anachukua pesa hapo alafu anasema kwamba sijachukua.
2: Yeah.
3: Sasa pale anakupima, je, jana ulilewa kweli au kulewa kweli? Kwa hiyo anakupima akili yako iko vipi?
2: Aina na matondoke na watu watatu mzee wangu, tayari pamekucha eh.
3: Salamu zangu za kwanza ziende kwa Maneno za Veri Kutuna hapo Ndolezi.
2: Oh yeah.
3: Salamu zangu za pili ziende kwa Mr. Chaju Mafinga Kigamboni hapo, mtaalamu wa kutafuta viwanja kuwawezesha watu waweze kujenga.
2: I don't know. Okay.
3: Tatu yeah. Ziende kwa bwana Freddy Oscar Bay, mtaalamu wa kusambaza mkaa. Salamu zangu za nne ziende kwa
2: watatu wanakuwa natosha. Da, sawa shukrani sana. Muda unakimbia nene. Alafu ukiona inakuwa ni shughuli. Bana usisahau tarehe 28 ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026 nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 ya kazi kubwa kwa kwanza nimeingia kwenye hii tasnia ya utangazaji. Sasa tumekuwa wote kwa miaka 8, huu ni muda wa kusherehekea kwa pamoja wewe mwana familia ambaye tumeanza wote pamoja, basi ndio miaka hiyo Felix Magwata atakuwa na ananikumbuka pamoja na wewe mdau ambaye tumeanza wote miaka hiyo. Sindio, miaka nane sio miaka michache, ni miaka ya kusherehekea kwa pamoja. Lakini hii ni habari nzuri kwa wewe msanii au kwa wewe ambaye una ndugu yako ni msanii au una kipaji cha kuimba. Hii ni habari nzuri. Nilianza mwaka ilikuwa ni mwaka 2020 na mwaka 2020 na 4 yani nilianza kusupporti wasanii ambao wanajitafuta kwenye game. Nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi ni msanii wa Rayvanny, si ndio, yuko na Stilevo pale. Mwaka jana pia nikaondoka na Pop Q pamoja na Chaket. Yaani walikuwa hapo kitani na wakafanya vizuri kwenye ilikuwa ni miaka, mwaka jana ilikuwa ni miaka 7 na wakapata nafasi ya kwenda kufanya kazi zao Dar es Salaam, na mpaka sasa hivi wanaishi Dar es Salaam na wanafanya kazi zao akiwa Dar es Salaam, si ndio? Huyu Pop Q alikuwa ni yupo tu mtaani na nini, lakini sasa hivi yuko Dar es Salaam na anafanya vizuri. Sasa kwa wewe ambaye una kipaji cha kuimba au wewe tayari umerekodi nyimbo au bado hujarekodi, hii ni habari nzuri kwako kwa sababu ukifanya vizuri hiyo siku utapata nafasi ya kuperform. Ukiperform vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music, lakini pia utaondoka na zawadi ya shilingi 500 kama kianzio cha kwanza kwenye safari yako ya music. Lakini kwa wewe ambaye utakuwa ni mshindi wa pili utaondoka na zawadi ya shilingi 200,000, si ndio? Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tumekuwa tunaona wasanii bana, mimi naingia kwenye game na vitu kama hizo nawezaje kupata fedha? Sasa hiyo siku utapata nafasi ya kupata elimu, si ndio? Lakini tutakuwa pia na Lombwai, njoo tusherekee. Tutakuwa na msanii wa nyumbani hapa Lombwai, tutakuwa na mdau pia mziki Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Sasa tiketi ni shilingi 5,000 kwa yeye mdau ambaye unanisikiliza, njoo tusherekee kwa pamoja, tuashike pia mikono wasanii ambao ndo kwanza hapo kitano wanajitafuta, kwa sababu kwa hii shilingi 5,000 ambayo wewe utanunua tiketi ndo inaenda pia kuashika mkono hivi vipaji ambavyo viko mtaani na nyanda za juu kusini. Unajua tumekuwa na vijana wengi ambao wana vipaji lakini mwisho wa siku wanaishia tu mtaani na vitu kama hivyo. Tunaweza tukashika mkono kwa njia hiyo ya kununua tiketi, si ndio bana? Yeah. Na ukifanya hivyo utakuwa umetisha na hiyo siku ya tarehe 25 ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 tunakutana pale Savannah Lounge, si ndio? Tiketi zinapatikana pa Nuru FM, lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia mimi kupitia nambari ambayo nakutajia, nambari 0719431733, 0719431733, au kwa maelezo zaidi au kama unataka nikuletee tiketi, si ndio? Nambari ni 0719431733, 0719431733, 0719431733, 0719431733. Unaweza ukafika kwenye ofisi za Nuru FM ambazo zinapatikana sasa ni Kilimo, ukaja ukachukua tiketi yako. Na tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop, Mashine Tatu, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, Jilaki Beauty Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Bitress Collection, Switch World, Mwaka Sumetic, Uptown Record pamoja na Smiley TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kusherekea pamoja. Si ndio mwambie na rafiki yako. Nimbakiwa na dakika moja nichezeshe Nuru Pesa. Hii dakika moja ukitumia vizuri bana mambo yako yanawezekana ni mazuri. Bana ikifika dakika ya 50 na 58 nachezesha draw. Wacha ni kuelekeze kwa hizi dakika za mwishoni. Kama unatumia mtandao wa Halotel, mara ingia ambayo anacheza dakika za mwishoni waga anaondoka na ushindi. Dakika 59 nachezesha draw. Nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150, *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150, *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150, *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Mtandao wa mwisho na nikimaliza nachezesha draw. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150, *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ndio inachezeshwa hapa, tupate washindi wawili tondoke. Shukrani pia kwa Evangelista Pogole au Rema kutokea pande za Kitweru. Anaisikiliza pia boda boda muda huu. I say muda umekimbia. Okay. Tayari washindi wawili wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 68. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 48. Nambari ya kwanza inaanza na 0 inaanza na 0 na 07 inaishia na 68. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 48. Hao ni washindi wawili ambao wameondoka na ushindi. Mimi na yeye tukutane kesho.
4: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Bado ni mpana.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini zimeidhinisha mpango wa pamoja katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa Ebola katika eneo hilo. Na katika jitihada za kupata mavuno mengi na salama ya senene, vijana mkoani Kagera, Tanzania wabuni mitego iliyo rafiki na salama yenye kuhakikisha pia usalama wa mlaji.
3: Tema senene pale huwa kuna wadudu, kuna nini, machafu chafu mengi yatashuka chini. Sasa senene zinabaki pale, mtego huu umetumika na matiro mengi mengi, aina nyingi, lakini ni mtiro ni mtego ambao ni imara sana.
2: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina.
4: Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja ni kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini yamepitisha mpango wa pamoja wa kukabiliana na kuenea kwa Ebola katika kanda hiyo. Katika mkutano kwenye mji mkuu wa Uganda, Kampala, mashirika ya kibinadamu na mawaziri wa afya kutoka nchi hizi tatu zilizoathirika wamekubali kuongeza uchunguzi wa mipaka, kuboresha ulinzi wa kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele na kuimarisha maabara. Wameelezea wasiwasi kuwa biashara na kuhama kwa watu kutokana na migogoro ya kikanda kunaweza kuzidisha hali hiyo. Haya yanajiri huku mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus akithibitisha kuongezeka kwa kesi 900 zinazoshukiwa, 100 kati yao zimethibitishwa. Hadi sasa kumeripotiwa vifo zaidi ya 200 vinavyohusishwa na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Rais wa Marekani Donald Trump anasema amewaambia wapatanishi wa Marekani wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran baada ya awali kuashiria kuwa kiasi kikubwa cha makubaliano yameafikiwa. Rais Trump amechapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani ndio yenye nafasi kubwa na kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya bandari za Iran vitasalia hadi makubaliano yatakapothibitishwa na kutiwa saini. Mambo muhimu yanasalia ikiwa ni pamoja na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na mpango wa nyuklia wa Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza tena kwamba mazungumzo yoyote hayataathiri hadhi na fahari ya Iran. Spika wa bunge la Senegal amejiuzulu siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Zaidi na Sam Batenzi.
5: El Malik Ndiaye alielezea uamuzi wake wa kujiuzulu kama chaguo la kibinafsi. Hili linaweza kufungua njia kwa Ousmane Sonko kuchukua nafasi yake kama spika. Waziri mkuu huyu aliondolewa madarakani bila kutarajiwa na Rais Bassirou Diomaye Faye. Uhusiano kati ya wawili hawa ambao waliunga mkono kampeni zao za uchaguzi ulikuwa umedorora kwa miezi kadhaa. Jumanne wiki iliyopita, Sonko alimkosoa rais wazi kwa jinsi alivyoangazia matatizo ya madeni ya Senegal.
4: Na Romuald Wadagni ameapishwa kama rais mpya wa Benin mwezi mmoja baada ya kushinda uchaguzi kwa zaidi ya 94% ya kura. Anachukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talon baada ya kuhudumu miula miwili kama inavyoruhusiwa chini ya katiba. Rais Wadagni, waziri wa zamani wa fedha, ameahidi kuangazia ukuaji wa uchumi na kukabiliana na ukosefu wa usalama unaohusishwa na makundi ya kijihadi kaskazini mwa nchi hiyo anapoanza muula wake wa miaka 7. Hii ni BBC.
2: Na msikilizaji, muktasari wa habari za ulimwengu zimesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili kutengezea kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa na Radio Kwizera. Kenya ni Nyota FM pamoja FM na Mwanedu FM. Uganda ni Radio Chitara na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari, rais wa Marekani Donald Trump amewataka wapatanishi wake katika mzozo wa Iran kutoharakisha kufikia makubaliano na Tehran baada ya awali kuonesha kuwa kwa kiasi kikubwa makubaliano yamefikiwa. Katika mtandao wake wa kijamii, Rais Trump ameelezea pia kwamba wana muda na kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya bandari za Iran vitabaki pale pale mpaka makubaliano yatakapothibitishwa na kusainiwa. Kwa upande wake, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza majadiliano yoyote kwamba hayataathiri hadhi ya nchi yake. Zaidi na Sarafina Nairobi.
4: Rais wa Marekani Donald Trump anasema amewaagiza wapatanishi wasiharakishe kufikia makubaliano na Iran baada ya ripoti kupendekeza kuwa makubaliano yalikuwa karibu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, makubaliano yanayojadiliwa yanahusisha kurefushwa kwa siku 60 za usitishaji mapigano, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nuclear wa Iran. Katika mtandao wa kijamii, Trump anasema mazungumzo ya tija yalikuwa yakiendelea, ila pande zote mbili lazima zihakikishe zinapata suluhu mwafaka. Ripoti katika vyombo vya habari vya Iran zinasema kwamba bado kuna jambo moja au mambo mawili ambayo hayajafikiwa. Maafisa wa Iran vile vile walikuwa wameashiria maendeleo katika mazungumzo mwishoni mwa juma, ila msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni Ismail Baghaei anasema hiyo haimaanishi kuwa makubaliano yataafikiwa kuhusu masuala muhimu. Mazungumzo hayo kuhusu makubaliano yamekigawanya chama cha Republican, huku wengine wakisema hadharani kuwa ni mpole sana kwa Iran. Senator Ted Cruz alisema litakuwa kosa kubwa, huku Roger Wicker ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya seneti ya huduma za silaha akisema usitishaji wa mapigano wa siku 60 utamaanisha kila kitu kilichotimizwa na operesheni ya Epic Fury ni bure. Ila mbunge Mike Lawler ambaye yupo katika kamati ya bunge ya mambo ya kigeni anasema utawala umeweza kwa lazima isha waliosalia katika utawala huu katika mazungumzo ya kweli. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi makali dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari, na hivyo kuzua mzozo mashariki ya kati. Iran ilijibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya Israel na mataifa washirika wa Marekani katika Ghuba. Usitishaji mapigano uliokubaliwa mwezi wa Aprili ulikusudia kuwezesha mazungumzo umezingatiwa kwa kiasi kikubwa licha kukabiliana mara kwa mara. Trump pia anasema Iran lazima ielewe haiwezi kutengeneza silaha za nuklia, msimamo ambao amekuwa akisisitiza mara kwa mara na ambao unaungwa mkono na Israel na washirika wengine wa magharibi.
2: Sarafina Robi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan zimeidhinisha mpango wa pamoja katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa Ebola katika eneo hilo. Katika mkutano wao mjini Kampala, Uganda, uliowashirikisha mawaziri wa afya kutoka nchi hizo zilizoathiriwa na ugonjwa huo, wamekubaliana kuongeza ufuatiliaji mpakani, kuboresha ulinzi wa kwa wafanyakazi na kupanua uwezo wa maabara. Zaidi na Florian Kajage.
6: Mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anasema idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola imeongezeka hadi kufikia watu 900, ikiwa ni pamoja na watu 101 waliothibitishwa. Siku ya Jumamosi, mamlaka nchini DRC zilisema kwamba idadi ya vifo imeongezeka hadi watu 104 wanaoshukiwa kuwa wamefariki dunia, huku vifo 10 vikithibitishwa na uchunguzi wa kimaabara. Katika nchi jirani ya Uganda pia watu watatu wameripotiwa kuambukizwa virusi vya Ebola na kufanya idadi ya jumla nchini humo kufikia watu watano. WHO imeripoti kuwa hatari ya mlipuko wa sasa kuwa juu sana katika ngazi ya kikanda, lakini bado iko chini kimataifa. Pengo la ufadhili limeleta changamoto kubwa kwa juhudi za kudhibiti virusi hivyo. Jana Jumapili, Wakfu wa Gates ulitangaza ufadhili wa awali wa dola za Marekani milioni 15 za dharura kusaidia kukabiliana na Ebola nchini DRC. Fedha hizo zitakisaidia kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa CDC kukabiliana na magonjwa kwa kushirikiana na WHO. Katika taarifa hiyo, upo wasiwasi wake kuhusu mlipuko wa virusi hivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Tunaunga mkono kwa dhati mpango mmoja, bajeti moja, timu moja, washirika kwa kusaidiana na Waafrika wameidhinisha mpango na uzingatia udhibiti wa haraka na uratibu wa utendaji. Taarifa hiyo iliongeza, Wakfu wa Gates pia ulionyesha kuwa kipaumbele ni utambuzi wa mapema, kuwalinda wafanyakazi walio mstari wa mbele na juhudi zilizoratibiwa kuzuia kuenea, kwani aina ya bundibugyo inayoendelea ya virusi vya Ebola haina chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Umoja wa Mataifa pia umetenga dola milioni 60 kusaidia juhudi za kukabiliana na hali hiyo. Juzi Jumamosi, mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Dr. Jean Kaseya alisema kiasi cha dola milioni 300 kitahitajika ili kudhibiti virusi hivyo. Shirika la Afya la Afrika linasema kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa ndio mkubwa zaidi barani humo tangu kuzuka kwa mlipuko huo miaka 10 iliyopita huko Afrika Magharibi. Imeonya kuwa nchi 10 za Afrika ziko katika hatari ya Ebola. Wizara ya Uchukuzi ya Kongo ilisitisha safari za ndege za kibiashara kwa muda usiojulikana hadi Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, mojawapo ya vitovu vya mlipuko, ili kuzuia virusi kuenea.
2: Florian Kajage. Mkoani Kagera nchini Tanzania, vijana wamebuni mitego ya kuvuna senene iliyorafiki kwa mazingira yenye kuhakikisha usalama wa mavuno. Senene ni chakula pendwa katika eneo hilo. Mitego hiyo ni mbadala wa mitego ya kiasili ambayo licha kuchafua mazingira hutumia nafasi kubwa na ni hatarishi kwa namna ambavyo nyaya zake huwa zimefungwa bila kuzingatia kanuni za kiusalama. Lakini hata hivyo, wapo wanaosema kwamba licha uzuri wake, mitego hii mipya ni gharama na huenda isiwapatie kiwango kikubwa cha mavuno kama ambavyo wanapata hivi sasa. Igan Sala aliwatembelea na kutuandalia taarifa ifuatayo.
7: Hii ni mitego mipya ya uvunaji wa senene, ubunifu wa vijana wa Kitanzania.
8: Mitego hii kama unavyoiona, unatumia pipa za chuma. Kuna ilo bati la juu lilokunjwa, ni bati ambalo ni la material galvanized, ambayo ni bati ambalo hata kama likinyeshwa na mvua alipati kutu kwa haraka. Na pia kwa chini, chini ya huo mtego kuna plate nzito imechongwa vizuri, imetoboa matundu. Lengo kuu ni unapovua senene zako pale, wale senene wao, sehemu ya senene pale huwa kuna wadudu, kuna nini, machafu chafu mengi yatashuka chini. Hata senene zinabaki pale. Kwa hiyo mtego huu umetumika na matiro mengi mengi, haina nyingi, lakini ni mtego ambao ni imara sana.
7: Lengo ni kuongeza ufanisi na kupunguza uchafuzi wa mazingira.
9: Senene wako watakaa wanalukaluka muda wote. Hewa ipo ya kutosha, mvua imenyesha, maji hayatachanganyikana na senene. Maji yatajichuja yenyewe, unaona. Kuna wadudu na yube fly wana mazala, ukiwashika wanasumu, jishika nini. Kwa hiyo hao wadudu wenyewe wanajichuja, unakuwa pembeni.
7: Wategeaji wa zamani kama Baba Melissa, ambaye kwa miaka 25 amefanya kazi hii, wanasema mitego hii mpya ni ya ghali, licha ya kwamba biashara hiyo kwa sasa inalipa na imeingiliwa na wawekezaji wakubwa.
2: Nafikiri wana na msikilizaji, ni taarifa ya Igan Sala. Na sasa ni michezo basi na Florian Kajage, karibu.
6: Sana sana Halima Nyanza. Tuanzia Afrika ambako Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ndio mabingwa wape wa Afrika baada ya kuwabwaga AS FAR
2: hongera za
6: Rabat ya Morocco kwa jumla magoli 2-1. Pambano la usiku wa kuamkia hii leo huko Rabat lilimalizika kwa sare ya 1-1. Hivyo Mamelodi kunufaika na ushindi wa 1-0 iliyopata nyumbani juma lililopita. Huo ni ubingwa wa kwanza kwa Mamelodi kwa Afrika katika kipindi cha miaka 10 tangu alivyo pata mafanikio kama hayo mwaka 2016. Mashabiki wa Arsenal kwa upande mwingine huko Ulaya sasa,
2: ndio
6: kote barani Afrika, walifanya sherehe kubwa jana Jumapili baada ya klabu hiyo kushinda taji lake la kwanza la ligi ya England kwa zaidi ya miaka 20. Jijini Nairobi, maelfu wafuasi waliovalia mashati ya Arsenal waliandamana katikati mwa jiji hilo wakiimba na kucheza. Nchini Ethiopia, wafuasi walikusanyika katika uwanja wa sherehe, huku Uganda polisi waliwasindikiza mashabiki wakati gwaride la ushindi likifanyika. Na nchini Ghana, kanisa moja lilifanya ibada ya shukrani, huku mashabiki kuchangia vyakula mbalimbali kuashiria mafanikio.
2: Naam.
6: Hayo ya Arsenal maarufu The Gunners. Tubakie katika ligi kuu ya England ambako West Ham imeshuka daraja kutoka ligi kuu licha ya kuishinda Leeds United 3-0 katika siku ya mwisho ya kutamatisha msimu. West Ham imeshuka daraja baada ya miaka 14 ndani ya ligi kuu ya England, huku Tottenham Hotspur ikinusulika baada ya kujipatia ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Everton. Katika finali za vijana umri chini ya miaka 17 Afrika zinazoendelea huko Morocco, timu ya Tanzania maarufu Serengeti Boys imefanikiwa kutinga nusu finali baada ya kuwabwaga Algeria kwa penalti 4-3 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya goli 3-3. Tanzania sasa itapambana na Misri katika nusu finali ya kwanza hapo Alhamisi 28 huku nusu finali ya pili ikikutanisha wenyeji Morocco dhidi ya Senegal. Juzi Jumamosi, Uganda na Msumbiji zilijipatia nafasi ya kuwakilisha Afrika katika finali za dunia huko Qatar baada ya mwaka huu, baada ya kujipatia ushindi wa mikwaju ya penalti dhidi ya Ethiopia. Na Ghana mtawalia Afrika itawakilishwa na timu 10 katika finali hizo za huko Qatar baadaye mwaka huu.
2: Shukrani
6: sana michezo
2: Florian Kijage
6: kwa kwalima.
2: Msikilizaji, naendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi: rais wa Marekani Donald Trump wataka wapatanishi wake katika mzozo wa Iran kutoharakisha kufikia makubaliano na Tehran baada ya awali kuonyesha kuwa kwa kiasi kikubwa makubaliano yamefikiwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini zimethaini mpango wa pamoja katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hii ni BBC. Bado nililea kusikiliza Amka na BBC, kiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 katika eneo la Afrika Mashariki. Katika ukanda wa pwani wa Atlantic nchini Nigeria, baadhi ya vijiji vinaonekana kumezwa na bahari. Kupanda kwa kina cha maji na mawimbi makali kunageuza mabadiliko ya tabia nchi kuwa janga la mazingira. Katika eneo la Ayetoro, mji wa pwani uliopo jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria, bahari tayari imemega zaidi ya nusu ya mji huo. Taarifa mwandishi wa BBC Esther Omupariola inawasilishwa na Isabella Magodi.
10: Nimesimama hapa Ayetoro, mji wa pwani kusini magharibi mwa Nigeria. Hapa zamani ulikuwa mji wenye ustawi mkubwa. Leo hii unafutika kwenye ramani, nyumba moja baada ya nyingine. Eneo hili linamezwa na bahari ile ile iliyowalisha wakazi wake kwa miongo kadhaa. Wakati mmoja Ayetoro ilisemekana kuwa umbali wa takriban kilomita 3 kutoka ufukwe wa bahari Atlantiki. Sasa bahari imechora upya ramani hiyo. Nyumba zilizosimama kwa fahari sasa zimetoweka, zimesombwa na mawimbi na kuzikwa chini ya bahari. Niko juu ya paa la jengo pekee la kihistoria lilosalia katika jamii hii. Ni ikulu yenye vyumba 40 iliyozinduliwa mwaka 1960, lakini kilichobaki hapa ni kivuli tu cha enzi zake za dhahabu. Ghorofa ya kwanza, vyumba vya walinzi na lango kuu la ikulu vimezama kabisa majini. Ojagobunmi Oluambe ni kiongozi wa kijihadi wa jamii hii.
11: The water level will rise.
12: Mawimbi yanakuwa makubwa zaidi. Yanaweza kupanda hadi urefu wa futi 6 hadi 10. Yanasonga, yanagonga majengo, yanabomoa na kusomba kila kitu kurudi baharini.
10: Huku bahari kizidi kusonga mbele, maisha, kipato na historia mji huu sasa viko kingoni mwa kutoweka. Molufomwe anaelezea amehama mara 4, kila akihama bahari inamfuata.
13: Siku hizi inanibidi kunywa dawa kwa sababu nimekuwa mgonjwa kutokana na hali hii. Hapa ndipo ninapoishi. Hii ndiyo nyumba yangu. Nina wasiwasi kwa sababu sijui ni lini bahari itafika hapa. Wiki mbili zilizopita kulikuwa na jengo bado limesimama pale.
10: Hata elimu inazama. Kuna shule moja tu ya sekondari hapa Ayetoro, imehamishwa mara 5. Sara mwenye umri wa miaka 16 ni mwanafunzi aliyeshuhudia uhamishaji huu yeye mwenyewe.
14: Kila wakati maji yakijaa tuna wasiwasi. Hali imekuwa ngumu sana. Tunaendelea kuhama tena na tena. Ni vigumu kwetu kusoma.
10: Hii si hadithi ya mafuriko tena, hili ni janga la uwepo wetu. Ayetoro wakati mmoja ilijulikana kama mji wa mfano, ulijengwa kwa nguvu ya pamoja, imani ya pamoja na malengo ya pamoja ya jamii. Leo watoto wake wanakuwa katika mahali ambapo maji safi na huduma za afya ni vitu vya kufikiria tu, si uhalisia wa maisha. Ayetoro ipo katika halmashauri ya Ilaje mkoani Ondo, kusini magharibi mwa Nigeria. Hili ndilo eneo pekee linalozalisha mafuta mkoani humu. Tume ya maendeleo ya Delta Niger ilitoa zabuni za mabilioni ya naira kwa ajili ya ulinzi wa ufukwe hapa mwaka 2004 na tena mwaka 2009. Zaidi ya miongo miwili baadaye, wakazi wanasema hakuna kilichojengwa. Mnamo mwaka 2023, bunge la seneti la Nigeria lilifungua uchunguzi kuhusu mikataba hiyo. Oluwafemi Akinbord ni mtetezi wa mazingira. Mnamo mwaka 2003, alitembelea jamii ya Ayetoro na kuandika makala iliyotaka ulimwengu utazame janga linalokuja mahali hapa. BBC iliomba tume ya maendeleo ya Delta Niger kutoa majibu, lakini hawakujibu. Hata hivyo maafisa wa serikali ya jimbo wanasema msaada hatimaye unakuja.
2: Na msikilizaji, taarifa yake Isabella Magodi. Na sasa tuangazie mzozo wa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump katika mtandao wake wa Truth Social amesisitiza kuwa Tehran haitaruhusiwa kutengeneza silaha ya nyuklia, huku Iran nayo ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia uko nje ya mkataba. Kujadili hili katika gumzo nimezungumza na wachambuzi Mubel wa Bandio kutoka nchini Marekani na Bil Fatah Musa wa Iran, mkazi wa Iran, na kuuliza je, kauli hizi zina uzito gani katika mustakabali huu wa vita?
15: Mimi nadhani kauli hii ya Rais Trump inatilia mkazo ule ule msimamo wake wa kisingizio cha msingi kwamba kwa nini ameanzisha vita dhidi ya Iran. Hoja yake ni swala la nyuklia, ingawa mengi yanazungumzwa kuhusiana na sababu halisi ya kuanzisha vita. Na Iran inaposisitiza au inaposhikilia msimamo huo huo kwamba lengo lake ni kutumia teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani, inataka kuonyesha kwamba makubaliano yoyote ambayo Rais Trump anayasisitiza lazima yafikiwe, lazima makubaliano hayo ya heshimu haki ya Iran ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Na tafsiri ya yote haya mawili ni kuthibitisha yale ambayo Iran inasema kwamba pamoja na kudaiwa uwepo mwelekeo wa kufikia makubaliano ya karibu, lakini bado ufa au mpasuko mpana wa kuweza kufikia muafaka baina pande hizi mbili, hasa katika kadhia ya nyuklia, bado ni mpana kwa hakika.
2: Mubela, ripoti zinasema kwamba Marekani na Iran ziko karibu kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 60. Sasa pamoja na mambo mengine wanatarajiwa kufungua, yani iwapo watafanikiwa wanatarajiwa kufungua mlango bahari wa Hormuz bila ushuru, huku Marekani ikiondoa vizuizi kwenye bandari za Iran. Sasa je, hatua ya kuruhusu Iran iuze mafuta kwa siku hizo 60, unadhani haitampa kiongozi wa Iran nguvu ya kiuchumi ya kuendelea na mapambano ikiwa mazungumzo makuu yatafeli?
16: Kwanza lazima tukiri kwamba katika hili, kwa bahati mbaya sana, vita vya kiuchumi havina mshindi, lakini miongoni mwa wawili lazima kuna mmoja ambaye ataonekana kwamba anaathirika zaidi, na hakukuwa na ubishi kwamba Donald Trump na Marekani ilikuwa mwathirika zaidi, hasa ukizingatia taarifa kutoka CIA ambayo ilikuwa inaonyesha moja kwamba Iran walikuwa na mafuta na walikuwa na uwezo wa kuendelea na hii blockade mpaka mwezi wa 8 wangeweza kusurvive nayo, lakini pili, kiasi cha silaha na uwezo wa kivita ambao ulikuwepo ulikuwa ni mkubwa sana ukilinganisha na ambavyo rais alikuwa akizungumza wakati ule. Kwa hiyo kufikia wakati huu, ukweli wa mambo ni kwamba Iran alikuwa na ile wazungu anaita upper hand katika mgogoro huu. Yeye alikuwa na kiwango kikubwa cha uvumilivu kilinganisha na ambavyo imekuwa kwa upande wa Marekani, lakini pia hasara kwa Rais Donald Trump hasa kisiasa ingekuwa kubwa, kwa sababu sio tu katika swala la uchaguzi, wasiwasi wake mkubwa ulikuwa ni kwamba iwapo hili litasababisha ashindwe katika chemba zote mbili, alikuwa ana uhakika wa kushitakiwa na Democrats iwapo wataingia madarakani. Kwa hiyo hata kama anashindwa kukiri, na tunajua hatokiri, Donald Trump hatokiri katika jambo lolote kushindwa kwa namna yote, na inasemekana na kwamba hajawahi kuonekana ukiri kushindwa hata pale ambapo ameshindwa dhahiri, lakini ni aina nyingine ya kukubali kuingia katika makubaliano ya siku 60 ambayo sasa Marekani anasema kwamba ni mabovu kuliko yale ambayo yameingiliwa na Rais Barack Obama, kwa sababu katika wakati ule, wakati wa makubaliano yale yaliyochukua muda mrefu, ni kama vile Iran haikuwa na uhakika wa nini inaweza ikafanya kwa Marekani, lakini sasa imedhihirika wazi. Kwa hiyo wamepata uongozi ambao pengine ni tofauti, uongozi ambao ni wa jino kwa jino, na wameonyesha kwamba wanaweza kusimama. Kwa hiyo kwa sasa inaonekana wazi kwamba siku 60 za kila mmoja kujipanga. Kitakachofuata baada ya siku 60, tumeshuhudia tu jambo moja: Marekani na kiongozi mmoja mwenye matamko mengi tofauti, na Irani na viongozi tofauti wenye tamko moja. Kwa msimamo wa Irani haujawahi kubadilika, wao unaobadilika ni wa Marekani.
2: Abdul Fattah, kwa Iran upande wake inaangaliaje makubaliano hayo? Kuna kuweza kupatikana kwa amani kupitia makubaliano hayo siku 60, ama nayo ni kama inasogeza siku mbele tu kuangalia nini kitakachokuwa?
15: Tathmini ya kiujumla hata ndani ya Iran ni kwamba hawana imani sana kwamba mazungumzo yatakayofuata, hasa baada kama hiyo inaitwa hati ya makubaliano ya maelewano, kama itasainiwa kweli na itafikisha huo mwafaka wa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuruhusu meli zote kupita kama hali ilivyokuwa kabla ya vita, tena bila kutoza ushuru, kwa sababu sasa hivi tayari tumeanza kusikia kauli za mgongano. Wakati Rais Trump anasema kwamba meli zitaruhusiwa bila kutoza ushuru, Iran imelikanusha hilo na imedai kwamba ni katika hizo mbinu za Marekani kile wanapofikia makubaliano fulani. Kwa ukitazama mustakabali wa mazungumzo ya siku 30 au 60 kuhusiana na kile ambacho kitafanyika baada ya kusainiwa hiyo hati ya maelewano, bado kunaonekana kwamba kuna wingu zito la kutoweza kuhakikisha kweli kwamba makubaliano baina ya pande mbili yatafikiwa, au vinginevyo na kama alivyoeleza bwana Mubero kwamba labda ni Rais Trump ambaye abadilike tena na kuwa tayari kulegeza msimamo ili kuhakikisha kwamba vita hivi vinamalizika bila yeye kuaibika kisiasa.
17: Mubula, uzani kwamba Marekani inaelewa fika kwamba Iran haiwezi kuacha mpango wake wa nyuklia. Labda kuna vitu fulani inasubiri ama inapoteza muda kwamba kuna kitu ambacho inakilenga kutaka kukifanya baadaye.
16: Hiyo ni ukweli. Kuna watu nchini Marekani wamesha sahau hata sababu halisi Marekani kuingia kule, kwa sababu tumekuwa tukibadilishiwa, tuna goli linasogezwa kila pale wenzapo wanaonekana kwamba wana uwezekano wa kuweza kushinda. Na sasa unasikia kwamba Marekani ati inasema kwamba inapata hisia kwamba Ayatola ambaye walisema hawamtambui na hawamtaki ameweza kuingia katika makubaliano ambayo sasa wao wenyewe wanashangilia. Kwa hiyo kuna walisia mambo kwamba wanajua Irani imekuwa na msimamo ule ule mara zote. Alisema mwanzo hivi vitakuwa vita vya mwisho, hatutaki usitishaji wa vita. Tunataka mkataba utakaotupa amani katika kile ambacho tunataka. Na wamesema kwamba swala zima la urutubishaji wa urani kwa malengo ambayo wanayataja wao ni haki yao. Bado tunategemea Trump atarudi pale pale, na sasa hivi kinachosemekana watu wanasema kwamba ni lini itatokea tena tako, ila wanasema Trump always chicken out. Ni lini tena Trump atakuja kubadilisha msimamo wake na kuweza kukubaliana na matakwa ya yule ambaye alikuwa anamtishia.
17: Saudi Arabia, Qatar na hata Pakistan zote zimekuwa zikijaribu kusuluhisha mzozo huu, lakini matokeo ndio hivyo yani. Kama tunavyoona, itaweza kutokea nchi nyingine ama taasisi nyingine ikaweza kupata suluhu ya kudumu.
15: Ukiangalia tangazo alilotoa Rais Trump aliposema kwamba kuhusiana na hayo makubaliano yaliyozungumzwa katika hatua ya kuridhisha na huenda yakafikia kwenye mwafaka, alisema kwamba amefanya mazungumzo au kufikia makubaliano hayo ni Marekani, Iran na vile vile nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi na eneo kwa ujumla pamoja na Pakistan. Hii kimaanisha kwamba suala zima la makubaliano yatakayofikiwa yataendana na kwa namna fulani kuweza kuziridhisha nchi hizi za eneo zikiwemo nchi za Ghuba ya Uajemi. Lina mwelekeo wazi kwamba endapo Marekani na Iran hazitafikia mwafaka na Marekani kaamua kuanzisha vita vingine tena dhidi ya Iran kama ambavyo Rais Trump ametishia kwamba vitakuwa ni vibaya zaidi, bila shaka na hatua ambayo Iran itachukua dhidi ya nchi hasa za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi itakuwa ni madhara makubwa sana kwa nchi hizo. Kwa hivyo kinachoonekana wazi ni kwamba nchi hizo zote ambazo Rais Trump amesema amezungumza na viongozi wao kwa ajili ya kufikia mwafaka na Iran ni ithibati kwamba kinachofikiwa mwafaka chochote kwa namna moja au nyingine kitaendana na matakwa ya nchi hizo na kitaendana na msukumo wa nchi hizo.
16: Niongezee tu hapo kidogo kwamba jambo moja ambalo watu hawalizungumzi na halijazungumzwa ni kwamba bunge la Marekani, Senate, Republican na Democrat wamepitisha mswada, na mswada ule unatakiwa uende kwenye baraza la wawakilishi, lakini wamepitisha mswada kumlazimisha rais kuondoa majeshi kwa sababu kupeleka majeshi yale kwa kutumia baraka za bunge. Kwa hiyo chemba ya kwanza ambayo ni Senate imeshuhudia Democrat pamoja na Republicans wakifanikisha hili, na kilichokuwa kinatakiwa kufuata sasa ni kwenda kwenye baraza la wawakilishi ambao itakiwa wapige kura kabla ya juma lililopita, lakini kwa sababu walikuwa na uhakika kwamba hawakuwa na kura za kutosha kuweza kupinga amri ile, wakaamua ku speaker wa bunge ambaye ni Republican akairisha. Kwa hiyo tufikirie nyuma ya kinachoendelea sasa hivi ni pamoja na ukweli kwamba Rais Donald Trump sasa analazimishwa na bunge kuondoa majeshi yake Iran. Kwa hiyo atafanya kila anachotaka kufanya ionekane kwamba sasa kumepatikana amani, la sivyo ina maana Iran itaendelea kuwa na msimamo wake. Donald Trump hataweza kufanya chochote kwa sababu bunge litamlazimu kuondoa majeshi, na hiyo itakuwa ni kujiua kisiasa.
2: Naam, ni wachambuzi hao Mubelwa Bandio pamoja na Abdul Fatah Musa wakikamilisha gumzo lililongusa Emmanuel Kimario. Unasema unaomba maombi yako makubaliano yafikiwe kuhusu Iran na Marekani, kwani maisha sasa yamekuwa magumu sana. Abdi Abdiko wewe unasema Trump sio mtu wa kuaminika. George Kashoberwa wa Karagwe na Zawadi Mteleka wa Njombe, asante kwa kusikiliza Amka na BBC ambayo inakamilishwa kwa kipindi wakati huu. Imesimamiwa na Sarafina Robi, fundi mitango ni Sam Batesi na David Kingjui, mahariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira Dunia. Kwa heri kwa sasa.
18: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

0: Habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
5: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
4: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
5: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza. Nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
4: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
5: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
6: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania, nchi yangu. Taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Hii ni 88.9. Hii ni Nuru FM. 2026.

0: kwenye Zalima hapa unaweza kaweka jina lolote lile ambalo pia unadhani kwako linafaa zaidi. Zalima ni mwanamke ambaye pia ameimbwa hapa na Mboso Khan, sawa?
1: Okay.
0: Ehe. Sasa unaweza kumweka mke wako ama mpenzi wako ukamuita jina, kwa mfano anaitwa, sema nawaza, kwa mfano kama Mama Isaya. Au unafanyaje? Labda Oliva.
1: Ah, subiri.
0: Au Dorin.
1: Aya, Mama Chukulubu.
0: Mama Chukulu. Weka jina la mwanamke wako ambaye unampenda sana.
1: Kuna mengine yaendi.
0: Sasa Ozalima linakaa vizuri.
1: Okay.
0: Kama anaitwa
1: Salma inakaa vizuri.
0: Salma inakaa vizuri.
1: Rehema inakaa vizuri. Anastasia inakaa vizuri. Lakini Chukulubu haikai sawa.
0: Wala. Leo ni 25 mwezi wa 5 2026, ndugu yangu, vipi?
1: Sawa sawia kabisa, alhamdulillah, wiki imeenda poa. Tunashukuru Mungu tumekutana kwenye kilinge kipya.
0: Bwana. Hivi kilinge kipya hiki?
1: Hiki kilinge kipya kwa Wele. Sababu kidogo niseme mseto.
0: Wewe si ulikimbia? Kwa mjalo pale. Nichanganye. Nichanganye.
1: Niende namna hiyo.
0: Kwamba
1: kimseto mseto?
0: Hapana, hapana. Of course, okay. Lakini ni nyumba zile zile.
1: Yaani ni kama tofauti nyumba, ni milango.
0: Tofauti tu ni milango na nini. Dakika 48 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana kwenye kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9 mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema.
1: Saum bin Saidi, hapa sio Yero Nangai. Tarehe 25 kama alivyokuambia Azori, tukupe pole. Wewe ambaye weekend yako imeenda tafran, imeenda ikitatizika, imeenda ikiwa na mambo mengi kichwani. Umeamka leo una stress japo hujalewa. Lakini tukukwambie kwamba hongera wewe ambaye umeongeza familia. Tunapoizungumzia Jumatatu, kuna mtu amelala na watoto wawili, ameamka na watatu. Mke wake amepata baraka ya kuongeza mtoto. Lakini tukukaribishe sana kwenye mtaa wa 88.9 ndani ya Nyambizi. Kuanzia wakati huu tupo pamoja mpaka majira ya 4 kamili, na tunafanya hivi kila siku kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Jukumu lako ni moja tu, pia kutembelea peji zetu kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa YouTube tunapatikana kama Nuru Digital TV, lakini pia kwa Facebook unatembelea kama Nuru FM 88.9. Ukiandika namna hiyo mambo yanakuwa mazuri. Lakini pia tuwashukuru wale wote ambao wanaendelea kutegea sikio kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo mambo yanakuwa mazuri kabisa.
0: Hivi ni vibaya mimi nikakuita wewe uzalimu wangu mimi? Wewe
1: unaweza kaamua tu, basi alisema la kwake, na wewe unaweza kaamua la kwako. Kuna namna ya kufanya viapo vya damu vitakuja kuwatesa.
0: Bwana sawa, karibu sana, na niseme karibu nyumbani kwa sababu huko Chadema kuna watu wanarudi nyumbani, kwa hiyo na wewe karibu nyumbani. Welcome back. Welcome back. I'm not saying hivi welcome at home au sio? Karibu sana nyumbani ndugu yangu. Kwanza sauti yako nilikuwa nimeimisi mno. Mno.
1: Kweli.
0: Lakini sasa kuna watu naonea huruma. Lakini anyway, acha tu wapambane. Karibu sana.
1: Na kubwa zaidi ni kwamba weekend ambayo imekuwa na mshtuko. Weekend ambayo imekuwa imepiga watu majivu kwa namna moja ama nyingine. Nikisema hivyo kuna yule ambaye anatuelewa. Lakini mchungaji Peter Simon Msigwa yeye ametangaza tena kurudi nyumbani.
0: Au sio?
1: Akiwa na vibe la kutosha. Lakini ana kauli nyingi mchungaji Peter Simon Msigwa, na tukukumbushe kwamba wewe ambao unatufuatilia moja kwa moja, leo hii pia tutakuwa naye ndani ya nyumba.
0: Saa 3 mpaka saa 4 tupo na Msigwa huko ndani leo, atuambie. Kwa sababu unajua Msigwa alipokelewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi.
1: CCM.
0: Alipokelewa na makamu wa chama.
1: Ilikuwa tarehe 30 Juni 2024. Akatoka kwenye nguo za kaki na kuingia kwenye nguo za kijani.
0: Mkibaba huyu. Lakini sasa pamoja na hayo ameamua kurejea wapi?
1: Amesema amerejea nyumbani.
0: Amerejea nyumbani. Kuna vitu amesema ameona havijakaa sawa. Kwao karudi nyumbani. Lakini sio huyo peke yake pia. Hata Joseph Selasini alikuwa ni siara mageuzi na vile vile karejea wapi?
1: Karejea nyumbani.
0: Watu wanarudi nyumbani tu.
1: Sio alipotelea wapi? Na nini kiliwakuta? Au ni utafutaji? au ni utafutaji kwa sababu hata kwenye familia yako wazuri ukishakuwa na mtoto alafu kashangaa amepotea nyumbani, wengi tunasema huenda yupo kwenye utafutaji. Umenielewa eh? Lakini kwa wewe ambaye unatusikiliza, unadhani tafsiri hii ya watu kurejea nyumbani inamaanisha nini kwako?
0: Sasa
1: ina uadilifu kiasi gani kwako wewe mwanafamilia wa nyumbani? Kupitia 0766744292 ndio nambari ambayo sisi tunazungumza vizuri. Takupa wasifu mdogo wa mchungaji Peter Simon Msigwa baadaye ili mambo yawe mazuri.
0: Lakini sasa,
1: Azori, tunapozungumza hivi, weekend tulikuwa na waziri mkuu hapa. Amefika hapa katika viwanja vya Kichangani, alikuwa na mambo mengi ya kuzungumza. Wananchi walifurika, walijitokeza kwa wingi. Yapo mengi ambayo yamejitokeza katika viwanja vile vya Kichangani weekend hii.
0: Sasa swala la watu kutekwa, swala la watu
1: kutekwa,
0: waziri mkuu bwana amesema nisiongee.
2: Unakaa hivi unasikia sister katekwa, unakaa hivi si padri katekwa, unakaa hivi nimeona mwingine jana tena ame nimeona pale, nimeona mtandaoni pale eti katekwa, mnaangalia mtu kaumizwa. Hizi ni agenda maalum, hii ni michezo na hii michezo haijaanza jana, Kwa Tanzania tuamke. Hizi ni agenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Ni agenda za watu wenye akili. Hii sio mpuzi mpuzi tu hivi. Na mimi nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Na bahati nzuri nimeshakuwa wizara mbalimbali. Naijua hii michezo. Kuna mwaka ikatokea kila siku anauawa mwenyekiti wa kijiji Kibiti kule, anakutwa shambani, wanaua hawachukui hata jembe. Walimuua kwa ajili ya nini? Hivi tumewahi kujiuliza walikuwa wanaua ili iweje? Baada ya hapo wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuonekana ni serikali, wenye viti wa serikali ya kijiji. Kilichotafutwa ni nini? Vyombo vya ulinzi na usalama vikasimama imara. Haikuwa kazi nyepesi kukomesha njama hiyo. Vikatoka hilo, ukaja mwaka tunasikia mabomu yamerushwa kanisani. Nenda Arusha pale, bomu limerushwa kanisani. Walitaka kuchukua nini kanisani? Hatujiulizagi, na kwa sababu mambo ya usalama pia uwezi ukaweka wazi kila kitu. Hatujiulizi, walitaka kuchukua nini bomu? Bomu linarushwa kanisani. Imekaakaa, sijui haijaenda, sijui imekuaje, cheka mwagiwa tindikali. Imekaakaa, sijui hatujaenda, hatujakaa. Askofu, kamwagiwa tindikali. Hatujiulizi, wanatafuta nini pale?
1: Ni sauti ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika ziara yake mkoani Iringa ya siku mbili. Na haya ameyazungumza ilikuwa ni Mei 23.
0: Sasa, anasema kwamba ni
3: oh, good boy.
0: Sasa yeye kwa upande wake anaamini swala hili la watu kutekwa, yani kiswala la watu kusema wametekwa sijui na nini, anasema kuna baadhi ya matukio ni mipango tu ambayo watu wanaipanga, wenye akili kubwa wanapanga kufanya hivyo.
1: Wanaipanga hiyo mipango ili iwe nini? Na ameuliza pia wanauawa ili iweje? Wanapelekwa wapi ili itokee nini? Wakati waziri mkuu anayazungumza haya, Abdul Nondo ambaye ni mwanasiasa,
0: mwenyekiti wa ngome ya vijana ya
1: chama cha ACT Wazalendo, yeye anataka kumfikisha Baba Levo mahakamani ambaye ni mbunge wa Kigoma kwa kumwambia kwamba alijiteka. utakumbuka kulikuwa na kashikashi za Abdul Nondo kutekwa na akapatikana katika stendi ya Magufuli kipindi cha 2025. Sasa anataka amuombe radhi kwa sababu tu Baba Levo anasema ule ulikuwa mpango tu, amejiteka.
0: Wakati Babu Chande ama Judge Othman Chande anasoma ripoti yake ile ambayo alikuwa ameagizwa na Mheshimiwa Rais, alisema moja ya visababishi vyanzo vya vurugu za Oktoba 29, alisema alitaja mambo mengi sana, lakini moja kati ya mambo aliyoyataja, alizungumza swala la watu kuwa na madai mbalimbali, akataja katiba mpya, akadai pia tume huru ya taifa ya uchaguzi.
1: Sawa.
0: Akataja pia kwamba mambo ya watu kupotea katika mazingira ambayo
1: ya kutatanisha.
0: Ya kutatanisha. Akataja pia baadhi ya slogan ama tunasema yale maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa, kwa mfano Oktoba tunatiki, mara si no reform no election, si nini, mambo mengi. Sasa ni kama mheshimiwa amekuja na majibu ya moja kwa moja hivi. Pengine mimi kwa upande wangu wazuri, labda ningetegemea mheshimiwa angeweza kusema labda pengine
1: angeweza kusema
0: yes, ndio mtendaji mkuu wa serikali.
1: Yeye ni kiongozi.
0: Na hizi taarifa anazipata?
1: Ndio.
0: Zote anazipata? Na anaangalia kitu gani ambacho kinaendelea?
1: Ndio.
0: Labda pengine kwa sababu mpaka sasa hivi bado Watanzania wapo katika giza nene ambalo pia wanajiuliza ni nani anayesababisha haya yanayotokea, jambo la kwanza.
1: Sawa.
0: Ni nani anayeruhusu haya yanayotokea? Lakini pia wananchi imani yao kubwa ni kwa jeshi la polisi, kwamba pengine lije na majawabu ya haya yote ambayo yanafanya nini yanatokea. Lakini ukiangalia kesi nyingi ambazo zinaelekezwa ni kwamba wanasema kwamba wapo kwenye nini,
1: kwenye uchunguzi.
0: Wapo kwenye uchunguzi na majibu ya moja kwa moja hayaji.
1: Anaposimama kama kiongozi kuzungumzia haya, ana taarifa. Hawezi kuamka ndotoni tu akabuni. Na anapozungumza, hazungumzi ndani kwake na familia yake. Anazungumza na hadhira. Hapa amezungumza na wananchi wa mkoa wa Iringa, lakini wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kuna namna ya kutafakari juu ya kauli ambazo pia amezizungumza kiongozi huyo.
0: Sikia Saumu, tulishuhudia utekaji wa utekaji. Kuna watu ambao wamepotea katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha.
1: Sawa.
0: Kuna yule bwana mdogo kule Mbeya alikuwa mchoraji yule.
1: Sawa.
0: Alikuwa mchoraji. Nimemsahau jina lake, somebody kama sio Chengula basi. Lakini pia tulishuhudia kina Mdude. Tukashuhudia kina Mdude Nyangali, tukashuhudia kina Pole Pole, tukashuhudia kina Azori Gwanda, tukashuhudia pia kulikuwa kuna kada mmoja wa Chama cha Mapinduzi hapa Iringa mjini, naye haeleweki alielekea wapi.
1: Wakina Ali Kibao.
0: Ali Kibao. Lakini sio hivyo tu peke yake, tukashuhudia
1: dereva wa mwenyekiti wa chama wa cha demokrasia na maendeleo Chadema hivi karibuni, kuna zile tafsiri kwamba naye amekutwa na pingu.
0: Msaidizi wa
1: Lissu. Yes,
0: lakini sio hivyo peke yake, kulikuwa kuna mfanyabiashara mmoja kule Mwanza ambaye pia alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi, alikwenda kufanya mazoezi naye vile vile alikuwa anataka kufanya mazoezi naye vile vile akapotea katika mazingira mbaya. Mpaka sasa hivi hatujapata majawabu ya moja kwa moja kwamba kitu gani ambacho kimepelekea hawa ndugu zetu kutokuonekana, licha kwamba jeshi la polisi linatoa taarifa kwa baadhi ya matukio kwamba bwana, tukio hili tumelipata, tunalifanyia uchunguzi.
1: Na tamani kusema jambo lakini tunakwenda break fupi. Tutakaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Kumbuka shilingi 100,000 inapatikana ndani ya Nyambizi ya asubuhi ya leo, na ni kwa shilingi 1,000 tu ya Kitanzania unaweza ukavuna pesa hiyo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Tigo pamoja na mtandao wa Halotel.
0: Kusema tuna 100,000 si ndio?
1: Tuna shilingi 100,000, yes.
0: Na kwenye hii 100,000 tunagawa shilingi ngapi?
1: Tunagawa kwa washindi watano.
0: Yani kila mmoja anaondoka na 20,000, si ndio?
1: 20,000, yes.
0: Sawa. Kwa hiyo shilingi 100,000 imewekwa kwenye kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo. Kwa hiyo itakapofika saa 3:55. Watu wangapi?
1: Watu watano.
0: Kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
1: 20,000.
0: 20,000 ya Kitanzania. Karibu sana. Hii ni 88.9 mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Niko na Ozalima. Niko na Saum Said. Shiriki nasi kupitia 0766 744 2 92.
4: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Aha.
5: Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Say you are great.
6: Hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Van der Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

0: Mambo. Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
0: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Yes.
0: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Boma.
0: Kutoka Kihesa Transformer. Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Naona nimeshinda. Asante.
0: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Asante.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au na...
1: yupo kazini.
0: Yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, basi nikujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9, dakika ni 15 tangu saa 1 kamili asubuhi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Nikukumbushe pia msikilizaji, wewe ambaye uko na mimi ama uko na sisi asubuhi ya leo, vipi? Nifanyaje?
2: Umemuunganishia Mama Humphrey.
0: Mama Humphrey bwana alikuwa
2: haamini. Kama ameka, yani sasa hizi anasikiliza 88.9, anaweza kaisi, huyu mtu kama nilikuwa naongea naye sasa hivi.
0: Kama ameunganishia hivi. Anyway, nikukumbushe pia nafasi ya kushiriki nasi ipo kupitia 0766 742 92. Leo kuna shilingi ngapi tumesema?
2: Shilingi 100,000 ya Kitanzania.
0: Watu wangapi?
2: Na hii huiwezi kuipata kama ndoto wala muujiza. Yani hii inakuja kama wewe utaamua kushiriki kwa kutoa shilingi 1,000 kuwekeza kupitia mtandao ambao wewe unautumia, alafu itazalisha shilingi 20,000 majira ya saa 3:55.
0: Watu wangapi?
2: Watu 5.
0: Watu watano.
2: Yes.
0: Kila mmoja anaondoka na 20 mambo, si ndio? Unaweza kuianza Jumatatu yako, kwa sababu sisi kama Nuru Pesa hatuna Blue Monday. Sisi tunatoa pesa tu.
2: Sahihi.
0: Walosema Blue Monday bwana tunaachana nao. Lakini kimaunga ile kutoka Kipaduka nasema kinawapata vizuri kabisa. Sauti za redio ziko juu zaidi. Mkombozi wa ngambo Deni Mlango wa miliki wa ngome Kitasengo anasema kama Msigwa ameamua kurudi sawa, maana sio dhambi, ila ajifunze kuwa mvumilivu, hata wale waliokuwa wamesema wamemfuata warudi tu, maana walichagua maisha ya bendera kufuata upepo. Wale waliosema wanamfuata Msigwa, kama Msigwa kahama na mimi na hama. Hisi ni nini? Sasa unaambiwa rudini. Edeni Mlango anasema mrudi. Lakini tumeamka nanyi pamoja raia mpaka tamati. Asante pia Angel Shukuru kutoka Lupembe la Wasenga. Ongea na Mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. Aita FM Butwa aka Dereva Msarabu kutoka Mgama Sekondari. Hivi Msigwa bado ni mchungaji? Sipati picha. Ndio. Huyo ni mchungaji na atabaki kuwa mchungaji, si ndio bwana? Na hili swali tutamuuliza baadaye saa 3
2: atakapokuja.
0: Tutamuuliza, Msigwa wewe, wewe bado ni mchungaji? Maana kazi ya mchungaji ni kuchunga kondoo wa Bwana. Japo kuna mchungaji wa aina hizo mbili. Mnaupiga mwingi sana. Hongera sana jamani, Azori. Asante pia kutoka huko kwangu mimi. Naona mchungaji Peter Msigwa kurudi Chadema amefanya jambo jema sana, kwani mimi yule ni mwamba na jabali tulikuwa tumelipoteza mkoa wa Iringa, ataongeza upinzani mkubwa mkoa wa Iringa. Karibu chuma chetu, njoo tugange yajayo. Bruno kutoka Ilula kwa upande wake yeye anasema karibu sana chuma. Lakini huyo anasema swala la watu kutekwa halichukuliwi hatua, ndo maana haliishi. Viongozi wajitafakari kwa kweli. Saumu abakie kwenye nyambizi, kwa kuwa wananyambizi wananyambizi tumemisi mno. Ni po Ngimbuti, msemaji wa wasemaji wasiokuwa na pahala pa kusemea. Sasa Saumu aondoke hapa, ende wapi? Yaani huni usajili ambao umeshakamilika. Evaristo Changamike kutoka Kitura anasema sasa nipo Kisinga Isimani. Tunapaswa kujiuliza nani mtekaji? Anateka kwa sababu gani? Katumwa na nani? Sina uhakika na haya ambayo pia yanatokea. Sawa sawa. Huo ni ujumbe wa ndugu yangu Evaristo Changamike. Sina uhakika kama mtu anaweza kujiteka. Yeye anasema hana. Of course kwenye kujiteka hatukatai. Wapo watu ambao wanajiteka kwa ajili ya kuomba kikomboleo.
2: Ndio.
0: Kuna mtu ana madeni yake huko. Anaona namna ya kulipa haiwezekani.
2: Anaamua kujiteka.
0: Anaamua kujiteka. Wapo wanaojiteka na wapo wanaopotea. Kwa sababu ukisema
2: au kutekwa. Mimi nilichokuwa na jaribu kuwaza. Ngoja kwanza Zori. Nilichokuwa na jaribu kuwaza, kuna ambao walitekwa. watu wakasema wametekwa. Unajua mtu atakipotea kwenye mazingira ya kutatanisha.
0: Wanasema
2: watu walishaanza kuoanisha kwamba
0: ametekwa.
2: Kwa sababu kulikuwa na matukio mengi ambayo yameshuhudiwa. Alikuwepo mfanya biashara yule, watu waliona kilazimisho kuingia kwenye gari, watu wakawa wanapata hofu na kuanza kuzua taharuki wakisema wametekwa. Je, wale waliopatikana waliwahi kuhojiwa na taarifa zao zikawekwa bayana ilikuwaje kuwaje?
0: Kupo ama hii swala la kutekwa lipo katika mazingira
2: matatu.
0: Kuna wale wanaojiteka, moja
2: ambaye yeye ana madeni, anatamani alipiwe madeni yake, au anahitaji apate fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara, anaamua ajiteke ili apate mtaji. Huyu anajiteka. Wa pili,
0: kuna yule ambaye anapotea katika mazingira ya kutatanisha.
2: Alitoka nyumbani na gari lake, hakurudi. Aliaga anakwenda Tanga, hakufika Tanga, lakini aliaga anaelekea Tanga. Gari lake likakutwa sehemu fulani limetelekezwa, akiwemo mchungaji, kama unakumbuka issue ya mchungaji yule. Gari lake lilikutwa katika msitu wa Sao Hill. Yeye akakutwa yuko Mbeya.
0: Lakini kuna wale sasa ambao wanatekwa sasa. Yaani wale, yani unajua kuna
2: kujiteka,
0: kupotea katika mazingira ya kutatanisha na kutekwa. Kuna wale ambao tumeshuhudia.
2: Huyu wa kutekwa ni yule ambaye alikuja mtu nyumbani, akamchukua, akaenda kutafutwa katika vituo vya polisi, hakukutwa. Walikuja watu nyumbani, wakamchukua, wakajitambulisha kwa jina fulani, wakaondoka naye. Ndugu wakaamua kufuatilia katika maeneo ambayo waliambiwa watapelekwa, hawakumkuta. Wakatembea na kutembea, hawajampata. Na mpaka hivi sasa inawezekana haonekani. Lakini wengine wakapata mwili.
3: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa pamoja na mazingira yote hayo matatu ambayo tumeyazungumza, wale wanaojitekateka wale asilimia kubwa wanapatikana.
2: Wenye kujiteka
0: ndo
2: wanapatikana.
0: Ila baadhi ya wengine ambao wanapotea kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha, kuna wengine wanapatikana, wengine hawapatikani.
2: Na wengine wanaopatikana wanapatikana wakiwa hawapo hai.
0: Na wale wengine wanaodaiwa kwamba wametekwa, kuna wengine hawajapatikana mpaka leo.
2: Waliopotea kwenye mazingira ya kutatanisha.
0: Sasa hizi ni baadhi ya jumbe fupi ambazo msikilizaji nimesoma. Of course jumbe ni nyingi sana ambazo umetuma kupitia 0766 744292, lakini pia nikushukuru sana Yasinta kutoka Mafinga Kinyanambo A. Unasema tuko pamoja. Kuna mtu mmoja ananiuliza swali ambalo Ijumaa tulikuwa tumeshalimaliza. Namshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia, lakini kwetu hapa hapapo vizuri, pana msiba, amekufa Veronica Masangula, kipenzi chetu. Mimi nimefurahi sana kurudi Chadema, nilikuwa nasikitika alipohamia CCM. Regina Lunyale inapatikana Sadani ya Tanangozi, au sio? Rashidi Soneka kutoka Dodoma, kata Chiboli Vugala, anasema jamani tunaomba msaada jamani, matembo yanatusumbua kweli kweli. Ukifika majira saa 12 jioni tumeshajifungia ndani, ukitembea kidogo tu barabarani kwenda kupata riziki ndogo ndogo tunashindwa jamani, tunakosa amani kabisa. Wapo kama 30 hivi wamesambaa poli lote, tunaomba msaada jamani, waandishi wa habari, mtusemee. Watolewe hawa tembo. Sasa Dodoma ni mkoa mwingine,
2: lakini na sisi tunawasemea kwa namna hii
0: kwamba bwana, ndugu zetu wa kijiji cha Chiboli
2: wanapitia changamoto ya tembo.
0: Sasa
2: wanashindwa kufanya majukumu yao nyakati za jioni.
0: Sema hapa amenifurahisha jambo moja, akasema hivi, ikifika majira saa 12 jioni tumeshajifungia ndani, ukitembea kidogo barabarani kwenda kupata riziki. Sasa riziki
2: inatafuta usiku. Hapo
4: tunatoboa.
0: Riziki gani tena? Anyway,
4: 2026. Kahumo.
2: Riziki zipo nyingi. Na sisi tunaita riziki filman tashar. Zipo nyingi.
0: Umesemaje?
2: Hivyo hivyo.
0: Rudia tena nini? Riziki nini?
2: Filman tashar.
0: Bwana sawa. Dakika chache zijazo, msikilizaji, tutaingia kwenye upekuzi wa magazeti ya asubuhi ya leo. Na endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744292. Kuna mtu mmoja akasema Msigwa amerudi kwenye nini? Kwenye SACCOS. Msigwa amerudi kwenye SACCOS.
2: Kila mmoja na maoni yake.
0: Sasa kabla hatujaingia kwenye upekuzi wa magazeti, tumekuambia kwamba kuna shingapi?
2: Kuna shilingi 100,000 ya Kitanzania ambayo itagawanywa kwa watu watano asubuhi ya leo majira ya saa 3:55.
0: Kila mmoja anachukua shingapi?
2: Shilingi 20,000
0: ya Kitanzania. Sawa.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.
5: tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Haya, Ozalima wa Azori.
2: Haya, Ozalima, na kupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo, taarifa ambayo imegonga vichwa. Na taarifa hiyo ipo katika gazeti la Nipashe, ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi wa
0: tano. Bado siku kama sita hivi.
2: Mbona kama una haraka?
0: Tumalize mwezi wa tano.
2: Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na mshtuko Msigwa kurudi Chadema.
0: Mshtuko?
2: Mshtuko.
0: Watu wameshtuka.
2: Kuna namna ya kushtuka. Na hii haustuliwi, hii unashtuka mwenyewe. Kwamba taarifa kubwa imeandikwa mshtuko Msigwa kurudi Chadema. Taarifa ndogo inasema aungana na 30 katika wimbi jipya la siasa. Wachambuzi wa siasa wamulika mambo nyeti katika uamuzi wao. Chadema yasema itawapima kwa vitendo. Lakini kukiwa hapa na nukuu kutoka kwa mchungaji Peter Simon Msigwa.
0: Anasema nini?
2: Anasema kwa dhamira yangu binafsi leo ambayo ilikuwa ni juzi nimejiondoa rasmi kutoka CCM na kurejea Chadema kwa kufuata taratibu zote za Chadema. Naomba radhi kwa Watanzania wote waliokerwa na uamuzi wangu nilipohamia CCM.
0: Ameomba samahani.
2: Nairudia tena nukuu ya mchungaji Peter Simon Msigwa. Subiri kwanza.
0: Ngoja. Ni Msigwa mwenyewe au labda kuna mtu alimshikia simu?
2: Tuyapitie kwanza maneno haya ambaye ameyatoa mwenyewe. Anasema kwa dhamira yangu binafsi siku ya juzi nimejiondoa rasmi kutoka CCM na kurejea Chadema kwa kufuata taratibu zote za Chadema. Ninaomba radhi kwa Watanzania wote waliokerwa na uamuzi wangu nilipohamia CCM.
0: Sasa
6: my lord, I wonder.
0: Sasa ameomba samahani Msigwa.
2: Ndio.
0: Na huu waraka wake ameuandika juzi tarehe 23.
2: Sawa.
0: Wa kuomba kurejea Chadema.
2: Ndio.
0: Na amefuata taratibu zote za chama kwenda Chadema, si ndio?
2: Ndio.
0: Na jana amechukua kadi yake kama kawaida.
2: Mapema kabisa ya.
0: Sasa.
2: Ogone bhai.
0: Watu wanasema? Watu wanasema?
2: Ndio.
0: Msigwa ni huyu au Msigwa mwingine? Mwingine.
2: Ni kupitisha kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo na lenyewe pia likiwa na taarifa ambayo imeandikwa wamerudi nyumbani.
0: Ngoja kwanza, wewe endelea kusoma wamerudi nyumbani.
2: Wamerudi nyumbani. Taarifa ndogo inasema kurejea kwa mchungaji Peter Msigwa na Joseph Selasini Chadema kwazua jambo. Makada na wafuasi wa chama hicho wakigawanyika kimitazamo kuhusu mapokezi yao. Kurejea kwa mchungaji Peter Simon Msigwa na Joseph Selasini Chadema kwa zua jambo. Makada na wafuasi wa chama hicho wakigawanyika kimtazamo kuhusu mapokezi yao. Na wanaonekana hapa katika habari picture, lakini mwenyekiti pia wa Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacob akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika jijini Dodoma siku ya jana anaonekana hapa kwa uzuri katika habari picture.
0: Bora ni kwamba Remi Ongala. Remi.
2: Ndio.
0: Ongala. Kuna wimbo mmoja aliimba.
2: Akasema
7: narudi nyumbani. Maisha ya mjini yamenishinda. Na salama sio mchezo.
0: Wapi wewe?
7: Nikijini.

0: msingwa we.
1: Wapi Joseph Selasini? Narudi nyumbani.
0: Narudi nyumbani.
1: Na wala sio dhambi kurudi nyumbani eh?
0: Narudi nyumbani.
1: Karibu sana Peter Simon Msigwa.
0: Narudi nyumbani.
1: Hapo najitia mimi ndo Jacobo. Boniface Jacobo, Boni Yai.
0: Msigwa amezichanga karata, ameangalia kushoto kulia, kaangalia mbele nyuma, katulia, kaangalia.
1: Isiwe tabu.
0: Akaona isiwe tabu bwana. Mimi niko kwenye chama hiki ambacho na nakumbuka mara ya kwanza kabisa kati Msigwa anahamia CCM.
1: Ndiyo.
0: Nilipata nafasi ya kufanya naye mahojiano.
1: Na alikuwa na mengi ya kuzungumza.
0: Alikuwa na mengi ya kuzungumza. Na ile interview, msikilizaji, ukifuatilia ipo kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Andika Nuru Digital TV utaipata pale. Sasa kuna hii makala ambayo iko kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Utaisikiliza pia. Ukipata nafasi ya kuingia pale, isikilize. Huyu ni Peter Simon Msigwa. Sasa sikiliza hii makala ambayo siku ya jana Flamingo alisema Azori.
1: Njoo tufanye jambo.
0: Tufanye kitu. Hii hapa. Huyu ni Peter Simon Msigwa aliyerejea Chadema.
2: Kidumu Chama cha Mapinduzi.
0: Lakini kabla ya kurejea Chadema, akiwa CCM alizungumza haya.
2: Miaka kumi ile mlonipa ubunge hapa Iringa mjini, chama kile cha mama wa kambo hakina wanachama wengi kama wa Chama cha Mapinduzi.
0: Msikilize tena na hapa.
2: Kuna wakati mwingine kuhama kunategemeana na mazingira. Hata Edward Lowassa alihama. Akaenda upinzani, akarudi tena CCM. Hata Yesu Kristo aliwahi kukimbia akaenda Misri. Herode alivyokufa akarudi Misri.
0: Ukimsikiliza kwa umakini, ni kama alikuwa akijitabiria kwamba ipo siku atarejea Chadema. Msikilize tena na hapa.
2: Kuhama vyama kwanza sio kosa la jinai, ni demokrasia yenyewe. Kwa hiyo kwamba nitahama tena au sitahama ni swali ambalo kuna wakati mwingine kuhama kunategemeana na mazingira.
0: Msigwa alipokuwa CCM alisema mashambulizi na ile bunduki aliyoitumia kwa ajili ya kuishambulia CCM sasa anaigeuza na kuwashambulia Chadema.
2: Mimi ni kada wa chama, bunduki ile nilikuwa nawashambulia nyinyi nimegeuza na ishambulia Chadema. Chadema imepasuka hapo vipi?
0: Msigwa hakuishia hapa. Alijinadi kwamba yeye ni kada kamili wa Chama cha Mapinduzi na ndio maana alizunguka nchi nzima kumnadi mgombea wa nafasi ya makamu wa rais katika uchaguzi wa mwaka 2025.
2: Kuanzia mwenyekiti wa chama, nyinyi ni mashahidi, nilivyohama alinikaribisha Ikulu na yeye aliongoza wimbo anasema mlete Msigwa, mlete Msigwa. Alitaka nije kufanya nini huko?
0: Unachojiuliza wewe na mimi najiuliza hicho hicho. Je, yale mashambulizi aliyokuwa anaelekeza kwa Chadema ataelekeza kwa CCM? Sasa na unajiuliza kama ambavyo mimi najiuliza. Kwamba yale mashambulizi ambayo amesema, maki kipindi kile Msigwa alisema, yani bunduki niliyokuwa nikiwashambulia ninyi CCM
1: sasa naigeuzia tena Chadema.
0: Na washambulia Chadema. Sasa vipi?
1: Ile inageuka tena kutoka Chadema kurudi CCM au imeshaisha magazine? Au no magazine inside.
0: Wana yeah.
1: Watu wanaamua? Eh? Watu wanaamua? Lakini amesema sio dhambi. Je, yeah, na wewe unajiuliza kama mimi na Azori tunavyojiuliza hapa ndani?
0: Sasa nataka nikukumbushe msikilizaji. Huyu ni Peter Simon Msigwa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini miaka kumi, yani ya miaka kumi mfululizo, yani alikuwa miaka, yani alipoanza kwa akaanza miaka mitano akafuruza tena miaka mingine. Sasa wakati anapokelewa Dodoma, ilikuwa Dodoma si ndio?
1: Sasa wakati unasema anapokelewa, sema wakati anapokelewa akiingia Chama cha Mapinduzi CCM. Yani uelezee anapopokelewa wapi? Okay. Maana ameshapokelewa sehemu nyingi zaidi.
0: Ilikuwa tarehe ngapi?
1: Tarehe 30 Juni.
0: Mwezi wa ngapi?
1: Mwezi wa 6 huo.
0: Mwaka gani?
1: Mwaka 2024.
0: Msigu alipokelewa Chama cha Mapinduzi.
1: Chama cha Mapinduzi.
0: Na alipokelewa na viongozi wakubwa.
1: Na wakati unapozungumza Azori, ukumbushe kwamba ni mwezi mmoja tangu uchaguzi ule uliofanyika Wakanda.
0: Ah.
1: Ni mwezi mmoja tu.
0: Lakini Msigu anasema kilichomuondoa sio uchaguzi wa kanda. Yeye shida yake ilikuwa ni Mboe. Na anasema nilikuwa mjinga kipindi hicho. Msigu anasema mimi nilikuwa mjinga, yani nilikuwa sielewi, yani nilikuwa mjinga. Na anasema amekuwa mjinga kwa muda mrefu kipindi kile kabla hajaelekea. Anasema mimi nilikuwa mjinga sana mimi. Msigu anasema nilikuwa mjinga kwenye mahojiano yake. Anasema nilikuwa mjinga, nilikuwa sielewi. Lakini Msigu anarudi tena anasema kwamba mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuambia akina Heche, akina Boni Hai. Alikuwa wa kwanza kuambia akina Lema kwamba jamani, huyu mwenyekiti huyu tuliye naye sasa hivi huyu Mboe huyu ana anatutumia sisi kama chambo tumuondoe.
1: Swali mimi ninalojiuliza kwa sababu kwenye interview pia alizungumza akasema Chadema sasa hivi imeshapasuka. Je, ule mpasuko ushashonwa?
0: Wewe na unapenda kuniuliza maswali magumu.
1: Na mimi najiuliza kama unavyojiuliza ule mpasuko uliokuwepo ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Kuna mtu kashaushona?
0: Na Msigu alisema alivyokuwa Chadema alikuwa kipofu. Baada ya kuwa CCM sasa anaona. Anaona. Sasa amekubali kurejea kuwa kipofu tena.
3: Hii ni maajabu.
0: Sasa wakati wa mapokezi ya Peter Simon Msigwa kwenye Chama cha Mapinduzi ilikuwa hivi.
4: Tuna imani na Samia.

0: Msigwa kweli. Kweli. Msigwa kweli. Chungaji kweli. Sisi moye.
1: Haya. Mlete Msigwa. Mlete Msigwa.
2: We.
1: Mlete Msigwa.
2: Wacha bwana we.
0: Mlete Msigwa. Mlete Msigwa.
2: Wacha we.
0: Mwenyekiti Msigwa.
2: We.
0: Mlete Msigwa.
2: Eh.
0: Mlete Msigwa. Mlete Msigwa.
2: Msigwa na hatari.
3: Wakati
2: unajua Msigwa alimuimbisha mama.
3: Umeisikia ile sauti ya kwanza ile kwanza? Tunae imani. Unajua ilikuwa ya nani?
2: Eh.
3: Katibu mkuu wa CCM.
2: Kipindi hicho.
3: Kipindi hicho. Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa amemshika mkono kumuingiza ndani ya ukumbi.
2: Aliyekuwa anaanzisha wimbo ni Makala kipindi hicho akiwa ndio katibu wa itikadi na uenezi, lakini Nchimbi sasa alikuwa katika nafasi ya ukatibu mkuu.
3: Ndio.
2: Chama. Alimshika akaenda naye mbele. Unajua kumuimbisha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aseme mlete Msigwa sio jambo dogo. Unajua huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huu, yani unasikia hapo? Alimuimbisha mpaka mama Msigwa.
1: Mlete Msigwa.
3: Sasa hivi atasema nenda Msigwa. Nenda Msigwa.
2: We. Sasa
0: mlete Msigwa.
2: We.
0: Mlete Msigwa.
2: We.
0: Mwenyekiti Msigwa.
3: Hey.
0: Mlete Msigwa. Mlete Msigwa. Mlete
2: yani,
0: Msigwa.
2: Kwa kifupi Msigwa aliwaimbisha kamati kuu.
3: Nachanganyikiwa mimi. Nachanganyikiwa.
2: Kamati kuu.
4: Kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi waliimbishwa wimbo na wakaimba kwa sababu ya Msigwa. Lakini leo anarudi
3: nyumbani.
2: Sasa naomba tupitie ile posti ambayo tarehe 23 aliweza kuizungumza.
3: Anasema nimefikiri na kutafakari kwa muda mrefu. Baada ya matukio ya ukiukwaji wa haki, utu na dhulma dhidi ya uhai wa binadamu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, siwezi kuendelea kuishi katika huzuni na ukimya tena. Kwa dhamira yangu binafsi, namnukuu, sio mimi, Saum bin Saidi, anasema kwa dhamira yangu binafsi, leo nimejiondoa rasmi kutoka CCM na kurejea Chadema kwa kufuata taratibu zote za Chadema. Kwa Watanzania wote na wanachama wa Chadema, wale walioumizwa au kukatishwa tamaa na msimamo wangu wa awali, naomba radhi kwa dhati pale nilipokuwa kinyume na matarajio yetu ya pamoja katika safari ya kutafuta haki, utu na demokrasia ya kweli. Anasema naam, binadamu hukosea, lakini dhamira ya kweli inapozinduka ni wajibu kusimama upande unaouona kuwa ni wa kweli na wa haki.
2: Eh bwana, mtu mzima ameomba samahani.
3: Na ukivuliwa nguo mtu mzima
2: lazima
3: uchutame.
2: Lakini tukumbuke katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaruhusu mtu yeyote kuhamia chama chochote ambacho yeye anapenda
3: wakati wowote.
2: Na ndio maana yeye mwenyewe Msigwa amesema wapo wanasiasa ambao wamehama, akataja Lowassa alihama, sio nani alihama, kina ni walihama, kina Nyalado walihama. Kwa hiyo kuhama si kosa la jinai. Hakuna sehemu utaenda kufungwa, utapeleka gerezani kwamba kwa nini ulihama chama. Hapana. Yeye anasema sasa amekaa kule ameona nafsi namsuta.
3: Lakini wakati huo huo wapo ambao wanajiuliza, uamuzi huu ni sahihi, ni ulafi ama ni uroho?
2: Sasa Msigwa, kwa sababu tutakuwa naye saa 3 mpaka saa 4, itabidi aje atuambie. Maana kuna wengine wanasema Msigwa pengine alikuwa anataka uteuzi wa cheo, pengine alitaka ubunge Iringa ameukosa, alitaka pengine atapata nafasi za ukuu wa wilaya na ukurugenzi amekosa na nini na nini na nini. Sasa Msigwa atatuambia baadaye yeye kwa nini ameamua kurejea Chadema. Anyway, tupo na mtandao wa Viwango Tanzania, kwa sababu wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo halisi na maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAX. uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tunawekeza zaidi na tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambayo pia ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine kuliko mtandao wote nchini Tanzania. Mtandao wetu wa kasi wa Tanzania wanayostahili, lakini pia ni mtandao ambao unakamilisha malengo yako na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti ya mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni kwambie kabisa, ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma ya ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Tarajia hapa.

0: 9.9. Asante pia kwa kusikiliza Nyambizi ya Nuru FM Radio kuanzia 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Tumekuomba utupe masaa yetu 3:30, alafu baada ya hapo endelea na shughuli zako, sio? Na bado tunakujuza taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, na tumekujuza habari kuu kwenye magazeti, ambayo habari kuu ni ya ndugu yetu Peter Simon Msigwa, pamoja na makada wengine kama Joseph Selasini aliyekuwa kule NCCR Mageuzi, na yeye vile vile ameamua kurejea nyumbani. Sawa. Tunaendelea na taarifa zingine.
1: Endelea na taarifa zingine, lakini kubwa zaidi nipo na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii. Na taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3 ni pamoja na viuatilifu vyahusishwa na watoto kuzaliwa njiti. Viuatilifu vyahusishwa na watoto kuzaliwa njiti, wataalamu wabaini watoto walioathiriwa na viuatilifu wakiwa tumboni hupata changamoto za akili, uelewa na tabia. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 3. Na utakumbuka huu ni utafiti ambao ulifanywa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, umeibua hofu kuhusu athari za viuatilifu kwa afya ya watoto na kina mama. Kwa mujibu wa utafiti huo, 11% ya wanawake wanaogusana na viuatilifu moja kwa moja wanajifungua watoto njiti, huku watoto wengine wakikabiliwa na changamoto ya ujifunzaji darasani. Matokeo haya yanaonyesha utofauti mkubwa ikilinganishwa na wanawake wasiokuwa kwenye shughuli za kilimo au wasiogusana na viuatilifu, ambao vina uwezekano wao wa kupata watoto wenye changamoto hizo ni 2% peke yake.
0: Sasa tusilime.
1: Kwa sababu inategemea.
0: Viuatilifu najua ni kama mchanganyiko fulani ambao unatumika kuua, kuua au kuangamiza ama kufukuza ama kuzuia kabisa visumbufu vya kwenye mimea, kama vile kuna wadudu, kuna magugu, kuna fanga. Sasa hivi viuatilifu kivipi? Sasa mimi sijaelewa hapo.
1: Sasa akizungumza jijini Dar es Salaam siku ya jana katika washara, siku ya uzinduzi wa mradi wa kikanda wa kupunguza matumizi ya viuatilifu hatarishi, mhadhiri na mtafiti mwandamizi wa MUHAS Dr. Vera Ngoi amesema tafiti mbalimbali zinaonyesha viuatilifu vinaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya mama na mtoto. Na amesema tofauti na zamani, wanaume ndio waliokuwa wakijihusisha zaidi na upuliziaji wa viuatilifu. Sasa wanawake wengi wameingia katika kilimo cha mboga mboga na kushiriki moja kwa moja shughuli za kupulizia, kuvuna na kushika mazao yaliyowekewa kemikali hizo. Nikimnukuu anasema, tunachokiona sasa ni kwamba madhara haya hayaishi kwa kina mama peke yake. Wanawake wanaogusana na viuatilifu baadaye akibeba ujauzito, kemikali hizo zinaathiri pia mtoto aliyepo tumboni, amezungumza Dr. Ngoi.
0: Sasa mama chanja huko uliko.
2: Good boy.
0: Sitakupeleka shambani.
1: Atalima kina nani?
0: Kiukweli mama chanja.
2: Good boy.
0: Endelea tu na kazi yako. Bwana shambani sikupeleki.
1: Sasa kama pia alishawahi kufanya shughuli hizo, akija kubeba ujauzito, changamoto hiyo bado ina anatembea naye.
0: Hajawahi.
1: Atakujibariki.
0: Hajawahi fanya hizo shughuli. Hajawahi.
1: Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini Benki ya Dunia yatabiri Tanzania kuwa kitovu cha uchumi Afrika.
0: Tunatabiriwa.
1: Hii Benki ya Dunia yatabiri Tanzania kuwa
0: itakuwa
1: kitovu cha uchumi Afrika.
0: Itakuwa hatari. Si kuwa kitovu. Cha nini? Uchumi?
1: Afrika.
0: Afrika. Yaani Afrika nzima, nchi 54, Tanzania ndio tunakuwa
1: kitovu. Na unajua umuhimu wa kitovu. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5.
0: Na raha ya kitovu kikatwe vizuri.
1: Kisiwe kama kitunguu. Kimechomoza nje.
0: My lord. Sasa unaweza kuwa kitovu cha nchi zingine, kitovu ambacho kimekatwa vizuri.
3: My lord.
0: Lakini kitovu kile kingine,
1: kile ambacho mpaka ukichomeke hivi ndio kionekane kama kitovu. Inakuwa kitivo.
0: Taarifa nyingine
1: katika ukurasa wa 10 ni pamoja na mkurugenzi maofisa kizimbani mashtaka kukwepa kodi.
0: Waende tu. Waende tu.
1: Na haki ifate.
0: Waende. Kurugenzi si mashtaka si. Waende.
1: Ukurasa wa 3, ajali yakatisha uhai bodaboda, abiria waenda kwa miguu.
0: ingisikia hivi naumia.
1: Ajali yakatisha uhai boda boda, abiria na waenda kwa miguu ni katika ukurasa wa 3, lakini taarifa ambayo inatamatisha kupitia gazeti la Nipashe.

0: pamoja na Trump anasema mlango wa Hormuz utafunguliwa tena hivi karibuni.
1: Tunapekua magazeti.
2: Gazeti jingine.
0: Gazeti jingine ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ndilo ambalo nalikamata mkononi mwangu na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na tishio la ugonjwa wa usonji kwa watoto sababu na tiba. Tishio la ugonjwa wa usonji kwa watoto sababu na tiba.
2: Yes,
0: hapa chini kuna nukuu kutoka kwa Profesa Karim Manji. Anasema mtoto anaweza kuchelewa kuzungumza, kushindwa kutazama watu usoni, kutopenda kucheza na watoto wengine, au kuwa na tabia za kufanya jambo moja mara kwa mara.
2: Sasa mtoto akiwa na tatizo la usonji inabidi umgundue mapema kabla ya miaka mitatu. Na kuna maeneo ambayo wanamsaidia mtoto. Unakuta mtoto umemzaa mwenyewe lakini wakati wa kumnyonyesha tumezoea kuona mtoto anamtazama mama usoni. Lakini wewe leo hii umemzaa mtoto, unamnyonyesha, unakuta hakuangalii usoni, anachezesha macho, anaangalia pembeni. Unaona ni hali ya kawaida. Usonji unaanzia kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka mitatu. Ukishindwa kumshepu hapo anakuwa affected. Atatumia wakati mgumu sana kumaster maisha ya kawaida endapo wewe hujamtambua. Na usonji ni hali fulani ambayo inamkuta mtu, unakuta tatizo fulani.
0: Inamkuta mtoto.
2: Mtoto. Inamkuta mtoto. Sasa sio mtu mzima, inamkuta mtoto kwa sababu wataalamu wa afya wamekuwa kisisitiza kabisa kwamba jamani, hakikisha kwamba unapokuwa unamlea mtoto kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka mitatu, muangalie vizuri
0: mambo yake ili uweze kumshape na kujua changamoto yake.
2: Kuna baadhi ya vitu unakuta nafanya kwa kujirudia rudia. Kujishikashika shu mikono anafanyaje, kuangalia, yani hivyo, kuna vitu fulani hivi ambavyo kuna dalili ambazo zilitajwa pale, mawasiliano, wewe ukimwangalia yeye akuangalii wewe,
0: anafanya vitu vyake tu.
2: Kutafsiri jambo anashindwa kutafsiri kwa haraka na vitu kama hivyo. Ndani ya miaka hiyo mitatu ukijaribu kumfahamu mtoto utampeleka kwa wataalamu, wataalamu watamsaidia, lakini vinginevyo itakuwa ni changamoto.
0: Taarifa nyingine katika ukurasa wa 5 ni pamoja na Dr. Mwigulu atangaza kiama kwa waporaji wa ardhi. Taarifa ipo katika ukurasa wa 5. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametangaza kuwashughulikia wanaokanyaga haki za binadamu hususan sekta ya ardhi, huku akiwataka wale wote waliotumia mabavu kunyang'anya warejeshewe. Ni katika ukurasa wa 5 na taarifa inayotamatisha ni pamoja na joto la urais CCM 2030 laanza kutesa.
2: Kwa nini lakini joto la uchaguzi wa 2030 cha CCM waanze kuzungumza leo? Mimi Azori Orema.
0: Watu wanafununu Azori.
2: Sikiliza Saumu. Mimi Azori. Azori Orema, kwa uzoefu wangu ambao nimekuwa nikikifahamu kwa kiasi chake Chama cha Mapinduzi.
0: Sawa.
2: Wakishamaliza uchaguzi, huwa kunakuwa hakuna ajenda tena ya uchaguzi hapo. Inakuwa ni utekelezaji wa ilani ya chama mpaka 2029 huko 2030. Sasa
0: siku na watu wanasema wanazo za ndani.
2: Inakuwaje waanze kuzungumza jamani? Mwaka jana
0: kuna watu ni wafukunyuku Azori. Kuna watu ni wafukunyuku. Haya, gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, tutamatishe na kile ambacho kimeandikwa hapa. Taarifa kubwa ni pamoja na Benki ya Dunia ya guswa dira 2050.
2: 2050.
0: Yasifu msingi uchumi wa Tanzania, yawahimiza kuvutia mitaji ya uwekezaji. Yahimiza kuvutia mitaji ya uwekezaji ni katika gazeti hili ukurasa wa 2. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini madaktari wafunguka athari umri kwa wanandoa.
2: Athari za umri kwa wanandoa. Madaktari hao sio sisi, hao ni wataalamu.
0: Sasa wanawake washauriwa kuolewa kabla ya miaka 35. Wewe hujaolewa mpaka sasa hivi una miaka mingapi?
2: Umesemaje?
0: Wewe ulioko nyumbani mpaka hivi sasa una miaka mingapi?
2: Wataalamu wanasemaje kwa?
0: Madaktari wafunguka athari umri wa wanandoa.
2: Madaktari wanasema nini?
0: Wanawake washauriwa kuolewa kabla ya miaka 35.
2: Umeuliza swali gani?
0: Wewe ulioko nyumbani au ulioko katika chumba chako?
2: Unatusikiliza.
0: Unaamka asubuhi unaenda kazini, una miaka mingapi? Unaamka mwenyewe asubuhi.
2: Sasa
0: hapa tunasema na mkimama.
2: Mkimama. Sasa ujue kuna mwanamke fulani ambaye sasa hivi anatembea kwenye 40 fulani, anaitafuta 40 fulani. Hapa 35 and above tayari ameshavuka. Sasa wataalamu wanasema mwanamke hakikisha una
0: kabla ya miaka 35 uwe ndani ya ndoa. Na hapa tunasema na yule mwanamke ambaye akitenga kijiko akirudi kiko pale pale akijasogezwa.
2: Sasa kuna wale ambao wanaomba kwamba kuna wale ambao wanaomba Mungu awaoneshe njia pasipokuwa na njia. Kwa hiyo unakuta
0: unaomba wakati uje mtafuta na huna.
2: Hajaonekana. Baba naomba sana. Mungu. Aha. Mimi nasema wewe piga goti, mwambie Mungu kama ambavyo wataalamu wanasema. Kuzaa baada ya miaka 35 ni kipengele. Baba, wewe unanijua tangu nikiwa mtoto mdogo.
0: Tangu nikiwa tumboni.
2: Tangu niko tumboni ulimjua mume wangu. Ulimjua mume wangu, mume baba. Ninaomba. Unijalie nipate huyu mwanaume kabla ya kufikisha miaka 35. Mungu atatenda.
0: Hatusemi na yule uliocheza kibaba baba na kimama mama na ukafunga ndoa na Joseph. Na Joseph kashaoa.
2: Ila Joseph
0: kashaoa. Alikupigia taji, ukapata na watoto wa kina Rehema. Saizi Joseph wana mke wake. Dr. Mwinyi anasema taasisi zipunguze kuitegemea serikali ni katika ukurasa wa 7, lakini watano mbaroni tuhuma za mauaji pale Mwanza ni katika ukurasa wa 15, lakini mradi Mchuchuma pamoja na Liganga kuokoa trilioni 3.2 ni katika ukurasa wa 20, pamoja na taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na msajili hazina ataka mifumo usimamizi tija ya mashirika. Msajili hazina ataka mifumo usimamizi tija ya mashirika. Na taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na maelfu wapata ajira usindikaji mazao ya kilimo ni katika ukurasa wa 4. Mimi nimetamatisha.
2: Nimetamatisha
0: kwa namna hiyo.
2: Acha nikukumbushe kwamba kama una shida ya macho nenda pale Genesis Specialized Eye Clinic. Hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo letu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo zinatolewa pale Genesis Specialized Eye Clinic ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama vile pressure ya macho na visual field, lakini kuna matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji ya miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, kuna photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, lakini kuna blue cut glasses ambazo pia zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na kadhalika, lakini kuna sunglasses ambazo pia zinafaa hasa kwa ndugu zetu madereva. Pia tunabadilisha lensi za miwani za aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastiki. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lakini tunapatikana ama tuna dawa za macho aina mbalimbali. Mahali tulipo Hawa Genesis Specialized Eye Clinic, utajiuliza wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Uhuru pale Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza kabisa. Tupo mkabala na Voda Shop mpya kabisa Iringa mjini. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu hapa 0611 95 88 07, 0611 95 88 07. Leo Saumu itabidi usomea na magazeti ya michezo pia. Kwenye michezo
1: hivi macho yako yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam, Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Haya, gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo. Taarifa kubwa ni pamoja na mmoja anachukua wanaonekana hapa watatu kwa uzuri kabisa, lakini 20
2: Clatous Chota Chama,
0: Okelo
2: pamoja Faith na Faisal Toto. Sasa wamesema mmoja
0: anachukua
2: nini, mimi na wewe tujue.
0: Sasa unaambiwa 20 ni idadi ya mabao yaliyohusika na Faisal Salum Faitoto hadi sasa katika msimu huu, lakini Rushine amuibua Mwamunyeto kivipi? Kamata gazeti hili katika taarifa hizi za kimichezo. Lakini ligi kuu bara Jumatatu wanakutana Yanga pamoja na Namungo, itakuwa ni saa 12 na dakika 15 pale KMC Complex. Lakini Premier imeisha hivyo, yani
2: Arsenal, Arsenal bwana
0: anaonekana pia
2: mtu 2-1 2-1, alafu Man City ameangukia pua
0: ameangukia pua kwenye ncha ya pua,
2: kachapwa Man City.
0: Lakini pia Mamelodi naye ameibuka na ushindi,
2: amechukua ushindi pia wa Afrika.
0: Lakini pia anaonekana hapa mfungaji bora Haaland. Lakini kinara katika assist anaonekana Bruno
2: Fernandes.
0: Lakini kinara wa pasi
2: Kinara wa pasi ni Van Dijk ambaye pia ni, ni yuko pale Liverpool, ni beki huyu.
0: Lakini kinara wa clean sheet.
2: Raya, mzee wa clean sheet, yani ni Raya tu, hakuna mwingine.
3: Kibendera.
2: Huyo ni Raya tu, hakuna mwingine.
3: Ule muda wa kibendera.
2: Tunaingia kwenye kibendera sasa tuweze kuzungumza na ndugu yetu Kitasa Vegula. Vegula.
0: Umemfanya nini Vegula?
2: Vegula.
0: Ha. Haya, wakati unaendelea kumtafuta Vegula ni kukumbushe pia Simba na rekodi ya mechi 20 eh. Utakumbuka pia pale KMC Complex aliibuka na bao moja dhidi ya Dodoma, sawa eh? Umenielewa eh? Lakini wanakuambia kwamba katika kundi A lakini Mexico anakutana pia na Afrika Kusini. Itakuwa ni Juni 11. Umenielewa eh? Kwa uzuri kabisa unaweza kufanya hivyo wakati tunaendelea kumtafuta ndugu yetu. Vegula atuambie lakini pia atupatie chaso.
2: Vegula.
0: Mfanya nini?
2: Ona simu yangu hapa ina shida.
0: Saizi
2: naweza ka. Sawa. Saizi naweza ka ikafanya kitu. Maki da.
0: Wakati tunaendelea kumtafuta ndugu yetu.
2: Vegula.
4: Naam.
2: Habari ya asubuhi.
4: Na kwaje mnapiga na hamuwashi?
2: Yaani sio atuwashi mjomba. Hii simu hapa bwana inabidi tu ufanye wenyewe maujuzi fulani. Ila kuna watu wangekuepo hapa, wangekesha. Karibu sana, tuambie kwenye dondoo za michezo asubuhi ya leo.
4: Yaani kwanza mliona shughuli za kidogo manifesting zilisimama, yema mashabiki wa Arsenal wale.
2: Bwana wewe, katika viwanja vya Garden Poster pale hatari.
4: Na bidi mnipongeze maana mimi afisa habari wale kundi la Arsenal Iringa pale. Iringa
0: mkubwa.
2: Haya baba. Hongera, tukupongeze.
4: Tuko vizuri. Kwa hiyo mji ulisimama, mashabiki wa Arsenal wafanya sherehe kubwa sana. Shagiza ushindi wa ushindi wa jana dhidi ya Crystal Palace, lakini wanikiza ubingo ule wa ligi kuu soka nchini Uingereza baada ya miaka 22 kupita. Kwa hiyo jana ilikuwa moja siku nzuri sana. Tulikesha pale, lakini nikukumbusha pia hapa nyumbani Simba jana alipata ushindi bao moja kwa bila
2: kwa tabu sana
4: dhidi ya Dodoma Jiji katika mwendelezo wa ligi kuu soka bara. Kwa hiyo anaongoza msimamo wa ligi kuu soka bara akisubiri mchezo wa leo baina ya Yanga dhidi ya Namungo. Yanga akishinda atarejea kileleni. Yanga anacheza leo saa 12:30 jioni wakati Azam atapata mchezo leo dhidi ya KMC pia tatu kamili za usiku. Lakini pia TRA jana alifunga bao 2-1 dhidi ya Fountain Gate. Kibwa Sukari kama alifanya bao 2-2 dhidi ya JKT Tanzania. Taarifa nzuri kwa mashabiki wa Mamelodi Sundowns kwamba jana walichukua ubingwa wa klabu bingwa Afrika baada ya kushinda sare 1-1 dhidi ya FAR Rabat. Mchezo wa kwanza wa Mamelodi kwa nyumbani alishinda pia bao 1-0. Kwa hiyo katika ubingwa wa Afrika Mamelodi kwa jumla bao 2-1. Kwa hiyo kafuta ukame muda mrefu asipo kuchukua taji la Afrika. Hongera kwa vijana wetu Serengeti Boys kule Morocco wamepata ushindi jana kwa mchezo wa penalty. Kwa hiyo wameenda katika nusu finali ya michuano ya under 17 ya AFCON na watacheza dhidi ya taifa la Misri baada ya kumtoa robo finali jana taifa la Algeria. Lakini mengi tutazungumza baadaye katika champion hour za 6 hadi 8 kamili za mchana.
2: Cha asubuhi.
4: Bana jana kwa cheki mchezo wa Simba Dodoma Jiji yule. Yalotokea ni kaza kukumbuka wimbo wa Ozi Mwando. Ni bebe.
0: Haina noma, sisi tutakubembeleza na kukubeba.
2: Asante Frank Vegula. Msikilizaji, habari kwa ufupi inafuata hapa. Tarejea tena. Kumbuka tuna mambo mawili makubwa. Tutakaporejea kuna kwanza tuna story kutoka Kiesa. Kuna kikundi kule Kiesa bwana kimekula fedha za watu. Jambo la kwanza. Kuna kikundi kule Kiesa kimekula fedha za watu.
0: Sawa.
2: Jambo la kwanza. Jambo la pili, tutakuwa na mgombea wa Chauma ambaye ana yupo kwenye kampeni zake kule Isimani.
0: Sawa.
2: Sawa. Lakini saa 3 mpaka saa 4 tutakuwa na Peter Simon Msigwa. Usiondoke wala usibanduke.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wilaya ya Mufindi inatarajiwa kupokea mwenge wa uhuru tarehe 26 mwezi wa 6 ukitokea mkoani Njombe kwa ajili ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa na kuongeza kuwa mwenge huo utatembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo mapokezi yatakuwa katika shule ya sekondari Malangali na mkesha kuwa katika shule ya sekondari Sadan.
6: Napenda kutoa taarifa kwa wananchi wa Mufindi juu ya ujio wa mwenge wa uhuru kitaifa 2026. Tunategemea kupokea mwenge wa uhuru tarehe 26 ambapo utakimbizwa katika halmashauri ya wilaya Mufindi, na tarehe 27 itakimbizwa katika halmashauri ya mji Mafinga. Tarehe 26 tutapokea mwenge ukitokea katika mkoa wa Njombe, ambapo kimkoa utapokelewa hapa kwetu na kukabidhiwa kwetu na kuanza mbio zake. Mapokezi yatakuwa katika shule ya sekondari ya Malangali. Baada ya kupokea katika shule ya sekondari Malangali, tunategemea mkesha kufanyika katika shule ya sekondari Sadali.
5: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khairi James amesema serikali tayari imeanza utekelezaji wa mpango wa kuhamisha gereza lililopo manispaa ya Iringa karibu na hospitali ya rufaa ya mkoa ili kutoa nafasi ya upanuzi wa huduma za afya na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo hospitalini hapo. Mheshimiwa Khairi amesema hayo mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, na kuongeza kuwa tayari serikali ilifanya maamuzi ya kuhamisha magereza katika eneo la mjini kwenda eneo jingine, ambapo ujenzi wa miundombinu mipya katika eneo hilo inaendelea kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha.
3: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom, amesema takribani watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vipya vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola na wengine 7 wamefariki nchini Kongo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, jeshi la Israel limesema kuwa limeshambulia na kuharibu maeneo kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Jeshi hilo pia limeripoti kufanyika kwa mashambulizi katika ngome za Hezbollah kwenye mji wa Pwani na Tiro, kusini mwa nchi hiyo ulioko umbali wa kilomita 20 kaskazini mwa mpaka na Israel. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini. Tumesimama.
3: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano.

0: Pingui.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, alafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Beba Basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
3: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
2: Unafikiri atatusikiliza kweli?
3: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
2: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
3: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
4: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atigeden pendi hata atige atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
4: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
4: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
4: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
4: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
4: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: endelea kuringaringa wenzio wananitaka au sio bwana?
1: Eh, 35 inagonga huko nyumbani kwako. Ukiacha dekio unalikuta asubuhi liko pale pale.
0: Unasemaje?
1: Eh. Rudia tena. Sema hivi, endelea kuringaringa wenzako wana
0: wananitaka.
1: Una 35 huko nyumbani kwako ulipoacha mswaki. Ndipo uko hapo hapo.
0: Hiyo 35 ni nini?
1: Umri.
0: Ambao wataalamu wamezungumza.
1: Eh, wamezungumza kuhusu kuolewa.
0: Wewe
1: unasema subiri fike 37 hivi. Nina kikundi changu, ngoja kwanza nijipange vizuri.
0: Eh.
1: Ushaambiwa chini ya 35 jipange uolewe.
0: Ah.
1: Eh, kama una 30 anza kujipanga mapema.
0: Hao sio sisi, ni wataalamu.
1: Wa afya.
0: Wa afya wanasema mwanamke inabidi azae kabla ya miaka 35, sio?
1: Sahihi.
0: Kwa hiyo kama wewe una
1: unasubiri azae tu aolewe.
0: Ah, olewe.
1: Ah, olewe. Wewe usiseme
0: kuolewa. Fungu mama, fungu. Riziki mafungu. Saba. Kuna yani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili.
1: Kuna wanawake wana huruma nyewe, wanatoa mpaka mahari na posa zao wenyewe.
0: Lakini kuna wengine wakaenda mbali zaidi wakasema riziki sio mafungu saba.
1: E, mafungu mawili.
0: Kupata
1: na kukosa.
0: Goodbye.
2: Goodbye.
0: Hey, wana karibu sana msikilizaji wa 88.9, dakika ni 19 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante Musa Babas kutoka hapo ulipo. Asante pia msikilizaji Veronica Makwaya kutoka Semtema. Asante sana pia kwako Aiden Fidege kutoka Ilula Madizini. Lakini pia ni kushukuru sana Riziki Mgao kutoka pande za Mafinga. Unasema tuko pamoja. Mfaume Mbugi kutoka Mshindo, moja kati ya washindi wa Nurupesa mwaka jana pia. Eh, kuna mtu mmoja anauliza. Kuna mtu ameuliza swali. Saumu, umeolewa?
1: Eh?
0: Anakuuliza, so hujasikia? Kaitika mara mbili. Kaitika mara mbili. Umeolewa?
1: Eh? Haya, jumba kamili la burudani za kila aina ni Azam TV, na kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili furahia tamthilia kali kama vile American na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa pamoja na nguvu, lakini mapambano hatari yatakayokuweka kwenye screen muda wote. Lakini Azam 2 nako mambo ni moto kuanzia saa 1 usiku mpaka majira ya saa 4 usiku. Na kwambie usikose tamthilia ya tamu zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitatokea pale? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orhan siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia majira ya saa 4 usiku. Lakini kubwa zaidi ni BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili majira ya saa 2 usiku kupitia channel za sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, nikwambie kwamba hapa sasa ndo penyewe haswa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali kabisa. Burudani zote hizi zinapatikana popote pale ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa uweze kufurahia kwa kiasi shilingi 1028 tu, usipitwe na uhondo huu. Na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa hii haijaisha. Tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko.
0: Cha juu zaidi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa.
4: Ah, okay.
3: Vipi ndugu yangu?
4: Ah, safi.
3: Ni aje?
4: Poa poa, nimeona mambo hapa.
3: Eh, niambie unaitwa nani?
4: Naitwa Stani Kinyaga.
3: Ah, unaitwa Stani Kinyaga.
4: Eh.
3: Unatokea wapi jamangu?
4: Upo Ikongo siku Mafinga.
3: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
4: Ndio.
3: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
4: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi zi by scale.
3: Ukafanyaje?
4: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi zi by scale.
3: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nurupesa kwani?
4: Huku bwana network.
3: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nurupesa?
4: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewapa.
3: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
4: Mara mbili.
3: Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
4: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angawa nikomai leo.
3: I see.
4: Ya, leo imekubali.
3: Ongera sana jamangu.
4: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
0: Sisi ni wa kweli na wewe unaweza ukacheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa, si ndio bwana?
1: Yes.
0: Na leo hii tumesema shilingi 1020 inagawiwa kwa watu wangapi?
1: Shilingi 100,000 inagawanywa kwa watu 5.
0: Ah. Laki moja inagawanywa kwa watu watano, sio 20,000. Uzee nao.
1: Ah, tunapata 2,200. Sasa iwezekana ni wewe.
2: Mazungumzo ya faragha hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu, sebuleni kwetu.
0: Itakapofika 2:30 tutakuwa na Daudi Masasi.
1: Ah.
0: Saa 2:30 tutakuwa na Daudi
1: Masasi.
0: Daudi Masasi bwana, yeye ni mgombea wa nafasi ya ubunge kupitia chama cha ukombozi wa umma,
1: cha umma. Lakini kwa yule ambaye anamsikia Daudi Masasi anaweza akawa naikumbuka chama kingine kabla ya cha umma.
0: Kabla cha umma.
1: Ni mwendo wa kuhama tu.
0: Of course alikuwa ADC. Alikuwa ndo commissioner. Sasa kuna vitu aliangalia akaona akachanga karata akaona mbona kama ADC hapa yani kama yani mbona kama yani unaweza kuwa umevaa miwani mbele uone mbona kama sioni mbele akaamua kusahau
1: na kwenda akaamua kujiongezea lens
0: akawaachia wenye chama chao bwana mimi naenda zangu cha umma huko. Kwa hiyo sasa hivi ni mgombea wa cha umma ambaye pia pale Isimani wanaisimani wote wanajua amekuwa akiendesha kampeni zake pale. Kwa hiyo leo utapata nafasi ya kumsikiliza Daudi Masasi ana lipi la kuambia wanaisimani
1: ili waweze katika boxi la kura kumchagua. Lakini kubwa zaidi pia sebule yetu imepambwa kutokea maeneo ya Kihesa.
0: Bwana Kihesa.
1: Kunani ndani ya Kihesa? Nini ambacho kimetokea huko?
5: Dubai.
0: Sasa hii taarifa naizungumza lakini kwa misingi ifuatayo.
1: Sawa.
0: Sitasema kikundi kinaitwaje.
1: Ehe.
0: Wala sitasema ni akina nani.
1: Kitaje basi hata upande ambao kiti natokea.
0: Ila tambua hichi ni kikundi ambacho kipo Kihesa.
1: Lakini kiongozi wake unamjua jina?
0: Hichi
1: kitaje hata kwa herufi tu.
0: Hichi kikundi kipo Kihesa. Sita kitaje.
1: Kina watu wangapi?
0: Watu naweza ngakutajia. Bwana kikundi hiki kwanza ni kikundi ambacho watu walikuwa wamekutana kwa ajili ya kusaidiana kwenye shida mbalimbali na nini.
1: Kama mambo,
0: kuna vikundi vingi, kuna wengine wanataka kikundi cha watu waliozaliwa labda pengine Songea, wengine kuna vikundi vya makabila, wengine na vikundi si vya nini nini, yani vikundi
1: vingi. Mmoja tuliosoma wote. Lakini hiki ni cha Friends of Benefit.
0: Sasa hiki ni kikundi ambacho watu walikuwa wamekubaliana kwamba bwana sisi
1: tutasaidiana.
0: Tutakuwa tunasaidiana. Kwanza kikundi hiki kilianza na wanachama 212.
1: Mwanzo tu.
0: 212.
1: Parefu.
0: Lakini mpaka kinakuja kuvurugika kidogo. Yaani sintofahamu zinatokea.
1: Ndio.
0: Kilikuwa kina wanachama 159.
1: Ngoja kwanza.
0: Sijataja hicho kikundi.
1: 212. 212.
0: Ah, unaona magazi yote.
1: 119.
0: 212.
1: 93 wote wakawa wameparaganyika.
0: Wameondoka.
1: Wakawa wameshaona taa nyekundu inawaka.
0: Sasa kikundi hiki kilikuwa kina masharti. Masharti hayo kutoka pale Kihesa hiki kikundi kilikuwa kinasema hivi: ada kwa mwezi kwa kila mwanakikundi, ada kwa mwezi
1: 10,000 piga mara 219. Tunaendelea.
0: 212 sio 219.
1: 212. Haya, twende.
0: Sawa. Yaani kila mwezi kila mwanakikundi anatakiwa kutoa shilingi
1: 10,000 ambapo ni shilingi ₪2,120,000.
0: Sawa. Lakini pia kikundi hiki kwa sababu ni kikundi cha kusaidiana waliweka katiba ama sheria kwamba mtu akifiwa anapewa 1,150,000.
1: Huyu ni aliyefiwa.
0: Aliyefiwa.
1: Kafiwa na nani?
0: Sasa hapa
1: shemeji, mjomba, baba mdogo,
0: hata kiserikali watu ambao unafiwa
1: kwa ajili ya ndugu, mlezi,
0: baba, mama,
1: watoto, toto, mke.
0: Mke. Full stop.
1: Mkwe hayupo. Wengine wana mkwe. Baba mkwe. Mama yangu upande wa wako.
0: Huko hawakufika.
1: Haya, tutakuje.
0: Sasa mtu akifiwa anapewa
1: ₺1,150,000.
0: ₺1,000,000 anapewa mkononi.
1: Ehe.
0: Kwa bwana chukua jiwe hili, ₺1,000,000 mkononi.
1: ₺500,000.
0: ₺500,000. Wanakodi gari. Sawa,
1: sawa.
0: Wanakodi gari special haya.
1: Ehe.
0: Lakini wanateuliwa watu 30
1: kuja kukupa pole,
0: kumsindikiza ama kumpa pole msibani.
1: Sawa.
0: Na wanatengeneza mataji yale kwa ajili ya msiba. Lakini pia wanatoa mchele kilo 50
1: kwenye ile shilingi 500.
0: Ile 500.
1: Haiwezekana msiba huko Isakalilo hamna special haya.
0: Mchele kilo 50.
1: Ndio.
0: Mafuta lita 5. Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Na mafuta lita 5.
1: Lita 5.
0: Lakini pia wakapitisha sheria kwamba kwenye harusi ikitokea katika kile kikundi cha watu 212 mmoja Mungu amemfunulia amemuona mtu anayempenda, basi anapewa 900 cash.
1: Shilingi 900 anapewaje? Kwa sababu kule milioni anapewa cash mwenyewe. Haya, huko kwenye 900
0: anapewa 900
1: yote.
0: Kama umeolewa au umeoa, bwana wewe Mwenyezi Mungu kuna watu wanatamani kama abariki ndoa. Sasa hiyo ni moja.
1: Jina la mwenyekiti basi hata herufi pia.
0: Siwezi kutaja jina la mwenyekiti wala kikundi kinaitwaje.
1: Sawa.
0: Lakini pia jambo jingine ni kwamba mtu akiwa anaumwa, akiwa mgonjwa, anapewa 300,500.
1: Mbona kwenye ugonjwa anakulazimisha upe? Kwa nini kwenye ugonjwa iwe kama 300,500? Kwa mwezi sisi tunachanga milioni 2. Laki 120. Alafu nikiwa unipa 300,500. Naumwa sana.
0: Sasa kwenye kumwa
1: yawezekana 300,500.
0: Waligundua kwamba kuna watu wengi wanaumwa sana. Sio unajua kwenye kumwa mtu anaza
1: malaria amelazwa siku 3.
0: Anamwambia daktari, daktari, kwani siwezi ngalazwa hata wiki moja?
1: Katundikiwa maji hapa.
0: Bwana, lakini pia baadaye hiki kikundi kukaa, kuna baadhi ya mambo fulani watu wanalalamikia kwenye kikundi. Kuna mambo yalikuwa hayaendi
1: sawa.
0: Wanalalamikia uongozi, tunaomba uongozi uondoke, bwana waitishe. Sasa wakakuta sasa unajua walikuwa na utamaduni wa kukutana
1: kila baada
0: ya miezi mitatu wanakutana. Kila baada ya miezi mitatu wanakutana. Sasa wakashangaa mwaka huu, yani tangu mwezi wa 5 mwaka jana. Tangu mwezi wa 5 mwaka jana
1: mpaka mwaka huu
0: hakuna
1: kukutana.
0: Hakuna kukutana wala hakuna walipoitisha popote.
1: Viongozi wapo lakini.
0: Viongozi wapo.
1: Na wanaendelea vizuri.
0: Na kila wanapotaka kuitisha wanaahirisha. Wanataka kuitisha wanaahirisha.
1: Nini ambacho kilikuwa kinasababisha waahirishe?
0: Sasa na pia
1: ulipata tetesi nini kilikuwa kinapelekea waahirishe?
0: Sababu
1: viongozi wapo.
0: Sababu haipo. Lakini pia nafasi ambazo ziko pale kwa wale viongozi, kuna mwenyekiti, mwenyekiti msaidizi,
1: ndio,
0: katibu, katibu msaidizi,
1: dio,
0: na mweka hazina.
1: Nafasi 5. Mwenyekiti, mwenyekiti msaidizi, katibu, katibu msaidizi
0: na mweka hazina. Mweka hazina ana mweka hazina msaidizi.
1: Ana mweka hazina. Huyo atamchakachiwa sana.
5: Good boy.
0: Wanaelekea mwishoni. Sasa ilipofika tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026, yani mwezi huu, inasemekana kuna moja kati ya viongozi aliitisha kikao
1: mwenyewe
0: kwamba jamani, sasa katibu si ndo karani, akaitisha bwana, njoni bwana, tukutane bwana, tunani
1: tuyajenge,
0: tusome kwa mapato na matumizi na nini na nini, kuanzia mwaka jana tujaitisha. Na kumbuka toka mwaka jana ugomvi kulikweli zaidi ya mwaka mzima, watu wanabishana bwana, kikundi
1: bwana, kwani hatukai, shida nini,
0: shida nini,
1: hatujui wapi tunaelekea.
0: Vuru vuru.
1: Na ukumbuke kuna watu 9-3 hapo washatoka.
0: Mwenyekiti akagoma akasema bwana,
1: haiwezekani.
0: Sasa ilipofika tarehe 9 Jumamosi, na mara nyingi sana kikao huwa kinafanyika Jumamosi
1: mwisho wa wiki,
0: kuanzia saa 10 na kuendelea, yani
1: jioni
0: sana sana ni Jumamosi.
1: Okay.
0: Hakuna kikao cha
1: Jumapili. Siku ya ibada hamna. Ni Jumamosi.
0: Ya kikao huwa kinakuwa Jumapili.
1: Jumapili sio Jumamosi.
0: Kikao huwa kinakuwa Jumapili.
1: Ila sasa
0: nimechanganya. Kikao huwa kinafanyika Jumapili sio Jumamosi.
1: Sawa.
0: Sasa ilipofika tarehe 9 Jumamosi. Ilikuwa ni Jumamosi hiyo tarehe 9.
1: Sawa.
0: Saa 10 jioni.
1: Kiti akaumwa. Mwenyekiti ajaumwa.
0: Ngoja, sitaki kuchanganya mambo hapa. Kikao huwa kinaitishwa saa 10 jioni. Lakini
1: na tarehe 9 ni Jumamosi.
0: Hiyo siku ya tarehe 9 kikao kiliitishwa saa 3 asubuhi. Yaani mwenyekiti akaitisha kikao saa 3 asubuhi. Bwana yeyote anayefika afike hapa.
1: Kapindua meza.
0: Sasa katika watu 159 wakahudhuria watu 70 tu.
1: Katika 159. Haya, walipofika wao 70
0: zikajadiliwa ajenda 11 ndani ya lisari moja. Ajenda 11 ndani ya sali moja.
1: Yenda imepita imepita imepita.
0: Na ajenda kubwa ilikuwa ni uchaguzi wa viongozi.
1: Sawa.
0: Sasa moja kati ya yaliyoazimiwa na wajumbe wakasema bwana, kutokana na kuwa na kero muda mrefu tunataka uongozi na nini na nini, wajumbe wakasema tunaomba shilingi milioni 1,570,000 zitolewe kwa wajumbe waliohudhuria wagawane. Yaani wale wajumbe 70 wagawane.
1: Milioni 1 na 500.
0: Na 70. Wakagawana kweli.
1: Ni moja ya agenda ambayo imejadiliwa pia.
0: Kumbuka kikundi kina watu 159. Lakini hiyo siku mwenyekiti akaitisha tu chap chap kwanza kikao kinakuwa Jumapili, akaitisha Jumamosi, si kwamba watu wako kazini, kwanza saa 3 asubuhi chap chap
1: watu ajenda 11 zikajadiliwa ndani ya saa 1. Uchaguzi ufanyike.
0: Uchaguzi ufanyike.
1: Milioni 1,500,000 itolewe. Tunagawana watu 70.
0: Wakagawana wajumbe. Msikilizaji, dakika chache zijazo tutakuwa na Daud Masasi hapa. Lakini sasa nimalizie
1: kwa kwanza history mapema.
0: Ngoja kwanza. Sasa Masheti alikuwa anasema hivi, kuna mtu ambaye yawezekana anachelewa kwenda kwenye kikao. Kuna yule ambaye anaomba ruhusa.
1: Ndio.
0: Ukichelewa unatoa shilingi 1,000. Ukiomba ruhusa unatoa shilingi 2,000. Kama hujaomba ruhusa unatoa shilingi 5,000. Sasa ile siku kuna watu ambao walikuwa wamechelewa. Katika wale 70 waliokuwa ndani kuna watu wamechelewa huko nje. Sasa wale wakafungiwa, wakasema nyie msiingie ndani.
1: Wendo wa Babylon Bees.
0: Na mara nyingi hicho kikundi huwa kinakutana Mtwivila kwenye vikao vyao. Hiyo siku hakukutana Mtwivila, wakakutana Kiesa.
1: Kwa hiyo kuna watu wako 89 walikuwa kwanza nje ya mfumo.
0: Nje ya mfumo.
1: Watu 89 yawezekana kuna walioomba ruhusa.
0: Sasa
1: 2,200.
0: Katika watu hao 80 ngapi uliosema? Watu 16 waliomba ruhusa na hawakupewa fedha. Maki waliomba ruhusa lakini hao ni wajumbe ambao fedha hawakupata.
1: Hiyo milioni 1,500,000.
0: Sasa bwana, hawa watu wakona si vibaya. Hili jambo akalifikisha kwa afisa maendeleo.
1: Twende kwa afisa maendeleo.
0: Kikundi, walipofika kwa afisa maendeleo, akapokea malalamiko, kisha akaangalia afisa maendeleo pale Kiesa, akaangalia akaona hichi kikundi kimekosea.
1: Wapi kimekosea?
0: Akaangalia akaona haiwezekani. Utaratibu ni huu, mbona wana utaratibu mwingine? Haiwezekani. Kwa hiyo afisa maendeleo akafanya yafuatayo. I say mimi kiukweli naomba nimpe maua yake afisa maendeleo.
1: Alifanya nini afisa maendeleo kwa sababu kuna
0: afisa maendeleo alichokifanya? Kwanza wakawa wamechagua na viongozi pale, wamechagua na viongozi na nini na nini.
1: Viongozi wapi sasa hao?
0: Maki ni wale wale, wakajirudia tena wale wale.
1: Yaani watu 70 wakakubali viongozi warudi wale wale.
0: Sasa wakakubaliana mambo yafuatayo. Afisa maendeleo wakasema hivi, kwanza wakakubaliana kwamba baadhi ya wajumbe waliomba fedha zao warudishiwe. Kwa afisa maendeleo wakasema inabidi warudishiwe fedha zao.
1: Fedha zao chap kwa haraka.
0: Sawa. Wale wajumbe wengine ambao labda wengine walikuwa wamechelewa nini nini, warudishe fedha zao. Lakini pesa zilizotoka kwenye kikundi zirudishwe. Zile zilizogawana milioni 1,500,000 na 70,000.
1: Shelipa ada.
0: Zirwe zireje.
1: Ndadaiwa kama deni.
0: Afisa maendeleo akasema zireje. Lakini jambo jingine,
1: muhesabu kama mkopo.
0: Afisa maendeleo akasema uchaguzi ufutwe. Ufanyike mwingine. Manga ule ule si akidi ilikuwa haijatimia.
1: Walikuwa watu 70.
0: Watu 70. Lakini vile vile wakakubaliana kwamba viongozi wale ambao wapo sasa hivi hawatakiwi kabisa kuwepo na hata kugombea tena.
1: Hawaruhusiwi. Walipiga watu mlungula.
0: Kiesa oye.
1: Oye.
0: Kiesa safi.
1: Safi.
0: Na afisa maendeleo akawaambia tarehe 31 mwezi wa 5.
1: Ndio.
0: Inapofika tarehe 31 mwezi wa 5, wawe wameyatimiza yote hayo.
1: Goodbye.
0: Afisa maendeleo, mimi namkupigia makofi. Ukiwa na maafisa maendeleo kama
1: kuna
0: hawa.
1: Kuna namna nilikuwa nagawanya milioni 1,500,000 kwa wajumbe 70. Nikuwa napata kama 200,000 hivi na 14,000 hivi. Kwa hiyo kama kuna 200,000 na 14,000 hivi, ilikuwa kama toa fedha tunatoa.
0: Huyu
1: hawa inagaiwa.
0: Huyu afisa maendeleo akiesa huyu
1: kwa kweli anatakiwa apewe
0: maua yake. Kwa kweli afisa maendeleo, tunataka maafisa maendeleo kama hawa ambao kama kuna kikundi anaona kama hakija kaa vizuri, kama kuna kikundi sio kimefanya fanyaje. Kwa hiyo ikifika tarehe 31 mwezi wa 5, afisa maendeleo amesema tunaomba pesa ambazo waligawana kwenye kikundi kwanza
1: zirudishwe. Lakini uchaguzi ufanyike upya. Lakini fedha ambazo zimetolewa pia zirudishwe.
0: Bwana sawa. Msikilizaji, dakika chache zijazo tutakuwa na Daudi Masasi hapa, mgombea wa Chauma kupitia chama hicho. katika kampeni za uchaguzi za nafasi ya ubunge ambazo zinaendelea pale Isimani asubuhi leo. Kwa hiyo utapata nafasi ya kumsikiliza na tuko naye humu ndani, tutajadili naye mambo mengi. Endelea kutuma ujumbe kupitia 0766744292.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani.

0: Tarehe 31 wanawake wote wanakutana pale Mafinga. Tarehe 30 sio? Tarehe 30 wanawake wote pale Mafinga wanakutana kwenye ukumbi wa CF kwa ajili ya kuzungumza. Hili ni kongamano la kihistoria. Na kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa mwaliko bure ama kadi ya mwaliko bure. Lakini kila mwanamke atakayehudhuria atapewa kitenge bure. Kila mwanamke atakayehudhuria atapewa mtandio bure. Sawa sawa. Yaani kuna hayo mambo matatu. Kadi ya mwaliko
1: bure.
0: Kitenge
1: bure.
0: Pamoja na mtandio
1: bure.
0: Sasa wapigie simu kwa namba hii 0797 519224. 0797 519224. Weka oda yako mapema kwamba bwana na mimi nitahudhuria.
1: Sawa, wakati huo huo nikukumbushe kuhusiana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa. Utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe mosi Juni 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia kwako wakati wa uchaguzi: mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo anachojiandikisha, alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Lakini pia mpiga kura anaruhusiwa kupiga kura ni yule aliyejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Lakini pia mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa na watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakao kuwamo katika kituo hicho. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Na nikukumbushe kwamba kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura siku ya Jumatatu ya tarehe mosi Juni 2026 ukamchague kiongozi wako unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Na nikwambie kwamba tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi
0: INEC. Daudi Masasi, karibu sana katika studio za Nuru FM Radio.
2: Asante sana.
0: Tutazungumza muda mrefu kidogo.
2: Ni kweli.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru sana.
0: Wewe ni mgombea wa chama cha Ukombozi wa Umma na ni mgombea kwa nafasi ya ubunge. Na mpaka sasa hivi tunasema kwamba tunaelekea mwishoni kwa sababu itakapofika Juni mosi tunakuwa tushamjua nani mbunge wa jimbo la Isimani. Kwanza kabisa msalimie msikilizaji ambaye anakusikiliza kupitia 88.9.
2: Asante sana. Kwanza ni mimi naona nitoe shukrani kwa 88.9 Nuru FM kwa kunipa fursa hii adhimu kabisa ya kufika katika studio zenu na kuweza kuzungumza machache juu ya uchaguzi ambao uko mbele yetu. Lakini pili namshukuru Mwenyezi Mungu, ili nadhani ndio lilikuwa liwe la kwanza. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kunijalia kufika katika studio hizi na kuingia katika mchakato na kupambana. Lakini pia nawashukuru sana viongozi wangu wa kitaifa cha umma, katibu mkuu, mwenyekiti Hashim Rungwe, Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu Kigaila, Mheshimiwa Mrema ambaye ni campaign manager wangu ambaye yuko front pamoja na makamanda wengine wengi tu ambao wako bega kwa bega na mimi, tunapambana kuhakikisha jimbo la Isimani tunalichukua. Kwa hiyo nawasalimu wana Isimani kamwene.
0: Na mimi naomba nijibu kwa niaba yao kamwene. Sasa Masasi, yawezekana kuna vitu ambavyo wewe uliviona na ukasema ndiyo, kwa hivi vitu acha nikagombea Isimani. Ni vitu gani ambavyo vimekufanya wewe uende kugombea pale Isimani?
2: Ni kweli kwa sababu nimesema mtu anayestahili kuchaguliwa ni mtu mwenye sifa kama za kwangu. Sifa kwanza ni kuwa kuwiwa na jimbo, yani kuwiwa maana yake kuwa na uchungu. Sifa ya pili ni niwe natumwa na wanaisimani, yani sio niwe nimeletwa. Yani mimi natumwa na wanaisimani, sio wanaisimani waletewe mtu afu wao ndo wamchague. Hiyo ni sifa ya pili. Lakini sifa ya

0: tatu na kipaji cha mambo mbalimbali na ubunifu wa mambo mbalimbali. Lakini sifa ya nne ni vipaumbele. Vipaumbele binafsi ukiacha vile vya kwenye ilani ya chama, kwa sababu kila chama kina ilani. Sasa mimi ni nazo hizo sifa, na labda kwa uchache tu nitaje vipaumbele vangu haraka.
1: Karibu sana.
0: Kipaumbele cha kwanza, nimesema wanaisimani wakinichagua kuwa mbunge wao, nitahakikisha napambana kuleta mwekezaji wa nje au ndani, kupata kiwanda kikubwa sana cha kukamua mafuta ya alizeti kwenye eneo la Isimani. Ili nilizungumza toka 2025, ukifuatilia clip zangu utaona hivi. Lakini jambo la pili nikasema Iringa, mkoa wa Iringa tumejaliwa mbuga hifadhi ya Ruaha National Park ambayo iko jimbo la Isimani.
2: Sawa.
0: Na mimi hii pia nilizungumza toka 2025 kwamba nikipata ubunge wana Isimani wakinichagua, manake nitakwenda kuishawishi au kuleta kushauri na kupigania tupate timu ya premier kwenye Ruaha National Park. Ili timu hiyo sio tu itakuja kuinua uchumi wa Iringa, bali itatangaza hiyo hifadhi ya Ruaha National Park, lakini pia wanaisimani watapata ajira za kutosha na wanairinga kwa ujumla. Lakini kipaumbele cha tatu nikasema mimi ni mtu wa utamaduni, sanaa na michezo kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo wanaisimani wakinichagua, manake nitakwenda kuhakikisha naleta fursa za ajira kwa vijana kupitia sanaa, utamaduni na michezo. Lakini kipaumbele cha nne, mimi ni mtu ambaye nina shukrani. Kwa hiyo kuna yale mambo ambayo mazuri yalishaanza kufanyika. Kwa hiyo nitaenda kuyaendeleza yale mazuri yote, nitaenda kuyaendeleza. Lakini jambo la kipaumbele cha nne nikasema cha tano, nitapambana kuhakikisha taasisi za fedha zinakuja Isimani, ili watu wa Isimani waweze kupata mitaji, vijana, kina mama, wazee wapate mitaji waweze kufanya biashara zao. Na ukiangalia jimbo letu kule lina mambo mengi. Lina mambo mengi, lina fursa nyingi. Kuna kilimo cha mpunga, kuna machimbo ya dhahabu Nyakavangala huko Isimani, na kuna biashara hiyo ya utalii huko Idodi kule Ruaha National Park, Msembe huko. Kwa hiyo watu wanahitaji kupata mtaji ili waweze kujua hizo ni fursa adhimu sana ambazo ziko kwenye jimbo letu la Isimani na mkoa wa Iringa kwa ujumla. Kwa hiyo changamoto pia zipo nyingi kwenye jimbo letu la Isimani. Kwa mfano huduma za afya, kuna elimu, kuna maeneo ya malisho kwa ajili ya wafugaji na wakulima, kuna miundombinu ya barabara, kuna maji na mfano wa namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninajiona kwamba ninazo sifa, na sehemu ambazo nimeshapita kueleza wanaisimani, wanaisimani wameshaelewa.
2: Wameshaelewa.
0: Sasa hivi tunasubiri wakati wa Mungu tu, lakini wanajua kwamba Daudi Masasi ana viwango kuliko mgombea mwingine yoyote yule katika sisi 17 ambao tunagombea jimbo la Isimani, akiwemo na yule aliyeletwa.
2: Daudi Masasi, umeanzia ADC. Ulikuwa ADC, lakini kwa sasa hivi upo Chauma. Kwa nini ADC na sasa hivi Chauma?
0: Ukisema nimeanzia ADC, sijui unamaanisha nini. Manake labda swali lako lingekuja kama siasa umeanzia wapi?
2: Na maanisha mwanzo ulikuwa ADC,
0: kabla ya Chauma. Okay.
2: Kwa nini umetoka ADC na sasa hivi Chauma?
0: Ni fursa tu Mwenyezi Mungu jinsi anavyoleta. Unajua maisha, inawezekana hata wewe unaweza kuwa labda ulikuwa sehemu fulani, lakini saizi uko Nuru FM. Ni hatua tu. Ni hatua za maisha na changamoto mbalimbali. Mimi nimekuepo ADC kwa muda mrefu toka 2015. Ni muda mrefu sana, na nimegombea mara tatu jimbo la Iringa mjini kupitia ADC. Lakini ni tofauti kubwa sana na hii Chauma ambayo nimekuja kugombea kwenye uchaguzi mdogo wa marudio. Utaona yani hata kampeni jinsi ambavyo nimefanya, chama kimetoa support kubwa sana. Chama kimetoa support kubwa. Hivi ninavyozungumza hapa location huko kuna kundi la watu. Kama ambavyo utaona hapa studio pia kuna watu. Kwa hiyo ina maana Chauma ni chama ambacho kina mikakati mizuri na kina mipango mizuri. Na hata hii fursa sikuipata tu kiurahisi, kwa sababu baada ya kuomba kugombea jimbo la Isimani walikuwepo watu wengine. Kwa hiyo ulipita mchujo mkali sana. Lakini ikaonekana mtu mzima Daudi Masasi ana vigezo na masharti na anaweza kuivusha Chauma na kulichukua jimbo la Isimani bila wasiwasi.
1: Kwa kwenye kauli zako hapo umesema kwamba kuna wagombea ambao wanatumwa na wale wanaoletwa. Na wewe umesema yani wewe haujaletwa. Wewe umetumwa na nani?
0: Mimi nataka nitumwe na wananchi. Ndio maana
1: unataka utumwe au umetumwa na wananchi?
0: Mimi nataka nitumwe na wananchi. Wananchi ndio wanaenda kupiga kula. Wakipiga kula ndio watakuwa wananituma sasa.
1: Wakati unagombea sasa amekuleta nani? Maana umesema kuna wale
0: Chauma.
1: Chauma ndio anakuleta.
0: Chauma kimeniteua mimi kuwa kupeperusha bendera yake.
1: Wewe umeletwa na Chauma.
0: Lakini mimi Chauma hajanitoa huko. Imenitoa Isimani. Utaona nimekuambia katika zile sifa zile kuwiwa. Mimi ni mwana Isimani halisi kabisa. Wakati nazaliwa wazee wangu walikuwa naishi Isimani. Ina maana Kinangana walikuwa wakulima. Yani nilizungumza, nimesema kwenye clip zangu ukipitia utaona toka 25 nilizungumza mpaka mwandishi anasema mbona unataja Isimani wewe, wakati nikamwambia Isimani nilijibu nilivyojibu, lakini manake ninawiwa na Isimani. Mimi ni mwana Isimani. Kama kungekuwa kulikuwa kuna hospitali miaka hiyo mimi nazaliwa, manake mimi ningezaliwa Kinangana Isimani, Malenga Makali, kata Malenga Makali.
1: Daudi Masasi unaipenda Isimani?
0: Vibaya mna.
1: Unaipenda Isimani na wewe ni mzaliwa wa Isimani.
0: Na mimi ni katika watu ambao kama ninavyosema watu wa Iringa, unajua nyi vijana sema mtaki kujifunza historia. Watu wa Iringa mjini ndio watu wenye Isimani yawe. Watu walikuja Iringa kwa ajili ya kilimo cha mahindi Isimani. Na ndivyo walivyokuja mimi wazee wangu.
1: Unaipenda Isimani?
0: Naipenda Isimani.
1: Unaipenda Isimani?
0: Yes.
1: Kwa nini mwaka 2025 uligombea Iringa mjini na ukugombea Isimani?
0: 25 ni fursa.
1: Unaipenda Isimani?
0: Fursa. Yaani wewe usirudi nyuma, tuanzie hapa tuende mbele.
1: Kwa nini tusirudi nyuma? Kwa sababu mwaka 2025
0: wewe unajua kulikuwa kuna kigogo pale. Wewe utaingia vipi? Si unajua kulikuwa kuna mzee pale.
1: Kwa hiyo na wewe. Sasa unaposema kigogo unamaanisha nini?
0: Kulikuwa kuna mzee Lukuvi pale. Kwa hiyo
1: Lukuvi alikuzuia vipi wewe kugombea?
0: Lukuvi hakunizuia kugombea, lakini unajua unapogombea unatakiwa ugombee ukiwa una uhakika kwamba utashinda. Labda yatokee mambo mengine kama ambavyo huwa mara chache huwa yanatokea.
1: Kwa sababu una uhakika utashinda?
0: Kushinda mimi ni kawaida yangu. Labda tu vitu vingine.
1: Ukisema kushinda ni kawaida yako.
0: Wakati wa Mungu.
1: Ukisema kushinda ni kawaida yako.
0: Yaani nikisema kushinda ni kawaida yangu, manake unajua mtu anayeshinda sio yule tu aliye chaguliwa na kuwa kusimama pale. Mtu aliyeshinda ni yule mtu ambaye ana vipaumbele, alafu vile vipaumbele vinaenda kusaidia watu.
2: Okay.
0: Mimi toka nimeanza kugombea ubunge nimezungumza mara kadhaa. Vipaumbele vyangu mimi vimeenda kufanyika na kufanya kazi
1: kupitia wagombea wengine.
0: Kupitia wagombea wengine manake mimi ndio nimeshinda sasa. Kama vipaumbele vyangu mimi alafu vinafanya kazi na kusaidia wananchi.
1: Kwa hiyo kazi yako hii inakuwa ni kuwapa wale wengine?
0: Hapana. Haiwi kazi yangu mimi kuwapa wao wengine. Kuwapa nondo wengine. Wakati wa Mungu ukifika.
1: Ukiwapa nondo wengine wakitumia zile nondo kazi. Basi wewe ndio umeshinda. Unasema umeshinda.
0: Of course mimi lengo langu wananchi waondokewe na hizo kero mbalimbali. Kama ambavyo nimeanza kuzitaja kero za Isimani. Ni kero nyingi sana. Kwa hiyo wana Isimani wenyewe kwanza wakituangalia hivi. Wanaangalia kabisa, wanaona nani mbunge wao.
2: Miongoni mwa vipaumbele ambavyo umevitaja pia ni kiwanda cha mafuta.
1: Na. Ya alizeti.
2: Ya alizeti katika eneo la Isimani.
0: Na.
2: Upi mpango mkakati wa kuanzisha kiwanda hicho?
0: Mpango mkakati, yani wawekezaji wako wengi sana. Wako wawekezaji wa ndani, wako wawekezaji wa nje. Sasa hivi dunia hii jinsi inavyoenda sasa hivi, yani kama wawekezaji wa ndani watakataa, basi mimi nitatafuta mwekezaji kutoka nje. Manake eneo lile ambalo wazee wetu walikuwa nalima mahindi na wakawa wanapata mahindi kwa wingi, kama nyinyi vitabu mlivyosoma vijaandika vikuandika, sisi wenzenu tulivyosoma zamani, ilikuwa kilimo cha mahindi kwa wingi duniani ilikuwa ni Isimani. Kwa hiyo maeneo yale sasa hivi watu wanalima pia alizeti, lakini alizeti sio Isimani tu, hata mtu wa Iringa, labda wa Kalenga, wa Kigonzile, wa wapi, anaweza kulima alizeti. Watu wanalima alizeti, kwa hiyo watalima kwa wingi wakijua kuna sehemu ya kupeleka. Niliwahi kutolea sehemu fulani mfano wa viwanda vya miwa. Viwanda vya miwa huwa vinakuwepo kwenye maeneo kama yale ya shamba. Kwa mfano Morogoro utaona kuna ile Mtibwa au Kilombero kule, au Kagera Sugar au TPC Kilimanja. Inakuwa ni sehemu ambako kunakuwa kuna kiwanda, alafu kiwanda kile pia kinakuwa kina mtaji wa mashamba ambayo wanaanza kupata malighafi ile kutoka jirani pale. Lakini na watu waliozunguka, ina maana wenyeji wanalima miwa, wanapeleka kiwandani pale, watu wanapata mradi wao, sukari inatengenezwa. Lakini kwa hiyo na sisi sasa hivi Tanzania ni jambo ambalo tunakosa tu watu wenye vipaji na wabunifu. Ni jambo la aibu kuagiza mafuta nje ya nchi wakati sisi eneo la Isimani tunaweza kulima alizeti kwa wingi na tukaweka kiwanda kikubwa pale na tukakamua mafuta au tukasindika mafuta ya alizeti na tukapunguza ile tatizo la mafuta ya kula kutoka Isimani Iringa.
1: Na umezungumza swala la kuwa na timu ya Premier ambayo pia inatoka pale Ruaha National Park.
0: Na
1: wewe pia ni miongoni mwa viongozi wa andamizi kipindicho ambao walikuwa wanapambana na Lipuli timu ya hapa Iringa iweze kupanda na nini na nini na nini. Bado haijafanikiwa kufikia mpaka pale ambapo inafanikiwa. Sasa kama kwenye Lipuli mmeferi ndugu yangu Masasi, utaweza Premier League hiyo ya Ruaha?
0: Ndio maana nimesema, sijasema nitawakusanya wadau au tuliokuwa viongozi wa Lipuli. Nimesema nitaishawishi Wizara ya Mali Asili na Utalii inunue timu ilete, kwa sababu ile Ruaha National Park ni hifadhi kubwa ya pili kwa ukubwa Afrika Mashariki. Lakini biashara ya utalii Iringa kwa watu ambao wamefika Arusha, wakifika Iringa unajua mtu mpaka ambiwe kwamba hapa kuna mbuga ile, lakini anaweza kasahau. Ila ukifika mji kama Arusha unaona ya harakati zile za wageni, harakati za vyombo vya usafiri, unaona yale Land Cruiser marefu na hivyo. Iringa biashara ya utalii watu wachache sana wanaijua, wakati hiyo hifadhi ni kubwa ya pili kwa kubwa Afrika Mashariki. Kwa hiyo wanaisimani wakinipa ubunge, mimi nitashawishi Wizara ya Mali Asili na Utalii tupate timu ili iwe ni moja kati ya njia za kuitangaza hiyo hifadhi, ili biashara hiyo ya utalii kuwe Iringa, vijana wapate ajira, watu mzunguko wa pesa pia uongezeke.
1: Kwa tathmini ambayo umeifanya ya kampeni zako za uchaguzi katika jimbo la Isimani, unajipa asilimia ngapi ya kushinda uchaguzi huu?
0: Kwa tathmini na kwa hali halisi jinsi ilivyo, ni asilimia zaidi ya 90.
1: Zaidi ya 90.
0: Labda yatokee mambo mengine.
1: Nani ambaye anakupa anakutingisha kidogo?
0: Hakuna.
1: Katika vyama 17 vilivyopo.
0: Hakuna. Aliyeletwa watu sio namuona.
1: Aliyeletwa nani?
0: Tuko 17.
1: Alafu mbona kama unamsema kwani nani ameletwa? Maana nimeona muda mrefu unasema aliyeletwa. Aliyeletwa nani?
0: Wanaisimani wanamjua. Wewe hata usipomjua wewe haikusaidii. Wewe sio mpiga kula wa Isimani.
1: Kwa kumalizia, of course wanaisimani tunazungumza nao na mimi hapa nachukua maoni ya wananchi. Kwa wananchi wanazungumza na hata maswali ni ya wanaisimani. Sio kwamba mimi lazima niwe mwanaisimani. Maswali ambayo wanaisimani wanauliza na mimi nitakuuliza wewe.
0: Sawa.
1: Kumalizia sasa, unalipi la kuambia wanaisimani ambao umekuwa ukizunguka kwa ajili ya kampeni hizo, na pengine kauli yako ambayo unatamani uambie wanaisimani, kwa sababu tarehe 1 mwezi wa 6 tunaenda kumjua mbunge wa jimbo la Isimani.
0: Mimi nataka niwaambie wanaisimani, niwakumbushe kwamba ile vita aliyopigana Mkwawa pale Lugalo, kamanda aliyepigana vita pale alikuwa ni Mwamdemu kutoka Isimani. Kwa hiyo wanaisimani wasije wakadanganywa na ukubwa fulani, yani kama ambavyo Wajerumani walikuwa wana SMG.
1: Rudia tena.
0: Wanaisimani wasidanganywe au wasibabaike au wasiogope ukubwa wowote ule utakaokuja mbele yao, kama vile wale wa askari wa Mkwawa ambao hawakuogopa wale Wajerumani walikuja na SMG, walikuwa na mizinga, lakini askari wa Mkwawa walikuwa na mikuki na wakawapiga na wakawachakaza pale Lugalo, na kamanda aliyepiganisha ile vita pale chini ni Mwamdemu kutoka Isimani. Kwa hiyo vile vitambulisho vya mpiga kula vya wanaisimani ni sawa sawa na mikuki ya Mkwawa. Wanaisimani watoke tarehe 1 wakapige kula, wamchague Masasi Daudi Isa wa Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma. Watakwenda kuona mabadiliko makubwa kabisa, ya changamoto zote zitaenda kushughulikiwa kwa kiwango cha hali ya juu kabisa.
1: Mimi nikushukuru sana.
0: Na mimi nakushukuru.
1: Nikutakia kila la heri.
0: Na mimi nakushukuru.
1: Ina maana kwamba tarehe 1 mwezi wa 6 tutakuita tena ukiwa mbunge wa Isimani hapo.
0: Inshallah.
1: Kwa matarajio yako uliyosema.
0: Wakati wa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Daudi Masasi, mimi nikushukuru sana. Nikutakia asubuhi iliyo njema na kila la heri katika kampeni zako za uchaguzi.
0: Asante sana.
1: Shukrani sana. Msikilizaji, hii ni Nuru FM Radio 88.9. Huyu ni Daudi Masasi, mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Isimani pale, akieleza juu ya sera ambazo atenda ama sera ambazo amekuwa kizinadi kwa jimbo la Isimani, lakini vile vile matarajio yake ni yepi na kile ambacho anakiamini. Hii ni Nuru FM, lakini kama nilivyojuza niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo, na bye bye.
3: Sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Habari.
1: Salama.
0: Unazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Kuna wengine na hizi ndio mtu kutoka Ikongosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili. Na hii saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Sio shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Umeiona bwana. Nimeingia kidogo.
0: Tuambie bwana, voucher ya shilingi ngapi?
1: Naam.
0: Tuambie voucher ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado sijaangalia, nimeona message kwa
0: hapo. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Ni wapenzi.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
1: Haya.
2: Sawa, dakika ni 12 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, na tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunakupa kile ambacho wewe unastahili kupata. Lakini kumbuka, kwenye Nuru Pesa kama kawaida, leo hii tuna washindi wangapi?
3: Tuna washindi watano kwa kiasi shilingi 100,000. Nzuri, sipo kabisa. Haya, kubwa zaidi ni kwambie kwamba kutumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Airtel. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya mtandao ambao wewe unautumia kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli kama unatumia mtandao wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli. Na kwako ambao unatumia mtandao wa Halotel, utabonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda katika chaguo sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Ikiwa ni hatua ya pili, hatua ya tatu utakwenda sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara kupitia mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Nambari ya biashara ni moja tu ambayo utaiweka pale, ni 553111. Itasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuweza kuruhusu mwamala wako kutoka. Haya ndo maelekezo rahisi kwako wewe mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Asubuhi ya leo shilingi 1000 inakupa fursa majira ya saa 3 na dakika 55 kuondoka na fedha hapa hapa ndani ya Nyambizi kabla sisi hatujaifunga show.
2: Sahi kabisa. Na utakumbuka msikilizaji, katika mitandao ya kijamii na katika taarifa mbalimbali ambazo pia tulikujuza kwamba leo hii Jumatatu ya tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026 asubuhi saa 3 mpaka saa 4 kamili tutakuwa na Peter Simon Msigwa ambaye ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Itosha kusema amerejea nyumbani. Na asubuhi tulipiga wimbo wa Dr. ama Remi Ongala.
3: Narudi nyumbani.
2: Narudi nyumbani. Sawa. Tulipiga wimbo kwanza, ukausikiliza wimbo wa narudi
3: nyumbani.

0: Wimbo unaitwa Narudi Nyumbani,
1: nyumbani bwana.
0: Na hata kwenye hata ukiangalia kwenye Biblia kuna kijana mmoja ambaye alienda katapanya mali we, akahangaika we na wanawake we. Mwisho wa siku akakumbuka
1: nimekosea wapi?
0: Mimi nakula na nguruwe na kusina pata shida. Hii matabu zote hizi za nini? Akaona acha nirudi tu kwa baba. Mbona kwa baba pale baba yangu hana shida, alinipokea tu vizuri na mambo kama, akaamua kurudi nyumbani. Sasa ilikuwa ni tarehe 30 mwezi wa 6 umesema
1: 2024.
0: Ambapo Peter Simon Msigwa alipojiunga na CCM,
1: Chama cha Mapinduzi.
0: Chama cha Mapinduzi alipokelewa na yani wale wajumbe wale wa kamati kuu, halmashauri kuu, yani walimpokea pale. Na asubuhi tumesema Msigwa bana alimuimbisha mpaka mwenyekiti wa chama. Akasema mlete Msigwa. Sikiliza, alisoma neno yangu. Sikiliza
1: maneno haya.

0: quoi ?
1: Mlete Msigwa, mlete Msigwa, mwenyekiti Msigwa, mlete Msigwa, mlete Msigwa, mlete Msigwa.
2: Eh bwana, hii ilikuwa ni 2024 wakati Peter Simon Msigwa anajiunga na Chama cha Mapinduzi, ambapo tarehe 23 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi Msigwa
3: malizia mwaka 2026.
2: Mwaka 2026.
3: Nazungumzia miaka tofauti ya Zori.
2: Jioni.
3: Kwenye peji yake. Anashusha waraka.
2: Alishusha waraka kwenye ukurasa wake wa Instagram.
3: Sahi.
2: Ambapo sasa kila ambacho alikuwa amekiandika kwenye ukurasa wa Instagram Saumu
3: na kipitia unaweza, hapa.
2: Ukipitia hapo kabla tujaanza kuzungumza naye hapa moja kwa moja.
3: Kile ambacho kiliandikwa kwenye ukurasa wa mchungaji Peter Simon Msigwa.
2: Kwanza aliposti picha ya bendera za chama cha demokrasia
3: na maendeleo. Na kilichokuwa kimeandikwa kwenye ukurasa wa mchungaji Peter Simon Msigwa anasema nimefikiri na kutafakari kwa muda mrefu baada ya matukio ya ukiukwaji wa haki, utu na dhulma dhidi ya uhai wa binadamu yaliyotokea 29 Oktoba 2025. Siwezi kuendelea kuishi katika huzuni na ukimya tena. Kwa dhamira yangu binafsi, leo nimejiondoa rasmi kutoka CCM na kurejea Chadema kwa kufuata taratibu zote za Chadema. Kwa Watanzania wote na wanachama wa Chadema, wale walioumizwa au kukatishwa tamaa na msimamo wangu wa awali, naomba radhi kwa dhati pale nilipokuwa kinyume na matarajio yetu pamoja katika safari ya kutafuta haki, utu na demokrasia ya kweli. Naam, anasema naam. Binadamu hukosea, lakini dhamira inapozinduka ni wajibu kusimama upande unaoona kuwa na wa kweli na wa haki.
2: Sawa. Msigwa, karibu sana.
4: Asante sana.
2: Hatujazungumza muda mrefu. Karibu sana katika studio za Nuru FM Radio 88.9.
4: Kwa kweli ni muda mrefu sana hatujazungumza.
2: Na nadhani hatujazungumza ukiwa katika nafasi ile ya ukiwa Chama cha Mapinduzi. Nakumbuka mara ya mwisho tumezungumza nilikufuata nyumbani kwako, nadhani ilikuwa ni wakati mnaendelea na kampeni kadhaa, ndipo ambapo tulizungumza. Lakini baada hapo hatukupata nafasi ya kuzungumza kwa sababu pengine ulikuwa umetingwa sana na wakati wa kampeni za uchaguzi na kuzunguka na wagombea wa nafasi ya rais pamoja na makamu wa rais kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi.
4: Kweli kabisa.
2: Sawa. Kwanza unajisikiaje ndugu yetu mpaka sasa hivi? Kwanza tunataka tujue Msigwa mpaka sasa hivi hali yako unajisikiaje?
4: Wazungu wanasema east west home is the best.
2: East west
3: home is the best.
2: Is the best.
4: Nenda mashariki, nenda magharibi, nyumbani ndio kuliko bora. Najisikia kama nimetua mzigo mkubwa sana ambao nilikuwa nimeubeba baada ya kurudi nyumbani.
2: Okay.
4: Kama mlivyosoma kwenye maandiko yangu ni kweli ni takriban sasa miaka miwili nilikuwa na Chama cha Mapinduzi. Nimezunguka sana. Nchi hii nimezunguka mara mbili. Wakati wa kwanza tukiwa tunazunguka na makatibu mkuu wa chama na mwenezi wakati akiwa Nchimbi. Nimezunguka sehemu nyingi. Na vile vile nimeshiriki katika kampeni ya uchaguzi mkuu.
2: Okay.
4: Uliopita mwaka jana.
2: Okay.
4: Kwa hiyo niweke wazi kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi sijagombana na mtu. Nimeshirikiana vizuri na viongozi wa kata wa Chama cha Mapinduzi hapa Iringa mjini, viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, wengine wako hapa ni viongozi wa taifa. Nimeshirikiana nao vizuri. Sijagombana na mtu yoyote kama wana Iringa na kama wa Tanzania, na sitegemei kugombana na mtu yoyote. Isipokuwa maamuzi yangu haya ni maamuzi binafsi, na nikiamua au nitakapoanza kuchallenge sera za Chama cha Mapinduzi, sio namgusa mtu binafsi, ni mashindano ya hoja katika kutawala katika kuongoza. Kwa hiyo naomba lieleweke wazi, maana mtu asije akasema labda nimeondoka nina ugomvi na mtu yote hapa ndani ya Chama cha Mapinduzi.
2: Haujagombana
4: na yeyote. Na kama vile ambavyo nilivyoondoka Chadema, natambua kwamba niliwaumiza watu wengi sana waliokuwa wameniamini, na ndio maana nimeomba radhi kwamba nilikosea. Wengine niliwaamini, lakini unapokosea dhamiri kikugusa una unaomba radhi palipokosea, na kukosea kwangu ni ubinadamu. Mimi ni binadamu, naweza kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, naweza kuchagua vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo nasema nimetua mzigo kuendelea kuwepo ndani ya Chama cha Mapinduzi, naona hatuko compatible. Yaani kuna application zingine ukiweka kwenye iPhone zinakataa kwa sababu they are not compatible. Yaani hatuendani. Sisemi wao haviendani. Ni kama Android na Apple. Kwa hiyo hatuendani. Kwa hiyo nimeendelea kuwa CCM, nikiendelea kuwa na marafiki ndani ya Chadema, japokuwa wengine walichukia, walinuna, lakini wengine wanaonielewa vizuri, tuendelea kuheshimiana. Hilo niweke msingi huo kwamba sina ugomvi na mtu yote, isipokuwa tunaweza tukashindana kisera, tukashindana kihoja. Sasa sababu kubwa ile ilionitoa Chadema, niliondoka kwa sababu kulikuwa na sababu ilionitoa
3: Chadema, yes.
4: Sasa kama kuna sababu nilitoa Chadema, na vile vile kuondoka CCM kuna
3: sababu.
4: Kuna sababu ile.
2: Na kabla tujaenda huko sasa, turejee hapa kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi ambako umesema kwamba wewe hamko compatible. Yaani kuna baadhi ya vitu muona kabisa. Hivi vitu umeviona lini? Uliviona tangu mwanzoni ama umeviona sasa hivi msiku?
3: Baada ya kuona ndani ya chama.
4: Unajua wazungu wana msemo mmoja, wanasema the grass is greener the other side of the fence. Ukiwa kwa mbali vitu vinaonekana kama viko
2: vizuri,
4: lakini ukisogea unaanza kuona hizi nyasi kumbe unatakao zimwagilie. Kwa hiyo sidhani kwangu hapa itakuwa mwafaka kuchambua taratibu na namna ambavyo CCM unaendesha. Tumeshana vizuri na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katibu, mwenyekiti wa wilaya, na kama nilivyosema na viongozi wengine MCC, tumeshana vizuri kabisa. Lakini yani sio nyumbani, sio mimi. Mimi ni mtu wa kusema haki, mimi ni mtu wa kunyosha maelezo, mtu wa kusema ukweli. Sasa kuna vitu ambavyo naona nikiwa upande huu, ile umimi nashindwa. Naanza kuwa bata wakati natakiwa niwe ego. Sasa hii dunia tunaishi mara moja. Kwa nini niishi kwa kusuffocate?
3: Okay.
4: Lakini cha pili kikubwa, hayo labda mengine yanaweza kuvumilika, lakini kikubwa hasa mauaji ya tarehe 29 Oktoba. Nilipoona wale vijana wanauawa, wanapigwa risasi, vijana wetu, ile ilitesa sana. Na ndio maana baada ya uchaguzi sikuzungumza chochote, ilichukua muda mrefu sana. Lakini kikubwa zaidi, siku moja nimekaa na mtoto wangu wa miaka 18, anasema, baba, hivi na mimi ningekuwa nimeuawa kama hao watoto, ungeendelea kusema kidumu Chama cha Mapinduzi? Mimi ni kiongozi, naamini kwamba viongozi lazima tutoe majibu. Watu wakiuliza, unapokuwa kiongozi umebeba dhamana ya kuongoza watu. Watu wana vitu ambavyo ndani ya mioyo yao vinawaumiza. Leadership lazima to provide majibu. Sasa vijana hawa, ni kweli kuna changamoto nyingi. Wanatakiwa waelekezwe, wafundishwe, waonywe, lakini hatuwezi kuwaonya kwa risasi. We cannot kill our own people. Kwa hiyo imenitesa. Nikaona hapana, utu na ubinadamu ambao baba wa taifa alitufundisha, lazima tusimame kwenye haki. Na kibaya zaidi, haya mambo sikuona wanasiasa wenzangu waliosimama kidete kuyakemea, ukimondoa jaji Sinde Warioba. Lakini wengine wanaona kama ni mambo ya kawaida tu. Binadamu hawezi kuwa kama kuku. Kumekuwa na achilia mbali yale mauaji, kuna utekaji, watu kupotea. Sasa watu hawezi kupotea kama kuku alafu tukakaa kimya. Na mimi ni muumini wa mchungaji mmoja alikuwa anaitwa Bonhoeffer kule Ujerumani wakati wa utawala wa Hitler. Alisema kukaa kimya mbele ya uovu ni kushiriki uovu. Silence in the eyes of evil is evil. Sasa lazima tuseme, hili ni taifa la wote, yale mambo sikukubaliana nayo hata kidogo. Kwa hiyo hayo yameendelea kunifikirisha na hatimaye nimefika.
2: Sawa. Mpaka sasa bado hatujapata majawabu ya moja kwa moja, Msigwa, kwamba ni nani ambaye alihusika kwenye yale mauaji. Kwa sababu ukiangalia tume zote mbili, tume ya kwanza ya Mohamed Othman Chande imekuja ikieleza tu chanzo ni nini na idadi ya watu waliofariki na mambo kama hayo, imeishia hapo. Na kuna nyingine ambayo ameiunda mheshimiwa rais ya tume ambayo ni ya kijinai, ambayo ndio itaenda kuchunguza ni nani ambao waliyafanya haya. Unapataje ule ujasiri wa kusema ngoja niondoke? Kwani wewe kuna mtu ambaye unamtuhumu moja kwa moja kwamba labda yeye alihusika?
4: Speculation ziko nyingi, kwa sababu tuliambiwa kwamba kulikuwa na mapinduzi na vyombo vya ulinzi na usalama vilipongezwa kwamba vimefanya kazi nzuri. Kwa hiyo ni red flag kwamba ilieleweka mambo haya yatafanyika. Kwa hiyo kwangu mimi ukibinadamu inanisuta. Damu za watu zilizomwagika sio kitu kidogo. Na Kaini alipomuua ndugu yake, Mungu alisema damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Damu hazipotei bure. Na machafuko mengi katika nchi zingine yametokea pale ambapo sauti za watu hazisikilizwi. Kwa sababu sauti za watu zisiposikilizwa zinajenga pressure. Zikimount pressure ndio watu wanatoka barabarani. Sasa ni vizuri tukasimama tuseme tuyaepushe haya yasiendelee kuwepo. Kwa hiyo mimi kuendelea kukaa ndio kimenifanya niondoke nirudi kusimamia demokrasia, haki, utu, usawa, katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na kumfree Tundu Lissu.
2: Ni miezi saba. Okay. Nitarejea kwa kosa. Ni miezi saba sasa imepita tangu yalivyotokea hayo hizo vurugu za Oktoba na mauaji mengine. Kwa nini hukuchukua maamuzi mapema, umekuja kuchukua jana ama juzi? Kwa sababu ni miezi saba.
4: Na nimesema hata kwenye tweet yangu kwamba nimetafakari kwa muda mrefu. Hili ni jambo la tafakuri ya muda mrefu. Haya ninayoyafanya sio marahisi sana. Kufanya maamuzi, mimi nilipokelewa na Chama cha Mapinduzi Ikulu.
2: Na tumeshuhudia.
4: Nilipewa heshima kubwa, nikazunguka nchi nzima. Sio kitu kidogo. Kwa hiyo mjue kwamba nilikuwa napambana na nafsi. Mimi ni binadamu. Unapambana na nafsi, unapambana na dunia itasemaje? Watu watasemaje? Imenichukua muda mrefu kutafakari na hatimaye kufikia maamuzi. Sio kitu kidogo. Usizani kitu kidogo, kinahitaji guts, kinahitaji ujasiri, kinahitaji kufanya tafakuri kubwa. Nimekaa na familia, watoto wengine wananipinga, wengine wanangiwa mkono. Tukawa na cabinet yetu. Kwa hiyo hakikuwa kitu kidogo cha kusema unakurupuka siku moja unaamua. Lakini kikubwa ni kwamba siwezi kuishi nikiwa nawafurahisha watu wengine wakati nafsi yangu inateseka.
3: Ulikuwa Chama cha Mapinduzi sehemu ambayo ulikuwa na nafasi ya kuzungumza changamoto ambayo imetokeza Oktoba 29. Umeamua sasa hivi kutoka na kuelekea Chadema. Ni namna gani utakwenda kutatua kile ambacho kimetokea Oktoba 29 ukiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo?
4: Mimi kama mimi siwezi kusema naenda kutatua. Lazima naenda kuungana na wenzangu. Labda nitoe mfano mmoja. Maana hapa tuchie tukaondoka na notion tofauti. Nadhani wote mnamfahamu kocha Alex Ferguson au Guardiola. Ferguson alikuwa kocha wa Manchester na Guardiola amekuwa kocha wa Manchester City. Aliwahi kusema no one is bigger than a club. No one is bigger than the club. Yaani hataki mtu awe mkubwa kuliko club ya mpira. Wakati ule wakina Beckham wakasema hakuna mtu mkubwa kuliko timu. Kwa hiyo mastaa wakati fulani wanataka kusumbua. Ninachotaka kusema Chadema ni kubwa kuliko mtu mwingine yote. Kwa hiyo mimi sio kama ndio nina mwarubaini wala sio kama mimi ndio nina akili kuliko Chadema yote. Mimi naenda kuongeza nguvu kwa wenzangu nilipowakuta. Kwa hiyo mimi najuta kwamba pengine yale maamuzi niliyofanya wakati ule niliumizwa ningeweza kufanya tofauti. Lakini naenda kuungana na watu ambao sera yake ni kusimamia haki, demokrasia. Na uzuri ni kwamba uchaguzi, uongozi wa mara ya kwanza ule uliondoka, ambao wakati ule niliondoka kwa sababu hizo, kwamba uongozi ulikuwa umecompromise. Kwa hiyo naenda kuungana na wenzangu katika kutetea haki, demokrasia, kulinda utu wa Mtanzania na kuhakikisha Mtanzania anafaidika na rasilimali zilizopo. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hizi apparatus za taifa, bunge, tunataka bunge linaloweza kuwasemea wananchi, ni chombo cha wananchi. Tunataka tume huru ya uchaguzi. Tunataka vyombo hivi viwe neutral, kwa mfano jeshi la polisi, mahakama, vitende haki kwa kila moja, isionekane watu wengine ni watumwa katika nchi yao wenyewe, na wananchi wao wana uwezo wa kutoa sauti zao kukosoa na kudai zile ambazo ni haki zao katika nchi.
2: Sawa. Msigwa, watu wanahoji.
3: Kabla kwanza Zori na tamani tumuulize kitu mchungaji. Wakati unatoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo ulisema chama kimeparaganyika. Chama kina mpasuko. Na sasa umeamua kurejea Chadema. Hali ya Chadema sasa imerudi kwenye hali ya mwanzo?
4: Kimsingi sasa hivi Chadema imerudi kwenye misingi ambayo ndio ilinifanya mimi nijiunge kwenye Chadema.
2: Kivipi?
4: Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Lissu kinasimamia ya ile misingi ambayo tulisimama. Na hii nimefurahi, baadaye hata wanachadema wenyewe walinielewa kwa sababu ule uongozi wa kwanza wote uliondoka. Kwa hiyo yale yote ambayo niliyasimamia mimi wakati ule napinga mwanzoni sikueleweka yakaonekana.
2: Msigwa alipoenda CCM alikuwa anataka cheo, alikuwa anataka madaraka, na baada ya kukosa labda amerejea Chadema baada ya kuona kule hajapata kile alichokuwa anakitaka.
4: Ni swali ambalo nalipenda sana hilo kwa sababu watu wengi wananiuliza.
3: Sahi.
4: Na ni vizuri sana ili swali nifafanue vizuri. Mimi niliibuka kisiasa hapa nchini. Sikuibukia kwa sababu mimi niliwahi kuteuliwa. Mimi mwaka 2005 niligombea hapa ubunge kupitia TLP, ndio watu wakasema kuna Msigwa. Nilikuwa muuza mtumba hapo Mantigo hapo, hapo.
2: Na wengine wakasema ulikuwa muuza vitabu pia.
4: Baadaye. Nilikuwa nauza mitumba, baadaye nikawa nauza michi, nikawa baba ntilie na mke wangu Kiesa. Baadaye nikapata fursa ya kwenda kusoma South Africa. Nilivorudi nikaibuka kisiasa mwaka 2005. Nikaongea wananchi wakanielewa kidogo, hakunipa kura. Nilipata kura karibu 8,000. Ilipofika mwaka 2010 nikaomba kura hapa, nikashinda. Nilifanya influence, ndio nikaibuka, Watanzania wakaanza kunifahamu. Sikuteuliwa na wakati ule rais alikuwa Kikwete akuniteua, sikuwahi kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya wala mkuu wa mkoa wala waziri. Nikaenda bungeni mara ya pili, nikawashawishi tena watu wa Iringa, nikashinda tena. Mara ya tatu kimsingi nilishinda tena, ila nilinyang'anya. Sasa ninachotaka kusema, sasa wakati ule nilikuwa walivyonijua, nilikuwa nataka cheo kipi? Kwa sababu cheo kama ni cheo au madaraka nilikuwa nimepewa na wananchi. Lakini baada ya kunyang'anywa, nimekaa muda wote nikiwa nje ya ulingo, nimeenda CCM. Sasa ukiwauliza swali wanaosema nimekimbia madaraka, nimekosa madaraka, sasa huku CHADEMA napata madaraka gani?
2: Kwa nini uliwatelekeza wenzio kwa yani, mapambano?
4: Yani nimeondoka, nifafanue vizuri hapa.
2: Okay.
4: Yani nimeondoka CCM ambako ukiwa unajibembeleza bembeleza, ukihengi hengi, unaweza kupata walau kamfupa. Maana kikusudio kuna vyeo. Ndio kuna magari. Ndio kuna utajiri. Alafu naondoka na kuja huku ambako sasa huku tunaishi kikindakindaki huku, ambako kuna shida, ndio naenda. Sasa kama nataka vyeo, usiningebaki baki huko niwe nasema basi hewala nisubiri nipate chocheo. Nimeondoka ambako vinatoka vyeo na kuja huku CHADEMA. Does it make sense? Lakini la pili kabla sijamaliza, mimi kani kikotoka cheo, mbona watu wakumbuki kwamba mimi ni mkatalia Magufuli? Amenipa na hela, akanitoa gerezani, akanilipia milioni 40, ananitakia twende Ikulu, anasema na ubunge nitakurudishia, nitakupa na uwaziri, nikamkatalia. Sasa kama nilikuwa nataka cheo, tena yule alikuwa ndugu yangu kuliko mheshimiwa sana.
2: Nani mwenye ushahidi wa hayo sasa?
4: Mliona ninapokimbia pale? Kwani hamkuona ninapokimbia pale gerezani? Na nilivyosema walikanusha wakati ule hata marehemu yupo. Nimeenda mahakama gerezani, natoka magari ya Ikulu yamenifuata, mimi si nilikimbia? Nilikimbia. Sasa mtu akisema hivyo ni watu wenye propaganda. Of course nilitegemea nikifanya maamuzi kama haya, ni maamuzi ambayo hayajazoeleka kwenye jamii. Lazima tuihamishe jamii kuwe na level za thinking tofauti. Kwa sababu katika maisha unaweza kubadilisha plan, lakini huwezi kubadilisha goals. You can change your plan but not your goals. Sasa ninachotaka kusema, lengo hapa ni kupigania demokrasia. Ni kupigania haki za binadamu, ni kupigania usawa. Kwa hiyo mtu akisema hivyo hanielewi.
2: Sawa.
4: Na hajapima vizuri maana ya kutaka madaraka.
2: Watu ukisikiliza maoni ya watu wanasema Msigwa uliwatelekeza wenzio wakiwa kwenye mapambano. Kwa nini uwatelekeze ukiwa kwenye mapambano? Leo hii unarejea. Kwa nini usingebaki? Kwa mfano wengine wakatolea mifano. Wakataja pia kina Halima Mdee kwamba ni moja kati ya viongozi ambao chama kiliwaki na mgogoro, lakini ametulia tu, hajaonekana pia akitoka kwenye vyombo vya habari akihama chama au kifanya nini. Kwa nini wewe usingeamua kutulia ndani ya hicho chama?
4: Chama kipi sasa?
2: CHADEMA.
4: Si ndio maana nimesema hapa, au hamjasikiliza vizuri? Katika maandishi yangu hapa nimesema, sikiliza vizuri, na wasikilizaji msikilize vizuri, msome vizuri tweet yangu. Nimesema kwa Watanzania wote, wanachama wa CHADEMA, wale walioumizwa au kukatishwa tamaa na msimamo wangu wa awali, naomba radhi kwa dhati pale nilipokuwa kinyume na matarajio yetu ya pamoja katika safari ya kutafuta haki, utu, demokrasia ya kweli. Nimeeleza kwamba najua kuna watu niliwaumiza. Hasa na nirudie tena, hasa wakazi wangu wa Iringa hapa walioniamini bila kujali vyama vya siasa. Walinipa imani kubwa. Lakini vile unaosema kuna watu wanasema hivyo, kuna watu wengi humu ndani wananipongeza, wengine wamefurahi. Na wengine wanasema tulikuwa tumekuwa ni follow, sasa tutakufollow. Umefanya jambo jema. Kwa hiyo hapa nitegemea kutakuwa na mixed feelings.
3: Okay.
4: Kuna wengine wanani? Kuna makundi matatu. Kuna wengine wamefurahi sana mimi kurudi CHADEMA. Na wananipigia simu, simu yangu karibu ina jamu. Na wananiandikia, hata ukisoma message hapo utakuta makundi matatu. Wengine wananiamini, wengine hawaniamini, wengine wananichukia. Hawa wote nawapa nafasi, ni haki yao. Hii ndio demokrasia. Wengine watanitukana, wengine watanichambua. Ninaruhusu yote hayo, ila wajipe nafasi wanione kile ninachosema ni kweli. Lakini siwezi kukaa na limzigo nimebeba, nianzage kufurahisha. Wajapani wana msemo, ukipanda treni ukagundua inaenda mahali ambako huendi, shuka kituo kinachofuata. Sasa mimi siwezi kuwa naendaga tu. Na speed is useless when you are lost. Okay, huwezi kuendaga tu unaendaga tu na limzungu umebeba. Kwa nini bwana? Mimi ni binadamu, hapa duniani naishi mara moja. Nataka, sitaki kuwa na mgogoro wa nafsi. I want peace of mind. Nataka nikae mahali ambapo nina uhuru wa kusema, nina uhuru wa kuchambua, na uhuru wa kusema mambo yangu. Kwa hiyo siko hapa kuwafurahisha watu. Waliochukia nimeomba radhi.
3: Mchungaji
4: ambao hawajanielewa wajipe muda.
2: Kwa hiyo kule ulikuwa unakosa hayo sasa. Uhuru wa kujieleza.
4: Kwa kweli kuna pumzi nyingine nilikuwa nakikosa. Sasa
2: nilikuwa nakosa kabisa.
4: Ni kama nimesema oyo. Ukipanda treni ambayo haikupeleki unako kwenda, ukiendelea kupanda kukaa kwenye treni hiyo utapoteza hela na muda.
3: Mchungaji, wakati unahamia Chama cha Mapinduzi CCM, ni mwezi mmoja tu baada ya uchaguzi wa kanda ambapo ulipoteza kwa kura mbili kwa kushindwa na Joseph Mbilinyi alipokutangulia. Kwa hiyo tuseme ulifanya maamuzi ya hasira na sasa umerudi Chadema, endapo itatokea tena kutakuwa na changamoto nyingine, ukiwa na hasira utahama.
4: Mimi sikuhama kwa hasira. Nilifafanua kila kitu kilivyokwenda, nikawaeleza Watanzania. Sijui kama mna muda naweza nikafafanua ilivyokuwa. Mimi sikuhama kwa hasira, lakini niliwaambia kwamba chama kilikuwa kama sakosi ya mtu, kilikuwa kimepoteza maadili, kilikuwa hakina malengo yale ya makusudi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, na kwa kweli yalikuja kuonekana baadaye, kwa sababu wanachama wenyewe waliwatoa ule uongozi ule, yale nilosema yote yalitekelezwa, wanachama walitoa uongozi wote, waliondoka katika nafasi. Lakini la pili, ninawaombe Watanzania, hivi vyama ni vyama vya siasa. Kuna wakati Mwalimu alikuwa na Kawawa alisimama hadharani akasema mimi nitafia CCM. Mwalimu Nyerere alimshangaa, alisema namshangaa Kawawa. Anasema tafia CCM. CCM sio baba na mama, baba au mama yako. Ni chama cha siasa. Kwa hiyo Mwalimu naye alikuwa anazungumza kwamba chama kikipoteza misingi unaondoka. Tupo kwenye vyama, tuna malengo. Sasa chama kikipoteza malengo, hata makanisa haya yana malengo, kwa nini limeanzishwa? Likienda tofauti, huwezi kusema utabaki hapo hapo. Utakuwa una akili. Mimi ni mtu nayefikiri. Ni mtu nayeweza kujua kwamba nikapata taarifa. Ninachoweza kuambia Watanzania na wanairinga wenzangu, nimetua mzigo. Osh.
2: Sawa. Msigwa, ulishakuwa mwanachama wa NCCR Mageuzi.
4: Hapana, NCCR Mageuzi.
2: I mean TLP. Ulishakuwa mwanachama wa TLP, lakini vile vile Chadema na CCM, vyama takriban vitatu. Na nataka pia usikilize kauli hii ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa anazungumzia kuhusiana na mambo mbalimbali ya vyama vya siasa.
0: Wako wana siasa, si wengi, lakini tunao. Na hapa Tanzania si wengi, lakini tunao. Ni wana siasa kama malaya malaya hivi, wanajali fedha zaidi kuliko heshima yao, wana tabia ya kimalaya malaya hivi. Unamwona analiandaa majitu anafuatana nalo, unasema huyu anafuatana na lile jitu kwa nini? Maana si heshima huyu kuandamana na yule, lakini unagundua anaandama hela. Hii ni tabia ya kimalaya malaya. Na tunao wanasiasa wenye tabia ya kimalaya malaya namu. Wananunulika, heshima yao inauzwa, ina bei. Anakuuliza, anaona fanya kitendo kadhaa ambacho ni kitendo cha aibu, lakini anakuuliza ngapi baba. Ukitoa bei ukimlipa, basi anakubali. Mwana siasa ana tabia ya malaya malaya. Sasa dhahiri mwenye tabia ya umalaya malaya, kwa sababu ananunulika, anafikiri na wenzie vile vile wananunulika. Kwa hiyo anatoka, anakwenda kwa watu wengine kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu ambayo hayana heshima, alafu anajuta.
2: Sawa, huyo ni hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere. Hii kauli Msigo, ukisikiliza wewe unajiweka wapi?
4: Kwanza lazima uiweke kauli katika muktadha. Wakati huu Mwalimu anaongea ya maneno, ilikuwa ni wakati ule Mwalimu anajenga taifa kuwa liwe taifa la ujamaa na kujitegemea. Walikuwepo watu kama akina Kambona ambao walipishana nao naye. Wao walikuwa wanataka tujenge taifa la kibepari. Kwa hiyo akina Kambona walipokuwa wanapinga yale ambayo Mwalimu anataka kuyafanya, Mwalimu kuinfluence jamii akatengeneza hotuba kama hii. Na iliaminika kwamba wakati ule watu walikuwa wanapata hela kutoka nje ili kuivuruga serikali ya chama cha amini serikali ya Tanzania. Ukirudi nyuma kwenye historia, amesema watu wananunulika. Sasa mimi nimetoka CCM.

0: niondoke kwenye fursa. Kwa sababu nikiamua kukaa CCM niwe napiga makofi na kushangilia na kusifusifu na kuchekacheka, walau siku moja kingenidondokea chochote. Kwa sababu ndio utaratibu, lakini mimi nimeamua kurudi nyumbani ambako hakuna hela. Huwezi kusema CHADEMA mimi wameninunua. Kwa hiyo hiyo kauli mimi hainihusu.
1: Sasa moja kati ya kauli zako ambazo ulisikika kwenye vyombo vya habari mbalimbali ukizungumza Msigwa, ulisema kwamba ulivyokuwa CHADEMA ulikuwa mjinga. Na kauli nyingine ukasema ulivyokuwa CHADEMA ulikuwa kipofu.
0: Dio.
1: Sasa unaona baada ya kuhamia CCM. Vipi umekubali kuwa mjinga tena na kuwa kipofu tena?
0: Kwa kweli baada ya mauaji ya tarehe 29 nimeona kwa kweli huku ndo nimekuja kupofuka zaidi. Kama watu wanakufa alafu watuseme. Watoto wanauawa. Wengine inasemekana zingine mama moja aliongea mbele ya tume pale, alipelekwa mochwali akiwa mzima. Sasa bora huku ndio nimepofuka zaidi. Kwa sababu wajibu wa serikali na chama kinachotawala ni kulinda usalama wa nchi na kulinda raia na mali zao.
2: Kwa nini mchungaji Peter Simon Msigwa, baada ya kutoka CHADEMA ulikuwa kipofu, ukaenda CCM ukawa kipofu zaidi? Kwa nini hujaamua kwenda chama kingine kama CHAUMMA na vyama vingine?
0: Nimerudi nyumbani baada ya kuona nyumba ile iko safi. Nimerudi nyumbani. Kule ndio mimi ni sehemu ya watu ambao nimekitumikia kile chama muda mrefu. Nimeona kumetakaswa. Wale ambao niliondoka walikuwa wanaleta shida hawapo. Wote mnaondoka, mnajua wengine walienda kujiunga na CHAUMMA au kaunda na chama. Wale wote niliowasema waliondoka. Kwa hiyo chama kule nyumba imekuwa safi, imesafishwa.
2: Kitendo cha wanasiasa kuhamahama vyama kumekuwa kukiwayumbisha kwa kiasi gani wananchi ambao wamekuwa wakiwafuatilia siasa zenu? Kifuatilia kwamba baada ya wewe mchungaji Peter Simon Msigwa kuhama katika chama cha Demokrasia na Maendeleo, wapo ambao walifuata nyuma yako?
0: Nimesema unaweza ku change plan lakini uchange goals. Plani huwa zinabadilika kulingana hata vita mnaamua kwamba tuna malengo ya kumpiga yule adui, lakini hapa katikati kunakuwa na vitu mbalimbali, inategemea kama kuna mlima mfumue mlima au muzunguke au mpande. Kwa hiyo inategemeana, lakini mimi ni Msigwa yule yule, sijabadilika. Nasimamia haki, nataka ukweli, na ndio maana watu wengine wanakuwa ni comfortable. Ndio kwa nini amjiulizi nilivyohamia CCM, mitandao yote ilizungumza habari zangu kwa sababu kulikuwa na impact ambayo kulikuwa nimejenga kwenye jamii. Nimerudi CHADEMA, habari juzi kidogo ijamu. Hiki nilicho kifanya sio kitu cha kawaida. Nimezungumza kinahitaji guts, lakini nina furaha kwa sababu hatuwezi kukaa kimya. Nimesema speed, kuongeza kasi, kuongeza mwendo. Kama umepotea ni kukosa akili, unasoma ramani. Yaani siwezi kusemaga eti kwa sababu nimebebaga ile mzigo tu niendage tu kwa sababu watu wengine watasemaje. No. Cha msingi, je, am I doing the right thing? I'm not here to please people. Kama nafanya kitu sahihi, mimi nita CHADEMA ikipoteza misingi nitaondoka tena. Sio mimi, sio mti. Tuko kwenye misingi ya mission ya kutetea watu. CHADEMA kianza kusema inapiga watu na huwa watu nitakaje tena?
1: Sawa, na najua hiyo kauli pia hata hayati baba wa taifa alisema CCM sio mama yake wala sio baba yake, ikipoteza misingi ya tahama. Sasa hii ni kauli ya Msigwa, msikilizaji, wakati anaomba kura za ubunge wa Chama cha Mapinduzi CCM katika moja kati ya 10. Na moja kati ya mambo aliyozungumza Msigwa alisema CHADEMA ni mama wa kambo. Sasa itabidi atuambie amemisi malezi ya mama wa kambo.
3: Nimesimama mbele yenu kuomba ridhaa ya kuwa mpeperusha bendera wa Chama cha Mapinduzi. Ningependa niwachukulie muda mrefu sana kwa sababu naamini wengi tunafahamiana. Lakini nyinyi nilipokuwa kwa mama wa kambo mlikuwa mnasema Msigwa ni mbunge mzuri sana. Anajenga hoja sana bungeni. Tatizo yuko chama kibaya. Sasa nimerudi kwenye chama hiki. Nyinyi mlisema, nasema uongo? Nimerudi kwenye chama kizuri. Nimeondoka kwa mama wa kambo. Lakini natambua miaka 10 ile mlonipa ubunge hapa Iringa mjini, chama kile cha mama wa kambo hakina wanachama wengi kama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mlikuwa mnaambiwa msimchague Msigwa, lakini kwa sababu mliziamini kazi nilizozifanya, bado mlikuwa mnaenda kwenye masanduku ya kura kupiga kura, mlikuwa mnanipa kura. Sasa kwa sababu nimehama kule, nimekuja huku, mna sababu tena ya kufichama kutoa kura tena? Mna hiyo sababu? Hakuna sababu, si ndio? Kama hakuna sababu, namba yangu hapa ni namba 5. Na Mama Samia na Msigwa tena niko namba 5 kwenye karatasi. Mnaweka mitano mingapi tena? Hamuoni Mungu ametengeneza njia hiyo?
1: Na Mungu kamtaja hapa Msigwa.

0: na Mungu akatajwa
1: kabisa. Swali lako ni nini sasa?
0: Swali ni kwamba umemisi malezi ya mama wa kambo. Mako alisema chama kile ni chama cha mama wa kambo na hakina wanachama.
1: Hizi lugha hizi za mama wa kambo sio nini? Hmm. Zilikuwa lugha ukienda kwa Walumi unafanya kama Walumi. Lakini zilikuwa ni za kampeni.
2: Mm.
1: Lakini sio msigo yule ambaye nimesema nimeamua kutoa mzigo.
0: Mm. Yeah. Haya, utakuja kutuambia swala la kuhama vyama, kwa sababu yawezekana pia umesema Watanzania wanaona kama si kitu cha kawaida, inabidi wafahamu. Licha kwamba kuna mwananchi mmoja kwenye kura za maoni alishawahi kukuuliza kwamba Msigwa uko CCM. Sasa ikitokea siku moja unahama CCM inakuwaje, ulijibu?
3: Sasa swali langu, umekuja kwenye chama cha mapinduzi ambacho hakina mbambamba, kiko safi, utekelezaji wako uko vizuri, na wewe ulikuwa upande wa pili. Je, mfano sasa ukishindwa utahama tena kwenda chama kingine?
4: Swali lake ni zuri sana. Ameuliza kwamba nikishindwa nitahama chama kingine. Ni swali zuri na linafikirisha. Kuhama vyama kwanza sio kosa la jinai, ni demokrasia yenyewe. Na kwa bahati nzuri sio mimi tulielewa kuhama chama. Tunapozungumza leo, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi aliwahi kuhama chama, akahamia NCCR, akampiga Lwalioba, akageuza tena, leo ni makamu wa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo kwamba nitahama tena au sitahama ni swali ambalo kuna wakati mwingine kuhama kunategemeana na mazingira. Hata Edward Lowassa alihama, akaenda upinzani, akarudi tena CCM. Hata Yesu Kristo aliwahi kukimbia akaenda Misri. Herode alivyokufa akarudi Misri. Inategemeana na mazingira. Lakini kwa sasa chama cha mapinduzi, kuanzia mwenyekiti wa chama, nyinyi ni mashahidi, nilivyohama alinikaribisha Ikulu, na yeye aliongoza wimbo anasema mlete Msigwa, mlete Msigwa. Alitaka nije kufanya nini huko? Alisema mlete Msigwa, akanipa na kazi, akasema umekuja kwenye chama, na mimi nikasema nalikuwa kipofu, sasa naona, usinihukumu kwa ukipofu wangu, ni hukumu navyoona. Akasema nakupa kazi, tembea na katibu mkuu Tanzania nzima. Nimetembea kutoka Newala mpaka Mtukula, nimeenda Kigoma, nimeenda Tarime, nimefanya kazi ya chama kwa uadilifu mkubwa. Mimi ni kada wa chama, bunduki ile nilikuwa na washambulia nyinyi, nimegeuza na ishambulia Chadema. Ndio maana hamumsikii Mboe, hamumsikii Chadema, imepasuka hapo vipi?
0: Sasa tuambie sasa.
2: Sorry. Ile bunduki iliyokuwa imegeuziwa sasa Chadema. Je, itageuziwa tena chama cha mapinduzi au haina magazi?
1: Wembe ni ule ule. Yaani pale nilipoanzia moto ule mwanzoni, sasa ndio utakuwa moto mkali. Kwa hiyo jamaa zangu na rafiki zangu wa chama cha mapinduzi wajipange, na mimi nikishikiana na wenzangu tutajipanga, tunaanza upya.
0: Umesema?
1: Tunaanza upya. Pale tulipoishia tunaendelea. Actually sio, wenzangu wameendelea, tuendelea popo.
2: Naongezea kasi.
1: Tunaongezea kasi.
0: Sawa. Dhana ya watu kuhama vyama, tunataka pia utuambie hilo, Msigwa. Of course ni haki ya kikatiba, mtu ana uwezo wa kwenda kwenye chama chochote, lakini pia imekuwa ikionekana kama mtu akihama chama kimoja kwenda chama kingine ni usaliti na amenunuliwa na mambo mengine.
1: Ukienda kwa mfano Kenya, hii issue sio, na historia inaonyesha mwanzilishi wa kwanza kuhama chama chake cha siasa alikuwa ni Winston Churchill kule Uingereza. Alihama karudi, akahama karudi, na ni moja ya mawaziri wakuu wazuri sana Uingereza. Ukienda Marekani, Ronald Reagan alikuwa moja ya rais bora sana wa Marekani. Alikuwaga Republican, alikuwaga Democrat, lakini kuna wakati Democrat walipoteza misingi, akahamia Republican akashinda. Trump mwanzoni alikuwa Democrat, amehamia Republican, ni rais wa Republican. Hillary alikuwa ga Republican, Hillary Clinton alikuwa ga Republican, sasa hivi ni Democrat. Kwa hiyo ni hapa watu wanaona ni jambo la, wanataka kugeuza vyama kama ni dini. Unasema mimi nitafia CCM au nitafia, haiwezekani. Tunafuata vyama vya siasa kwa sababu ya misingi na malengo ya vyama. Sasa ukija Kenya hapo, wakina Raila Odinga amehama mara ngapi? Vyama vingapi? Ruto amehama vyama mara ngapi? Nikitaja mifano mingi, ukienda South Africa kule, wakina Malema hao wamehama vyama. Ukija hapa nimetoa mfano hata Wasira, Walioba. Mimi mwenyewe nilikuwa TOP, nikaja Chadema, Lissu alikuwa gani NCCR akaja Chadema. Wengine walikuwa kafu wakaja Chadema. Haya ni mambo ambayo yanatokea. Cha msingi tusipoteze focus. Na kama nilivyosema katika majibu yangu, kuna mazingira ambayo mtu anaweza kusababisha hame. People are not static, people are dynamic. Inategemeana. Lakini uwezi kukama hali ambapo unawalizisha watu. Ya, nafsi yako wewe mwenyewe inakutesa. Hayo sio maisha.
0: Sawa, nataka pia kujua mahusiano yako wewe na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, kwa sababu moja kati ya mambo ambayo Lissu aliwahi kuulizwa kuhusu wewe kwenye moja kati ya mikutano yake wakati wa kuomba kura wamchague kama mwenyekiti wa chama yalikuwa ni haya.
5: Niza kwamba mimi ni rafiki yake mchungaji Msigwa. Huyu anayetukana chama, anatukandia, anafanya kila aina ya nini. Kwa nini sijamkana hadharani? Nilifikiri niliwahi kumkana hadharani siku moja. Nilisema hivi, kwa vile amehamia huko, itabidi tukabiliane. Nakumbuka nilisema maneno hayo. Nilisema vile vile kwamba hayo maneno aliyokuwa anayazungumza hayo yajibiwe, na nikasema vile vile kwamba huyu jamaa alikuwa rafiki yangu sana. Ndio ukweli wa Mungu. Ndio ukweli. Nitasema hakuwa rafiki yangu kwa sababu limekimbilia nani? Nilisema kuondoka kwake kumeniuma sana kwa sababu najua. Najua. Ili watu waelewe kwa nini rafiki yangu, hebu fikirieni nilivyokwenda, nilivyopelekwa Nairobi. Mimi sikuwa naona, ila wameniambia waliokuwa wanaona. Yeye alishikilia chupa ya damu, mwenyekiti ameshikilia anahangaika na mtungi wa gesi. Ndio hivyo, sawa? Sasa mnataka nisemeje? Nisemeje? Tukane shenzi kabisa huyu. Hana maana yote na hajawahi kuwa na maana yoyote. Haiwezekani. Kuondoka kwake kumetuumiza wengi. Kaka yangu mkubwa aliniandikia message, kaambia nimesikitika sana juu ya mchungaji Msigwa.
0: Kwa dakika moja, nataka pia kujua mahusiano yako wewe na Tundu Antipas Lissu, kwa sababu pengine ulikuwa ni moja kati ya viongozi wachache kutoka Chama cha Mapinduzi kabla hujahama, ambaye uliandika kwenye ukurasa wako ukimtakia kila laheri na mapambano akiwa anasubiri kesi yake hiyo ambayo inamkabili ya uhaini.
1: Haya Lissu aliyopata ndani ya Chadema kwamba nikane au waandishi wa habari waliuliza. Ndio yale nilivyokuwa CCM. Kuna watu walikuwa nasema kwa nini wewe utoke hadharani umkandie Lissu. Niliwakatalia. Kama yeye alivyokataa hapo, na mimi niliwakatalia kwamba mtu hawezi kunitenganisha mimi urafiki wangu na Lissu, na nitamtetea, na naendelea kusema Lissu, akili ya Lissu haitaki kukaa gerezani. Akili ya Lissu inatakiwa isaidie taifa hili. Ni moja ya vichwa muhimu na venye akili, tungekuwa na busara tungetumia zaidi akili yake kuliko kuifungia gerezani. Sasa Lissu, mimi tumekutana mwaka 2000 na tano nadhani na sita, akiwa anafanya riti, alikuja kufanya muhadhara hapo Chuo Kikuu cha Tumaini. Mimi nilikuwa nimeandaa mkutano wa Chadema hapo
2: Mwembe Togwa.
1: No, stand, zamani tulikuwa tunafanya sana stand.
2: Okay.
1: Basi tulipokutana pale, akanitambulisha kakaangu mmoja anaitwa Bera, alikuwa katibu wa chama mkoa wa Iringa. Tukakutana, tukawasiliana. Ule mkutano nikamwachia yeye ndiye autubie. Nilikuwa nihutubie mimi. Kuanzia hapo tukawa tumejenga mahusiano makubwa sana. Kutembeleana nyumbani, tukafahamiana. Mimi napenda kusoma vitabu lakini Lissu anasoma zaidi. Tunabishana, tunachallengeana. Ana challenge kile ninachofanya kwa sababu ni mtu mwelevu. Kwa hiyo tumetoka naye mbali sana. Kwa hiyo mtu kuniambia mimi nimkane Lissu siwezi. Haiwezekani.
0: Sawa. Msikilizaji,
1: na kwa taarifa yako hata hayo niache.
0: Kwa hiyo mbaya wako kwenye Chadema alikuwa ni Mboye.
1: Sio yeye, tuna wengine wengi waliokimbia. Walikuwa wasanii.
2: Okay. Kwa ufupi, Azori, mchungaji atatuambia bado ni mchungaji au la?
0: Kuna mtu mmoja ameuliza mchungaji Msigwa, wewe bado ni mchungaji?
1: Azori, wewe ulikuja pale kanisani. Labda ungenisaidia kujibu sasa. Na mnamkaribisha Jumapili aje pale, atapata mafundisho atakayomfungua akili. Ufahamu atamsaidia pale pale kanisani.
0: Sawa, napokea simu kama tano hivi 0735018440 0735018440. Piga simu yako, uliza swali kwa Msigwa na atajibia. Halo, kwenye line ya simu.
6: Halo.
0: Salama, tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Anaongea fundi Matimila kutoka Mwangingo Darajani.
0: Fundi Matimila kutoka Mwangingo Darajani, karibu sana.
6: Kwanza asante sana. Kwanza nashukuru mheshimiwa kurudi. Naweza kusema sio kurudi, huku ndiko alikozaliwa. Huku ndo alikomaa na kufanya mambo makubwa. Tunasema tumemsamehe bure. Kama watu walifanya makosa makubwa na walihama na tuliwasamehe, na huyo tumemsamehe kama wengine. Tumerudi naye, tunasema aje tuendeleze mapambano kudai haki.
0: Asante fundi Matimila kutoka hapo ulipo kwenye line ya simu. Halo. Halo, pole sana simu yako imekatika. 0735018880. Halo.
7: Halo.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Mr. Usipu Juma Mwira. Ukipenda wananiita Anko, unapatikana maeneo ya Mpivira.
0: Karibu sana Anko.
7: Asante bwana. Mimi swali langu kwa sababu bwana Msigwa anazungumzia tu kwamba amerudi huko kwa sababu amekuta kuna amesema ameutoa mzigo. Labda saja tuambia mzigo gani mkubwa ambao Chama cha Mapinduzi kilikuwa kinamtwisha na kiasi ambacho kwamba yeye anaona kautua.
0: Unaona? Sawa. Okay, mzigo utalishika hilo kwanza, la mzigo mkubwa ambao unasema kwamba umeutua. Kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Ndexi kutoka Kisowero huku.
0: Karibu sana kutoka huko.
8: Asante. Mimi nataka niseme neno.
2: Karibu.
8: Asante sana. Kwa kweli ameleta mawazo mkanganyiko kidogo. Katika uelewa wa kawaida, japokuwa maamuzi yake yanaweza sio yalaumiwe, lakini na swali kwake. Kwa nini yalivyokuwa imetokea vile, aliona watu ni wabovu, wapo wengi ambao waliona mambo yanaenda vibaya, halafu wakaona heri wapambane wakiwa humo humo pia, kwa sababu uchafu na usafi huko maeneo yoyote. Yeye alikuwa ndio kufanya usafi, wapo walioona wafanye usafi wakiwa pale pale ili nyumba ipendeze. Yeye kwa nini aliona achukue maamuzi aliyofanya, na leo anatuambiaje kwamba yeye hakufuata sega la athari kule?
0: Okay,
8: anasemaje? Kwa nini hakufuata hilo ili hali wenzake walipambana wakiwa hapo hapo ndani?
0: Sawa, tumekuelewa kwamba kwa nini hakuwa na mapambano ndani ya chama akahama chama. Kwenye line simu leo. Hala, ukipiga simu tafadhali, tunapotuzungumza na wewe, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka Kibebwe.
9: Nashukuru, mimi nampongeza tu Msigwa kwa kurudi chama anachokitaka, lakini labda tu kwa maoni yangu kwamba asiwe na hamama tena, kwa sababu mwisho wa siku sasa tutachoka sisi kama wanachama wenzake.
0: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
0: Karibu sana, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
10: Hello.
0: Tunakusikia, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
10: Sikri ya Nikikoti wa Mbengeto.
0: Karibu sana kutoka wa Mbengeto.
10: Sikri ya Nikikoti wa Mbengeto.
0: Nakusikia, unajisikiliza shida yako, tunakusikia.
10: Aha, asante, nashukuru kwa mheshimiwa kurudi. Mkoa wetu wa Iringa huu.
2: Tatizo anajisikiliza.
0: Anajisikiliza anapoongea. Kwenye line ya simu leo.
11: Halo, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
11: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
0: Karibu sana, Msigwa nakusikiliza hapa.
11: Asante sana. Mr. Msigwa, nataka nijue yuko upande gani, kwa sababu alivyotoka CCM kwenda Chadema alitamka kwamba kurudi CCM ni ngumu, na kama atarudi magari na nyumba zake zitoka moto. Sasa amerudi CCM, kilichofanyika sasa hivi amerudi Chadema ambako alisema ni mama wa kambo. Sasa tumuelewe yuko upande gani, yani anaachilia nini, au yeye ni mtafiki wa vyama au ni kitu gani? Naomba nijibu hiyo.
0: Asante. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Hello.
2: Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi. Sauti ya nani, kutokea wapi?
12: Unaongea na Devo tu kutoka Makota.
2: Karibu sana kutoka Makota.
12: Mimi nimeona Dr. Msigwa yuko sahihi tu, kwa sababu nataka aende na watu wanao
0: Haya, asante sana pia Devota kutoka Makota. Anasema kwamba anakupongeza, of course, anasema umeenda kukutana na watu ambao ni watu sahihi kwako, ndio maana umeamua kurejea. Sasa maswali ya msingi yako kama matatu hivi. Swali la kwanza, katika wale ambao mpiga simu mmoja amesema, ni mzigo gani ambao unasema ulikuwa nao, umesema hivi unaona kama umetua mzigo, ni mzigo gani?
1: Nimeeleza kwamba mauaji ya Oktoba 29 Watanzania msione kama ni jambo dogo. Ndio yamenitoa sisi.
0: Lakini swali la pili nasema hivi, kwa nini ilipotokea haukuendekeza mapambano ndani kwa ndani?
1: Ndio maana nimewaomba radhi, nimeendeleza kabisa kwamba wale niliowakosea nimewaomba radhi.
0: Na mtu wa mwisho anasema wewe ni mtafiti? Umaki unahama chama
1: niko kutoka wapi? Niambie niko Chadema. Wewe unasema nahama chama, niko Chadema sasa. Lakini katiba ya nchi hii haimkatazi mtu kuhamia chama anachokitaka.
0: Mm. Sawa, kwa kumalizia Msigwa, unalipi la kuambia wanachadema sasa, make wewe ushakuwa mwanachama wa Chadema, na jana nimeona pia ukiwa na viongozi waandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema pale Dodoma, ehe, umerejea tena, nimekuwa na Lema pale na watu wengine. Unalipi la kuambia wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na wakazi wa Iringa kwa ujumla?
1: Kwanza kabisa kwa wanachama wa Chadema, sijaja hapa kwa kutaka uongozi au kubeza kazi ambayo wenzangu wamefanya baada ya mimi kuondoka.
2: Okay.
1: Narudi Chadema au nimerudi Chadema kwa maana kwamba nishirikiane na wenzangu kuhakikisha tunaiunganisha Chadema inakuwa moja, tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane wote kwa pamoja. Lengo langu ni kuwa chachu zaidi kwa imani ya Chadema tufanye kazi. Lakini narudia tena kwa Watanzania wote kwa ujumla, lakini hasa wakazi wa Iringa mjini na wanachadema na wananchi waliokuwa wameniamini kwa misimamo yangu ile ya awali. Binadamu huwa wanakosea. Mimi nilikosea kwa sababu niligafirika. Ukigafirika unaweza kufanya maamuzi, unapokuwa mtu unaweza kufanya maamuzi sio sahihi, unaweza ukachagua vitu ambavyo sio sahihi. Pengine ningebaki ndani niendelee kupambana mpaka dakika ya mwisho kuondoa ule uovu. Ndio maana nawaomba radhi kwamba tushirikiane sasa tufanye kazi ya pamoja, lakini nguvu ni ile ile, mawazo ni yale yale. Ninaamini kwamba wanachadema wote ambao najua wamepita katika kipindi kigumu, adha, kushambuliwa, kuzuia kufanya mikutano, sio kitu chepesi. Kwa hiyo na appreciate hata wale kuwepo wamefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo mimi narudi kushikana mkono na wenzangu. Sirudi kuja kuwafundisha watu hapa. Narudi kushikana mikono na wanachadema wenzangu niliowakuta. Wakina mama wale Bawacha wale wa Igumbiro, Bawacha wa Kituilu, Bawacha wa Mkwawa, popote mlipo, mimi ndugu yenu nimerudi. Tushirikiane, tujenge chama chetu vizuri ili tulete mabadiliko ya kina kwa manufaa ya sisi sote katika nchi yetu.
0: Wakikuudhi unahama,
2: unahama tena.
1: Ah, sio wakiniuzi. Kuuziana tutauziana. Lakini misingi ya chama ikikiukwa, mtu hawezi kunizuia. Misingi yetu ni demokrasia, haki na utu. Kwa hiyo huwezi kusema kikaaga tu hapo unaendelea tu kama chama kimepoteza misingi. Chama kikipoteza dira, huwezi kukaa kwa sababu kila kikundi kina malengo. Sasa mkiacha yale malengo, sasa tutakaofanya kwa sababu ndio yale waunganisha.
0: Okay. Hey. Sawa, Peter Simon Msigwa, tukushukuru sana. Tukutakia kila laheri katika mapambano yako na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
1: Asante sana Nuru FM. Nashukuru sana.
0: Na
1: niwaambie tu wananchi kwamba nasubiri taratibu za chama, tutafanya mkutano. Tutaalika wananchi wote, tutafafanua vizuri zaidi.
0: Okay.
1: Kipi kimejiri, na ninaamini makamu mwenyekiti wa chama atakuwepo kwenye huo mkutano, lakini nadhani viongozi wa chama watakuja kufafanua zaidi muda uliofika. Kwa hiyo sio kwamba hii imetosha. Na waandishi wa habari wanataka kuuliza maswali, mimi niko tayari kuuliza maswali yote, lakini tutafanya mkutano hapo popote hapa mjini, tutafanya mkutano mkubwa kama ilivyo kuimezoeleka kwa siku za awali.
0: Sawa, tukushukuru sana.
1: Na unajua Chadema ni chama kubwa.
0: Okay.
1: Bila Msigwa au na Msigwa, ya Chadema ni chama kubwa.
2: Okay.
0: Msigwa. Tukushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni Peter Simon Msigwa, tulikuwa na majadiliano na yeye asubuhi leo. Msikilizaji, lakini pia sisi hatuna la ziada kwenye kipindi hiki cha Nyambizi siku hii leo. Mimi ni Azori Orema. Nilikuwa na Ozalima.
2: Tafadhali, Ozalima anakumbusha swala la fedha.
0: Fedha tutakuja kuzitangaza kwenye kipindi cha raha leo. Msikilizaji, wewe ameucheza na pesa.
13: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni raha leo.
7: Yeah, yeah.
8: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
8: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
9: Haya.
8: Karibu, tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia una kitu, lazima akimbie.
8: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
11: Afande legezee kamba, ili niweze kukupaka afande.
8: Raha leo. Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
12: Kipi tena?
13: Msumario.
12: Msumari una nini?
13: Unachoma
12: moyoni machoni.
13: Kote kote.
12: Back story.
13: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
8: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno.
14: Aya, aya, aya, aya. ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
15: Mpaka mapepe uyo. Mpaka mapepe.
14: Rania Nuru FM.

0: Salima.
1: Wewe ni nyanyasi.
0: Vipi? Kwema.
1: Kwema siji wewe.
0: Safi, uzima upo?
1: Alhamdulillah, mimi si jambo kabisa.
0: Mbona kinyonge?
1: Sume mko ni nyanyasa.
0: Mtoto kwa mama akambo adeki. Kwa mama akambo utakii kudeka. Unadeka ili iweje? Atadeki nani? Vyombo anaosha nani?
1: Kwa kweli.
0: Kwa hiyo kwa mama akambo utakii kudeka.
1: Na mimi nishaliona hiyo.
0: Umeliona eh?
1: Sitakii kudeka.
0: Yaani hapa ni mwendo wa kwata.
1: Hatari.
0: Haya, msikilizaji wa 88.9 tayari raha leo tumeianza hivi mpaka hapo mishare ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Tunashukuru sana kwa wewe ambaye ulikuwa umetumisi, na sisi tunasema tulikumiso kweli kweli.
1: Yani ndio kwanza kumekucha na makucha yake.
0: Bwana we, tunakusalimia, habari za asubuhi mama Mage Sikilo toka Ilula.
1: Kama kawaida yake mama Mage.
0: Anasema niliwamisi ndugu zangu, nilitoka kidogo nilihisi kama nakonda bila kusikiliza Radio Nuru. Na sisi tunasema hivi mama Mage,
1: tulikumisi.
0: Nakaribia tena nyumbani. Ili kusudi mambo yaweze kwenda.
1: Kwa kweli.
0: Kila jambo lazima lienda, na linaendaje lazima kuwe na udugu.
1: Na kweli udugu hazina yetu. Musa wa baba. Mwambie sasa hivi niko na yeye fresh kabisa wa baba.
0: Umefanyia mazoezi eh? Maana Musa alalamika sasa mimi kwa kuniita wa baba. Wabazazi.
1: Wabazazi.
0: Alalamika Musa kwa sababu mimi fetu kuniita wabazazi.
1: Wabazazi.
0: Hapana. Akasema haiwezekani. Sasa bwana, leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 5 2026
1: Ndio.
0: Mwezi wa 5 huo tunaukata unajua.
1: Yaani unaisha kama masiara.
0: Nusu ya mwaka tunaenda kuifuta.
1: Sasa sijui mwanzangu umefanya nini?
0: Mimi tena uwe.
1: Nani? Si ndio mwaka tunaugawa?
0: Mimi.
1: Sio sema mpaka mwezi wa 6 tayari utakuwa?
0: Mimi huyo.
1: Wewe.
0: Hivi katika kwanza katika malengo ambayo niliweka mwaka huu ninavyoanza. Nikiona nilishajichanganya toka mwezi wa pili. Nishajichanganya.
1: Basi kwenye kamati mimi nitatoa ahadi ya kueleweka.
0: Kamati ipi?
1: Sasa ndio tunazungumza kama hivi.
0: Kamati ya nani kwani? Ya waja au?
1: Kamati ya waja.
0: Watesi.
1: Ya watesi.
0: Ya waja ya watesi.
1: Ya watesi.
0: Ya watesi. Ndio utatoa eh? Mimi bwana naitwa Nuru John. Niko na ndugu yangu hapa MC Feti.
1: Yep.
0: Tukiwa tunazungumza pamoja na wewe mwana nyanda za juu kusini.
1: Ndiyo.
0: Kupitia masafa ya 88.9 bila kusahau wewe ambaye unaendelea kuitegea sikio Nuru FM online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Taarifa hiyo ikufikie popote pale ulipo, huku ukiwa unaendelea kucheza Nuru Pesa tunakuambia hivi. Swala ni maokoto, mkwanja ndio jambo la msingi. Deka sana ukiwa na fedha, leta jeuri ukiwa na hela. Huna hela. Ndugu yangu jeuri haimati eh?
1: Kwa kweli.
0: Jeuri haina msingi kwa watu ambao hawana hela.
1: Yaani wewe tafuta pesa tu.
0: Tafuta hela ndugu yangu.
1: Heshima utaipata.
0: Heshima utaipata, alafu tunakuheshimu sana.
1: Vibaya mno, mtoto mdogo utaitwa tajiri, utaitwa bosi.
0: Kwa hiyo sasa Nuru Pesa baadaye inakwenda kutoa fedha. Kama ulivyosikia watu wa Nyambizi, fedha zitakwenda kutoka hapo kwenye raha leo. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unacheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo ili uweze kuingia kwenye draw ya hapo baadaye. Kuna voucher lakini pia kuna fedha hapo dakika 57. Watu twende na watu wawili leo 50-50.
1: Itakuwa imekaa vizuri. Cheza sasa uende kwa bahati ya kwako leo.
0: Ndio 50-50 leo kwa watu wawili wanakwenda kuzipata kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Unahitaji kucheza basi weka nambari ya kampuni ukiulizwa, wewe unakwenda kuweka 553111. Ukiambiwa kana namba ya kumbukumbu basi unaweka 889. Ukiambiwa kiasi basi ni shilingi 1000. Halafu ukiambiwa kana namba ya siri unaifahamu mwenyewe, unakuwa umecheza na Nuru Pesa. Sisi tunakuambia la msingi na siri kubwa ni kuweza kucheza na Nuru Pesa ili uweze kupata fedha haraka kabisa, kwa sababu ukicheza mara mbili, mara tatu, mara moja bahati na kuangukia unapata fedha, maisha mengine yanaendelea.
1: Aswa.
0: Hivi nafaa ku rap nini eh?
1: Chana.
0: Ukicheza mara nyingi basi unapata fedha kutoka Nuru Pesa, maisha mengine yanaendelea. Yo.
1: kwa kweli.
0: Ndomba interview seri ya burudani. Sasa bwana Feti, weekend yangu mimi imeenda vizuri.
1: Ndiyo.
0: Lakini katika hii weekend kuna mambo ambayo yamenishangaza na kuniuliza na kuniumiza kichwa.
1: Ndiyo.
0: Na kunifanya maulizo kwenye kichwa changu. Umefahamu kwamba mabinti wa sasa hivi wana ile tabia ya kujisifu.
1: wao wenyewe binafsi.
0: Eh, kwamba mimi nina mubaba wangu ambaye ananilipia kodi.
1: Ndio.
0: Nina mubaba wangu ambaye ananifanyia
1: ananijengea.
0: Ananijengea. Nina mubaba wangu
1: anayenipa wa watu.
0: Aneni aki huyo ni mume wa mtu ana watoto sita.
1: Anasema mbaba wake.
0: Eh, yani mabinti wa sasa hivi wameona fashion wenyewe.
1: Mubaba.
0: Jeuri ya mjini.
1: Mubaba.
0: Ni kudeti na wazee.
1: Toba.
0: Tumalize tu.
1: Kwa kweli.
0: Eh, wenyewe ndio wanaona hiyo ndio jeuri yao sasa.
1: Fashion.
0: Fashion yao kwa mabinti wa sasa hivi.
1: Anakuambia kwa vijana hataki stress.
0: Ah, hataki stress. Anasema kwa vijana wamechoka, wanamuumiza kichwa. Sijui umeelewa?
1: Nakuelewa vizuri tu.
0: Eh.
1: Wewe mimi nakusikiliza afu na mimi nitakuja kusema la kwangu.
0: Wewe unao unapenda wa baba. Mbona unacheza cheza? Tumekuingilia kwenye kona yako eh.
1: Tutakuwa tumegusa pale pale.
0: Mabinti wa sasa hivi feti wao wanaona fashion. Binti amekuta na miaka 24.
1: Ndio.
0: Huyo mubaba wake
1: ni babu yake.
0: Huyo mpenzi wake tena tuseme tu. Ana miaka 58.
1: 60 kasoro 2. 60
0: kasoro ndio 60 kasoro 2 58. Ana miaka 60 kamili, 62. Yaani akiongozana naye hivi. Kwanza wewe mwenyewe mama mtu unamwambia baba shikamoo. Afu mtoto wako ndio yupo naye pale. Kajihifadhi.
1: Na
0: analipiwa kodi.
1: Na wazazi wetu kuita baba waonaje uvivu?
0: Haka.
1: Baba shikamoo.
0: Eh, baba shikamoo baba.
1: Na baba anaitikia mara.
0: Tena wazazi wako nyenda za juu kusini. Shikamoo baba.
1: Na kagoti kapiga.
0: Eh, baba, tunashukuru baba. Kumbe unavyosema baba ni mkwe wako.
1: Baba mkwe huyo.
0: Eh, unaweka heshima kwa mkwe.
1: Yaani
0: yeye hajui anajua anamsalimia tu mzee wa makamo aliyemzidi umri. Kumbe binti yako ndo kajiweka
1: ndo kakaa hapo. Na mbaya zaidi mubaba na mubabu nyumbani ana wajukuu. Ana mke na watoto.
0: Na vitukuu anavyo.
1: Anategemezi. Akiongozana na yule akienda kwa watu wengine akiona aibu anasema binti yangu wa mwisho ndo mziwanda.
0: Na kenyaga anasema
1: ndo kalasti boni yaka.
0: Ila sima binti,
1: Mungu anatuona.
0: Na kenyaka kiambiwa mziwanda.
1: Utasikia ndo kalasti boni yaka.
0: Ndo kalasti boni yaka, kauzeni.
1: Yani.
0: Utasikia kauzeni.
1: Yani, afu unajui vitu, uwe umona wapi kitu.
0: Nimona wapi aje. Hamisi binadamu na yaona.
1: Kone pita pita zako.
0: Na ya shudi. Na hii kitu kinakela, fetu usicheke.
1: Usicheke kwa mazuri.
0: Hiki kitu kinakera mno.
1: Mbaya zaidi wadogo zetu, yani wametuzidi sisi dada zao tabia.
0: Hey, watoto sasa hivi wamechanganyikiwa.
1: Au nikuoneshe picha moja hapa mfano.
0: Hapana, sitaki mipicho.
1: Ni tukio la kusikitisha.
0: Sitaki mipicho, utaniharibia.
1: Yani baba mtu mzima unaweza kukuta kamganda mtoto wa mwaka 2000 au 2004. Tena analalamika. Wakigombana analeta kesi nyumbani. Kwa mfano mimi ndo nakuja kuamlia yani.
0: Unamlia nini?
1: Anayekuja kwa naye kuja kusuluhisha hiyo kesi. Kesi ya babu na mdogo wangu.
0: Yaani sasa hizi watoto 2000 sio na miaka 26 au sasa hivi tayari washaanza kujitambua. Watoto 2002 sio na miaka 24?
1: Ndio.
0: 2003, 2004, 2005. Hii miaka 4 hii.
1: Yaani
0: hawa watoto wanaona wenyewe tayari maisha yao hakuna wa kuamlia.
1: Yaani wenyewe kikubwa awe na kitanda kina bed sofa ndani. Ana flati. Yale vimaisha fulani hivi.
0: Ana kashoke si fulani hivi. Ana vimaua maua na kale kama manyoya. Kakuweka kwenye showcase.
1: Kweli ni kazuri lakini mimi nimekachukia. Kama viatu vya manyoya.
0: Kama viatu vya manyoya.
1: Yaani msiji kwa nini?
0: Ana kale kama manyoya ndani na kiatu chake cha manyoya. Bed sofa nyeupe.
1: Kabati jeupe.
0: Kabati jeupe.
1: Kutwa nzima anashinda na jisnap.
0: Muda wote.
1: Hana kazi anayofanya, namtegemea babu atoke kazini amletee la
0: chakula. Amletee. Babu ameenda huko azunguke na kuzunguka, ampigie simu. Unakula nini? Ah, dadi, mimi leo najisikia tu kula makange ya kuku.
1: Yanapatikana Savana.
0: Yanapatikana Savana, lakini pale Savana ukienda sasa hivi kuna vyakula vipya. Kuku wa karanga.
1: Twende tukale kuku wa karanga dadi.
0: Twende tukale kuku wa tukale kuku wa karanga dadi. Yani. Mimi nataka nini sijui ile nini inaitwa.
1: Umesahau.
0: Nimesahau ndugu yangu. Anamwambia hivyo vitu.
1: Vyakula adimu.
0: Vyakula adimu.
1: Sekela. Kuku wa ndimu.
0: Kuku wa ndimu sijui. Hivyo vyote dadi vinapatikana pale Savana. Vinapikwa vizuri kweli. Baba yake akimuuliza vinapikwa vizuri uliona wapi? Alinipeleka rafiki yangu kumbe alienda na kijana wake.
1: Alienda na kijana wake.
0: Kwa hela ya dadi.
1: Kwa hela ya dadi.
0: Jamani mabinti tunaomba mtulie.
1: Watu wakati nyumbani mke wako anakula delega. Tembele mkunungu. Mm. Anajua mume wangu mambo sio mazuri.
0: Sio mazuri.
1: Anakuvumilia mke wako anakustahimilia. Hey. Watoto wajukuu anakaa anasema tunangoja babu aje tumpokee. Kumbe babu saa 8 mchana hayupo kazini.
0: Hayupo kazini.
1: Kaenda kwa dadi.
0: Na hana muda wa kurudi.
1: Hana.
0: Hana.
1: Yaani hata giza liingia anatamani asirudi nyumbani kwake.
0: Eh, ukimwambia mbona urudi nyumbani? Ah bwana, nitamwambia nipo semina kikao, nitarudi kesho.
1: Ya, na kweli wamama wanaitika.
0: Na huyo mtoto bila hata mshipe wa aibu anamfungia mzee yule ndani.
1: Kweli.
0: Yule mzee ana kisukari. Yule mzee ana pressure za uzeni. Magonjwa uzeni tayari yashamchukua. Haya, umemfungia huko ndani. Pressure imezidi, chumba hakina AC, kina joto kali.
1: Hivi lakini ndio.
0: Chumba hakina AC, kina joto kali. Huyo mzee ataweza kuhimili? Kachumba kenye umo ndani, choo. Choo umo ndani.
1: Mtungi wa gesi umo umo.
0: Mtungi wa gesi umo.
1: Kitanda umejaza makorokoro top.
0: Kaduka la mangi. Alafu babu wa watu walale
1: umu. Alale umu umu ndani.
0: Unatafuta nini binti? Ndio kesho na kesho kuto kwenye magazeti na vyombo vya habari.
1: Sisi kazi yetu ni kutangaza tu na kusoma.
0: Babu wa miaka 67 afie kwenye kifua cha binti wa miaka 22.
1: Na alivu tena mtoto mkavu kabisa anakuambia, hata akiambiwa anaitwa polisi anaenda kakau kakau. Dera kivaa kama kanunginiza kwenye enga.
0: Na hii unajua inatokana na nini ndugu yangu?
1: Eh.
0: Hii inatokana na maisha. Watoto wanataka maisha ya uharaka.
1: Maisha makubwa. Hey. Fulani ana simu nzuri na mimi nataka.
0: Mm.
1: Fulani kila siku anabadilisha nguo na mimi nataka.
0: E, tena zile simu za rangi ya orange tena. Ndio kabisa.
1: Yaani zile simu zinatuharibia mabinti mimi jamani.
0: Binti hataki kuelewa, macho matatu. Rangi ya orange.
1: Oh, rangi ya orange.
0: Hataki kuelewa.
1: Hataki kusikia.
0: Hataki kusikia.
1: Yuko tayari kwao auze kiwanja yeye kanunue simu.
0: Ndio, anasahau maisha aliyotoka nyumbani.
1: Wanasahau kabisa.
0: Tena mabinti wengine ametoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine.
1: Kama ni mwanafunzi na masomo ndo bye bye.
0: Anakumbuka wapi? Ashapangiwa chumba na mzee.
1: Ndio nakwambia, yaani apate tu afu rangi rangi kama hizi taa zio zinawakaa hivi ndani. Yaani wanachizika.
0: Kama studio za Nuru FM.
1: Eh. Sasa wewe chumba unaacha rangi na kwa wewe studio.
0: Ndio.
1: Jibu ni hapana.
0: Lakini binti ana ndo anaona raha
1: na kidude kama hiki.
0: Mm. Eh, clean light tena.
1: Eh.
0: Ajili ya kujisnapia.
1: Una kazi gani dada?
0: TikTok live.
1: Hana kazi.
0: Hana
1: biashara.
0: Hana.
1: Yeye kutwa ni kutoka kubadilisha bar, kubadilisha bajaji, bodaboda na bodaboda wangu na bajaji wangu.
0: Eh, na huyo bajaji.
1: Na baba wake.
0: Na huyo bajaji ndo anayemjua na dadi wake. Anajua huyu ndatakiwa niwe nampeleka na kumrudisha.
1: Ndio.
0: Alafu huyo baba mtu mzima mtatusamee, sio wote, baadhi yao ambao hawana huruma na watoto wa wenzao.
1: Ndio.
0: Licha ya kwamba nao watoto wa kike na wenyewe
1: wanao,
0: hawajitaki, wanataka maisha ya haraka, wanawahi magonjwa. Huyo baba yeye anakuambia kabisa, mimi nataka sehemu ya kupumzika. Ya kurefresh.
1: Nyumbani kwako upumziki wewe.
0: Unakuta tena babu mstaafu. Alisoma kipindi hicho darasa la 4 ndio mwisho. Nini inaitwa school nini ile inaitwa? Alisoma mwisho darasa la 4. Anasema mimi nataka ni sehemu ya kurefresh mind. Kwa hiyo ndio maana nimekupangia wewe kichumba. Kwa hiyo kichumba mimi nataka nikiwa natoka kazini, kule mke wangu ana kelele sana, wajukuu ana kelele sana. Kwa hiyo wewe sasa ndio ushakuwa sehemu ya kutulizia watu.
1: Tulizo la mtu.
0: Umesoma psychology tena binti.
1: Tayari wewe ndio unakuwa ndio mwana psychology.
0: Hem, kwanza mabinti tutarudi nyenyenye.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
6: EATV,
5: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10 na

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani wewe unaenda job ofisi na kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Kabla ya yote, wacha tufanya hivi kwanza.
3: Habari asubuhi.
4: Salama salama.
3: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Hii sauti ya kweli ni mpwe kwa babaki na Sheila, napenda uguta isalabani.
3: Habari yako bwana.
4: Sio uhakika, nashukuru nimecheza uhakika.
3: Umecheza mara ngapi leo?
4: Leo nimecheza mara mbili.
3: Mara mbili?
4: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema anicheza saizi, wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
3: Muamala umeuona kwenye simu yako?
4: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa
3: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Inawezekana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso
4: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadangani wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyopata mimi.
3: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
4: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante hapa yayo.
2: Haya, huyo ni miongoni mwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa na kuweza kuzipata fedha.
5: Ndio.
2: Za Nuru Pesa. Sasa unasubiri nini wewe ndugu yangu ambaye mpaka hivi sasa bado hujafanya maamuzi ya kuweza kucheza Nuru Pesa ili uweze kupata fedha hapo baadaye majira saa 5 na dakika 57. Watu wawili, si tumesema haka?
5: Yani leo watu wawili, 1050 pesa halali ya kitanzania inaondoka.
2: Tumesema leo wacha tuite tu wachoyo, kwani shingapi? Mara moja moja sio mbaya. Unaambiwa hivi, huruma sio malezi.
5: Huruma sio malezi.
2: Kwa hiyo ndugu yangu, ukiwa na huruma mda mwingine, hautoboi.
5: Leo mtu asubuhi tu, anapata shilingi 1050.
2: Wewe uogopi?
5: Hujafanya kazi yoyote? Kwa nguvu ya buku, tumcheze buku tu.
2: Upo tu unachukua simu yako, natumia mtandao gani? Natumia Voda.
5: Nyota 150 nyota 00 alama aleli.
2: Hiyo ndugu yangu.
5: Unaenda kwenye lipa bili.
2: Ehe.
5: Unaandika namba yako pale
2: ya kampuni
5: ambayo ni 553111.
2: Ndio mama.
5: Eh bwana, ukiambiwa thibitisha.
2: Bado. Ukiambiwa nambari ya kumbukumbu, mbona unatupeleka lesi?
5: Unaandika 889.
2: Ehe, alafu utaambiwa kiasi
5: shilingi 1000.
2: Baada ya hapo utaambiwa namba yako ya siri.
5: Unaijua mwenyewe.
2: Hapo bonyeza moja.
5: Hakikia unaweka okay.
2: Unathibitisha. Mambo yanakuwa swano kabisa. Lakini pia yule ambaye anatumia mtandao wa Yasi, unakwenda kwenye Mix by Yasi ambaye ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli.
5: Ndio.
2: Unalipia bill, then mara baada kulipa bill unaambiwa kana nambari ya kampuni, basi ni ile ile 553111. Alafu utaambiwa nenda kaweke namba ya kumbukumbu, namba ya kumbukumbu ni 889. Alafu utaambiwa kiasi ni shilingi
5: 1000.
2: Alafu utaambiwa kana namba yako ya siri unaijua
5: mwenyewe.
2: Vivyo hivyo anatumia mtandao wa Airtel anakwenda kwenye Airtel Money.
5: Nyota 150
2: nyota 60
5: alama aleli, okay.
2: Alafu unaambiwa fanya malipo namba 2 hiyo. Then mara baada ya hapo tuambiweka namba ya kampuni
5: 553111.
2: Atoe ni ufoto, tuambiweka namba ya kumbukumbu
5: 889.
2: Alafu tuambiweka kiasi
5: shilingi 1000.
2: Then mara baada ya hapo namba yako ya siri
5: unaijua mwenyewe.
2: Alafu utabonyeza moja,
5: utathibitisha.
2: Tunamalizana na yule ambaye anatumia mtandao wa Halotel.
5: Ndio.
2: Menyu Halo Pesa nyota 150 nyota 88 alama
5: ya leli.
2: Then mara baada ya hapo tuambiwa fanya malipo, malipia bill
5: kama kawaida.
2: Alafu tuambiweka namba ya kampuni
5: 553111.
2: Hatoe ni ufoto, tuambiweka nambari ya kumbukumbu ya malipo
5: 889.
2: Hatoe ni ufoto, tuambiweka kiasi
5: shilingi 1000 tu.
2: Then mara baada ya hapo tuambiweka namba yako ya siri
5: unajua mwenyewe.
2: Alafu mara baada ya hapo tuambiweka
5: utathibitisha. Alafu unaweka leli.
2: Nimenogewa.
5: Umenogewa.
2: Yaani ilikuwa nahisi kama vina na mizani hivi vinaenda.
5: Da.
2: Anasema da, yani naona weekend kama siku 7. Nimewamisi sana Cheniko Dodoma. Tunashukuru tumekumisi. No Cheniko.
5: Tumemisi nyinyi.
2: Anasema watoto wetu wanajichanganya sana, maana hawana hata heshima kwa sisi wazee. Wanatuona kama watoto wenzao, halafu vijana wenzao hawashobokei, inatisha kwa kwa

0: kelele. Jamani eh. Anasa naomba niulize hiyo Nuru Pesa unacheza muda wowote? Muda wowote.
1: Muda wowote. Yaani leo ni shilingi 1050, watu wawili 50 52 zinatoka.
0: Haya mama ndugu yangu kesho anasema anasema vipi kuhusu mamshangazi kuharibu vijana? Anasema vipi kuhusu mamshangazi?
1: Ma anti rich.
0: Ma anti rich tena. Ma anti wa town. Ma town anti.
1: Ah ni vijana wenyewe ndio wanaotaka. Yaani mwendo ni ule ule. Watoto wetu wanataka wao wenyewe maisha ya shortcut. Na pia vijana hivyo hivyo kwa sababu hawataki kufanya kazi.
0: Anasema dada zangu nawapata vyema kabisa, naitwa Edson, naitwa Edson nani jamani wewe? Naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile. Haya.
1: Ndio.
0: Tunashukuru jamani jamani hao watoto wapo tunawaona mitani kwetu huko Flora Mkembela, Ilula Ilala, Bibi God Love. Haya. Naomba urudie namba ya kampuni jamani. Ndugu yangu Feti anarudia. Namba ya kampuni ni
1: 5 5 3 1 1 1.
0: Yeyote anahitaji kupata fedha shilingi 1050 hapo baadaye majira saa 5 na dakika
1: 57.
0: Haya, nimecheka sana wewe Feti, wewe una siti yako peponi Musa Baba fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilondo. Baada ya Feti kuweza kujua kulitamka jina la Musa wa Babas.
1: Yaani Musa anaona alikuwa huko analalamika alinika kooni. Sasa hivi nitaenda naye sawa.
0: Haya, Aidan Fidege anaitwa Fide Fedha wa Kibebe Bwawane. Kweli nimeamini mchepuko hali tembele. Anakuja anakulaje tembele labda kwa mfano.
1: Mchepuko hali tembele.
0: Ah we, limkabe.
1: Hata akilimisi hawezi akala tembele. Hali kabichi. Hali mkunungu. Hali delega.
0: Chinese.
1: Yaani kuna mboga nyingine hata kutamka tu changamoto.
0: Chinese. China nani? Yaani China nini?
1: Otherwise anakuambia na nyama kidogo.
0: Ah mimi yani hizo mboga za majani ni
1: atakwambia ongeza damu.
0: Hapana. Labda niweke nazi. Wakati kwa alikuwa anaweka karanga.
1: Sasa je?
0: Sasa labda niweke nazi yani hivi hivi pekee.
1: Na wewe Nuru sio karanga. Zile alizeti zinatwangwa hivi zile. Alafu zinachekechwa. Na ile chungio, unga wake ndo wanaunga kwenye mboga.
0: Haya, twenzetu huku ndugu yangu, ujumbe wako nitakuja kusoma kama ambavyo huyu anasema. Dada zangu kuna sehemu nilienda kununua mboga. Nikamkuta binti mdogo sana akachangamka kwenye biashara yake. Kanichangamkia nikamuungisha kumuuliza mbona wewe mdogo sana unafanya biashara? Hii saizi ungekuwa shuleni. Kanijibu mimi mtu mzima mwenzio miaka 17 nimekuwa kama unanitaka sema hapa. Unafiti vizuri tu, nilicheka hadi nikaanguka niite majani.
1: Nakutana na kubwa kuliko.
0: Mtoto wa miaka 17.
1: Miaka 18 hajatimia. Jibu moja tu yeye kaishiwa pozi.
0: Raha leo pamoja sana Danuru wa dada wanaotembea na wazee, nimewachukia sana Julius Nyamolelo pande za Isoka.
1: Pole Julius.
0: Usichukie.
1: Wasamee. Tafanyeje sasa?
0: Wasamee sana. Wacha tufanye hivi. Mambo yaende safi.
2: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani huyu kwanza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe una tunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
0: Haya, tuamie zetu huku upande wa pili. Upande wa pili kunani?
1: Kumechangamka.
0: Nasikia kunani kule, mbona kila kitu jama hakiende sawa?
1: Huku mambo yataenda sawa.
0: Nasikia mbona kila kitu kule hakiende sawa? Kunani huko?
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Kwa kweli.
0: Sasa bwana, ukiwa unaendelea kucheza Nuru Pesa, mimi ninakupatia taarifa hapa kimbwanga cha leo.
1: Ndio.
0: Mwenye kimenifanya nicheke. Sasa sijajua wewe ndugu yangu ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9 na wewe utacheka kwa aina gani?
1: Lete kimbwanga hicho.
0: Unaambiwa bwana mtu mmoja aokota kifurushi cha fedha ama apata kifurushi cha fedha baharini na kuwapa polisi.
1: Rudia umesema?
0: Bwana mmoja
1: ndio
0: apata kifurushi cha fedha baharini na kuwapa polisi.
1: Hela ameokota yeye. Afika peleka polisi.
0: Usichelewa hapo kitu gani?
1: Ana akili timamu?
0: Zinamtosha?
1: Sio kweli.
0: Kumbe unahisi ana matatizo ya afya ya akili?
1: Anaweza kuwa na afya ya akili. Nuru, umeokota baharini, hakuna mtu kusema ameangusha barabarani. Hapana. Baharini. Unabeba unapeleka polisi kweli? Uno nini ingia akilini?
0: Sehemu sahihi.
1: Hapana.
0: Sasa unaambiwa hivi. Mwanaume mmoja katika jimbo la Florida nchini Marekani.
1: Ndio.
0: Ameripotiwa kupata kifurushi kikubwa kinachodaiwa kuwa na mamilioni ya fedha taslim. Kilichoelea baharini karibu na ufukwe wa Fort Lauderdale. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo ambayo imeweza kusambaa, mwanaume huyo anaonekana akivuta kifurushi hicho kilichofunikwa na mwani kutoka majini na kukipeleka ufukweni kabla ya kukikabidhi kwa polisi. Yaani moja mbili, tuchukulie mfano mtorua. Siko hapo?
1: Hapo bondeni.
0: Bondeni hapo. Umeenda zako kuoga tuseme feti.
1: Au unapita njia.
0: Unapita njia tufanye kwa mfano Pogoro pale. Ukaona kifurushi kile, mbona kama kile kifurushi, hebu nikakiangalie. Moja mbili tatu umekuta furushi lina mamilioni ya hela. Mamilioni yale ndugu yangu wewe moja mbili kituoni. Jamani mimi nimeokota hizi hela awe.
1: Unajua kwanza anaweza kwa kuchapa. Wafu anakuweka ndani wanakutuliza wengi kwanza.
0: Labda niwe na matatizo ya afya akili.
1: Sina bali nasema ana akili kweli vizuri.
0: Akili anazo?
1: Changamoto hiyo.
0: Changamoto gani?
1: Akirudi nyumbani anaanza kupiga miaya.
0: Sasa amepeleka sehemu sahihi.
1: Wapi?
0: Polisi.
1: Kwa nini akwenda benki?
0: Benki kufanya nini? Polisi kwanza wenyewe akathibitishe, wao ndio watapeleka benki.
1: Wakaweka kwenye akaunti ya nani?
0: Anayelinda raia na mali zake nani kama sio polisi? Si polisi?
1: Hapana.
0: Ndio
1: anayelinda. Mimi tutabishana na wewe mpaka kesho.
0: Polisi ndio anayelinda raia.
1: Natoka Ruwa. Napandisha Ipogoro mdogo mdogo. Naleta polisi hela.
0: Napiga shortcut pale.
1: Kwa miguu kabisa. Unapeleka pesa polisi.
0: Jamani mimi mwenzenu nilikuwa pale natembea nimekutana na hichi kifurushi. Kina fedha nimeona niwaletee hapa nyie. Nyie ndio mtajua wapi mnafanyaje. Mnapeleka. Acha tamaa feti.
1: Mimi sina tamaa, ila dhambi nyingine tunajitakia wenyewe.
0: Kwa dhambi gani?
1: Sasa wewe umeokota unapelekaje?
0: Ndio sehemu sahihi, ndio sehemu salama pale.
1: Manulo unanichanganya kichwa bwana. Sio kweli.
0: Au inatokea tu Florida Marekani.
1: Kwani wewe Marekani hivyo?
0: Huyo atakuwa na changamoto ya akili.
1: Sasa.
0: Au ana ushetani wa hela. Nione mie, wewe Nuru. Sitageuka nyuma tena. Huyo anafan hata kupigwa mawe. Mariam Falamagoa kutoka Sanjema.
1: Haya. Anafaa kupigwa mawe.
0: Hamna jamani Mariam, yeye ndio kaona ile ndio sehemu sahihi ya kupeleka kifurushi jamani.
1: Nasema hivi, dini zetu ngumu, wamekataza usiibe, usizulumu, usichukue mali isiyokuwa ya kwako.
0: Usitapeli.
1: Umekuta kwenye maji. Sasa unataka nini tena?
0: Jamani,
1: hakuna mtu. Sio kama umemwibia, umefanya dhuruma.
0: Sasa ndio ile ile tunarudi kwenye kauli yako. Usidhurumu. Usitapeli. Usichukue mali ya mtu. Usitamani.
1: Ya kwako.
0: Ameenda kuchukua mali ya mtu katamani.
1: Wapi?
0: Baharini.
1: Kaweka nani?
0: Mwenye nayo ataenda kuifuata polisi.
1: Unaona jambo linawezekana hilo?
0: Au msikilizaji unasemaje?
1: Haiwezi Nuru. Sasa msikilizaji anasemaje? Hicho kitu hakipo.
0: Kwa nini unamsemea mtu?
1: Wale wenyewe unawapelekea binadamu wale. Afu atazipeleka wapi?
0: Kinana ni polisi? Watapeleka benki.
1: Yaani bora hata uchukue upeleke moja kwa moja kituo cha watoto yatima. Utakuwa umefanya thawabu, utapata thawabu mbele Mwenyezi Mungu.
0: Hana hata akili huyo. Kwambe ana maisha gani kwamba hana shida na iko kifurushi na choka mimi Tina. Usichoke ndugu yangu Tina.
1: Tina, naomba nielewe jambo moja. Kweli kweli wewe unaokota pesa kule mto wao unapeleka polisi? Kweli?
0: Basi fetu utaka apeleke wapi? Achukue apeleke nyumbani. Unajua sisi
1: watoto nyumbani.
0: Hii
1: apeleke hata kituo cha watoto yatima tu.
0: Hii ni dalili ya umaskini.
1: Hapana. Kwa watoto ni mazingira magumu.
0: Hii polisi ndio watamua wao apeleke wapi. Hiyo ni dalili ya umaskini. Unajua hapa ninachokiona? Msikilizaji na feti. Wote mna mawazo yenu haya?
1: Mmoja.
0: Kwamba alishindaje kuchukua hiyo hela akaitumia yeye.
1: Hata asipotumia yeye, angenunua magodoro akapelekea watoto yatima, unga, sabuni, daftari.
0: Twende kwenye akili zetu za kawaida
1: za Kitanzania
0: tunazozitumia sisi. Wewe tungepata hiyo ungepeleka kwa watoto yatima?
1: Mimi kama ni nyingi ningegawana nao. Sina hiana mimi.
0: Kama ni nyingi.
1: Kama nyingi. Ila kama ndogo na ule kurudia nyumbani. Ila kusema naogota napeleka polisi. Hapana.
0: Kwa nini usipeleke polisi?
1: Yaani bora nije hapa ofisini ninue soda, tukate na keki kama birthday hivi. Kumbe nimeamua tu tugawane tule na nyinyi.
0: Au bangi hizo jamani, anatosha niko kutoka Dodoma.
1: Amesema?
0: Au bangi hizo jamani.
1: Wewe kumbe usio mzima wewe.
0: Ana matatizo ya akili wewe.
1: Huyo ana afya ya akili. Mimi ninakwambia.
0: Hamna mzima. Mimi nasimama naye akapime ana matatizo ya akili. Flora Mkembela wa Ilula Ilala. Mbona mmesimamia kwenye matatizo ya akili?
1: Wewe hivi mwenye akili timamu unaweza kufanya ile tukio Nuru? Una baharini kwenye mikoko. Alafu unampelekea polisi?
0: Ndio.
1: Yaani itakiwa huyu achapwe fimbo kabisa.
0: Nuru, mimi sijatamani wala sijazulumu. Sijui unaelewa, kwa hiyo Nuru, nakuuliza wewe ungepeleka kituoni polisi wenyewe wanakaa na hela? Naitwa Mariam. Ningepeleka Mariam. Mimi ningepeleka zangu polisi. Au kama hivyo ningeanza kuhesabu ndugu zangu hapo wangapi?
1: Sasa.
0: Ningehesabu ndugu zangu. Yaani afu ninge kama zimeloa. Naenda uwanja wa mpira nazianika. Zikauke zote.
1: Wanajifungia ndani.
0: Ah, ndani zikauka, zikauke zote uwanja. Au ndani na nywele lile tali kubwa. Nazitandaza tu zenyewe. Mimi nalala.
1: Kwa umerudi upande wangu tena.
0: Nalala tu nime. Najitahidi tu lakini kiro.
1: Unaomba ruhusa unasema unaumwa.
0: Kinafsini nafsini.
1: Kumbe unazihesabu.
0: Namuua bibi.
1: Aliyekufa. Nuru sio mtu mzuri.
0: Nimefiwa mimi nje na mburu.
1: Mtanzania tu ukiangusha 5000 anaisigina na mguu haondoki hapo. Mpaka uliondoka wewe ambao umeidondosha ile pesa uondoke.
0: Feti 5000?
1: 5000 yule yule.
0: 2000 hadi buku. Anasimama hapo hapo aondoki mpaka uondoke.
1: Atakisemesha.
0: Na hapo hiyo buku akisha iona kashaipigia bajeti. Si tupo nawe mpaka 6 kamili za mchana.
2: Vimbwanga. Vimbwanga. Onesho ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika. Na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia 5 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G. Yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Le Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Kidogo on the best.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
4: Muda somo somoni wakati huu kio unaendelea kucheza na Ropesa.
5: Yep.
4: Tunakuambia mida ya saa 5 na dakika 57 fedha ambazo zinakwenda kutolewa na shilingi 100,000 kwa watu wawili, kwa maana hiyo kila mmoja 50,000. Sasa chaguzi ni yako, ukipata upeleke polisi kituoni au ukipata ufanyie majukumu yako.
5: Mimi nasemaje? Yaani hilo swala la polisi sio kweli.
4: Sio kweli aje?
5: Haiwezekaniki.
4: Haiwezekaniki vipi?
5: Kwa hiyo apate leo Nuru Pesa, achukue hiyo 50,000, apeleke polisi.
4: Kwani bei gani? Sasa inakuwa tu kama kijana wa Florida. Nchini Marekani. Sasa Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalumu hiki unaambiwa kinachotoa huduma za kibingwa za macho.
5: Ndiyo.
4: Na wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati.
5: Yep.
4: Sasa huduma ambazo zinatolewa kwako wewe una matatizo ya macho. Kwanza uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa.
5: Ndiyo.
4: Kama pressure ya macho na visual field. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, lakini pia ushauri kuhusu afya ya macho. Uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea.
5: Ndiyo.
4: Lakini kuna miwani ya kuona mbali.
5: Ehem.
4: Photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua. Blue cut glasses zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta, TV na kadhalika.
5: Ndiyo.
4: Na sun glasses zinazofaa hasa kwa madereva. Unajua kwa madereva wengine hawaoni
5: Ni kweli.
4: Akiwa anaendesha gari.
5: Hasa usiku wakipigana taa kwa taa.
4: Pia wanabadilisha lens za miwani aina zote, ikiwemo lens za kioo na plastic. Tunauza spray maalum za kusafisha miwani. Tunatoa pia na dawa za macho aina mbalimbali.
5: So
4: na wapi wanakopatikana hawa Genesis Specialized Eye Clinic? Wanapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Wapigie tu simu kupitia nambari hii hapa, wote wenye matatizo ya macho. 0611 95 88 07. Unaona una shida ya macho ama miwani yako imeisha lens na unahitaji ubadilishe lens, basi fanya hivi. Kama una hela, cheza na Ropesa upate hela ukabadilishe lens yako, maisha mengine yaendelee. Wanakuambia hivi, kila kiungo kilichopo mwilini
5: kina
4: kazi yake na umuhimu wake. Kwa hiyo fanya hivyo ndugu yangu. Anasema huyu aliyepeleka hela polisi apeleke hospitali, yawezekana oblongata yake ina matatizo. Kichwani channel moja haisomi, wakaseti dishi. Dada zanguni, mimi kuna mtu aliangusha 200 mbele za watu. Dada zangu wa mwezi amini, ile 200 nilikalia mpaka wanavotoka wote kununua lizeti. Anasema kana kununua lizeti, anaitwa Musa wa kile kutoka Ilula Madizini. Ah, Musa jamani.
5: Ngoja maneno yangu umekubali.
4: 200.
5: Huyo ni shilingi 200. Ingekuwa shilingi 5000. Si analala hapo hapo.
4: Kwa kweli huyo jamaa kafeli. Kokota hela na kupeleka polisi na usawa huu. Mwamba kazingua, mimi pongi mbuzi, msemaji wa wasemaji. Haya bwana kutoka Changalawe. Huyo anasema huyo aliyepeleka hela polisi. Basi sawa. Ndugu yangu Musa, ujumbe wako umejirudia tena. Anasema kwa kweli dada zangu, huyo baba itakuwa toka azaliwe hajaishika hata 5000. Ndio maana alivyoziona alielewa, alilewa bila kunywa. Maana mtu ukitaka Anasema bana mtu hata akiokota ikitokea katika pita zako unaweza ukaokota 1000 ukama hata njia kwa kuogopa unaweza pengine ukakutana na aliyedondosha
5: hata kidhambi wewe.
4: Jamani huyo baba akapime, unashangaa anashangaza utajiri unamfuata na ugawa. Huyo kalogwa sio bure. Nawapenda sana dede zanguni. Rightness Mgimo toka Isimani.
5: Rightness, mimi hela kupeleka polisi kwa kweli, acha tu nionekane mimi ni gaidi.
4: 500 yenyewe anakanyagwa. Sembuse buku. Chezea Tanzania wewe. Chini kwa Dodoma. Wewe unaongea kwa sababu haujazipata. Mimi naungana na Fete.
5: Asante.
4: Inategemeana ana shilingi ngapi kwenye account benki. Labda ana matilioni ndio maana anapeleka kituone.
5: Na mimi nilisema bora apeleke kwa watoto yatima, watoto na mazingira magumu.
4: Dada zangu nawapenda sana, mpo njema hapo mjengoni. Huyo jamaa hana akili, angepeleka mazabauni. Bariki Mengele kutoka Ngano.
5: Bora pia. Kanisani.
4: Mazabauni eh? Akale mchungaji.
5: Hata kama fungu la 10. Wewe moyo wako unasema umetoa kwa moyo mmoja.
4: Naitwa Wile Kalinga kutoka Itunduma Kilolo. Jamani, huyo baba alitakiwa apigwe hata na vilungu. Hao ni Watanzania.
5: Hao ni Watanzania.
4: Hao Watanzania wenye mawazo yao sasa.
5: Wametoa la moyoni.
4: Huyo mwamba naye vipi kurudisha fedha polisi?
5: Mbona unasema message kumeshika tama kabisa?
4: Nahuzunika.
5: Hao ni wananchi.
4: Amesema huyo mwamba naye vipi kurudisha fedha polisi? Kamwe hatapata hela. Madai mwa Kipangula toka sawa na watu washakuwa manabite.
5: Yaani kwenye hili manabii leo watakuwa wengi.
4: Anasema hatapata hela tena.
5: Tena.
4: Huyo kaka aliyetenda utu kwa mtu asiyemjua. Je? Asiyemjua, sawa, ujumbe wako sijauelewa ndugu yangu. Naomba mnisaidie kidogo. Inawezekana na mimi nina matatizo ya macho, ila tusaidizane. Wacha tufanye hivi sasa.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Haya, ndani ya somo somoni leo tunaangazia kuvimba miguu kwa kimama mjamzito.
5: Haswa.
4: Utasikia huyo anavimba miguu sana.
5: Anakaa sana.
4: Anakaa sana. Lakini mwingine kawaida, ikiwa mjamzito lazima tu uvimbe miguu.
5: Kumbe sio kawaida.
4: Mwingine kumbe matatizo ya figo, unasema miguu unavimba kwa sababu ya ujauzito.
5: Madaktari wetu wa mtaani.
4: Madaktari wa mtaani tena utasikia, wewe wewe ujauzito, miguu imevimba hivyo.
5: Ananing'iniza sana miguu, anakwambia anapenda kukaa. Apenda fanya mazoezi.
4: Fanya mazoezi. Sasa fanya mazoezi mwanzo kwa
5: jisikia. Iringa yenyewe ina tambalale hii.
4: Milima kila kona.
5: Mtu anakwambia fanya mazoezi. Wewe unamuelewa wewe?
4: Unakaa mtu vile mkimbizi. Unafanya mazoezi wapi? Ukiporomoka na tumbo lako?
5: Wewe kuna watu wengine wanakwambia madaktari wa mtaani hao.
4: Haya, twende sisi tumsikie daktari kitwambia jinsi ya kuvimba miguu kwa mjamzito, kwa mama mjamzito. Nini tatizo hasa na nini anatakiwa kufanya?
0: Kuvimba miguu wakati wa ujauzito ni hali ambayo inatakiwa ichukuliwe kuwa ni kawaida, lakini vile vile inapozidi wakati mwingine au inapoambatana na mambo mengine ni lazima tuchukulie kwamba vile vile inatakiwa ni hali ya hatari. Lakini kwa lugha rahisi sana, mama mjamzito kwa namna moja ama nyingine huwa inamtokea hali ya kuvimba miguu. Na sababu kuu sana huwa kuna jambo la kitaalamu ambalo huwa tunalita physiological changes during pregnancy. Ni mabadiliko yanayotokea kwa mama mjamzito ambayo yanamsaidia yule kiumbe aliyeko tumboni aweze kuishi vizuri kwa kupata virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo huwa mwili Mungu jinsi alivyoumba unajibadilisha katika hali ambayo utamsaidia yule mtoto apate kukua katika hali njema. Kwa hiyo mojawapo ya kitu ambacho hujitokeza basi huwa ni protini kidogo hushuka, na protini kidogo ikishuka huwa inatokea kwamba ikishuka kwa sababu inakuwa inatoka kwenye mkojo wakati mwingine. Kwa hiyo ikishuka ile inasababisha yale maji yaliyoko ndani ya mishipa ya damu huwa yanatoka, yanaenda nje ya mishipa ya damu. Kwa hiyo inasababisha uvimbe kwa miguu kwa mama. Lakini sana sana zaidi vile vile mama yoyote kushakuwa mkubwa huwa inatokea wazi kwamba ule uzito wa mtoto unazuia damu kurudi juu. Kwa sababu damu huwa inashuka chini paka kwenye miguu na inarudi juu. Sasa ule ujauzito wa mama huwa unazuia baadhi ya mishipa kutoweza vizuri kurudisha damu kuja juu. Kwa damu inarudi juu kidogo kidogo. Kwa nyingi inabaki chini. Ikibaki chini ndio inasababisha miguu ya mama kuvimba. Ndio maana mara nyingi kama uvimbe wa mama wa miguu ni wa kawaida na sio wa shida yote ile, huwa sana sana anavimba miguu na huwezi kukuta anavimba mikono au uso. Kitaalamu tunaita dependent edema kwa lugha ya kitaalamu. Kwa hiyo unakuta kwamba hizo ni sababu chache ambazo zinaweza kupelekea miguu ya mama kuvimba. Wakati mwingine kuna wamama wanavimba miguu sana mpaka tunaogopa. Tunaamua kuchukua hatua, tunafanya baadhi ya vipimo ili kujiridhisha kwamba je, hiyo miguu ni sababu ya kawaida tu au kuna sababu nyingine ya kiugonjwa.
1: somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Haya, umesikia sababu hizo ndugu yangu za mama mjamzito kuvimba miguu eh?
5: Mimi mwenyewe nimesikia na nimejua leo.
4: Kuna baadhi ya vitu ulikuwa uelewi. Bahati nzuri sasa umeweza kuelewa.
5: Walikuwa na, mimi nikivimba utasikia atakuwa na pressure kwa sababu mnene. Afu pressure nikipima sina.
4: Kuna.
5: Kumbe sababu hizi daktari amezisema.
4: Kwa hiyo mda mwingine ukiona umepatwa na, na jambo ama changamoto yote ile ya kiafya, mfanye kwenda hospitali.
5: Achana na madaktari wetu wa mtaani.
4: Nenda kwa daktari.
5: Acha kunisikiliza mimi mtaani.
4: Maana kuna kuna daktari alafu kuna daktari.
5: Kumbe maskini damu inarudi juu taratibu taratibu.
4: Kwa sababu wao wanakuambia pressure.
5: Wanakuambia pressure.
4: Kwa sababu mnene.
5: Ukipima pressure huna.
4: Sasa hiyo pressure vipi madaktari?
5: Wewe mimi nikuaga napenda utumbo afu nikaambia ukila utumbo eti mtoto anajinyonga. Hivi hawa mawakemia wanatoka ga wapi hao?
4: Sasa ukila utumbo?
5: Eti mtoto anajinyonga tumboni.
4: Hebu kwanza tusikie washindwa ni rupesa maana wewe nawe unatuchanganya. Hello. Habari?
6: Salama.
4: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
6: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
4: Umecheza ni rupesa kwa siku ya leo?
6: Ndio.
4: Umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara mbili.
4: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
6: Ndio.
4: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
4: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
6: Asante, shukrani sana.
4: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
6: Nimeiona hapa, message imeingia kidogo.
4: Tuambie bwana vocha ya shilingi ngapi?
6: Naam.
4: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu umeiona?
6: Bado siangalia, nimeona message kwa
4: hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
6: Mimi naambia tu waendelee kucheza.
4: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi unaendelea kucheza ndugu yetu?
6: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
4: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
6: Haya, shukrani sana.
4: Haya, wape hai huko uliko.
6: Haya.
4: Haya, hao ni miongoni tu ya wale watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na kupata fedha. Sijui mwenzetu wewe unasubiri nini kuhakikisha kwamba unapata fedha hapo baadaye mishale 5 na dakika 57. Ukipata mtu hesabu haraka haraka. Ukipata shilingi 50,000 kwa maisha ya leo haya.
5: Yes, size.
4: Huna kitu ndani. Kuna mwingine leo ameamka hata unga hana. Sijui umeelewa feti?
5: Mboga watoto mchana. Mboga
4: watoto mchana hana. Watoto wanarudi kutoka shule, haelewi watoto wakirudi watakula nini. Yani asubuhi yenyewe wameondoka kimungu mungu tu, hata chai hawajanywa.
5: Baba amesema ngoja niende mishe mara moja, nitakucheki mke wangu.
4: Nitakucheki mke wangu. Baba mishe yenyewe imebuma. Jambo sio jambo.
5: Kama saidia fundi ni mpaka jioni ngoma hiyo.
4: Mpaka jioni ngoma hiyo, saa 12 saa 11. Mwingine anakuambia mpaka tumalize hiki kibarua hiki.
5: Mama hapo nyumbani kwenye simkake kama ni Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, ya Airtel, ndio unakuta tena kwenye AloPesa ana kashilingi 3,000.
4: Peke yake.
5: Hebu fanye mtaji kwanza kwa Nuru Pesa leo.
4: Na 3,000 ukisema utoe unaenda kutoa 2,500 sio 2,000 kamili. Haya, 2,000 unafanyia nini kwenye familia?
5: Unapika mboga gani? Huna unga, huna nyanya. Hata kama utatumia, hata kama utatumia kuni. Lakini mazingira bado shilingi 2,000.
4: Mjini kuni zinauzwa. Mjini kuni zinauzwa. Mjini kila kitu ni fedha.
5: Kila kitu kinauzwa.
4: Kila kitu kinauzwa. Kwa hiyo sijui utapata wapi. Kwa hiyo kama una shilingi 3,000 ukisemea udugu wangu feti hapa, basi wewe fanya tu hiyo 3,000 uwe mtaji. Ikiwa mtaji kicheze mara 3 ukapateza kushilingi 50,000, umepata hela ya kununua unga wa kula muda mrefu na familia yako.
5: Ndiyo.
4: Lakini umepata hata hela ya kununua sukari ya kwa ajili ya chai asubuhi kando wa nyanda za juu kusini. Baridi asubuhi watoto natokiwa wanapoenda shule wanywe chai.
5: Wapate chochote cha moto.
4: Basi hakikisha unanunua hata sukari, watoto hata kinywa tu chai yenyewe.
5: Wanafarijika.
4: Sio mbaya.
5: Tena watoto zetu hawanaga hiana. Utasikia mama jana usiku kwani ugali haukubaki.
4: Anaezake tu ugali.
5: Anapiga kitu cha ugali na chai.
4: Haya basi, nambari ya kampuni ya biashara ukiulizo wewe katu 553-111. Ukiambiwa ka nambari ya kumbukumbu weka weke 889. Alafu ukiambiwa weka kiasi
5: ni shilingi 1,000 tu.
4: Hapo sasa unakwenda kuweka namba yako ya siri,
5: unaijua mwenyewe.
4: Unathibitisha muamala wako na kwa umecheza Nuru Pesa. Cheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo ili kusudi uweze kuingia kwenye draw ya Mr. Money hapo baadaye majira saa 5 na dakika 57. Tunavyozungumza hivi dakika ni 26 saa 5 asubuhi.
5: Haswa.
4: Haya, Mlandege Bethlehem Church na kuambia na kuletea mkutano mkubwa wa injili mkoani Iringa utakaokwenda kutikiswa na nguvu za kimungu. Mkutano huu utafanyika kuanzia tarehe 26
5: ndio
4: kesho hiyo hadi tarehe 31 kila siku kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili za jioni. Mahali ni viwanja vya kanisa la TAG Mlandege mwisho wa lami Iringa. Katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atalihubiri neno la Mungu kwa nguvu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za kwaya zitakazoongoza nyimbo za sifa na kuabudu. Je, unaumwa? Unapitia changamoto za maisha?
5: Ndiyo.
4: Una vifungo vya kiroho au shida mbalimbali?
5: Ndiyo.
4: Basi unaambiwa njoo upate kuombewa na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Usikose kuhudhuria na mwalike ndugu, jirani pamoja na rafiki yako kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako. Unahitaji kufika kwenye kongamano hilo ama kwenye mkutano huo, basi piga tu simu
5: 0763 468608.
4: Mkutano mkubwa wa injili usikose, baraka zako zinakusubiri. Haya, sawa. Anasema kwa kweli dada zangu ni hapo redio ni wapo watu wa namna hiyo. Mwaka 2000 kuna mtu alikuwa anapasua kuni. Ile kuni ilikuwa na pango, na pango. Anasema mume na mke walikuta pango limejazwa hela.
5: Uh-huh.
4: Walitandika nguo na kuweka zile hela na kupeleka kituo cha polisi. Anatokea Kisinga huyo. Anasema ni mimi kutoka Kisinga.
5: Hapa hapa na Tanzania yashatokea.
4: Mm. Hizo hela zingia kutukuta kama sisi ya kina mzee tupatupa. Kula bata mpaka kuku waone wivu. Anaitwa Musa Wangile.
5: Musa ndo katuma yu message.
4: Anasema hizo hela zingia kuta kina mzee tupatupa.
5: Anakula kuku mpaka bata waone wivu.
4: Anaona kabisa kituo cha kwanza savana. Huyo ana matatizo ya akili. Mungu ampe nini mtu huyo Francis Kadilo Imaluto. Hapa nimesoma kama nimesoma neno la Mungu vi Biblia.
5: Mungu ampe nini?
4: Mungu ampe nini mtu huyo? Anasema huyo jamaa hana akili kabisa. Kwa nini hana akili jamani? Huyo jamaa hana akili kabisa. Ilibidi apigwe viboko. Naitwa Kibanaba kutoka Mafinga.
5: Watu wamechefuko sana na hiki kitu. Usishike tama, soma message.
4: Huyo jamaa litakiwa polisi wapokee hela alafu wamweke lock up huyo jamaa. Julius Nyamolelo toka Isoka.
5: Nyamo Julius, wewe umezidi, umeenda mbali.
4: Watie lock up kwanza. Wamzibue masikio na akili.
5: Kile nilichosema, yani itakiwa na chapo fimbo, analala ndani hata siku mbili tatu na ile baridi. Akikaa na njaa, atakumbuka sasa hizi hela nililetea nini huko.
4: Angenipa mimi jamani mwe, odilie isakalini.
5: Wasikilizaji, mbona mnataka mimi nionekane nacheka huko ndani leo?
4: Haya, wanawake wote mnaitwa Mafinga Mafingani, sasa mnaambiwa ni zamu yenu baada ya Iringa mjini.
5: Ndio.
4: Sasa ni zamu ya watu wa Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, basi fika katika ukumbi wa Sifu tarehe 30 ya mwezi huu wa 5.
5: Yep.
4: Itakuwa ni Jumamosi hii, na ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa, na kila mwanamke atafika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Unahitaji kufika kwenye hilo kongamano, wewe piga tu simu kupitia 0797
5: ndio
4: 51
5: yep
4: 92 24.
5: Changamkia fursa.
4: Mafinga mmependelewa mno.
5: Kama tulivyopendelewa Iringa.
4: Kazi ni kwenu sasa watu Mafinga Mafingani. Aya, sawa. Bwana Obadia Kapande kutoka Isimani anasema nipo nanyi dada zangu mwanzo mwisho. Huyo jamaa ajitambui.
7: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
8: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
9: Habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu kwa kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa.

0: limemwagika. Limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii mama yake ameni sokoni nikachukue mbome nifanye nini, nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Masai asije sokoni kule, yani ndokesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika. Raha leo.

0: Limemwagika.
1: Haya, sawa, upande huu kunani nini ambacho tunakwenda kukiangazia kwa wakati huu kunako chuzi? Kabla ya kwenda kulimwaga hilo chuzi, mimi nikwambie kwamba majira saa 5 na dakika 57 fedha ambazo zinakwenda kutolewa ni shilingi 100,000 kwa watu wawili, kila mmoja akiondoka na shilingi 50,000. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unacheza mara nyingi zaidi kadri zavyo ili uweze kuingia kwenye draw ya mistamani hapo baadaye, ambayo inakwenda kutoa watu wawili kwa shilingi 50,000 kila mmoja. Nambari ya kampuni ukiulizwa ama namba ya biashara, basi wewe weka tu pale 553-111 553-111. Lakini ukiambiwa nambari ya kumbukumbu, basi wewe utaweka 889. Alafu ukiambiwa kiasi, malizana nalo tu hilo, weka shilingi 1,000. Alafu utaweka namba yako ya siri, utarukua umeruhusu mwamala wako kutoka, unabonyeza 1, unathibitisha maisha yanakwenda mswano kiasi hicho, unakuwa na yeye miongoni mwa wale ambao wamecheza Noro Pesa. Dakika ni 43, kufika pale dakika ya 57, kuna kama dakika 20 hivi au 16 17,
2: dakika
1: 18 17 bwana, sasa ni dakika 43. Achana na huko, utajipoteza. Chana nako huko, utajipoteza. Bado dakika 17 ili uweze kuondoka na fedha. Kwa hiyo ndo

0: akia Mungu mishangazi utaona kama bibi zako.
1: Hautakuwa unawaambia mambo.
0: Yaani hautowahitaji.
1: Maana mtu mtoto unamwona kijana na miaka 27. Anaenda kumwambia bibi mwenye miaka 60, "Oya mambo."
0: Tena bila hata aibu.
1: Hana aibu. Hana, mshipo wa aibu kwa vijana ulisha katika kabisa nyanga nyanga.
0: Anamwambia kwema?
1: Wewe
0: nini wewe? Wewe unajiona mzee wewe bado tu.
1: Wewe bado tu. Mbona wewe bado tu? Wewe damu changa.
0: Mtoto wewe mtoto wewe mtoto.
1: Wewe mtoto huyo si bibi yako huyo jamani, eh? Ni bibi yako huyo mjombako anamuita mama.
0: Bibi wa watu jua lishazama maji yamepoa. Anakaza kuchukua mswala aanze kuswali afanye toba zake.
1: Za ujanani.
0: Wewe unataka umrudishe Rivers kweli?
1: Na hawajali. Vijana hawajali.
0: Mimi najua hawana aibu.
1: Vijana wale wana aibu waita wapi?
0: Anamwambia tutoke auti.
1: Sasa na bibi kwanza naombeni niweke kauli yangu vizuri.
0: Mashangazi.
1: Baadhi yenu nyie mnaojiita mantilich. Mna watoto na nyie?
0: Kizungu yani wanaita kizungu.
1: Kizungu tena mantirich.
0: Hawataka kuitwa mishangazi. Wanajifanya wana visukari. Hawataki hilo jina.
1: Hapana, wanaona hilo jina eti hilo jina linatuaibisha sisi.
0: Hivi mna nini?
1: Muacheni hao vijana watafute maisha, alafu na wewe kijana katika safari zako za kwenda mbele. Hebu jitahidi mara moja mara mbili ugeuke nyuma uangalie ulikotoka. Kuna nani? Kuna valika miwani au kuna vumbi tupu mpaka usafishe macho yako hivi ndio utazame uone? Kwa sababu kijana feti.
0: Ndio.
1: Udugu wangu kabla hujazungumza. Kijana?
0: Ndio.
1: Anatoka nyumbani? Asilimia kubwa nyumbani kwao ni wakulima.
0: Maisha magumu.
1: Maisha ni ya kinasie.
0: Ndiyo.
1: Hali ya mtu dhofli hali anakuja hapo, anakuja mjini au anaenda mkoa mwingine. Katoka Iringa sisi ndio tunalima viazi, katoka Iringa ndio wanalima mahindi, katoka Iringa ndio wanalima nini tena,
0: njegere.
1: Njegere, katoka Iringa wanalima maharagu.
0: Ndiyo.
1: Anaenda mkoa wanaovua samaki.
0: Ewa.
1: Roxit. Kaenda zake kule, kafika kule, anasahau maisha huku nyumbani kama ni wakulima. Na ulimaji huo sio biashara mama, ni ulimaji wa kula. Maana kuna ulimaji wa biashara na ulimaji wa chakula. Wanalima chakula. Lakini yeye anafika kule anajisahau. Anakutana na Aunt Rich tena. Ambaye yeye kula yake ni asangara satu. Asubuhi anapiga supu ya hivyo vitu.
0: Hatari.
1: Akiambiwa njoo unywe supu asubuhi.
0: Oho.
1: Kijana kaenda, kasahau kama alienda kusoma.
0: Tunamsahau.
1: Ndio hao vijana kesho na kesho kutwa feti akimaliza, harudi nyumbani.
0: Usitupe mbachao kwa msala upitao.
1: Harudi anasema mimi mama nimeona nianzishe maisha huko huko. Sawa, hatujakataa. Anzisha maisha. Unaanzisha maisha kwa namna gani?
0: Katika mpangilio upi? Umeamua kuwa mvuvi?
1: Tujue.
0: Kama wewe ni mvuvi tujue.
1: Kama wewe ni mvuvi.
0: Vijana, mpenda cha bure. Bure ya hali kuliko cha kununua.
1: Kwa kweli mama.
0: Yaani wewe unaweza ukaona mtu anakupenda ukija kujua yanayoendelea ndani ya pazia unaanza kulia umeniua. Alikushikia kisu.
1: Na mwingine anakuambia wewe umri huo unaogopa.
0: Aliyekufa anaongea.
1: Umri huo unaogopa.
0: Unaogopa nini?
1: Unaogopa nini?
0: Unataka kuwa mlinzi wa dunia?
1: Eh.
0: Haya amekwambia nani? Wanakupa methali na nahau zote.
1: Afu anakuambia hivi, wewe bwana, hivi vitu sio vya kuogopa.
0: Ili hali kweli unategemewa.
1: Sikuizi wanaogopa malaria.
0: Chapu kwa haraka inakupoteza.
1: Inakupoteza haraka sana, sio ugonjwa. HIV mtu apotee.
0: Mbona hapo unapata moja moto moja baridi tu.
1: Maisha yanaenda. Swala tu ni kuzingatia dozi. Wewe kijana una miaka 25, huna hata familia.
0: Yaani wewe mtoto wa kiume wewe.
1: Unaanzaje kunywa dawa ukiwa na miaka 25?
0: Utatoboa.
1: Wewe ufike miaka 40, wewe utatoboa. Na
0: kwa maisha yetu
1: utawaangamiza vijana wangapi wenzio?
0: Hapo hapo bado kwenu unategemea. Unataka mama yako baba yako aanze kulia umri sio kwao.
1: Jamani.
0: Unajua siku hizi wazazi wetu wanatuzika watoto kuliko sisi kuwazika wazazi.
1: Yaani sasa hivi imekuwa kawaida mzazi kumzika mtoto, imekuwa kawaida mno.
0: Wazee wetu akiumwa utasikia umri utu uzima, lakini sisi sasa.
1: Anaanza kulia kwa mengi. Tena bora ukaugua hata ugonjwa ambao ni tofauti na. Umeugua ugonjwa ulio utafuta mwenyewe kwa akili zako timamu. Nini maisha rahisi? Jamani maisha haya hapo. Aliyakuta babako mzazi.
0: Ndiyo.
1: Mwenye miaka 70 hii leo kazaliwa toka tupo karne hiyo.
0: Ewa.
1: Kiongozi Mwalimu Nyerere.
0: Na bado yupo mpaka leo.
1: Na bado yupo mpaka hii leo na historia ya Tanzania anatusimulia kina Bibi Titi ndio wakoje. Maisha haya aliyakuta mamako mzazi.
0: Na leo mpaka leo yupo.
1: Yupo toka enzi za mzee Ruksa yule mwinye.
0: Yupo mpaka leo.
1: Mama zake mpaka leo yupo. Umeyakuta wewe.
0: Ogopa zaidi, bibi yako yupo.
1: Bibi yako yupo kaya
0: babu yako yupo.
1: Haya maisha kama walikuwa wanapima unga.

0: Hivyo.
1: Enzi ya vibaba.
0: Enzi ya vibaba.
1: Mpaka leo tuna mizani.
0: Tuna mizani. Kama walikuwa wanapima mafuta alianzia kwenye vikoroboi.
1: Alafu
0: mpaka hii leo tunalita. Wewe kijana unashindwa kuyasagaa haya maisha ukatafuta vya kwako vya halali vya jasho. Unataka kuvitafuta vya haraka.
1: Tena unakuta babu yako bado anaendesha tractor. Na ni la kwake mwenyewe. Maisha ya zamani ya shilingi 500, shilingi 5, shilingi 10, lakini alimeki akaweza kununua trekta lake.
0: Jamani.
1: Ambalo ndo analimia.
0: He.
1: Anabebea mbao.
0: Ndiye.
1: Anabebea vipande vya magogo.
0: He.
1: Lakini wewe kijana leo damu yako inachemka. Umekaa yani umekaa katikati ya barabara wewe kama kizingiti. Unangojea uwaziniwe, unangojea ushikwe sikio ndio utoke kama jini kweli?
0: Kijana sasa hivi anapangiwa chumba mama.
1: Wazo aniungie.
0: Anajaziwa kila kitu, furniture za kila aina anazotaka.
1: Mkaka huyo.
0: Ananunuliwa hadi ile nini? Wanaita pads eh kwa ajili ya game. Anasema, "Ah, mimi unajua baby, nataka tu niwe nacheza game nyumbani, washikaji wanapokuja tunapiga tu story, tunatakiwa tu tunacheza."
1: Wengine mpaka mashine za popcorn wanazo nyumbani.
0: Na huyo Richianti hataki kijana wake awe mzururaji.
1: Hataki atoke.
0: Kipo ndani. Pats zile anamnunulia cheza game na marafiki zake. Waje hapa hapa mimi sitaki utoke nje. Na chenye kipo sawa, nitabaki hapa. Wewe kijana wewe unachokitafuta utakipata. Kwa sababu ukiyapata ya kuyapata, anaenda kutafuta mzima.
1: Sasa.
0: Mwenye afya yake.
1: Anaanza na mwingine.
0: Wewe ndugu yangu unarudi kijijini akakulemba mako mzazi.
1: Na tena wakati wote uwezo kusema jamani, naombeni hiki kitanda mnipakilie huna.
0: Huna.
1: Kitanda kinauzwa ili upate wewe nauli ya kwenda kwenu.
0: Yeye akakukimbia huna hata nauli.
1: Ukifika kijijini unaanza kuwatesa wazazi wako.
0: Haya wewe umetoka Dabaga kama sio Kilolo.
1: Maisha magumu kula yako duni ndio wale unaenda kufa kwa kukosa chakula.
0: Unakufa.
1: Uzembe.
0: Unakufa maana utasikia bwana ukienda kwa daktari, daktari tena mtaalamu.
1: Anakuambia zingatia chakula.
0: Zingatia kula maana ile hata ukiumwa malaria utaambiwa zingatia kula, zingatia
1: matunda,
0: kula.
1: Matunda matunda.
0: Matunda ile unaitoa.
1: Utakula mapea sio yanaongeza damu kakwambia nani?
0: Mr. Sat.
1: Utakula mapendiges. Mifudu.
2: Chuzi limemwagika.
0: Oi mama.
2: Unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni

0: Hai, kina mama hao. Kina anti Richo nakwambia top in town.
1: Bado wako uwanjani.
0: Bado wako uwanjani. Wanadunda tu wanatapatapa. Shauli zako ya kijana. Waingie kichwa kichwa wenzako wanaingia kimiguu. Litakalo kukuta shauri zako. Maana sisi tunatembea kwa miguu wenzetu tunatembelea kichwa. Kesho na kesho kutwa unalia kijijini na mamako mzazi.
1: Hapo.
0: Anakufulia nguo wewe hadi kucha unashindwa kukata na kukata mamako mzazi kama sio babako kama yupo. Maana wengine unakuta mzazi mmoja hayupo.
1: Yupo mmoja.
0: Kashaenda zake Mungu kashamchukua kawai namba.
1: Ndio hawa dogo zetu 2000.
0: Yupo mmoja. Haya huyo mmoja ndugu yangu inakuwaje?
1: Changamoto.
0: Changamoto ndiyo.
1: Akutafutie kula, akuogeshe, akuveshe, akufulia, akuuguze.
0: Haya sasa. Kuna nini tena hapo jamani katika maisha haya? Kijana tutulie.
1: Wadogo zetu tulieni. Madadi yao, madadi yao.
0: Utasikia dadi. Tena sio dadi. Dadi.
1: Ukianza kuumwa nenda kutafuta mwingine mzima.
0: Akaenda wewe alinde.
1: Ya nini nataka shida? Kama kitanda ni kununulia kibadi safa chako hicho kaa nacho. Unaanza kuuza kimoja kimoja.
0: Ki dressing table hicho hapo. Sasa mimi nataka dressing table ya kuweka mafuta. Mimi nataka showcase ya kisasa ya kitatu. Umenunuliwa hiyo hapo?
1: Top in town ni mama wa madoidoi wako uwanjani.

0: Anasema yani vijana wa siku hizi ili mradi tu apunguze atafanyaje wakati ana nyota ya kupendwa na rika yake? Shukrani kutoka Ilambilole. Neno alilotumia shukrani. Naomba tu ni meze mate.
1: Na shukrani sio kusema ana nyota ya rika lake, wanakwepa majukumu.
0: Majukumu, anajua akiwa na kijana mwenzie inabidi amhudumie.
1: Atataka pesa ya saluni, atataka pesa ya shule, nauli sijui, na wadogo zangu natakiwa kwenda shule, nataka pesa ya kula, pesa ya vocha, lakini Aunti Richi aka lenye ndo linamhudumia.
0: Linamhudumia na kuhudumia wewe mpaka wazazi wako nyumbani. Si matusi.
1: Ndio kina dadi hayo wanaenda kutusalimia mama zetu.
0: Na mama anasema karibu baba, anasema huyu ni mwalimu wangu ananifundisha chuo.
1: Karibu baba, shikamoo baba.
0: Mwita Matunda Ilula Ilana, dada kama wanayasikia hayo maneno bora alijirekebishe, wanasumbua vijana wa 44.
1: Ni kweli.
0: Baraka Mpalanzi Kiasa, huyo jamaa wa kupiga makofi haya bwana. Msemea yule ndugu yetu.
1: Yule alipeleka pesa polisi.
0: Pande za Florida. Kweli hiyo ni hali halisi iliyopo. Sijui watoto wetu wa kiume tuwafiche wapi jamani? Flora Mkembele Ilula Ilana. Anasema yani vijana wa siku hizi limradi tu. Haya, shukrani, ujumbe wako umejirudia tena. Mambo haya sema dada, ya mishangazi inatua,
1: mnataka wenyewe kufa.
0: Kuna mtu kawaita mmevutwa nyinyi, mmevutwa au mmebebwa kwenye karandinga mkaenda kumwagwa pale,
1: akipita mama watu anaenda gengeni mnamsindikiza na miruzi.
0: Na mama mwenyewe tayari kashajichanganya. Maisha yake tu tayari ashayamaliza.
1: Mtu kavaa dera na bado mtambo unaonekana. Jiulize bila dera inakuwaje?
0: Uji kwenye lambo upo. Unasema alhamdulillah. Rabbil alamin. Hai mama, wanasema kimao kutoka kipaduka huo, huo mnao wazungumzia wale wanaopenda kuvaa masuruali mapana. Yale wengine tunapambana mbona? Masuruali mapana aje? Yeah.
1: Si yale majeje.
0: Ah, okay. Ndio kina rinchianti.
1: Afu kiatu chao chini kina soli nene. Akikaa kwenye pikipiki mguu mmoja kaninginize.
0: Kaninginize.
1: Sipendi.
0: Vile ndio vinapenda luxury vile.
1: Hawataki shida.
0: Hawataki shida.
1: Ana koti lake la leather la 45. Anakaa ghetto.
0: Una kodi?
1: Anakaa ghetto.
0: Unajua bei ya koti?
1: Na kesho tukone pita pita tunao.
0: Haya, kesho mjiandae. Jamani, hao malichanti huku mtani kwetu hapo. Kuna mkaka kanunuliwa hadi pikipiki.
1: Asante.
0: Na anamuita dadi. Na huyo mama na watoto umri sana, huyo anayemuita dadi. Mama Vinicius kutoka Itangulinyi. Vijana wa saizi maua mengi mno. Eric Mhapa Igole Mufindi. Yaani mama anamuita dadi kale
1: kijana. Kijana
0: ambako amekanulia na pikipiki, kakaambia kwamba mimi sitaki.
1: Sasa
0: usumbuke.
1: Akipakia mwanamke lika lake. Mama anaenda kunyang'anya pikipiki.
0: Imekuwaje?
1: Kwa nini?
0: Kwa nini unakiuka masharti?
1: Wewe ni mshangazi.
0: Kama mganga hivi.
1: Kwa nini umekiuka masharti?
0: Mganga Mwisumbule.
1: Kazi sana.
0: Haya, muda wa fedha huu hapa, washindi wale wawili wa shilingi 1,050 kwa kila mmoja.
1: Ndio.
0: Basi wanakwenda kuzipata fedha zao hapa. Maisha ya kwenda kuwa mswano kabisa. 0755. Huyu wa kwanza huyu 609 ameweza kupata fedha shilingi 1,050 wa kwanza. Lakini mshindi wa pili ni 0614 mwishoni 638. Wacha we.
1: Mambo kwa ushahidi. Watu mchana mwema.
0: Richianti anaacha gumzo. Akienda Mlandege anaacha gumzo.
1: Dadi.
0: Akienda Kihesa anaacha gumzo.
1: Kina dadi.
0: Vijana tukiona kajazia, unajua umepata, kumbe umepatikana.
1: Sasa
0: Abisai Kihongo wa Ilondutu.
1: Amkai kumwambia mtu 50 50 100.
0: Jamani, neno la zamani hilo ndugu.
1: 50 50 100.
0: Neno la muda hilo. Tulikuwa tunaitumia zamani.
1: Sasa.
0: Bwana, mimi naitwa Ndoto Jone ndugu.
1: Mimi naitwa Fatma Aibu.
0: Tusunurisi.
1: Tunawapenda.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Serikali imesema kuwa itaendelea kutoa kipaumbele kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari mikataba yake imesainiwa na wakandarasi kupewa malipo ya awali katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kuhakikisha miradi hiyo inaanza kutekelezwa kwa wakati. Hayo yamezungumzwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba wakati akikagua mradi wa barabara Ipogoro Kilolo yenye urefu wa kilomita 33 inayojengwa na serikali kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa gharama ya shilingi bilioni 60.4, na kuongeza kuwa serikali inalenga kuboresha huduma za kijamii, kuchochea shughuli za maendeleo na kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa uchumi wa wananchi.
4: Tuhakikishe tunakamilisha miradi ambayo ilikuwa inaendelea kujengwa. Katika mwaka wa fedha huu unaokuja pia tumekubaliana miradi ambayo ilikwisha kusainiwa mikataba lakini wakandarasi hawajapata malipo ya awali wapewe malipo ili miradi ile iendelee. Kuna miradi ambayo wakandarasi walishapatikana lakini ilisimamishwa kusainiwa kwa sababu hata iliyosainiwa tulikuwa tujapeleka malipo ya awali na yenyewe iweze kusainiwa na kazi yani. Na baada ya hapo mimi nimepata fursa ya kukaa na wabunge wema akiwemo Mheshimiwa Rita Kabati, Mheshimiwa Kuswaga, Mheshimiwa Ndajiro pamoja na wabunge wote wa kila mkoa nimekana kuweza kupokea vile vipaumbele. Tunaombe mridie mpango wa serikali wa kumalizia miradi ambayo ilikuwa imesimama. Kwa mfano hapo Iringa mjini kuna ule bypass unaenda kwa kasi kidogo ikiwa imefungwa.
3: Wafanyabiashara nchini wamepata afueni baada ya serikali kutangaza rasmi kupunguza tozo ya maendeleo ya miundombinu ya bandari yani PID levy kutoka 9% hadi 4.5% ya ushuru wa forodha kuanzia Julai mosi 2026. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za ziada kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka nje, jambo litakalosaidia kuongeza ufanisi wa biashara na ushindani wa soko. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya Wizara ya Maliasili iliyochapishwa kwenye mtandao wa X imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa vimetokana na maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Na hatimaye spika wa bunge la Senegal ametangaza kwamba atajiuzuru wadhifa huo siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kuvuliwa waziri mkuu, hatua inayozidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Uamuzi huo wa spika El Malik Ndiaye unamfungulia njia Sonko kuwania nafasi hiyo ya kuliongoza bunge linalothibitiwa na chama chake cha PASTEF ili kumkabili rais Bassirou Diomaye Faye. Msikilizaji, mwisho wa habari kwa ufupi kupitia Nuru FM Radio 88.9. Kwa habari kamili usikose kuungana nasi itakapotimu saa 10 kamili jioni leo.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda

0: Ye, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul Sisenyo Jidongul
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye anatutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya anafinta wapu kamuona leo
10: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours.
11: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga. Vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
12: Yanga tuonea. Yanga
11: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.

0: Ni Jumatatu leo tarehe 25 ya mwezi Mei 2026. Karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM, ukiwa ni siku nyingine nzuri kabisa leo tukazungumza kimichezo ambayo tuko nayo kutoka viwanja mbalimbali nyumbani hapa, bila kusahau mengine mengi ambayo yamejiri kunako medani za kimataifa. Tuko na mengi sana baada ya harakati zile za weekend, basi kijiwe pekee kuweza kusikia tathmini nzima kile ambacho kilijiri na mengine mengi katika tathmini na uchambuzi ni ndani ya Champion Hour za Nuru FM hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana uweze kujumuika nasi vizuri kabisa wakati huu timu nzima iko hapa katika uchambuzi na tathmini ya yale yote ambayo yamejiri katika michezo. Utakwenda kuyasikia vizuri kabisa hapa ndani, tuko live 88.9 yako yaliyojiri kunako ligi kuu soka bara. Tazungumza pia hapa kuhusu kile ambacho kinaendelea kule nchini Morocco. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 imeendelea kutoa kimasomo Tanzania baada ya ushindi ambao wameupata jana wa penalti na kufuzu nusu finali ya AFCON Under 17 ambayo inaendelea kutimua vumbi kule nchini Morocco. Sasa hatua ijayo ni nusu finali, itakuwa lini pia tathmini tutaifanya hapa ya kile ambacho kinaendelea kule nchini Morocco, vijana wetu wakifanya vizuri kabisa katika soka la vijana barani Afrika. Tutazungumza pia hayo, ushindi wa Simba jana, leo Yanga atakapo uwanjani, pia tutakuja kuangazia pia hapa namna ambavyo mbio za ubingwa zimekuwa na ushindani wakati huu Simba akiwa ndio kiongozi pale katika ligi kuu soka bara baada ya ushindi ambao wameupata siku ya jana. Tutazungumza pia mkoani Iringa, atakuwa na mgeni baadaye mwalimu Chitalula kutoka Young Stars Sports Academy ambao hivi karibuni watakuwa na tamasha kubwa ambalo wameshirikiana pia na mchezaji Clement Mzize ambao utafanyika mkoani Iringa, na wameratibu vipi hilo tutakuja kusikia vizuri kabisa kila ambacho watakizungumza hapa ndani. Mengine mengi sana ambayo yamejiri katika medani za kimataifa, tangazia round up nzuri kabisa kila ambacho kimejiri katika ligi mbalimbali huko barani Ulaya. Arsenal baada ya ubingwa jana, Pep Guardiola pia ameaga kwa majonzi makubwa kule Manchester City, na ligi zingine mbalimbali baadhi zikiwa tayari zimetamatika. Tutakuja kuzungumza yote hayo kwa upana wa namna kipekee kabisa, na mengine pia mchezo wa ngumi na mchezo wa mpira kapu pia kule chini Marekani tutayagusia vyema kabisa hapa ndani. Karibu uweze kujumuika nasi wakati huu, na inawezekana umeamka leo ukiwa hali yako sio nzuri na mfukoni huko fedha haijakaa uzuri, na unatamani sana kuingia katika draw uweze kunyakua mkwanja pa ndani ya Nuru Pesa. Basi hilo bila hiana yoyote, sisi tunakusogeza karibu na fedha nyingi sana ambazo tunazitoa katika vipindi vyetu mbalimbali. Uingie katika draw hii na kuweza kushinda, basi sharti ucheze na Nuru Pesa kupitia simu yako ya kiganjani, kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel. Yote hiyo unaweza kacheza kwa uzuri kwa shilingi 1000 tu, alafu tukakuingiza katika draw ukaribie kulamba fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Na ziko shuhuda hapa za baadhi ambao tayari wameshinda pesa za kutosha kabisa ndani ya mwezi huu, na utakuja kuwasikia. Lakini kubwa zaidi, cheza wakati huu ukiwa na Vodacom, ukiingia katika menu tu pale ya M-Pesa, muda huu chukua simu yako tucheze, ingia katika menu ya M-Pesa, bonyeza pale *150*00 alama ya reli, halafu ingia zako hatua ya pili pale, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, kisha ingia namba 3, chagua 4 kwa namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, na hatua ya 6 utaweka basi kiasi ambacho ni shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba yako ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa maana buku tu, alafu hatua ya 8 utahitimisha kwa kubonyeza namba 1, utathibitisha muamala wako na utakuwa tayari umecheza na kuingia katika draw kabambe kabisa. Kama unatumia Yas muda upi, shika simu yako ucheze, nenda katika menu ya Mix by Yas pale, bonyeza *150*01 alama ya reli, alafu tuende katika hatua ya pili, chagua namba 4 pale lipa bili, na hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 utaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni ile ile 553111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo ukiomba hiyo namba utaweka 889 na kiasi kama kawaida shilingi 1000, alafu mwisho utaweka namba siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel Money pia vile vile, nda katika menu ya Airtel Money katika simu yako muda huu, *150*60 reli, chagua namba 5 fanya malipo, alafu hatua 3 chagua 4 pale kuweka namba kampuni, hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 na kiasi kiombo hapo toka shilingi 1000 na hatua ya mwisho ni kanamba kwa siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000 na tamati ni Halotel. Kama unatumia muda ushika simu yako tucheze, nenda katika menu ya Halopesa pale. Hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, halafu ingia hatua ya pili pale, chagua namba 4 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua tatu wenyewe kuweka namba kampuni, na hatua ya nne weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, halafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, na hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, halafu hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, hapo utakomaliza kucheza. Kwa hiyo kwa kila mtandao ukiomba namba ya kampuni utakuwa unaweka 55 31 11, na ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, hapo utakuwa umehitimisha. Wako wengi wamecheza Nuru Pesa na kushinda fedha kama baadhi ambao tayari wametoa shuhuda zao hapa ndani.
1: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
2: Ah, okay.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Ah, safi.
1: Ni aje?
2: Poa poa, nimeona mambo hapa.
1: Niambie, unaitwa nani?
2: Naitwa Stan Kinyaga.
1: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
2: Upo Ikongo, siuko Mafinga.
1: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
2: Ndio.
1: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
2: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii zizi hizi baiskeli.
1: Ukafanyaje?
2: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM siku moja walisema zizi hizi baiskeli.
1: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
2: Huku bwana network.
1: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewapa.
1: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
2: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angawa nikomai leo.
1: I see.
2: Da, leo imekubali.
1: Ongera sana jamangu.
2: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
0: Haya ni shuhuda hiyo moja hapa akicheza na Nuru Pesa, na kwa wengi utakuwa unasikia ameshinda. Na leo Jumatatu usiamke kizembe, basi una kitu cheza mara kwa mara hapa, utakuwa ukisikia pia orodha ya wale ambao wanaingia katika draw na kwa karibu kabisa na fedha ambazo sisi tumekuwa tukizitoa. Karibu sana kwenye champion hours ya leo Jumatatu. Kama nilivyokujuza, tutakuwa timu nzima hapa. Steve Liawa yupo, utamsikia Graham Kalambo pia, Lusajo Daniel na Beni kashiririka katika tathmini na uchambuzi wa haya yote mengi ambayo tuko nayo hii leo. Na sisi tuanzie kule nchini Morocco, ambako vijana wale chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys wako huko kwenye mashindano ya vijana ya Afrika ya AFCON 2026, ambako huko walifuzu hatua makundi robo finali. Mchezo tukapangwa kucheza dhidi ya timu taifa la Algeria, na jana baada ya sare bao 3-3 mechi kaenda kwenye mikwaju penalti. Tanzania tumeshinda kwa mikwaju 4-3 dhidi ya Algeria. Kwa hiyo hii tupateka rata kwenda hatua inayofuata, kwa maana ile hatua ya nusu finali ya mashindano ya vijana chini umri wa miaka 17. Steve, nisikia zamani nyuma kidogo hapo, ingekuwa ndoto au nadra kushuhudia matokeo namna hii dhidi ya mataifa kutoka ukanda kaskazini labda, lakini tushafanya hivi wakati katika kundi, na sasa hivi katika toa mtoano jana kuna shuhudia vijana jinsi ambavyo wanapambana mbali ya kupata mifuzu kombe la dunia, lakini ukiwaangalia na kupambana unajua kabisa kuna kiu pia ndani yao ya kuota heshima kwa nchi hii, kwa maana kufika mbali zaidi katika mashindano hata kuja na kombe baada ya ushindi wa jana mzuri dhidi ya Algeria.
3: Wakati miaka miwili kurudi nyuma yani hii 2026 2024 kurudi nyuma, tumecheza mashindano mengi ya kufuzu AFCON, tumecheza mashindano mengi ya kufuzu World Cup, tumecheza michuano mingi ya CECAFA, na mtu pekee ambaye alikuwa anatuweza vibaya mno ni Uganda
0: kabisa.
3: Uganda alikuwa anatupiga si tu kutupiga 4-3-4-3-4, yani hiyo ni lazima zikae. Wakati fulani aliwahi kuongea kocha wa Uganda baada ya kutufunga kwenye finali pale Karatu, alisema Tanzania kuna vipaji lakini wachezaji wanahamasishwa au wafundishwa. Yani vipaji vipo kuliko sisi Uganda, lakini tatizo la timu ya Tanzania inahamasishwa sio kufundishwa. wakati ule mwalimu alikuwa ni Julio
0: yes.
3: Na kweli ukiangalia timu, unajua kwenye benchi kuna zile mic zinakaa pembeni. Kwenye timu za vijana hakuna mashabiki.
0: Yes,
3: kocha unachokiongea
0: kinasikika kwa rais.
3: Kinasikika. Mm. Alivyokuwa anavizungumza Julio, nakubaliana na yule mwalimu, anasema hawa watoto hawafundishwi, wanahamasishwa.
0: Ni kwa push tu, pambane timu
3: ishinde. Anapitaje huyo? Yaani maneno ya kumfanya kijana akicheza rafu wewe ndio unasema ndio hiyo sawa. Yes. Ukiangalia vijana walivyocheza hizi mechi zao zote nne za kufuzu World Cup mpaka jana robo finali, utakubaliana na mimi ndio timu bora kwenye michuano hii. Kwa namna inavyo transform mpira kutoka kwa kipa mpaka eneo la ushambuliaji. Na mfano mechi ya jana, mimi ndio maana sitaki hata VAR ije Tanzania. Mimi ukiniuliza kuhusu VAR Tanzania, mimi sitaki. Kwa nini? Wale watoto goli penalti mbili walizokataliwa kwa macho ya nyama ni penalti halali. Kwenye VAR ni penalti halali, lakini kwa sababu VAR inaendeshwa na ubinadamu, haiwezekani kukupa majibu tofauti na kile walichodhamiria. Yaani kama waliamua leo Tanzania anaondoka, ukiitegemea VAR unaondoka kwenye michuano. Wamekataliwa penalti mbili halali. Mwamuzi anatumia dakika 5 kwenye VAR. Tukio moja dakika 5.
0: Unajua anarudi akasema,
3: mpaka commentator anasema inawezekana vipi tukio kama hili muamuzi anatumia dakika 4 mpaka 5
0: wakati liko wazi kabisa.
3: Tukio la wazi.
0: Na karudi majibu yakawa
3: penalty mbili zilizokataliwa. Nyingine anasema position ya mkono ilikuwa natural position. Unajiuliza, yule mtoto hajaficha mikono wa Algeria. Kaachia mikono yake uchi kabisa. Amezuia muamuzi kaenda akatumia tena dakika 5. Nenda kaangalie goli sasa lilofunga Tanzania lililokataliwa. Yule beki ameokoa mpira ndo anakuja kukutwa. Yaani tukio lake la kuokoa lilishatokea. Tukio la kuokoa tayari lilishafanyika. Refa anakuja na rule out goli la Tanzania. Kwa hiyo VAR inaweza kuamua nani awe bingwa. Whether unataka au hutaki. Atletico Madrid walilia sana kwenye Champions League, ila wakasahau nyuma walimfanyia Barcelona wao wenyewe.
0: Na je, tungeondosha sisi tungebaki kulia na waamuzi
3: kama kawaida. Kwa hiyo VAR ni msaada, lakini ikiwa ina busara ndani yake. Lakini VAR inaendeshwa na binadamu ambao wanaamua. Sio mda mwingine, yani wanaamua hii tunaweka hii tuweke. Lakini kuhusu football wise, wale watoto wanafundishwa na wanafundishwa wanachokielewa. Magoli yote yaliyofungwa na Tanzania ni timu ambayo ilihamisha vitu kutoka kwenye uwanja wa mazoezi kuvileta kwenye uwanja wa mechi. Magoli yote yaliyofungwa na Tanzania. Na tunaelekea nusu finali sasa, ambapo tutacheza na Misri kamuondoa Ivory Coast vibaya mno, lakini haimaanishi kwamba kulikuwa kuna performance ya chini ya Ivory Coast. Tanzania hata World Cup sasa mimi siogopi tena. Kwa namna wanavyotuonyesha umahiri huu, kama hili kundi hakuna atakayeondoka, basi naamini tunatimba.
0: Kwa vijana.
3: Hili kundi kama litakwenda World Cup kama lilivyo, hatutakwenda na kitu kikubwa sana, lakini tutakwenda kuionyesha dunia.
0: Msikimo mmoja labda mchezo anasema kwamba anaona hii kwake ndio taswira ya picha halisi kuelekea kwa dunia.
3: Kabisa, kwa sababu unajua alikotoka Tanzania sio timu dhaifu. Algeria kumuondoa, Algeria ni moja kati ya mataifa ambayo yamewekeza sana kwenye soka la vijana kwa kiwango kikubwa sana. Algeria, Morocco, Ghana,
0: na Mali. Mpige na Mali mfunga 2-1 kile mechi.
3: Na Mali katufunga ni kwa sababu mwalimu alipumzisha silaha zake kuelekea kwenye mechi ya mtoano hapa. Kama angeanzisha silaha zake vizuri, Mali ilikuwa tunaenda naye bado vizuri sana. Kwa hiyo nafurahishwa na namna ambavyo timu imeandaliwa katika mashindano na mechi zote zinazocheza. Commentator anasema ukitaka kuangalia mpira wa vijana usikose kuiangalia mechi ya Tanzania.
0: Na nimeona kuna ushindani huko, maana timu mechi katika robo finali kuna game 3 tumeona kwa penalty.
3: Yes.
0: Tarudi kuzizungumza mechi hizo pia za timu nyingine, lakini pia ubora wa Serengeti Boys, namna ambavyo Steve alikizungumza hapo na kile ambacho tumekionyesha, na kwa moja timu tishio katika haya mashindano kule nchini Morocco ya vijana under 17. Tutakuja kuangazia hatua ijayo ya nusu finali lini tutakipiga dhidi ya mafarao wadogo wale, lakini pia njia timu zingine ikoje katika hizi finali ambazo zimekuwa zikiendelea hivi sasa. Cheza na Nuru Pesa kama nilivyokusisitiza awali, ukiomba namba kampuni kwenye kila mtandao, weka 55 31 11, halafu namba ya kumbukumbu ni 889. Cheza mara kwa mara, ingia katika draw uweze kuibuka na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa sisi pindi vitu mbali mbali hapa ndani.
4: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
5: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote.
6: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
7: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe mosi Juni 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
8: You are great, yes you are holy one.
9: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
10: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
11: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
10: Kinyanambo B,
11: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
10: Mwezi wa 5.
11: Ndio.
10: Ulikuwa na tatizo?
11: Nilikuwa siendi period.
10: Ulikuwa uwezi kwenda period?
11: Ndio. namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
9: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.

0: Dakika 37 tulianza tathmini ya soka la vijana na mechi za robo finali. Tanzania tumetoka sare na Algeria jana 3-3, manake tunafuzu kwa mikwaju ya penalti 4-3. Halafu mechi ya Senegal na Mali ilimalizika, Steve ndugu zako Mali mabingwa cha kwa dunia walifungwa nao jana, walienda sare 1-1 kwenye penalti 4-2, wametupwa nje katika mashindano. Halafu Morocco alicheza na Cameroon, Morocco alimpiga Cameroon 1-1. Hii mechi ilisha kwenye open play, itakuwa na penalti. Alafu Ivory Coast akapigwa 4-1 na Misri.
1: Kwa hiyo Tanzania hapo anakwenda kucheza na Misri.
0: Na Misri ya ambaye alimfunga na Ivory Coast.
1: Ndio maana nimekwambia mechi ya Mali ambayo Tanzania
0: Morocco Senegal.
1: Ni mwalimu alitengeneza mazingira salama kwake kwenda kwenye mechi ya nusu fainali ya robo finali, na ametuonyesha hilo jana. Kwa hiyo hapo mwisho wa siku mimi bado naendelea kusema hii tunayofanya ni bonus. Kinachotokea sasa hivi ni bonus. Ikibidi kwenda kwenye ubingwa na tukachukua ni sawa. Lakini lengo mama lilikuwa ni kufuzu michuano ya kombe la dunia. Right now ni kuonyesha dunia kwamba hatukuja kwa ajili ya kufuzu World Cup. Yeah. Tulikuja ikibidi kama kombe mmekaa vibaya tunaondoka nalo. Nafikiri itakuwa ni rekodi kwa Tanzania. Sidhani bingwa wa Afrika
2: haijatokea
0: timu yote ukanda wetu ulishawahi kufanya hivyo.
2: Labda kwenye tumewahi kuwa mabingwa wa Afrika kwenye michuano ya
0: shule ile.
2: Ya shule kwa vijana, lakini pia kwenye watu wenye ulemavu ile Tembo Warriors.
0: Yes,
2: ndio. Tumewahi kuwa mabingwa, lakini hizi timu nyingine Serengeti, Twiga,
0: Ngorongoro
2: for so long imekuwa ni wimbo ambao natamani siku moja kuja kuimba kwa pamoja. Lakini jana nilibahatika kuangalia game ya vijana. Ukiachana na matokeo ambao wameyapata, Steve wakati anaongea kuna kitu alikiongea kuhusiana na commentary ya commentator wa mchezo wa jana wakati unaisha, kwamba kama unafikiri kuangalia mashindano ya vijana usikose kuweka kwenye timetable yako ratiba ya mechi ya
0: Tanzania.
2: Timu ya taifa ya Tanzania ikiwa inacheza against na timu yoyote.
0: Huwezi kujutia kutazama.
2: Kitu ambacho kimeniuma ni kwamba hiyo dhahabu wanaiona mataifa ya nje, wala sio wa Tanzania. Ni kundi dogo la Watanzania wanaofuatilia ile michuano ya vijana. Ni kundi dogo sana la Watanzania.
0: Mpaka baada siku ole narudi timu itabungeni labda tunashtuka. Ilikuwa kuna
2: watu timu imeitwa bungeni au
0: ijipongezwa labda.
2: Au kuna kijana mmoja amepata timu ameanza kuzungumzwa sana na media za hapa nchini.
0: Na kujamaa kanaanza kwenye group fund akasema afadhali iende hivi hivi. Ikianza tu hamasa.
2: Sasa kwa nini
0: sijui nani sijui wa serikali huko ametoa mzigo? Msiwachanganye vijana wetu kabisa.
2: Kwa nini umetamani
3: hamasa zimekaa katika lengo la kuhakikisha mnashinda? Sio lengo la kuhakikisha vijana wanafika mbali kwenye kelia zao za mpira wa miguu. Ndio shida ya masa. Yaani hamasa imekaa katika matokeo ya moment ya saizi hivi.
0: Na zingine zinakaa ndio maana zingine zinakaa kisiasa.
2: Ndio maana mara kwa mara hapo.
3: Zingine zinakaa kisiasa sahihi.
2: Ndio concern yangu ilikuwa hiyo, nitaka niseme
3: yako na ndugu zake wengine
0: wakatumwa
3: kwenda
0: kuwa
3: mkawape nguvu vijana. Sasa nguvu gani hana wale wote kwa football?
2: Concern yangu ya kusogea hapa kwenye mic nilitaka niseme hili la kuhusu hamasa, kwamba kuna kundi kubwa la Watanzania sasa hizi halifuatilii nini kinachoendelea nchini Morocco. Kwa hiyo nilikuwa natamani the pressure ambao vijana wameanza nayo wasiongezewe. Yani kusitengenezea mazingira ya hamasa, kusitengenezea mazingira ya timu sijui ya mashabiki wanaochukuliwa katikati ya mashindano kwenda kusupport. Nimeona vijana wakipambana wenyewe na mentality zao na bench lao la ufundi mpaka hapa walipofikia. So ndio maana nikasogea hapa kutamani kusema tuache kwanza wawe mashujaa waliopambana katika njia zao, kwa sababu kwa toka tumeanza mashindano mimi nadhani hatua hizi kubwa ndo zimewashtua watu kwamba kuna timu ya vijana ipo Morocco na inafanya kitu. Lakini ukiangalia the beauty, even goal limefungwa jana, unaweza ukahisi wa Brazil kabisa wale watoto, imepigwa ile mipira ambayo tunaiona kwenye samba, goli linafungwa, goli zuri kabisa.
0: Tumeni wakuwe haraka hivyo wana stars nini?
2: Wana level, wanakwenda kwenye sare, penalties zinatupeleka vizuri baada ya wao wawili wachezaji wao wawili kukosa mikwaju ya penati, mmoja kipa alishika, mwingine uligonga mwamba penati yao ya mwisho, si ndio? Sisi hatukua hata na hitaji ya kupiga penati ya tano. Lakini ukiachana na mazingira ya vijana kupambana, kuna kitu extra Steve amekizungumza ni kwamba waliweza kuyashinda majaribu makubwa waliokutana nao kwenye michezo, hasa mchezo wa dhidi ya Algeria. Na kwa nini nimependa kuzungumza, ukiangalia wale vijana out of mifumo wanakuprove wana talent. Nilikuwa naangalia vijana wa Algeria wengi, formations zinapofeli hawakupi kitu extra kama individual fighters, si ndio? Yani mtu kwenye mapambano yake binafsi wanategemea numbers, wanategemea formations kwenye kupambana. Lakini angalia hata build up ya goli ambalo vijana wametengeneza. Walifanya turnover ya haraka, wakapiga mpira, wakaenda kuwashambulia wakiwa na wachezaji watatu tu, na wanakwenda kutengeneza matokeo ambayo yanaisaidia timu ya taifa ya vijana. So nafikiri tuna kundi zuri la vipaji la vijana, ila halijapewa jicho la ziada.
3: Unajua
2: tunawafaidi leo kina Dixon Job, walipita maisha haya haya ya kuto kuzingatiwa.
4: Unajua, Abraham walimo
2: hivi yani tulikuja kushtukia tu hawa hapa top wamehit na Oscar Mirambo alikuwa
3: Oscar Mirambo,
2: lakini wakati wanapambana kwenye mchakato wa kuwa make hatukutaka kuwa sehemu. Tatizo kubwa la sisi
3: moja ya kitu ambacho mimi binafsi anaendelea kusisitiza kwamba kinaweza kikatufikisha mahali kwenye mpira wetu, hasa tukafika level at least za Congo ama mataifa ya magharibi mengi, ni kuhakikisha TFF inahakikisha vijana wengi ama watu wengi wanapewa elimu ya agency kuwasimamia wa vijana. Yani vijana leo hii Beni anawazungumzia

0: hatuwezi dunia ya nje ikawa shape kujiamini. Ili tatizo nafikiri ni kubwa sana tunalo sisi. Wale vijana walikuwa wanasupportiwa na bench la ufundi na mashabiki wachache wa Kitanzania waliopo Morocco.
1: Bendi unaweza kaa upo sahihi, lakini binafsi naamini tukitaka tufike levels za Congo, Mali, tunazungumzia leo hii Nigeria.
2: Kuna wengi nje.
1: Lazima tuwe na agents. Amini mimi nakwambia hao wachache ambao wanazungumzia kina Jobu ambao hawajafika level hizo za timu kubwa, I don't know Ulaya wapi, lakini at least hapo hapa katikati. Ni kwa sababu nyuma yao ukiuliza
2: wasimamizi mzuri,
1: kuna wasimamizi ambao ulikaa nao kuanzia kwenye eji ya chini ya miaka 17 mpaka akafika level za kusaini mikataba ya Yanga. Kwa sababu uwezi from nowhere, Yanga hawezi tu kuchukua wewe, na tunajua nature mpira wetu wa Tanzania. Yanga hawezi kwenda kuriski kumchukua vijana wote wale. Watachukua labda wale wachache ambao wenyewe wanakuwa na potential kubwa zaidi. Lakini ukiwa na agency, yule agency na maana atamsimamia yule kijana mpaka atapofika level ya kusaini mkataba wake mkubwa wa kwanza kuingiza fedha. Kuna kijana anaitwa Mandeke. Yupo Latvia kama sikosei. Yule kijana anasimamiwa na nani, Shafi Dauda. Ana agency yake ile pale. Yule kijana alikutwa kwenye ndondo za mpira huwa makaratasi Tandale akiwa na miaka almost 10 plus, lakini alikuwa hajafika 15. Imagine, na hiyo ilikuwa ni miaka ya nyuma 2015 na 2016. Kasimamiwa mpaka hivi sasa, kijana yupo Ulaya. Milosh Novatus Dismas ilifikia stage Azam ni kama walikuwa na Mwigino akaenda kwa nani, kwa mkopo biashara. Lakini leo hii yuko wapi? Yuko ligi kuu ya Uturuki. Kwa nini? Kwa sababu kuna agency nyuma yake ambayo ilikuwa inampambania, ilikuwa inampeka trial, alicheza ligi za Ulaya Mashariki huko. Huwezi kwenda huko kama una nauli. Hakuna mtu akupambania passport. Yaani vitu vyote hivyo lazima kuwe na
2: kitu. Wengi wapo hawajapata hiyo michongo.
1: Hawajapata hiyo michongo. Dickson Job ametolea mfano, nyuma yake kuna jamaa anaitwa George Job, anasimamia Dickson Job. Ni mjomba wake anasimamia Dickson Job, anamsimamia Kibwana Shomali na Msheri. Nyuma Mohamed Hussein kuna kina Carlos Mastermind na Mohamed Mligo naye wako chini ya Carlos Mastermind. Of course unaweza kaona kama wana msaada mdogo, lakini kuna moment mchezaji anakuwa bado hajafikia level za kuingiza kipato kikubwa cha fedha. Lazima kuwe na watu ambao wanamsimamia. Mchezaji anahitaji kwenda kufanya trial wapi? Lazima awe na assurance kwamba kuna mtu atanilipia nauli na
2: vitu kama hivyo. Michongo mwenyewe.
1: Yes.
2: Sikia issue fulani sehemu.
1: Sahihi. Azaizi tutalaumu tu TFF. TFF wao jukumu lao ni kama hivi. Kukiwa na mashindano wenyewe watafanya recruitment za wachezaji na vitu kama hivyo. Lakini kukiwa na agency, leo hii Congo wamefikia level ambayo hata kikosi chao cha wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani wakitupa sisi bado tunaweza kuwa timu shindani Afrika. Yaani leo hiyo akina Max hao, akina Mpanzu, wasitukua hata wale akina Wisa ambao wanacheza Ulaya, akina Wisa,
3: akina Mahere tu wanatoa.
1: Akina Mahere, akina Mpanzu, akina Max ambao huwa waiti. Waweza akakompiti kuliko timu yetu sisi tulionayo. Na kwa nini? Kwa sababu wao wana agency. Leo hii Mpanzu
3: kuna kitu nilikuwa niongezea hapo kwenye agency. Sisi tukisema tutegemea agency kama agency. Hata kama watu watakuwa recruited wafundishwe namna ya kurani wachezaji na vitu vingine. Kuna changamoto ya financial. Yaani ni watu wachache ambao wako stable kabisa kiuchumi wanaweza kurani wachezaji wengi.
1: Sasa hii unachosema na ndio maana
3: nasema natamani tungejaribu kufanya kitu cha Morocco. Serikali ingilie kati. Kuna watu ambao wawe supervised by the government. Yaani kuna mtu anatoka Bongo anaenda kwa trained maybe Uturuki. Lakini kwa nguvu ya serikali.
1: Of course kama yani, serikali itakuwa willing.
3: Sio wachezaji wote. Ila kuna wale wachezaji ambao ni promised. Yaani kuna mtu kabisa huyu tukimuendeleza kuna kitu kipo ndani yake.
2: Lakini sio wao baadhi wako kwenye wako kule wapi TFF kwenye shule yao.
3: Tunahitaji sasa
1: TFF wale vegulo na wasema TFF watakana wale wachezaji kwenye umri unaotakiwa. Ukishafika umri
2: wapishe wengine.
1: Ukishapiga umri mwingine lazima uingie tena mtani uchukue wengine walete. Haya wale wakishapisha unaona. Mbona
3: Morocco? Morocco walikuwa na project wameinvest ni muda mrefu sana. Yakina akimiziechi hao. Walikuwa wanatrainiwa huko Holanzi, sio hivyo?
1: Yes.
3: Kulikuwa kuna pesa ya government direct ambayo inapelekwa Ajax. Na wachezaji wanaletwa watoto, si ndio hivyo? Kwamba wengine walizaliwa hapa na wengine walizaliwa kwetu, wawe trained hapa, si ndio hivyo? Kwa fees za kuwafundisha watoto wale mpira pale zinatolewa na government
2: kwa manufaa taifa, kwa badala wasaidie taifa.
3: Baada ya muda fulani wale wachezaji wakishafikia level ya ukubwa fulani ndio wanaanza kuwa na agency sasa. Yaani mchezaji, yaani government imesupport mpaka sehemu fulani na tunajua kwamba Hakimi anaweza. So umeona kwa kama mtu alikuja kumchukua anamchukua kutoka serikalini that player umeona kwa hiyo mchezaji anaanza kuwa governed na serikali inajua kwa kama ni shirikisho la bongo linatambua tuna mtu fulani yuko sehemu fulani na anaweza na tulikuwa nice wenyewe ndio hivyo
2: huko wengi jipenye wenyewe
3: kwa hiyo yote inapotoka

0: Yeah. Sisi tunafanyaje? Tunatambua Morocco imewalipa sana. Kuna watu ambao Morocco walijipambania wao wenyewe, hao wapo. Ila kuna watu walikuwa supported by government.
1: Kila idara miaka ngazi ya miaka fani Morocco ni tishio kwa sasa hivi.
0: Ile ni investment na iliwekezwa zaidi ya bilioni ngapi sijui
2: kile unasikia figura. Mimi naongea kuhusu agents kwa sababu speaking from experience kuna kijana mdogo anaitwa Joa Mwakilema. Ni jirani yangu kwa maana ya tumekuwa katika eneo moja, ni mdogo ambaye namshuhudia anakuwa. Yule kijana alibahatika alienda mpaka level ya timu hizi za vijana hizi. Wakaenda mpaka Morocco, I don't know. Miaka hiyo. Kipindi hicho umri wake kweli ulikuwa eligible kabisa ndani ya miaka ambayo TFF walikuwa namhitaji. Kweli anacheza fullback ya kushoto. Alienda nao fresh hivyo vitu kama hivyo. Corona ikaingilia katikati wakarudi, lakini baadaye wakaitwa. Lakini umri ulivyofika, umri wa kuisha, yani TFF hawakutaji tena, ushavuka ile umri. Akawa hana kwa kwenda.
1: Shughuli yake imeisha.
2: Kipaji anacho, fullback mzuri, lakini hana kwa kwenda. Na TFF hawezi kalia, hana sehemu ya kusema eti atakuweka wewe wakati umri wako hauruhusu. Otherwise utaenda kwenye timu za wakubwa ambazo ni under 20, ambazo under 20 bado utaanza kushindana. Kuna wachezaji wa ligi kuu umri wao unaruhusu kwenda na 20. Kwa hiyo TFF huwezi kuita wewe. Kwa mwisho wa siku unabaki tu una hang hapa katikati. Akaishia kwenda Tanzania Prisons kwenye zile timu za vijana ambazo nazo mazingira yao kama una kweli support, mazingira ni magumu.
1: Autoboy,
2: yani ni ngumu, lazima uwe na support nyuma. Kwa hiyo ndo maana anasema agency itakuwa vizuri kwa sababu zitashikilia vijana mpaka watafika level za sawa, kusaini mikataba ya kwanza.
3: Yes. Bana cheza mara kwa mara na Nuru Pesa kama alivyokujuza, ziko shuhuda nyingi hapa sasa hivi. Ukienda katika menu ya M-Pesa kule ya Mix by Yas na Airtel Money, bila kusahau Halo Pesa, utakwenda kubinya zile menu zao kwa maana kile kitufe kuweza kujua unaingiaje hapo. Alafu baadaye kwenye zile hatua ukiomba namba kampuni, wewe unaandika 5531 11, na ukiomba kumbukumbu namba hapo tutakuwa naweka 889. Kwa hiyo Tanzania dhidi ya Misri siku ya 28 Mei, halafu hii ni kesho kutwa tu hapo, Tanzania dhidi ya Misri, halafu Morocco dhidi ya Senegal. Kwa hiyo ni michezo hiyo itachezwa na Steve. Kwa hizo timu ulivyoziona, Morocco, Senegal na Misri, ambao tunacheza nao katika mchezo ujao, inawezekana zina ushindani wa level ya juu zaidi kuzidi baadhi ambazo tumepiga nazo kwa awali.
4: Kitu kizuri ni kwamba mechi za kirafiki za nyingi zaidi za timu yetu tumecheza dhidi ya Misri. Na Misri kama wangejua safari ya Tanzania, tungekuja kukutana mbele ya safari.
1: Wasingetamani
4: zile mechi za kirafiki. Kwa hiyo hakuna kitu kipya hapo. Kilichopo ni maandalizi mazuri. Zamani ilikuwa Misri akicheza na Tanzania, Tanzania anaistadi Misri. Nawezaje kuzuia
1: nipunguze
4: idadi ya magoli, iwe ni katika level ya club, katika level ya vijana, katika level ya timu za wakubwa. Tanzania anaanza kwa kuhold, alafu baadaye nikipata nafasi nitaenda. Lakini kama umeangalia mechi za Misri na kama umeangalia mechi za Tanzania, asilimia kubwa ni mechi ambayo siku nzuri kazini itampeleka mtu hatua ya finali
1: kabisa.
4: Wote wana quality hiyo sawa. Na
1: Misri kwa juu zaidi atakuzidi Algeria
4: kabisa. Na hana cha kuhofia Tanzania, kwa sababu kama ninavyokuambia lengo mama limeshatimia, ni kwenda World Cup. Hili la pili,
1: acheze kwa pressure yoyote.
4: Hana pressure yoyote na hakuna mtu ambaye alitegemea Tanzania kufika hapa. Kwa hiyo pressure haipo. Kitu cha pili ndio hiyo nimekuambia, siku nzuri kazini itafanya mechi iwe nzuri na muda pia itakaochezwa. Kama Algeria, kitu kingine kilichowagharimu jana ni muda wa mchezo. Jua lilikuwa lipo kwenye utosi hapa.
1: Ambao sisi kwetu fresh.
4: Sisi kwetu huko ni sawa. Angalia hata mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, Benjamin Mkapa ikiwa saa 10.
1: Timu ya kaskazini haitoboi.
4: Ikiwa saa 10 mechi huwa na ndicho Algeria jana wamekata moto. Wamepata goli mapema dakika ya 5. Lakini baada ya hapo mpaka kwenda half time sura zao zinaonekana zimechoka.
1: Na uzuri ta Misri mechi jioni itakuwa.
4: Ni jioni vile vile. Yes, kama ilivyokuwa jana. Kwa hiyo hakukuwa na kadi nyekundu, hakukuwa na majeraha. Kwa hiyo timu itaingia ya Tanzania ikiwa imekamilika. Natamani kuona tukienda finali, kwa sababu kwenye maisha kuna vitu vinakuja mara moja tu. Usitegemee mali mwakani atarudi kama alivyokuja safari. Usitegemee tena huyo
1: ajie.
4: Okota ondoka. Mwakani usitegemee Algeria atarudi kama alivyokuja wakati huu. Kuna funzo kubwa lipo nyuma kwenye maandalizi ya hizi timu.
1: Yaani tuwafanye tuogope zaidi AFCON ni ya.
3: Bila shaka ni yalojiri kule Morocco, ambapo ndio kujiri kwa mchezo wetu nusu finali dhidi ya Misri ni 28, alafu tutapiga dhidi ya I know baadaye siku hiyo pia Morocco atapiga dhidi ya Senegal na baadaye itachezwa finali siku tarehe 2 ya mwezi June. Kwa hiyo tuko vizuri ndani ya Champion Hours hapa, endelea kutusikiliza ukiandika ujumbe pia tupitie vizuri kabisa. Cheza kwa mara kwa mara na nuru pesa kama nilivyokuambia, ziko shuhuda taba baadhi ya wengi ambao tayari wamecheza na kushinda. Wakati ni kukumbusha pia kwamba Mlandege Bethlehem Church inakuletea mkutano mkubwa wa injili mkoani Iringa ambao utakwenda kutikiswa na nguvu ya Mungu. Huu mkutano unafanyika kuanzia 26 ambao ni kesho hadi 31 Mei, kila siku kuanzia 9 alasiri hadi 12 jioni. Mahali ni viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atalihubiri neno la Mungu kwa nguvu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za kwaya, tutaongoza nyimbo za sifa na kuabudu. Je, unaumwa? Je, unapitia changamoto za maisha? Je, una vifungo vya kiroho au shida mbalimbali? Njoo upate kuombewa na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Usikose kuhudhuria. Mwalike pia ndugu, jirani pamoja na rafiki yako, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako. Kwa mawasiliano unaweza kupiga simu hapo huduma 0763468608. Mkutano mkubwa huu wa injili, usikose, baraka zako zina kusubiri. Kwa hiyo kesho rasmi huo mkutano utakuwa ukianza. Lakini pia nikukumbushe wanawake Mafinga sasa ni zamu yenu, baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, kufika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5, ni kongamano la kihistoria kwa wanawake Mafinga. Kutokana na upekee wa hili kongamano, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano unaweza kupata kadi ya mwaliko namba 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa, pia mnakaribishwa sana. Lakini pia tuko na Genesis Specialized Eye Clinic, ni kituo maalum hichi ambacho kinatoa huduma za kibingwa za macho. Wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na kuaminika kwa wakati. Huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa na daktari bingwa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali kama miwani ya astigmatism, miwani ya kuona mbali, lakini pia photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, lakini pia blue cut glasses ambazo zinapunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, na sunglasses ambazo zinafaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lensi za miwani za aina zote kama lensi za kioo na plastiki. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani. Hawa wanapatikana na dawa za macho za aina mbalimbali pia zipo. Mahali walipo barabara ya Uhuru Miomboni, jengo la Pembeni Kalenga Hotel, floor ya kwanza pale, wako mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Mawasiliano unaweza kupigia 0611959588807. Tuko nao vizuri kabisa hapa. Endelea kucheza na Nuru Pesa, kama nilivyokuambia ziko shuhuda nyingi za watu ambao wamecheza na kushinda na wameshuhudia kiasi gani wamekuwa na furaha baada ya kucheza na kupata fedha ambazo tumekutokezitoa sisi katika vipindi mbalimbali hapa.
5: Unaongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
6: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani bosi?
6: Mafinga Mbagala.
5: Mafinga Mbagala.
6: Yes.
5: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Nilicheza juzi, jana na leo.
5: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
6: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
5: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
6: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
5: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
6: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
7: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City. kinachonivutia kwako.
9: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
10: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi cha shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu kwa kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu, mtumishi wa Mungu Mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

0: Tumerudi sala pili na turudi katika ligi kuu soka bara. Jana michezo kadhaa ilichezwa, mwendelezo wa ligi kuu soka bara, na katika michezo iliyochezwa hapo jana, bado taswira ile ya mbio za ubingwa imeendelea kuwa tofauti tofauti kila siku, na baada ya matokeo ya siku ya jana, msimamo ule umebadilika kidogo, na tunashuhudia mchezo kadhaa ikichezwa hapo jana. Miongoni mwa hiyo ni ule ambao Costa alimfunga Mashujaa moja ya bila, lakini pia mchezo mwingine ni ule ambao Fountain alishinda 2-1 dhidi ya TRA, na Mtibwa Sukari kwenda sare 2-2 dhidi ya JKT Tanzania, wakati Simba kishinda pia jana bao moja kwa bila, katika mchezo ambao ulikuwa vuta ni kuvuta dhidi ya Dodoma Jiji. Nafasi ya nne ni kama haina mwenyewe bado hivi, maana JKT toka sare, TRA amepigwa, alafu juzi ile Singida pia naye alipigwa. Sasa Singida ni yeye tu sasa hivi kuikomalia.
1: Yaani nafasi ya nne bado, kama tulivyoongea mwanzo, tunasema ni nafasi huru mpaka sasa. Yoyote ambaye atachanga rada zake kwenye michezo iliyosalia, michezo mitano, michezo mitano sita iliyosalia ya ligi, ana nafasi. Yoyote yule. Yaani kuanzia mtu wa nne mwenyewe ambaye ni Singida, TRA, JKT, Dodoma, wote
0: nafasi
1: bado yupo.
0: Wote sasa hivi wanaangusha mshalamu.
1: Na niliongea mwanzoni, fixture ya mtu husika ndio itaamua anabaki nafasi ya nne au anaikuta nafasi hiyo au haikuti. Singida ana game na Simba bado kama sikosei kwenye fixture lakini, yake, lakini ana Azam mbeleni kama sikosei.
2: Kuna mabadiliko vigura kwenye ligi yetu, binafsi na furahia. Ligi yetu imekuwa na ushindani sana, lakini pia magoli yamekuwa yakitoka sana, yani
0: tofauti na nyuma
2: ni kama makocha wameimprove sana eneo la ushambuliaji. Timu nyingi sana zinafunga magoli. Sijajua kama mwisho wa ligi tutapata takwimu ya magoli ambayo yamefungwa kwenye ligi msimu huu, lakini magoli yanafungwa sana. Timu kufungana goli 2-2, 3-2, 3-1 imekuwa ni kawaida sana msimu huu, tofauti na misimu ya nyuma. Lakini pia ushindani umeongezeka sana, hasa katika hizi mechi 10 zilizobaki, kuanzia mechi 10 kuelekea kwenye kumaliza ligi, kumekuwa na ushindani mkubwa sana, na ndio maana hata nafasi ya 4 bado iko wazi.
0: Haina mwenyewe.
2: Yes, haina mwenyewe kwa timu takriban kama 5 bado nafasi kwa wazi. Kuanzia nafasi ambapo ipo Dodoma Jiji, nafasi ya 8 mpaka nafasi ya 4 ambapo ipo Singida Black Stars, bado wote hawa wana nafasi ya kuwa kuingia kwenye top 4 na kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ligi imeongezeka ushindani, nafikiri ni kutokana na mahitaji ya timu zote. Kuna timu hazitaki kushuka daraja, kuna timu zina mahitaji ya kucheza kimataifa shirikisho, lakini pia kuna timu zinahitaji kubeba ubingwa. Kwa hiyo ukifuatilia hata trend, ni timu chache sana ambazo zinashinda michezo mitano mfululizo. Pengine Simba au Yanga ndio wanaweza kuingia hapo, lakini timu zingine lazima zitashinda michezo miwili, lazima zitaangusha alama. Hata Azam naye bado hajawa na consistency ya kuweza kushinda straight michezo mitano mfululizo. Yes, kwa hiyo ligi na ushindani sana msimu huu.
0: Kwenye hilo bila
2: yes,
0: shaka.
2: Yes, tofauti na msimu uliopita.
0: Jana Simba kushinda bao moja kwa bila, Steve, kuna issue imezungumzwa sana kuhusu goli la mnyama ile penalty. Refa waamuzi wa mchezo wamelaumiwa sana na baadhi ya wadau mtandaoni na kwenye vibanda vyetu, umiza huko. Penalty ilipotokea lakini pia ilivyofungwa.
3: Nafikiri refa katika maisha ya kibinadamu, ukiwaelewa Simba na Yanga unaweza kusema unaelewa maisha. Yaani ukiwaelewa Simba na Yanga umeelewa maisha. Ile moment ya penalty, unaweza kusema ni refa kama alikuwa anasubiri kupunguza pressure. Chama kabla hajapiga mpira, Mpanzo alikuwa kwenye box. Sidiyo, eh?
0: Yes.
3: Chama akipata ni advantage. Twende kati. Chama akikosa akipata ni advantage, ni inarudiwa,
0: inabidi irudiwe
3: take ni kwa sababu kosa lifanyika kabla wachezaji wawili.
0: Yes,
3: kwenye
0: box.
3: Chama akikosa penalty, pamoja na kwamba wameingia wawili,
0: basi
3: imeisha. Anayenufaika ndiye tunayemzingatia zaidi. Sasa nafikiri concentration ya waamuzi ilikuwa ni kwenye mpira na kipa, sio kwenye taratibu za box.
0: Kwa hawa ambao wanakaa nje ya box kabla ya mtu hajapiga.
3: Yaani sielewi. Kwanza sielewi waamuzi wengi huwa wanaenda kwenye line, kwenye mstari wa kona. Mwamuzi msaidizi, si ndio? Lengo ni kumwangalia goalkeeper ananufaika na hili pigo la penalty? Anatoka kabla ya pigo? Umeelewa sijui. Lakini kitu cha pili, mwamuzi akiwa pale anatakiwa kuangalia hao wachezaji wengine. wanaingia kwenye boxi kabla ya pigo, maamuzi angeweza kusema ile penalti
4: irudiwe.
3: Lakini nimekwambia ukiwaelewa Simba na Yanga umeyaelewa maisha. Kuna matokeo Morogoro, kuna maamuzi ya hovyo yamefanyika kwenye mechi ya Mtibwa.
4: Kama
3: ulipata nafasi ya kuangalia vizuri, lakini hamna mtu atazungumza kwa sababu gani? Hatujali kuhusu maisha ya Simba nje ya Simba na Yanga. Tuna tatizo kubwa sana la waamuzi. Ndio maana nikakwambia mwanzo wakati tunaongelea issue ya timu ya taifa ya Tanzania, VAR inaongozwa na waamuzi na binadamu. Wanaweza ku review wakaona kosa na wakaruhusu goli. Ukitaka ujue vita ya VAR, nenda La Liga. Kuna migogoro mikubwa licha ya kwamba wana hiyo teknolojia ambayo sisi tunaidhilia. Kwa hiyo binafsi yangu penalti ilipaswa kurudiwa. Kwa sababu Simba walinufaika. Mpanzo alikuwa mbele
4: tena sana kabisa
3: kabla ya pigo la penalti kufanyika.
4: Lakini Simba alinufaika na makosa ya mwamuzi.
3: Hawa siku zote huwa wananufaika kwa kuona doto na makosa ya waamuzi. Sio jambo la jana.
4: Tokea vile vita Yanga naye nakumbuka.
3: Sio jambo la jana tu.
1: Wao huwa wanyongwi. Wanyongwi wananufaika. Unless ukutane wao kwa wao.
4: Ni wanyongwa mmoja
1: labda. Ile labda hapo.
3: Lakini ndio kelele zinaanza. Kuna wakati Baka alifunga goli la mkono.
1: Yeah.
4: Nakumbuka hiyo.
3: Nani anajali? Njoni kati, umeelewa. Lakini sasa itokee
4: ndio afanye vile mmoja.
3: Muamuzi
4: ili afanye vile Simba.
3: Situation ya jana Dodoma ndo wao yanapiga penalti.
4: I see, ingekuwa tayari.
3: Tungejadili vibaya mno.
4: Watu wengine.
3: Yaani waamuzi wa jana wangejuta. Kwenye tukio hili ingekuwa Dodoma ndio wananufaika. Au itokee Simba na Yanga wanacheza.
4: Alafu mmoja kati yao.
3: Tukio kama lile litokee. Hao waamuzi miezi sita mzee wangu.
4: Haya, lakini yote kwa yote ya Simba alipata alama.
3: Nafurahishwa na namna ambavyo kuna mechi unatakiwa kuangalia ya, unasema ligi yetu ni namba 5 kwa ubora barani Afrika. Unahitaji sache mechi ambayo sio kwamba Dodoma wamewakamia Simba. Dodoma wameingia na mpango kazi wao. Wewe utajijua mwenyewe. Sisi hautufungi. Muda ambao unatamani ukiwa unapenda football, unaangalia, una enjoy kuona yes, tunahitaji mechi za namna hii.
4: Simu zimekupokea
3: kwa dakika ya, yeah, sio dakika ya 20
1: na
3: Simba naongoza.
1: Na isiwe Zambia ni kwamba Simba au Yanga akipoteza no. Iliwe ni jambo fair tu.
3: Mechi dakika ya 20 Simba naongoza 2 bila. Dakika 20 Yanga naongoza 3 bila. Hamna mechi hapo. Yaani unatoka nyumbani kwenda kuangalia football
4: sehemu. Haina mbili bila.
3: Haitakiwi
4: kuingia kuketi tu.
3: Yaani jana huwezi kushika simu wakati unaangalia mechi ya Simba na Dodoma. Hushiki simu.
4: Hata ile mwanzo vile vile.
3: Ilikuwa hivyo hivyo. Ya, hushiki unaangalia unasema Simba leo kapatikana na akipata goli basi ni machozi, jasho na damu. Huwezi kumlipa mshahara mkubwa Mpanzo alafu awe anafanya kazi rahisi tu. Chama anafanya kazi rahisi anavyotaka yeye. No, tunahitaji jasho likitoka, mechi ikiisha wote wanashika miguu. Ilikuwa mechi ya kiwango kikubwa sana.
4: Na ongea mechi jana.
3: Nimefurahishwa namna ambavyo transition ya Dodoma inafanyika. Wanakaba vizuri, namna wanavyoondoka, wanaondoka kutegemea washambuliaji wawili. Na usipokuwa makini itakugharimu. Kuna muda Chama alikuwa anaongea na yule beki namba wa Simba, vaje za namba 4, bwa mdogo nafikiri miaka 20, ameitwa national team.
4: Vedastus.
1: Masinde.
3: Unaweza kuelewa nini alichokuwa anamwambia? Muda umeenda, tukifanya makosa tu moja moja. Umeelewa? Yaani tukifanya makosa yoyote moja moja, tunahitaji point 3. Ongeza umakini kwa kiwango cha juu kabisa. Maana yake ni nini? Sio ligi nyepesi. Sio jambo ambalo unasema tutafunga tu, tutapata tu. Yeah, unahitaji mechi za namna ile. Na Yanga ikitokea nakutana na mechi za namna hiyo, mbio za ubingwa ligi inavyoisha nasema ya, tuna ligi ambayo sio rahisi wewe kuwa bingwa. Yaani unatakiwa ufanye kazi
1: kwa jambo hili. Msimu hii timu zimepoteza alama nyingi kuliko msimu ya nyuma.
4: Yes, sisi banaga.
3: Yeah, wamekutana na wamekusha alama nyingi kubwa.
4: Wamekutana na timu nyingi zimecompete vizuri. Matia Rai ya Dodoma.
1: Ngoja nimuulize brother hapa kwamba ni kwamba hizi timu za Simba ambazo ni average na mzungumzia Singida, Dodoma, JKT zimeimprove au ule ubora wa Simba na Yanga umepungua?
3: Mtizamo wangu ukiangalia Champions League, ushiriki wa hizi timu kwenye Champions League.
1: Yeah.
3: Simba na Yanga na Azam hawakuwa na msimu mzuri.
1: Ndio.
3: Ukiangalia Yanga toka wameanza ligi mpaka sasa wamebadilisha makocha mara ngapi? Mara tatu. Wameondoa walimu. Sababu ni nini? Performance. Ukiangalia Simba utulivu wa Simba umeanza kupatikana baada ya mechi ya baada ya Steve Baker kupata sare na Yanga Zanzibar.
1: Zanzibar.
3: Kama unaikumbuka ile mechi. Na alikuwa na ratiba ngumu sana. Kabla ya hapo Simba waangalie kwenye Champions League, waangalie kwenye ligi. Ilikuwa ni timu ya daraja la kawaida kabisa. Na ndio maana dirisha dogo Simba waliondoa kundi la wachezaji. Wakaleta ni kwanza upya huko. Kwa Simba anakuja kujipata bado mechi tano. Ligi kuisha. Yanga sasa hivi anacheza mechi anawaza, lakini siku za nyuma Yanga alikuwa bado mechi tano, Yanga yuko mbele pointi 7 mpaka 9. Apoteze hizo ili Simba aweze kufanyaje kumkuta. Maana yake nini? Kuna kitu kimeshuka kwa hawa jamaa.
1: Simba na Yanga.
3: Simba na Yanga. Kuna kitu kimeshuka. Iangalie Yanga sasa hivi bila Okelo unaiona Yanga na struggle.
4: Itakuwa stress kabisa hii.
3: Toka Dickson Jobu kaondoka, ni rahisi kuwafunga Yanga. Kupata goli dhidi ya Yanga. Toka Dickson Jobu ameondoka. Maana yake nini? Winning team never change. Maana yake ikibadilika hiyo timu ya ushindi, hata watu wawili tu timu imesheki. Hapo lazima ubora umeshuka.
1: Yeah.
3: Sindivyo? Lakini kuna timu zina kuna wakati Yanga anafanya changes ya kikosi, hakuna pressure yoyote anakutana nayo. Lakini sasa hivi mwalimu wa Yanga Diala sipokuwa golini, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga hawaendi kuangalia mechi.
4: Wasiwasi mkubwa.
3: Wasiwasi mkubwa kwa sababu kuna Yanga alafu kuna Diala. Wanachokiamini wao ili tuwe salama, Diala anatakiwa kuwepo kwenye mechi. Sasa hivi ili Yanga wawe salama, Okelo amke vizuri na si Pacome tena. Maana yake nini? Hiyo team
4: kitu kimeshuka kidogo kwa
3: group work. Yaani kazi ya pamoja ya team imepungua. Tunategemeza kazi ya mtu mmoja mmoja. Kwa kuna ubora umeshuka kwenye hivi vilabu. Na ndio maana sasa hivi top scorer ana goli ngapi?
1: Goli 12. 12. 12. 12 Feitoto.
3: 12 Feitoto.
1: Yeah.
3: Anatoka wapi?
1: Azam.
3: Lakini siku za nyuma ilikuwa kuna 16, 15 mpaka muda huu.
1: Zinatoka Kariakoo.
3: Zinataka Kariakoo. Lakini sasa hivi Kariakoo frontline striker hakuna.
4: Kukote sembili mbili, hamna tishio.
3: Hakuna tishio sasa hivi. Sasa hivi unajua kucheza na Yanga na Simba unamuogopa Changa, sio striker. Striker kina Mpanzu anakosa magoli, sio?
1: Unachachatika unapoteza nafasi.
3: Unapoteza nafasi. Ukicheza na Yanga sasa hivi unamuogopa Okelo.
4: Kuliko wale striker wao.
3: Kuliko wale washabiki, kuliko Dube. Dube sasa hivi kwenye mechi anaweza kapoteza nafasi 5.
4: Yes.
3: Lakini siku ambazo timu ina goli 4, yeye kafunga 3. Ila siku inahitaji timu goli hili moja, kakosa 4.
4: Sawa. Kasimu Umari tuko naye afisa habari wa tawi la Simba Iringa. Unasemaje? Taalamu sema taarifa yenu leo mwenyekiti, lakini pia mmeyapokeaje matokeo ya jana? Wanasema wadau nyinyi ni wa kuongoza kwa muda. Kama Yanga anashinda leo mnatoka pale nafasi ya kwanza.
5: Hicho ni kitu ambacho tulishakizungumza toka jana.
4: Japo mnahamu mbaki hapo hapo.
5: Yeah, tuseme kwamba
4: tunaombi ni Yanga asishinde.
5: Tulikuwa tunaendelea kuombea mpinzani. Yaani lazima mpinzani tumuombe njaa ili sisi tuendelee kuwepo pale pale. Sababu wao tayari wako
4: mbele pointi 2.
5: Yeah. Kwa hiyo michezo ni sawa, wao wako mbele pointi 2. Kwa hiyo ili wewe endelee kukaa kileleni, maana lazima
4: wapoteze
5: ili zile pointi 2 zishuke.
4: Na leo na Mungu na Yanga ni 12 na nusu.
5: Leo na Mungu na Yanga wanacheza. Tupo na Namungu.
4: Simba leo yeye siwe. Kama zile vita za Arsenal Man City. Kuna mbele mabaya.
6: Sasa bwana Vigula. Kwanza mimi nishukuru bwana Liao ameongea, lakini ameelezea sana kuhusiana na kupanda na kushuka kwa vilabu hivi viwili Simba na Yanga. Lakini mimi niseme kwamba pamoja na yote Simba hivi vilabu vingine vya daraja la kati pia navyo vimejipata. Vimejipata kwa namna gani? Kwa mfano unaweza kumwangati ya LA. Sasa hivi huwezi kuongea swala mishala siyo na mambo mengine kwamba unaweza karubuniwa. Dodoma wenyewe saizi wako vizuri. Lakini pia ukiangalia mechi iliyomsumbua Yanga KMC ambaye anashuka kabisa. Lakini alimsumbua nani? Yanga. Lakini juzi unaona kuna mechi mbovu kabisa Yanga anacheza na Singida. Singida wameonyesha mechi ambayo kiukweli ni mbovu. Sasa hili nilitamani Liao aliongelee kidogo kwamba ni nini na kuna shida gani? Kwa nini tunapata mechi mbovu?
4: Singida.
6: Na Singida anaweza kashuka nafasi yana anaweza kaikosa shiriki mataifa kwa sababu ya kuhakikisha Yanga nafanyaje anakuwa bingwa. Kwa hilo nitamani aongelee kidogo kwa sababu ni jambo ambalo kiukweli sisi kama mashabiki wa Simba hatufurahishwi. Tunatamani nginja nginja ile iwe mwanzo mwisho.
3: Maisha ya Yanga na Singida Black Stars. Hakuna
4: asiye.
3: Hakuna asiyejua. Si ndio bwana? Ni mechi moja tu na iliondoka na mtu
4: ya Zanzibar. Ya Gamondi.
3: Ya Gamondi na Uchebe.
0: Yaani Uchebe alikuwa.
3: Alikuwa Uchebe. Alikuwa
0: Uchebe mwalimu wa Singida.
3: Aliwapa mechi Yanga.
0: Yes.
3: Baada ya hapo nini kilitokea? Uchebe aliondoka kazini, si ndio?
0: Nikataja kwamba ile mechi ndio ilifukuzisha. Kwa nini ucheze vizuri kiasi?
3: Juzi wakati wa mechi ya Singida na Yanga mzunguko wa kwanza ilifanyika mkoani.
0: Kwa Olit kule.
3: Olit. Siku mbili mbele Black Stars iko chini ya waziri mkuu. Sindiwe, ndiye msimami, ndiye mlezi wa timu.
0: Mlezi.
3: Siku mbili mbele alikuwa na ziara sehemu, akamwambia waziri ambaye yeye ni shabiki wa Simba. Akamwambia ugomvi wa ndugu wewe unakuhusu nini? Sijui unaelewa nini nataka kumaanisha. Kwa hiyo Singida akicheza na Yanga kuna vinasaba vingi ambavyo viko wazi kuhusu Singida na lakini haimaanishi wasitupe mechi. Kinachokuja kuleta maswali mengi, kuna wakati unakumbuka kuna wachezaji walipumzishwa wa Singida Black Stars.
0: Yes,
3: wakapumzishwa wachezaji bora kabisa. Nani nafikiri
0: mechi ya kwanza? Yes,
3: mechi dhidi ya Yanga. Wakasema tunajiandaa na mechi ya Mwanza dhidi ya Pamba. Ila unapumzisha wachezaji kwenye mechi dhidi ya Yanga, unajiandaa na mechi dhidi ya Pamba. Maana yake ni nini? Kwa hiyo ndio maana mimi nasema hizi timu za Simba na Yanga kuna kitu kimeshuka. Hawapo katika ubora mkubwa. Pamoja na kwamba umetaja hizi timu za katikati hapa zinafanya vizuri, angalia vita ya kushuka daraja ikoje, inaweza kukupa taswira ya namna hali ilivyo. Kwa hiyo ili kuonyesha hizi timu ziko vizuri kwenye utimamu, mimi naanza kuzichaji kwenye michuano ya kimataifa. Unagundua hawakuwa na performance nzuri, na hii wewe ni mwanachama wa Simba,
6: ndio
3: ni kama mlisafisha hivi baada ya kuona hakuna, na lile kundi kama Simba wangeendelea nalo Yanga angekuwa shatangaza ubingwa.
6: Ni sahihi.
3: Umeelewa? Azam
0: angeza kwa juu ya Simba.
3: Angeza kwa juu ya Simba. Lakini Simba amebadilika ghafla, sasa hivi ni tishio. Na kuambia ukweli kabisa, ukimchukua Simba, Yanga na Azam, timu tishio sasa hivi kucheza nayo ni Simba. Juzi mechi dhidi ya Coast, acha hii ya jana. Mechi dhidi ya Coast. Coast ilipata goli mapema. Mapema kabisa. Dakika ya 5 nafikiri ya 6. Coast ilipata ya 8. Coast ilipata goli. Angalia mateso ambayo Coast aliyapitia mpaka kwenda mapumziko. Unawaona kabisa Coast wana huu mzigo umewazidia. Simba
0: hata kwa alijuta kwa nini aliongoza.
3: Yaani unajuta kwa nini nimemtangulia huko. Yeah. Simba imebadilika tofauti na ile ilikuwa inacheza taratibu. Imeridhika na goli moja. Hauoni kama wachezaji wanajutia kilichotokea. Mechi ikiisha Simba kuna kipindi wachezaji wanatoka hawana chojutia. Lakini sasa hivi unagundua kuna kitu serious kimeongezeka. Na tulisema management ya Simba kuna vitu haviko sawa. Ndio maana sasa hivi kucheza na Guelle Libase, fullback anatakiwa kufanya kazi ya ziada ili mechi iishi uwe salama. Kwa hiyo kuna vitu vimebadilika kwa Simba, na ndio maana mbio za ubingwa ya Simba wanaamini kuna kitu kinaweza kutokea, kwa sababu ratiba haijamkalia vizuri sana. Yanga ana mechi ambazo ni intensity kidogo kwake. Dhidi ya Azam ni mechi.
6: TRA na JKT.
3: TRA ni mechi. JKT ni moja kati ya timu bora sana kukutana nayo kwenye ligi, uwe sawa kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo Simba kuna hope wanayo.
0: Yep.
3: Lakini kwa sisi mashabiki tunapata burudani. Ligi haijaisha mpaka iishe.
6: Ni kweli, ni kweli, ni kweli.
0: Sio ya mtu mmoja.
6: Asante Bwana Liawa. Hilo tu nitaka nijue, lakini kikubwa ambacho naweza nikasema Bwana Regula, kwa sisi wana Simba kiukweli kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba baada ya disha dogo kufanyika usajili wa baadhi ya wachezaji
0: tumejipata.
6: Sasa tumejipata. Nadhani hata Yanga
0: issue ni Yanga tuangushia alama.
6: Sasa hivi tunahesabia. Yaani ukiangalia kwenda kwenye shirikisho CRDB Confederation ni asilimia kubwa kwamba Simba endapo atavuka kwenda kwenye finali Yanga ajipange. Kwa sababu anajua kabisa kwamba kikosa hizi tunacho na wachezaji kiukweli wana spirit ya kufight. Kwa hiyo kingine ambacho tunaweza tukasema kwamba mwalimu pia. Kitendo cha kuja mwalimu, ubora umekuwa mkubwa, wachezaji wanacheza kwa mbinu. Hata wale tuliokuwa tunaona mbona kama haueleweki. Mpanzo ameibuka sasa hivi. Sasa hivi tunajua kabisa Mpanzo akiingia mambo yako vizuri. Lakini kingine kuhusiana na wachezaji ambao walikuwa bado wengine unaona hawana fitness nzuri, lakini sasa hivi unaona wanafanya vizuri. Kwa hiyo tuna benchi la ufundi limefanya vizuri kuhakikisha mambo yako vizuri ndani ya kikosi chetu. Kwa hiyo tuna furaha kubwa na ushindi wa jana. Niseme tu ni tunaendelea kufurahia, na kubwa zaidi ni kwamba tunatamani tu Yanga shushe points, tutembee kama alivyosema Bwana Liao kwamba sisi sasa hivi tunaombea tu kwenye mechi ya either ya Azam, TRA na JKT watoe mechi nzuri, kwa sababu hata wao pia hasa kwenye hizi timu mbili JKT na TRA wanapambania nafasi ya 4 ambayo tunaamini kabisa yeyote anaweza kachukua. Na Singida akifanya vibaya na kimwakani hawezi kwenda kimataifa kwa sababu ya hizo ambazo anaachiaachia magoli, anaachiaachia huo ushindi. Kwa hiyo si tuna furaha bwana Vigula. Kimsingi
4: mambo vizuri.
6: Tuko vizuri, tuko vizuri.
4: Sawa. Kasimu unasemaje?
5: Mimi kikubwa nimetoka nimeamka asubuhi leo nakutana na yani na message na comment nyingi sana kwamba Simba Sports Club tunabebwa, mechi ya jana tumebebwa. Nikamwambia mimi kawa nauliza kitu kidogo sana. Unajua sheria za mpira mpaka unazungumza kwamba Simba Sports Club anabebwa. Kila anayekuja inbox yangu na namueleza hivyo. Mwisho siku wenyewe wanakimbia. Kikubwa ambacho kinazungumzwa ni kwamba jana Simba Sports Club kabebwa kwenye ile penalty. Maono yangu mimi najua bwana Vigua tulikuwa sehemu moja. Mimi nimefuatilia mechi ya jana. Kikubwa kinachozungumzwa ni kwamba penalty Simba Sports Club kabebwa. Kiwalisia penalty ni clear penalty. Hiyo haina utata wowote. Penalty ni clear penalty. Sababu Mpanzu
4: issue ni tukio la upigaji ile.
5: Issue ni tukio la upigaji. Na issue la tukio la upigaji, unajua wachezaji hao tunasema wachezaji wa kimataifa wana akili nyingi sana. Kwa sababu kama linesman anarudi kwenye kibendera cha yani anarudi kwenye mstari wa 6 ule kukava kwamba yeye anamwangalia goalkeeper kwamba je atanufaika na penalty au vipi. Refarii anajisahau kuangalia
4: wachezaji wake
5: mpigaji na waliokuwa nyuma ya wapigaji
4: wanafanya nini.
5: Wanafanya nini?
4: Anabaki kuangalia tu kule tukio.
5: Kuangalia tukio linoko novo. Ukimwangalia Mpanzu jana alishamsoma referee kwamba tayari kashakosea.
4: Akamuibia kidogo.
5: Akamuibia. Mpanzu alirudi kabisa kwenye kona ya yani kwenye kona ya mstari wa 18.
4: Yes.
5: Alirudi kabisa akasimama kule. Na ukiangalia kabla mpira haujapigwa kuna wachezaji zaidi ya 6 walikuwa tayari washaingia yani eneo la 18. Hicho kifanya Mpanzu katoka kule kamzunguka referee
4: bila kujua.
5: Piga ule mpira baada ya kujua kwamba referee tayari kashaboronga.
4: Kashazibaa pale.
5: Kwa lazima mimi ninufaike nani na penalty. Kwa hiyo kiuhalisia ni makosa ambayo refarii wakati aliyafanya ambayo Simba Sports Club tumenufaika nayo.
4: Sawa, na kipi mnakifanya sana Simba? Tumalize mipango yenu na mengineyo wakati huu ligi
5: inakuwa kikubwa cha sasa hivi tunachopambana nacho sasa hivi. Taizi timu imepewa mapumziko. Hapa maana kuna hofu ya mechi takriban wiki 3 hatutakuwa na ligi. Kwa hiyo Simba Sports Club atarudi uwanjani tarehe 14 ambapo atacheza na Pamba. Baada ya hapo tutakuwa tunajiandaa na Mbeya City. Kama ratiba haitabadilika manake kombe la dunia linaanza tarehe 11. Kwao hatujajua TFF wao wamejipanga vipi kwenye timetable yao kuhusiana na kombe la dunia. Kwao kama haitakuwa na effect yoyote ina maana kwamba ligi itaendelea. Kwa kama itaendelea tarehe 14 tutapocheza na Pamba Jiji. Kwao baada ya Pamba tutarudi Mbeya City tarehe 18 ambao tutacheza na Mbeya City ambao mashabiki wa Simba Sports Club ndani ya mkoa wa Iringa na viunga vyake tutakuwa na safari hiyo.
4: Okay.
5: Kwa hiyo kila shabiki anayetusikiliza sasa hivi aendelee kujipanga. Kama ratiba haitabadilika tarehe 18 tutakuwa na mchezo na Mbeya City. Kwa hiyo tawi la Simba wekundu wa Iringa tuna safari ya kuelekea Mbeya. Na wale wote ambao wapo kwenye grupu na ambao hawapo kwenye grupu wanaosikiza taarifa hizi waweza kututafuta mimi msemaji kwa 0789882 au mtafute mwenyekiti wangu ambaye namba yake mwenyekiti taja namba yako hapo ili watu.
6: Okay, asante. Kimsingi ni kwamba kama alivyosema msemaji tutakuwa tuna safari ya kuelekea Mbeya. Kuna safari ya kuelekea Mbeya ambayo kimsingi tutatoka hapa siku hiyo hiyo. Safari ya kuelekea Mbeya ambayo tutaondoka tarehe 18 asubuhi. Kwa kitu ambacho naweza kusema tunawatangazia wana Simba wote mkoa wa Iringa, Mafinga, Makambako, Njombe, kote nyanda hii kuhakikisha kwamba tunaenda kujaza uwanja lakini zaidi kuhakikisha kwamba tunaenda kuisupport timu yetu. Itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu kama unavyojua Mbeya City sio kizembe. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ndio mechi za kuamua pia ubingwa. ili kuona namna gani na sisi pia tunachukua kikombe timu. Lakini kikubwa ninachoweza kusema kwa wana Simba, gharama tuliyoiweka ni gharama ya kawaida, shilingi 30 kwenda na kurudi, ambayo kwa mwana Simba yule anaipenda Simba ni bei ya kawaida. Kwa hiyo niwaombe, gharama kama nilivyosema 30,000, lakini kingine ni kwamba lipa mapema. Namba ya simu ya kwangu ni 0745110857. Namba yangu ya simu ni 0745110857. Tuwasiliane kwa ajili ya safari. Lakini zaidi niongezee kwa kusema kwamba tumeendelea na zoezi la kuhakikisha kwamba tunapata matawi ndani ya mkoa wa Iringa. Na kwa mfano kwa wiki hili, siku ya Jumatano tutakuwa Lupembe wa Senga, ambapo tutakuwa na zoezi hili la kuhakikisha kwamba ndugu zetu pale tunawafungulia tawi lao. Na ndugu yangu mratibu, ndugu yetu Methodi Mhaluka, yeye ndio mratibu wa zoezi hili. Kwa hiyo tutakuwa na zoezi hili pale kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhamasishana kufungua matawi mengi zaidi. Utaratibu kama ulivyo kawaida yetu, gharama ya kadi ni shilingi 15,000. Mtu anatakiwa kuwa na namba NIDA au kitambulisho cha kupigia kula. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba wa Lupembero wa Senga, lakini wengine wa Mgama, wengine wa Liamgungwe ambao hawakufanikiwa kupata hapo nyuma, tuhakikishe kabisa tunamuona ndugu yetu Methodi Mwaruka ndio mratibu wa zoezi hili. Na siku ya Jumatano saa 6 tutakuwa tuko hapo kwa ajili ya zoezi la kuhakikisha tunaimarisha tawi hapo, tunachagua uongozi, lakini pia tunawasajili kwa ajili ya uzinduzi wa tawi moja kwa moja. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba, tushirikiane na kiutaratibu tu niwaambie Iringa tutakuwa na mkutano mwezi wa 10. Tutakuwa na mkutano wa wana Simba wote Iringa nzima, ambao itakuwa ni mwelekeo sahihi wa kuweza kuratibu namna gani tutaenda kushiriki mwezi wa pili uchaguzi mkuu wa Simba. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo tutataraji tuwatangazie hapo baadaye, hayo yatakuja, lakini tutakuwa na mkutano Iringa nzima, tutakutana hapa Iringa kwa ajili ya zoezi hilo la mkutano mkuu. Lakini kwa sasa tunaendelea zaidi ufunguzi wa matawi na maandalizi ya kuelekea siku ya tarehe 18, mechi ya Mbeya na Simba ambayo itafanyika pale Mbeya.
4: Sawa, mipango madhubuti kabisa hiyo nasema.
6: Sisi hatujawahi kupoa. Watani wenyewe wanafahamu kwamba sisi hatupoi mpaka kieleweke. Lakini hivi ni sawa bwana Vegula. Huyu bwana Methodi, wacha nitaje namba yake, mtafute pale. Bwana Methodi namba yake ni 0714262166. Methodi kutoka Lupembe wa Senga, namba yake ni 0714262166. Ndio mratibu wa zoezi hili. Jiandikishe mapema, taarifa zako ziwepo pale kwa kiongozi kuhakikisha kwamba siku ya Jumatano mapema kabisa saa 6 tuko hapo kwa ajili ya zoezi hilo. Hatupoi na sisi wana Simba mwanzo mwisho. Asante.
4: Asante bwana Kasim.
7: Arsenal bingwa.
6: Wana Arsenal hawa.
7: Yaani unapata shida.
4: Nijeta sahau mtaalamu.
7: Na sahauje sasa kwa
4: mfano. Bwana kila raia.
7: Tumeangalia mpira mzuri, sehemu nzuri.
4: Big screen pale. Poster tumeenjoy pale bila shaka.
7: Wao wana Arsenal ndani ya manispaa ya Iringa na viunga vyake. Tunajipanga tena kwa ajili ya finali ya klabu bingwa.
6: Vita imekuwa kubwa kweli.
7: Yaani atukoi. Usumbufu. Lazima usumbufu uwepo. Miaka 22 sio mchezo. Kulisubiri kombe, mtu anazaliwa mpaka
4: anafika miaka 22.
7: Miaka 22 hajaona Arsenal akichukua kombe. Kwa hiyo ni changamoto kidogo. Kwa hiyo lazima tulifurahie vile inavyotakiwa.
4: Sawa, tuwashukuru kwa kuja studio. Shukrani na mwalimu Chitalula hapa. Mwalimu Chitalula tuko naye hapa zao kabisa hili la mchezaji mwalimu ambaye alimzalisha Clement Mzize kutoka Iringa hapa. Na safari yake ya maisha ikawa kubwa sana kwa Yanga Afrika. Na mwalimu Chitalula karibu sana studio, mkurugenzi kutoka Young Star Sports Academy.
8: Asante sana, asante.
4: Nimeona juzi jambo lenu kubwa lile mmefanya press na waandishi wa habari.
8: Ndio.
4: Kizungumzia jambo ambalo Mzize ameliandaa. Na wewe kama mwalimu ambaye ulikuwa Dar es Salaam na upo katika ratibu jambo hili, tusimulie, tuhadithie kipi ambacho kipo mbeleni hapa na Iringa, napaswa kufahamu kupitia kwako kama mwalimu, lakini pia Clement Mzize ambaye ni mchezaji ambaye yuko chini yako.
8: Clement Mzize Foundation, Clement Mzize akiwa na rafiki yake Oscar Evaristo wameenda mechi sana. Itakayochezwa tarehe 12 mwezi wa 7 katika uwanja wa Samora kwa ajili ya kuwashika mkono watu wenye mahitaji maalum katika mkoa wa Iringa. Lengo kuu ni kuhakikisha wanarudisha kile ambacho wao wamepata kwenye mahangaiko yao kwa ndugu zao wa Iringa ambao wote wawili, Clement mwenye asili ya Tanga lakini anaamini Iringa ndio imemfanya afikie pale
9: ambapo alipo.
8: Lakini Oscar yeye ni mzaliwa wa Iringa. Anacheza Saudi Arabia ligi daraja la pili. Kwa hiyo lengo kuu haswa ni kurudisha kile ambacho vijana wanapata katika mahangaiko yao, lakini pia kufanya watu wabaini kwamba football sasa ni biashara au kazi rasmi kabisa. Kutoa ruksa kwa wazazi, walezi, pia kuwapa fursa ya kuwasupport vijana katika kuendeleza vipaji vyao kwenye soka ili kukuza uchumi wa Iringa na familia kwa ujumla.
9: Na mipango imeshaanza mara moja. Ya na mchezo wa Isani Dimba la Samora. Mzizi na rafiki zake atachukua kutoka Dar es Salaam wachezaji wakubwa.
8: Ndio. Mzizi atakuja na marafiki zake ambao anacheza nao Yanga Afrika, marafiki zake ambao wapo Simba Sports, Azam na National Team pia. Watakuja kucheza hapa. Oscar ataleta marafiki zake ambao amewahi kucheza nao Mlandege. Lakini kuna baadhi ya wachezaji anacheza nao Misri. Lakini pia wachezaji wa Iringa ambao wanacheza ligi kuu. Ambao wapo kina cha Mungu anacheza na Mungo. Falaji Kayanda anacheza Dodoma Jiji. Wapo wanacheza championship na kadhalika. Nao watakuwepo.
9: Jambo kubwa kabisa liko na Iringa.
8: Jambo kubwa naamini Iringa lije kufanyika. Kwa mara ya kwanza tutafanya sisi hiyo tarehe 12 Mungu akifanya pesi sha.
9: Mwezi wa 7. Kwa hiyo tutategemea kuja kuona wachezaji wakubwa
8: kabisa
9: kwa kabisa Simba na Yanga na vingineyo.
8: Kubwa Simba na Yanga watakuwepo na National Team pia.
9: Na Mzizi anasemaje? Dhumuni kubwa la hili. Kwa nini haikuwa Tanga ameleta Iringa na Tanga ndo asili ya kwao?
8: Tanga ni kwao, lakini historia nzima ya mpira inayomhusu Mzizi imeanzia Iringa. Mzizi Tanga amezaliwa na kusoma tu primary school. Lakini mambo ya mpira yote yameanzia Iringa, amefanikiwa akiwa Iringa na ndio maana ameleta Iringa. Lakini na ndio hata siku anapoeleza kama ulisikia, amesema analeta Iringa kwa sababu anaamini watu wa Iringa walimsupport sana kwenye kukuza hii kariera yake mpaka pale alipofikia. Na
9: kwa hiyo chini hiyo ya Clement Mzizi Foundation
8: ipo chini ya Clement Mzizi Foundation na sisi, mimi kama mwalimu na tulitengeneza huo mpango toka mwaka juzi nadhani tuliwahi kukusimulia hapa kabla. Kwa bahati mbaya mwaka jana tukufanya mambo yalikuwa yako mengi kidogo. Lakini mwaka huu tumeona bora tuanze. Kwa sababu mwanzo kidogo mgumu, kwa hiyo tunaanza mwaka huu lakini ni endelevu kwamba litakuwepo kila mwaka sha.
9: Kwa hiyo tapigwa Samora pale.
8: Tapigwa Samora na ile juzi ilikuwa kama uzinduzi. Tutarudi tena kwenye vyombo vya habari Iringa atakuja. Siku si nyingi Clement Mzizi atakuwepo hapa na Oscar Iringa kwa ajili ya kuja kutembea vyombo vya habari tofauti mkoani kwetu. Lakini pia tunategemea kufanya press nyingine kwa wanahabari wa Iringa kwa sababu wao ndio wenye jambo lao. Kwa hiyo tunataka kuwaletea rasmi pia.
9: Na unajua Vegula Iringa ni kama amechelewa kama mwalimu alivyosema. Ukiangalia Morogoro Dickson Job anafanya
6: na Kibwana.
9: Na Kibwana
6: Zanzibar kule.
9: Zanzibar,
6: Tanga na Mamjeto.
9: Yes, Mbeya pia Duchu na mwenzie Kaseke wanafanya. Mpaka sasa hizi imeenda mpaka wilayani. Imagine Azizi Andabwile ana wenzie wale wanafanya wilaya ya Kyela. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa sababu ukiacha mbali kutoa kwenye jamii lakini
8: muda mrefu Manula pia anafanya kilombo.
9: Manula pia yes. Ukiacha mbali kurejesha kwenye jamii lakini inasaidia, unajua kuna vijana wengi ambao wakiwaona watu wakina Mzizi kuna namna inawapa motisha ama morali kwa sababu wengi wanamuona kama idol wao. Kwa hiyo wakipata hiyo morali kuna namna inawapa msukumo wa vijana kupenda mpira lakini pia pambana. Hata wazazi pia alikuwa anaongea hapa Beni kwamba wazazi wanahitaji kuwasupport vijana, lakini wazazi wakishaona mifano dhahiri kwamba Mzizi alikuwa Iringa na saizi ni mtu fulani kwenye jamii na ushawishi na ameweka tukio kama hili, kuna namna wazazi wanashawishika na wanaenda kuwasupport vijana.
6: Sasa mwalimu, lipi la kumaliza naambiwa na Iringa, tegemea nini mipango mikakati na kuja mikubwa zaidi?
8: La kuambia na Iringa ni kwamba sasa tuwasupport vijana. Tuwasupport hao vijana kwa sababu wanaleta kitu kipya, lakini kitu kizuri sana katika mkoa wetu. Na kupitia wao naamini mpira utarudi Iringa kwa sababu mimi naamini kuna vijana wengi wa Iringa watatumia hiyo kama fursa kwao pia kuonekana. Kwa uzoefu wangu alikaanaka juzi pia tulikuwa na alikamu alisema pale. Yeye katika ufahamu wake anaamini zaidi ya vijana watatu mpaka watano kupitia mechi kama hizi wameshawahi kupata fursa za kucheza ligi kuu. Na mimi pia naamini wapo watoto wengi wenye talent Iringa wajapata fursa ya kuonekana. tutawapa nafasi ya kucheza siku hiyo ili waonyeshe kile walichokuwa nacho.
9: Hiyo itakuwa ni timu Mzize versus timu Oscar.
8: Naam.
9: Ah, sio wao watakusanya wachezaji wao.
8: Ndio, lakini pia kuna watoto ambao wapo hapa Iringa tunaamini vipaji, tutawapa nafasi kwenye hizo timu. Kwa sababu kati ya Oscar na Mzize mimi nipo katikati pale.
9: Awe upo timu yote kati ya Oscar.
8: Mimi nipo katikati pale, sipo timu yote pale. Lakini mimi nipo jumla katika watu wote katika hili jambo. Kwa hiyo hata huko kwa Mzize tuna uwezo wa kuingiza baadhi ya watoto wa Iringa wakacheza pia. Naam.
4: Jambo zuri kabisa. Nafikiri Mzize kija pia hapa tutaratibu vizuri tupate fursa kusikiliza na hivyo
8: uzuri kabisa, na Oscar pia. Lazima tuwasiliane sha.
4: Sawa mwalimu, tukushukuru sana.
8: Asante sana.
4: Mpango na Mungu atie heri kwa
8: hili.
4: Jambo lenu.
8: Amina.
4: Asante mwalimu Chitalula huyu akizungumza kuhusu issue ya Mzize na mwenzake Oscar kwa rafiki wa saba, lakini utakuwa ukisikia taarifa kuelekea jambo hilo mara kwa mara pia hapa Nuru FM. Kwa hiyo ni jambo lako tu kuendelea kutusikiliza kwa uzuri sana. Wakati huu tukiondoka pia hapa nyumbani, tunageukia leo tukiondoka katika medani za kimataifa, na una nafasi nzuri zaidi ya kwenda kuandika ujumbe, nasi tunapitia kila ambacho umekuwa ukishiriki nasi hapa ndani. Andika ujumbe, tutakuja kupitia hapa punde tukirejea viwanjani.
10: Kirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo kwa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: time. Bana, asante kwamba unatusikiliza vizuri kabisa muda huu na nikukumbushe kwamba wahenga walisema ukiona vielea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao huu una kasi wa Tanzania unayostahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Najiuliza tumefikiwaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu mtandao huu ili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri kabisa hapa. Jana Mamelodi kwa bingwa Afrika, sio? Kwa bingwa Afrika kwa mchezo wake juzi
1: jana
0: dhidi ya Rabat, baada ya kushinda bao moja kwa bila kutoka sare moja moja, na alishinda mchezo kwanza moja bila nyumbani, jana akafanya hivyo Morocco. Kwa hiyo hatimaye amerudi bwana, kiu ya muda mrefu umeikata ile bwana, chukua ubingwa
2: na niliongea 2016
0: na mara ya mwisho ilikuwa
2: mara ya mwisho, na wamekuwa na michono mizuri sana hapa katikati, licha kwamba alikuwa anakosa ubingwa, lakini
0: tunajiuliza kwa nini anachukua ubingwa.
2: Yes, alikuwa na timu imara sana, ukiangalia kuna misimu alikuwa na timu imara, lakini kikwazo kikubwa ilikuwa ni halali.
1: Yeah.
2: Halali imekuwa ni timu ambayo imedominate sana hapa katikati, lakini siku yao imefika jana na wamebeba ubingwa, na ukiangalia investment ambayo wameweka, of course binafsi naamini wana deserve, na kwenye ranki za CAF jana rasmi wao wamepanda, ndio ambao wana point nyingi zaidi ndio wanaongoza pale.
0: Yeah. Timu ya kwanza kwa viwango bora Afrika.
2: Yes.
0: Kwa muda mrefu Ahly ametolewa.
2: Ametolewa, yes. Alali
1: na kapa kitu exciting next season tutakuwa naye Confederation ya Alali.
2: Na kitu kizuri kusimama Alali pia, licha mbali kwamba amemtoa Alali pale juu, lakini yeye ndio timu pekee ambaye alikuwa amemuonea sana Alali kama nakumbuka.
1: Yeah, alikuwa na win.
2: Funga, yes. Shao 5. Goli 5.
1: Yeah.
2: Kwao ni timu ambayo ukiacha mbali kwamba ina uwezo huo, lakini pia Alali imekuwa ni timu ambayo inamuogopa sana Mamelodi. Mamelodi amekuwa kishinda sana mechi nyingi sana zidi Alali, lakini ndio hivyo jana amebeba ubingwa, na moja ya moment nzuri zaidi ni story ya aliyefunga goli Tebo Mokoena. Anakuambia yeye kabla ya mechi aliota siku moja nyuma, aliota kwamba atafunga goli afula namna vile vile, na kuna watu kwenye familia yake alikuwa amemwambia kabisa kwamba leo Mungu atakopa ndio yetu na goli nitafunga, na kweli jana imetokea,
0: amefunga bao
2: kusawazisha
1: kusawazisha.
2: Na anakwambia ni moment ile ile aliyoota kwamba bao litakuwa vile, na jana amefunga bao vile vile.
1: Na kitu ambacho jana mimi kilikuwa kinanishangaza kwenye mchezo jana ni pressure ya marefarees. Yaani kuna maeneo yanategemea VAR itafanya kazi, maamuzi yanafanyika bila kwenda kwenye VAR. Kuna maeneo yanategemea labda tutastand mute, wanaenda kucheki kwenye VAR. Yaani kulikuwa kuna pressure kubwa. Yaani kuna moment ukiangalia vizuri zile game, ni kama unaona kabisa bado Waarabu kuna nguvu bado wanayo kwenye michuano sana. Na ni vile tu Mamelodi Sundowns naye ana msuri kiasi chake. Lakini kama ingekuwa imeenda klabu kama klabu zetu hapa za East Africa, pengine ungeona haichukui kombe tena jana. Kuna moment kabisa unaona Mamelodi unakuwa wakali kwa referee. Just players kushow up kama bana, maamuzi uliosema yamesimama. No need of VAR. Lakini jana wananufaika, wanapata penalti mbili jana. Farabat wanapata penalti ya kwanza ambayo kimsingi ukiangalia of course sio penalti, lakini pia kuna tukio walilipata jana Farabat ambalo una expect vingine ingekuwa penalti, lakini refa alivunga ya umeona. Lakini unaangalia tukio la penalti ya pili pia la golikipa, yale ile kama ya Simba ile tofauti, huyo alikumbatia kabisa, ila yule wa Simba kidogo alimgusa slightly mpanzu, umeona. Lakini kuna matukio mengi ukiangalia jana ni kama ilikuwa ina pressure kubwa sana kwa waamuzi. Na Farabati ameonyesha tofauti jana. Yaani ni kama sio yule aliyocheza South Africa. Yaani mpira wa Afrika unabadilika, sijui tunaweza kuelezea kwa namna gani. Ukitazama labda mechi ya PSG na Bayern

0: unaona uzani una balance kwenye viwanja vyote viwili. Lakini ukimwangalia Farabate alivyokuwa ugenini, it's like hajui mpira. Alafu game ya pili jana nyumbani anatoa superb performance. Yaani ubora ambao natamani kama angecheza hivi na game ya kwanza, mbona kama matokeo yangekuwa bado mazuri. Umeona? Sijui ndo kujiogopa au ndo away game approach na kwa vile, lakini game ya jana kidogo Farabate amefanya vizuri sana. Sana. Amefanya maamuzi mengi sahihi. Na pengine angeweza kupata magoli hata zaidi magoli aliyopata jana kama angekuwa na utulivu kwenye maeneo ya mwisho. Lakini ndo hivyo, siku ya kupata ya kupata. Mama yule amekuwa na performance nzuri mechi ya kwanza, kama jana alivyokuwa pia mchezo mzuri, na ameweza kuwin title
1: kabisa. Hongera wa champion Mamelodi Sundowns tangu 2016 kitambo. Miaka 10 eh?
0: Ndani ya miaka 10 amecheza finali 3 za CAF Champions League na anachukua 2 anapoteza 1.
1: Mwalimu
0: nimefanikiwa.
1: Pia mwalimu Kaloso kaupiga mwingi sana.
0: Ah, kapambana maana yake
1: da. Finali ya 3 ilikuwa hii. Amechukua hii moja, alikosa 2 ile akiwa Esperance na nyingine msimjia na Mamelodi.
0: Yeah. Maana yake angepoteza na hii angejisana na mkosi.
1: Na hii Mamelodi mkosa bingwa alijikuwa Afrika Kusini. Kwa hiyo iko kwa kauli mema kabisa.
0: Lakini jana pia tumshukuru sana Lonnie Williams kwa sababu kusave penalty dakika 74 ambayo ingeweka matokeo ya 2-1 ya Gilt 2-2 na Mamelodi maybe wangekinwa kwa advantage ya goal la genini iliwapa uhai Mamelodi. Kwa sababu usaje mimi nafikiria kama wangescore ile penalty Farabati kuna namna kabisa, kuna kitu wangegain kikubwa sana, ni kwenye dakika 15 za mwisho pengine Mamelodi angeomba mpira uishe sekunde yote. Lakini Lonnie Williams makosa yake mwenyewe anayafanyia marekebisho anaokoa mkwaju wa penalty ambao unarudisha mchezoni na kuzidi kuwapa uhai Mamelodi ambao kuelekea dakika 90.
1: Sawa, na mimi jana ligi kuu England ifika tamati rasmi.
0: Yeah, ukurasa umefungwa. Haaland amechukua golden boot. Arsenal umetoa ndoo yao ya 14 baada ya miaka 22. Pep Guardiola ameagwa rasmi jana. Mohamed Salah pia ameagwa jana. John Stones, Bernardo Silva, wachezao wote wameagwa jana, lakini pia West Ham, Burnley pamoja na Wolverhampton haikuwa riziki. Wameshuka daraja, wanakwenda kupambania nafasi yao tena mwakani championship. Bruno Fernandes ametoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi Premier League.
1: Assist 21
0: na anaweka rekodi yake.
1: Jana hivi alipambana ipata assist.
0: Yeah. Na ilikuwa ni kona tu, very easy. Kona tu akaruka header dogo, akascore. Kwa Bruno Fernandes ameandika rekodi ya kwake. Assist 21 ndani ya msimu mmoja tangu English Premier League imeanzishwa. Lakini pia Nico Lolo amechukua tuzo ya mchezaji bora kijana wa English Premier League. As well as David Raya amechukua tuzo ya mchezaji goalkeeper bora wa msimu mara 3 mfululizo. Kwa msimu umetamatika, ilikuwa ni dramatic season ambayo kila mtu amefurahia kuiona. Ups and down, United kuanza vibaya kumaliza vizuri. City kwanza gari limezima limekuja kwa kia kwenye gear. Arsenal ambaye ameongoza ligi tangu mwanzo ikafikia point kwa kuna sintofahamu ya kudondosha ligi, lakini tunamuona anafanya vizuri. Something exciting ni kwamba Sunderland mwaka jana alikuwa anacheza championship, msimu huu anaenda kucheza UEFA Europa League Ulaya. Amepanda daraja na ameenda kumaliza nafasi ya 6. Ni kitu kikubwa. Lakini pia Bournemouth anaenda kucheza Europa League mwakani, watu ambao hawajawahi kuwa pia kwenye michuano ya kimataifa. Lakini pia Brighton as well. Chelsea amechukua kujipambania, United amewin against Brighton. Chelsea alihitaji ushindi tu jana kucheza UEFA Europa League next season.
1: Lakini amekosa na Europa.
0: Sunderland bao 2-1. Kwa hiyo Xabi Alonso anaanza kibarua chake next season pasi na kuwa na mchezo hata mmoja wa UEFA International Trophy. Kwa hiyo atakuwa anacheza ligi peke yake FA pamoja na Carabao.
1: Kwa hiyo wakilishi England wa UEFA Champions League,
0: UEFA Champions League kwa Uingereza, Arsenal ameongoza ligi, nafasi ya pili imekwenda kwa Manchester City, pia atawakilisha United nafasi ya 3, nafasi ya 4 Liverpool, nafasi ya 5 Aston Villa. Hao ndio watakuwa wawakilishi kwa upande wa UEFA Champions League. Lakini kwa upande wa UEFA Europa League, Bournemouth pamoja na Sunderland. UEFA Conference League watawasilishwa na Brighton and Hove Albion. Kitu kikubwa ambacho kinapasua kichwa sasa hivi Uingereza ni kocha wa Bournemouth Anthony Iraola anapigiwa chapuo sana ya kwenda kwenye klabu ile kwa sababu alichokifanya ni kitu kikubwa. Na vilabu vingi ulimwenguni vinamtolea macho. Kwa watafanya nini Bournemouth kumbakisha? Tusubiri. Summer is coming. Juni moja tu summer itakuwa open. Kwa room itakuwa wazi, tutajua nani anaondoka, nani anabaki na itakuwa vipi hapa.
1: Yule akaondoka na kipigo.
0: Ah, of course, sio mbaya. Mambo ya sio mengi, 2-1 mbona kibosi. Kashinda mara ngapi?
1: Shinda nyingi.
0: Na jana ameongea kwa uchungu sana kwamba I'm leaving seat but jina langu litabaki, legacy yangu itabaki. Moja ya stances za uwanja kutakuwa na jina la baba yangu, jina la familia, jina la ukoo. Ni heshima kubwa kwa Man City, itakuwa ni sehemu ya maisha yake mpaka kuzim till the health. Mm. Ya, kwa hiyo ni kitu kikubwa sana Man City wanakifanya. Maana yake ni uzazi na uzazi, uzao na uzao watajua kwamba Guardiola alipita Manchester City. Mm. Sio tu kwa makombe aliyochukua lakini stand itself itakuwa na express ya.
1: Spain kule. Spain walimaliza ligi juzi na kuna baadhi ya timu zilishuka, of course bingwa alikuwa shapatikana Barcelona siku kadhaa nyuma, lakini kuna timu ambazo of course ishe kufanya vizuri kwenye ligi lakini juzi zifanikiwa kushuka ikiwemo Girona, ni moja ya timu ambazo zilishuka. Lakini pia Spain wametangaza kikosi chao cha timu ya taifa leo. Mm. Na kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na wasiwasi kama atakosa, lakini wamekuepo kwenye hicho kikosi. Lakini kwa haraka haraka tu kwenye timu ya taifa Spain, kwa haraka haraka tu timu zilizoshuka ni timu tatu moja kwa moja, kuna Girona, Mallorca na Real Oviedo. Hizi ndo timu tatu ambazo zimeshuka, na Real Oviedo huyu alipanda na akashuka akashuka na kuondoka. Lakini Girona ni msimu juzi alikuwa na timu nzuri sana, ilishika hadi nafasi ya tatu kaenda hadi UEFA, lakini siku ya juzi walifanikiwa kushuka daraja. Lakini leo pia mapema leo wametoa kikosi chao cha timu ya taifa, na kama na nusu vigula nikipenda kukitaja hapa chapu. Golini yupo Unai Simon, lakini pia yupo Garcia, lakini pia David Raya, na kwenye eneo la backline tim zao David Raya, Arsenal, Juan Garcia, Barcelona, Unai Simon,
0: Atletico
1: Bilbao. Mabeki kuna Kukulela, Chelsea, Grimaldo, Leverkusen, Pogba, Barcelona, Laporte, Athletic, Pubil,
0: Atletico Madrid,
1: yes, Eric Garcia, Barcelona, Marcos Llorente, Atletico Madrid, Polo, Tottenham Hotspur. Viungo kuna Pedri, Barcelona, Fabian Luiz, PSG, Zubimendi, Arsenal, Gavi, Barcelona, Rodrigo, Manchester City, Alex Baena, Atletico Madrid, Merino, Arsenal. Lakini washambuliaji kuna Ayazbal, Real Sociedad, Dani Olmo, Barcelona, Nico Williams, Athletic Bilbao, Jeremy Pino, ni Crystal Palace. Lakini Ferran Torres, Barcelona, Lamine Yamal, Barcelona, Victor Munoz, Barcelona,
0: I think Osasuna.
1: Osasuna, yes. Afu
0: Borja Iglesias
2: kutoka Celta Vigo. Yes. Celta Vigo yule. Nico Williams imekuepo.
1: Nico Williams kuna hofu watu wanasema kama atakosekana, lakini yupo, yes.
0: Kuna kitu niliwahi kukiongea wakati tunamzungumzia Pama. Mm. Kipindi kile Pama ameachwa na Uingereza na hivi. Tulizungumzia class ya Pama kwamba kwa nini anajiita sasa hivyo. Lakini mimi nilizungumzia kitu kimoja kwamba una klasi nzuri ni klabu unayocheza, lakini delivery yako ya national team sio mbaya, kwa sababu hata wewe wakati ambao ulipewa nafasi ya kucheza ulifanya vizuri, lakini haukuwahi kuwa key player in our team. Moja, yani haukuwahi kutubeba. Umeona, yes. Niko amekuwa na msimu mbovu uliojaa injuries. Lakini alichokifanya kwenye tournament zilizopita akiwa na national team.
1: Moja ya kitu ambacho kimashtoa wengi ni kukosekana mchezaji yote wa Real Madrid kwenye kikosi hichi.
0: To my side,
1: lakini pia mchezaji kama Dani Carvajal ambaye ni captain pia
0: retired one. Mimi sioni kama ni ilikuwa such important kuwepo.
2: Ni ngumu kuwepo.
0: Labda kama angeitwa tu kama kiongozi, lakini sio sema start.
2: Unahisi kwamba ilishatosha yeye kuwepo national team?
0: National team ilitosha. Yaani kwa upande wangu mimi, kwa wachezaji ambao wameitwa au mchezaji ambaye ameachwa wa Spain ambaye anaweza kucomplain kwa nini hayupo hapa? Hayupo. Rodri, Pedri, Omo,
1: lakini Gavi, Fabian Ruiz. Gavi alikuwa na majeruhi mengi. Kumuita Gavi.
2: Hata Merino alikuwa na majeruhi lakini tukaita.
1: Hata Merino.
0: Yes. Lakini na Gavi ameitwa na hisi Fermin Lopez is out. Mm. Fermin Lopez alikuwa included lakini ametemwa ili wengine wawepo. Kwa upande wangu mimi, wachezaji wengi tulotegemea watakuwepo hapo. Alvaro Carreras, fullback ya kushoto ya Real Madrid. Yeah. Amekuwa na performance nzuri sana.
3: Yeah, yeah. Lakini pia center back huyu ya Real Madrid aliyetoka
0: Dean Huijsen. Lakini mara nyingi Huijsen amekuwa akijumuishwa, sijajua kwa nini
2: hajaitwa. Na beki yule alitoka Bournemouth kwenda Madrid.
3: Bournemouth.
0: Pengine injuries.
2: Labda lakini kwa
0: sababu Huijsen kwa kiasi kikosi ana deserve. Yaani nje ya ku deserve kitu ambacho nimekifikiria mimi, Huijsen anaweza kuwa na injury kwa sababu ya nini? Huijsen amekuwa ni moja ya mchezaji
2: pendwa
0: na De La Fuente tangu kwa
2: Bournemouth. Ndio.
0: Umeona? Possible anaweza akawa na injuries.
3: Yeah. Hata Asensio, mimi kwa mabeki ambao wapo hapa, hata Asensio. Asensio of course ni mchomaji sana, lakini kwa level yake anacheza.
0: Sema tu kocha Asensio huapendi kumwita. Lakini Huijsen huwa ni mtu anaitwa mara nyingi
3: hata Carreras, Carreras pia.
0: Amekuwa na performance nzuri msimu
3: huu. Nzuri sana, lakini ndio hivyo hajaitwa. Kwa Madrid kwa mara kwanza haina team, haina
0: mchezaji hata mmoja. Na mimi ambaye naumia hapa kutokuwepo nani?
2: Yaani hata mmoja Madrid.
0: Real Madrid ina mchezaji hata mmoja. Yaani
3: hana hata mchezaji hata mmoja.
2: Nimeshangaa sana.
0: Yaani mimi kwa upande wangu mtu ambaye
3: Barcelona hata tuseme tukipanga kikosi kinachoanza, asilimia kubwa ni wachezaji wa Barcelona.
2: Hapa.
3: Yaani asilimia kubwa hapa ni wachezaji wa Barcelona. Yes. Yaani Barcelona ndo kuanzia goalkeeper Joan Garcia amekuwa na msimu mzuri. Zo mbele ya David Raya itakuwa ni zambi kidogo. Wanasi ndo mnajua namna ambavyo Raya.
2: Lakini Raya anapiga mkeka huko.
3: Eh, waga na kaa bench, yes.
2: Kwa no Madrid player.
3: No Madrid player.
2: Haya, sasa tukomea hapo. Usaji Daniel Ben Kashilika alimsikia Steve Liawa na Agrey Mwakalambo. Mimi naitwa Frank Zegula. Asante kwa wale wote walioshiriki nasi kwanza tulivyoanza Libda Usi ndo tenanga hapa. Kesho pia ni siku. Asante na takie tu mchana ulio mwema.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Nuru FM 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

Zanzibar. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
4: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0 20. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sayari ya burudani.

0: Rubén.
1: Saya Ria Burudan.
2: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
3: This is Neo aka the gentleman.
4: Hey, this is Mariah Carey.
2: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
5: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
6: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
7: Mwenyezi Mungu akitaka.
2: Mixing Unlimited.
8: We take care of your music needs.
2: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening.

0: 2026.
1: Ebale wakati unamsikiliza, unamsikiliza Likiba kuna Mbosso kani. Ngoma inaitwa Buju, Buju kama Buju. Oh, hivi Buju, yani Buju inatakiwa ana sound vipi yani Buju?
2: Buju.
1: Yani kiambia Buju. Yani mtoto fulani Buju, Buju.
2: Buju, Buju.
1: A Buju, Buju.
3: Epi sindo inadekaga hiyo.
2: Hiyo ni namna huwa anakuaga mzazi. Anambembeleza mtoto, Buju. Sasa ukija kwa mtaalamu Bwana Mbosso, unaweza kujiongeza hapo kama. Kamaanisha nini?
1: Yani Buju. No, no, watu wenye shavu shavu hivi wanaonekana kama Buju, Buju.
3: Ana shoti unakuwa romantic. Wala watu wako romantika.
1: Sasa
3: anakuwa anaimbia bebe pale, bebe romantike pale.
2: Ndio Buju.
3: Buju. Ndio. Kitambo hayo mambo.
1: Yes sir. Kwa sawa, umesikiliza pia salama ya Barnaba anampa mashavu Diamond Platinum. Wakati unasikiliza Buju, Mbosso kani anafanya vesi ya pili. Mbosso kani ana goma lake jipya na watu wanadondosha comments nyingi sana Instagram. Kama bwana mchizi, kama goma alilodondosha hivi kama ni goma bovu, kama limestuck, limegoma.
3: Yes sir.
1: Yeah, so kila mtu ana mtizamo wake kuhusiana na ngoma mpya ya Mbosso kani. Kama yeah. Bwana mbona kama ngoma imekuwa ya kawaida hivi?
2: Imekuwa noma sana.
1: Yaani sio Mbosso huyu ambaye sisi tunamjua
2: au
1: tuipe time, tuipe muda. Maki ngoma za sasa zimekuwa zinavyoondokaji wake umekuwa tofauti kidogo. Ngoma inaweza ikatoka ikaonekana ya kawaida.
3: Yeah.
1: Ukisikiliza kama Mombasa ya Mario, kuna ngoma ile ya Sugar ya Mario.
3: Yeah.
1: Yaani sasa hivi ndio zinakuwa ngoma kubwa. Lakini zimetoka muda kidogo na zikawa zinaonekana kama za kawaida, ila baada ya muda kidogo tunaona ngoma zinaondoka.
2: So inawezekana pia tuipe time. Inawezekana ikafika time watu waka appreciate kitu ambacho amekifanya Mbosso.
1: Okay.
2: So tuipe muda, itafanya tu vizuri.
3: Sawa, yani ukiachana na kuipa time, lakini hii inakuja ile effect kwamba umetoa bangers za kutosha, afu unakuja kutoa nyimbo ikivuruga kidogo, lazima watu wapate comment. Lakini tukiipa muda dakika mbili tatu hivi, naona itakuwa ngoma kubwa. Inaendelea kuwa kubwa. Si unajua Mbosso anakuja na miondoko fulani hivi ya kimapenzi. Lazima itakuwa kubwa tu. Buju kibao.
1: Okay. Christian Sambagi, bwana Christian Sambagi mzee wangu, na kuona bwana Meska Wovela na wengine wote ambao wanajoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok. Iko live pia, inapatikana kama NASI Naswa Kunyumba. Muda huu hapa kama unatusikiliza kupitia 88.9, niko na MC Bizo Misafi.
3: Yes,
1: kwa hapa mnaitwa mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nase wa Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. DJ Isa yuko hapa, banatakisha Blue Monday ya tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Inaanza poa na inaenda fresh kama kawaida yetu. Shilingi 100,000 imewekwa hapa kwa ajili ya washindi na pesa, na baadaye watakuwa wanaondoka na mkwanja wao kama kawa. Yaani mkwanja lazima utoke na
3: nguvu ya buku tu.
1: Bana leo pia yaani haina haja ya kuwauliza. Leo mkwanja utadondoka kwa watu wawili, wataondoka na mkwanja wa Norupesa. Kuna shilingi 100,000 iko hapa.
3: Okay.
1: Inakusubiri wewe ambaye unacheza muda huu hapa Norupesa. Na kama bado haujajua jinsi na namna ya kucheza Norupesa, rais anachukua maelekezo hapa kwa Miss Sapi, anakudondoshia muda huu.
2: Yes, kwa mtumiaji wa Vodacom unaweza kubonyeza sasa hivi *150 *000 alama ya leli, then ukachagua namba 4 lipa kwa Mpesa, then ukachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 55311, then utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utaweka kiasi ambacho ni shilingi tu 1,000 ya Kitanzania ambayo wewe uko nayo sasa hivi. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1,000 yako, then utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji wa Tigo, bonyeza *150*01 alama ya leli, then utachagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 55311, weka kumbukumbu namba ambao ni 889, then utaweka kiasi ambao ni shilingi 1,000. Weka namba ya siri, utathibitisha malipo ya kiasi chako. Kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, unabonyeza *150*60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then chagua na weka namba ya kampuni ambao ni 55311, weka kumbukumbu namba ambao ni namba 889, then utaweka kiasi, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1,000 yako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Halotel,
1: yeah,
2: unabonyeza *150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000 tu, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha malipo yako.
1: Kidole, mama, kidole, happy kidole.
2: Katafuta vyote, mimi nakwambia.
1: Naona umetia na mkaza, naona mdogo umefanya hivi tu. Yaani kwenye mambo ya mchele ndio unakuwa hivyo.
2: Mimi ninakwambia toka tunaanza pindi. Njoma nasi unalitafuta. Haina shida, haina noma.
1: Leo naona mwendo wa kidole.
3: Kidole, mama, kidole. Sema uhakikishaje kuvia huko happy bana. Hawakuona.
2: Ila kwa mtu ambaye anaweza atacheza nuru pesa right now. Unaweza kuondoka mtu mtie sana. Tumetoka weekend, watu wametumia pesa mingi sana. So ukicheza nuru pesa unaweza kuisha kibunda ambacho umekitumia weekend.
1: Okay.
2: Inakuwa faida pia.
1: Yes, yeah. Sir. Yeah. Shout out to Zay Hamed. Meli Justin na mshikaji wetu hapa anasema alikuwa anakupa mashavu hapa. Christian Sambagi anasema huyo mrembo da sauti ya tani sana, msalimie. Anasema ungejua sasa ungemuona.
2: Nani?
1: Yaani ungemuona.
2: Acha mambo yako.
1: Nakuonesha hapa sasa hivi. Ukote. Unaweza kujikuta umeuziwa. Ebona kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida ambayo unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa. Tuombe unatusikiliza ukiwa pande zipi, kupitia 88.97. Ukidondoka pale Instagram pamoja na YouTube pia au Facebook tunapatikana kama Nuru FM Iringa, YouTube tunapatikana kama Nuru Digital TV. Hakikisha una subscribe ile channel pale, lakini pia una share link na watu wengine pia ili waendelee kufuatilia mitikasi moto moto ambayo inaendelea pale. Ukipita pale kuna interview ya mheshimiwa mbunge Msigwa.
3: Yes,
1: wa zamani, mbunge wa zamani wa Iringa mjini, iko pale interview ambayo amefanya live na Nyambizi asubuhi pale. So unaweza kwenda ukaingia pale ukaisikiliza yote, inapatikana pale. Gusa linki pale juu ya Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Sawa. Sasa bwana mshikaji wetu Davido hata kudondosha arena pale mjini Nigeria. Bana saba baadaye utakuja kumsikiliza hapa Davido kutoka Nigeria. Yeye pia ameona bana watu wasio nyonge huko, wasanii wanalialia na serikali, huku mwanetu yeye anadondosha arena.
2: Noma kabisa.
1: Yeye anaidondosha mwenyewe. Sio mambo ya kutaka kulialia sana kutetea huruma na watu walikuwa na expect kama mtu kama Diamond angesema bwana sasa najenga arena mwenyewe.
3: Yes sir.
2: Kwa status ya Diamond ukimcompare na Davido, unadhani kwa sasa alionayo Diamond Platinum anaweza kule ku afford akajenga arena Tanzania?
1: Anaweza, si tajiri.
3: Ela.
1: Mambo ya noti, mambo ya fedha, afu tajiri mtu mzito. Sasa tajiri naye analia, watu wengine watafanyaje sasa?
3: Afu in short unafikiri tunaangaliaga tu utajiri hivi vitu sijui anavomiliki. Kuna watu wana assets huko. Yaani ukinaangalia watu assets kibao, anaweza kadondosha arena.
1: Watu wanawekeza sana.
3: Yeah, yaani wanawekeza sana sasa.
1: Bwana, sasa moja kati ya vitu ambavyo baadaye pia utavisikiliza pia ni moja na hilo, lakini tukaona sio case. Moja kati ya washikaji ambao wamepiga kora skali sana.
3: Yes sir.
1: Sasa hapa mwanangu Isa Mwembe yokote basi tufanye namna uokotaji nao ni mgumu jamani. Bwana tuomba na tuokote basi mzee wangu. Mambo ya uokotaji ni magumu kweli kweli sasa.
3: Sio poa
1: sasa. Mambo kwa ushahidi mkubwa.
3: Lazima uokote.
1: Bwana uokotaji unakuwa uokotaji
2: unakuwa mgumu sana bwana.
1: Bwana tuanze tu mazima mkubwa. Afu sitajua namna ambavyo tutaiweka ili
3: isiwa.
1: Sababu kati ya washikaji ambao wameumiza kora skali sana kwenye ngoma ya mshikaji wetu anaitwa Daddy Mashona.
3: Yeah.
1: Jamaa anaitwa Mr. Kesho. Sawa. Lakini huyu ni mmoja kati ya wasanii ambao wanatakiwa kuangaliwa sana. Jamaa anaimba sana. So ni mmoja kati ya wasanii ambao wameumiza chorus kali sana kwenye ngoma ya Daddy Mashona inaitwa Nayakumbuka.
3: Yeah, yeah.
1: Sasa ile chorus mchizi ambaye ameifanya anaitwa Mr. Kesho na tukaona sio case kwa sababu goma linafanya poa nyanda za juu kusini na Tanzania.
3: Yes,
1: kwa hiyo bwana acha tumtafute mwanetu tumvutie waya Mr. Kesho izungumzie ngoma pia, lakini pia na mapokezi anayozungumzia muda huu hapa kwenye sayari ya burudani. Yo Mr. Kesho.
0: Sikushangaa kuona wimbo unafanya vizuri Tanzania. Sikushangaa kwa sababu ni wimbo ambao ulianza kufanya vizuri studio, ukafanya vizuri kwenye mioyo yetu sisi watu wachache. Kwa nikaamini kama mioyo yetu tu imepitisha na watu walio karibu yetu wamepiga kura, huu wimbo utaenda kukushika na utaenda kupendwa na watu. Sisi tunafurahi mapokezi ya Tanzania. Tunashukuru Nuru FM kwa support yenu tunaona wimbo wetu unaenda unafanya vizuri kwenye ma top 10. So God bless you guys. Mwendelee kutusupport, ma muziki yako mengi yanatoka na mengine yanaendelea kutoka. We love you guys. Asanteni wa Tanzania kwa kuipokea na yakumbuka, kwa kuifanya hiyo nyimbo pendwa, hiyo nyimbo bora ya hip hop R&B. Shukrani sana. Keep streaming, keep views. Ngoma ipo YouTube. Ciao.
1: Uni Mr. Kesho. Baada baadaye pia stories zinaendelea na Mr. Kesho. So baada baadaye pia atatupitisha kwenye mbanga nyingine ambazo tutaendelea kupiga naye.
3: Yes sir.
1: Kupitia 0766744292. Unaweza kuendelea kutucheki, lakini kama ni shabiki wa Arsenal pia una nafasi kubwa sana ya kurequest wimbo wote ambao unataka kusikiliza, kwa sababu mamlaka tunayo na tuko na nguvu hiyo pia kuzungumzia hili swali.
2: Sana. Naweza nikasema Arsenal una wakati mgumu sana. Baka ili pindi liishe. Nisikilize.
1: Au maelekezo tu yafuatwe atolewe nje. Binti huyu. Arsenal una wakati mgumu au Man U una wakati mgumu au unashindwa kuzungumzia watu kama Chelsea una wakati mgumu. Unakuja kuzungumzia watu wa Arsenal kwa watu kama Totti au atolewe nje.
3: Alafu mbona anaanza kutuambia fulani?
1: Unapozungumzia Arsenal inatakiwa uwe na nidhamu kidogo.
2: Nakumbuka kauli yako ulisema.
1: Uwe na heshima kidogo unapozungumzia Arsenal.
2: Kauli yako ulisema kwamba kwa mashabiki wa Arsenal waanze kutembea na walinzi. Nadhani kwa sasa
1: mashabiki wa Arsenal mnatembea wili wawili.
3: Sio
1: salama, watu sasa hivi tunawindwa. Watu tunawindwa.
3: Mashabiki wa Totti wakituona, mashabiki wa Chelsea, Man U.
1: Balaa zito. Oh,
3: sio poa sasa.
1: Oya, hapo studio nawapata vilivyo kutoka Ibato Mufindi Kusini, mwa Tanzania ni Obed Lubida. Bana Mufindi Kusini hapo. Hiyo ni mitaa ya Mafinga, Mufindi. Bana sawa. Tuko pamoja kwa sare burudani, wasikilize kutoka Ugesa Samuel Mgogosi. Sima class toka Ilula Isele. Mungu ampe maisha mema, awape maisha mema wote wanaosikiliza SB sare burudani. Asante.
3: Amen.
1: Bana wapata mjengoni hapo tisha sana by MC Nation comedian wa Mafinga. Shikaji wetu anachekesha Mafinga pale MC yes, Nation. Anawachekesha wana. Sawa. Tabidi upite hapa radio na sisi tuchekeshe. Anawapata vizuri nikiwa Kigonzile, mama Vanessa, napenda sana kusikiliza Nuru FM Radio. Asante mama Vanessa, na sisi tunakupenda pia. Na iko siku tutakutembelea hapo. Miss Happy tumwaagiza akutembelea. Jamani mnipe namba huyo mrembo, maana hiyo sauti. Shauri yenu. Taingia chaka, mmenambia. Taingia chaka. Awam kutoka Vilalo, naomba ndondeshe ngoma ya FA Dube Selwali please. Fredi Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini Mzuka. Bane Buju design kama tipu au minyama. Nimelikumbuka goma la zaidi. Wo. Kabisa yes, kusema itakuwa kizaa sana wazee. Gwala kwa mzee Magesa. Amedondosha mashavu yake mwanetu kwa mzee Magesa. Opole Kikoti Bilali Maketa au ituko live na 88.9 au vipi bana Musa Babas Fredi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Saa naomba wimbo unaitwa All Have by Brighton Nyevanga from Mafinga. Naitwa Wamwam kutoka Vilalo, naomba ndondeshe ngoma mwanefway Dume Suluali. Saa huyu mwana alikuwa naomba namba ya huyu mrembo Misi Api. Sio kashangaa bwana, umekutana na Mr. Pimbi live. Kazi unayo leo, naomba mtu vizuri deli asikukuta anasikiliza kutoka Itegulije.
2: Sema sio mbaya.
1: Mimi nakwambia. Unashana hapa mwanetu.
2: Leo umeamka na mimi.
1: Please kama goya kutoka Ilula. Kwa mpole. Obadia kutoka Simaningano, ito Obadia Kapande, na wapata vizuri Deli Kimbilinyi, Asikongweta, na wasikiliza kutoka Itengulinyi, kama Itengulinyi. Asante wanetu ambao wako Mufindi. Leo hapo kinawaka sana hapo, mwambie na mwezi DJ Nasi yuko hapo.
3: Yes sir.
1: Bana kwenye mapokezi ya mwenge niko hapo. Na kuja kuondoka na kijiji changu hapo kama kawaida. Mjipangi. Energy ya kutosha sana wanetu hapo. Hakikisha mmejipanga, kwa sababu tutakuwepo hapo na balali itakuwa zito sana. Oya mashabiki wa Arsenal, kama kipofu kaona mwezi, bali shabiki la Man City mtu wa village, siwezi ishi bila DJ Nasi jamani. Utasikia hii message bwana.
3: Umetunga
1: umejitumia mambo kwa ushahidi. Njoo angalia hapa.
2: Kuna
1: kuja uthibitishe, kuna usijue kasema bwana nimejitumia hapa, nataka kujipa mashavu. Ehe, umeona sasa mambo ya hujuma. Simeiona hii hapa, huyo ni message hapo. Hey, fitness zimeanza hapo. Hiyo ni soma, kwani unajua kusoma jamani, imeandikwaje?
2: Lazima siwezi ishi bila.
1: Umeona sasa? Mdogo wangu
3: ndaza juu kusini nasi wako nyumba.
1: Mdogo wangu msibizo kwa mpole bwana.
2: Watu tayari nadhani wanaanza kujichanganya.
1: Ba DJ Daz, Daz kama Daz au sio mwanetu kabisa familia. Badazi inabidi siku tukupitishe hapa mjengoni.
3: Yes,
1: tutafutie siku hizi siku ngapi hizi upite hapa. Glory Mlai, shishi kama shishi by J. Oh yeah, ina na Miss Kavela, tajiri kama tajiri. Wewe ni tuna ni Ivoni. Nimekuwa

0: la Weri Jenasi, jamani.
1: Huyo ashaanza kuchonganisha.
0: Sasa kwa vita hii. Fredi Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini. Oya, fanya kama unagusa ngoma ya Mboso. Mambo vipi? Unaendesha ngoma ya Madii, rais wa Mazese. Kiwaburudishe boda boda wote wa Ilula. Mara Madii, Arsenal au ndio kama Mgumba kapata. Napata vizuri. Oya, mpaka Kiteni, Aston Matanila nikiwa mafinga kikombo. Namwambia Mofa Team TC, Atune Nuru FM Radio. Huyu ni ndugu yake na DJ Issa Mumtisi.
2: Yes sir.
0: Mofa Team TC, familia yake kabisa. Eh, bwana itabidi uwatembelee bwana Issa mwe, fanya umtembelee ndugu yako Mofa Team TC. Umtafute. Popote alipo. Bwana tunapea bills za DJ Samora Fata upon 182. Hakikisha unacheza nuru pesa. Tumekwambia shilingi 100,000 inatoka kwa watu wawili, yani shilingi 50,000.
2: Yeah, kwa nguvu ya buku tuweze kwa nguvu ya buku
0: na umkwanja.
2: Yes sir.
0: So hakikisha unacheza kwa kuzingatia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Airtel. Nguvu ya buku tu inaweza kukufanya leo ukawa tajiri afu kaishi kishua vile vile. Tarudi hapa na DJ Isam on 182. Kwa sasa lipa kodi ya pango.
2: Yes sir.
3: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
3: You are great, yes you are, holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania! Mitali na vipaji. Na vipaji vipo mtani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtani. Yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa

0: Pingui.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
1: Hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Such a beautiful day.
1: Kwa kingi ni ukitabu Asa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Kodi ya mtaa.

0: Ukija kuangalia ni mlolongo wangu mkubwa sana mpaka ufikia mtu mmoja. Kwa hiyo mashindano ambayo ni magumu inabidi utumie energy sana. Unaelewa? Kwa hiyo pia napoenda ku Switzerland tegemea manake ni makubwa. Mimi sijajua lakini mimi ninavyoona kwamba naweza kawaambia watu kwamba wategemee makubwa. Kwangu mimi lakini all in all nawapenda pia. Napenda sana. Ina maana kubwa sana. Maanake kwamba dream come true. Maanake kwamba ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana. Mashindano kama hivi kushindana shindana hivi ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo ina maana kubwa sana kwangu sana. Sana. Kwa watu wote ambao kwamba wamenisupport, wamenipigia kula, sema kweli nawapenda. Na nategemea makubwa sana ninapoenda huko. Sana sana nzidi kuniombea. Hivyo. Maanake nawapenda sana. I love you guys. Ini kwa ajili yenu. Love.
1: Bwana sawa, wakati tukikamilisha na hii hapa ya mwisho ya mshikaji wetu anaitwa Mr. Kesho, tupitishe kidogo kuhusiana na idea wimbo na yakumbuka.
2: Yes sir.
1: Ilikuwaje yuko hapa Mr. Kesho?
2: Nakumbuka nilipopewa tu jina nakumbuka. Nikaletea vitu vingi na uzuri. Tadi ana story nyingi sana na kwa gara anazo. Ni kama nyimbo anavyokuwa anaiandaa kabla kupigwa beat, kabla kufanya chochote ameshakuwa amewaza mchoro mzima wa idea na inaenda kukaa sehemu gani kwenye jamii. Na ndio maana mimi mwenyewe ikabidi nivae usika mzito sana kwenye chorus kutokana na jinsi tukio lenyewe lilivyo. Sanaa ni kitu ambacho hata kama story sio yako, ni ya mtu, inabidi uisimulie ama uiandae na kuipresent kwa katika mtindo mzuri wa kugusa hisia za kila mtu. Kila mtu ajihisi kama kaimbiwa yeye.
1: Mr. Kesho, wimbo unaitwa na yakumbuka. Ukienda YouTube pale, ukienda Audimac, Boomplay, popote pale unayo nafasi ya kuendelea kusikiliza wimbo huu hapo ambao unaitwa na yakumbuka. Andika Dadi Mashona, andika na yakumbuka. Tulipamoja, anaitwa Farm Inga Dodoma. Tunatoboa bila kuchoka, kodi ni moja tu, mtas banduki 89.9 Nuru FM. Kila mtaa mnasikika, anaitwa Mawazo Kapoma au mtu wa roki mkuu, nawapenda sana. Tamati sare burudani imetulia sana, kama vipi Mombasa, Mario Itishe, Anthony Kikoti, Lula Igunga. Mbona hiyo namba ya huyo dada misiapi amjanipa Musa director hapa. Ngome Feruzi Starehe, nawapata kwa uzuri toka pande za Ilambo, sababisha ngome ya Samu ukweli, yeyote niite Mseto kusuka. Mbali pande za Ilula mtu wa Mika Ngulugulu, bana Ilula mtu hapa nawasikiliza. Huyu hapa anasema nawaza hata muda wa kula unakosa. Bana nawaza, yani huyu anasema anamwaza sana Misepi, anawaza yani hata muda wa kula yani anakosa. Da, bana kweli ilichaka. Anamuwaza sana, sawa.
3: Sasa kagangania sana.
1: Ibidi umpe namba yako bwana.
4: Dondosha DJs.
1: Dundo lote na binti Kiziwi, ni Ustazi Masudi, Lumagila Mafinga, mtaa wa burudani, hai kwa Wakidato Obedi. Sawa, tuko pamoja. Tunapea bills and DJ Samu nafuata hapa on 1 and 2. Bado niko na MC Bizo Misapi.
4: Yes sir.
1: Mimi ni DJ Nas wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo.
5: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
6: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni wa
4: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
6: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
7: You are great, yes you are holy one.
8: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
9: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
10: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
9: Kinyanambo B,
10: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
9: Ulikuwa na tatizo?
10: Nilikuwa siendi period.
9: Ulikuwa uwezi kwenda period?
10: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
8: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa

0: Mr. Kesho, kama kawa, kodi ya mtaa lazima tuhakikishe zile talents ambazo itabidi tuzipe airtime. Hii hapa ndi sehemu yake pekee ambayo sisi tunadondosha hizi airtime, lakini right now tunaenda kukimbiza, tunakamilisha umchongo, na mchongo huu hapa wa Sports Rebound Hub, na Steve Liao pia yuko hapa. Bwana, tuko sawa.
1: Yes sir.
0: Tuko vizuri mzee wangu.
2: Naweza nisiseme chochote.
0: Ah, huwezi kuzungumza.
2: Naondoka lakini content ikawa imepatikana.
0: Ah.
2: Sielewi. Yaani naweza nisiseme chochote. Nikaondoka lakini content ikawa imeeleweka.
0: Ah.
2: Unajua kwa nini?
0: Mm.
2: Arsenal ni talk of the town kwa sasa.
0: Yeah. Kabisa.
2: Miaka 22 sio mchezo. Kuna mtu ameniuliza swali jana, akaniambia Spurs walikuwa wanashuka daraja jana. Na kama Spurs angeshuka daraja, kuna kitu kingekosekana kwenye EPL. Unajua wapinzani halisi wa Arsenal ni Tottenham Hotspur.
0: Yeah.
2: Na okay. North London Derby. Mshindani halisi huwa ni wa Spurs ni Arsenal. Ni kama mshindani halisi wa Liverpool ni Everton.
0: Ah, okay.
2: Ni kama alivyo mshindani halisi wa United ni City. Wote mnatoka mji mmoja.
0: Okay.
2: Ndio maana ya derby. Kunaweza kuwa kuna mfano Barcelona na Real Madrid, ile sio derby.
0: Okay.
2: Yeah, kwa sababu hawatoki eneo moja. Ila Barcelona na Espanyol, hiyo ni derby.
0: Yeah.
2: Atletico Madrid na Real Madrid, hiyo ndio derby. Yeah. Ni watu ambao mnatoka
0: eneo moja.
2: Yeah. Kwa hiyo wakati Arsenal anagombea anachukua taji, Spurs alikuwa anapambana kwenye nusu na kushuka daraja. Sasa angalia wenzetu ambao sio wazungu ambao wamestaarabika. Yeah. Everton alikuwa nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi. Anacheza na Spurs. Everton hata akifungwa goli 100 haimuathiri chochote.
0: Yeah.
2: Anacheza na Spurs. Spurs ameshikilia leo mkononi dakika 20 za mechi zote. Everton anapeleka moto vibaya mno. Lakini ingekuwa huku kwetu, hamna mechi.
0: Hamna mechi.
2: Bila
0: shughuli kabisa.
2: Inaondoka. Hey. Lakini wenzetu bwana anakushuka daraja. Sasa ziliongezwa dakika 5 ile mechi. Everton alipeleka moto. Mashabiki wa Spurs, kocha wa Spurs wamepiga magoti wanaomba. Wazungu bwana wamepofu wamestara. Sisi hatuwezi.
0: Yeah.
2: Mechi ilivyoisha, wachezaji wa Spurs wanaenda kuwapongeza wachezaji wa Everton. Wanaenda kuwapongeza wachezaji wa Tottenham Hotspur. Hongereni. Yaani wewe umetoka kuniua.
0: Hapo unakuja kunipongeza.
2: Unakuja kunipongeza. Na jamaa, lakini huku kwetu hatuongei.
0: Yeah.
2: Wewe unakuja kunipongeza, umetaka kuniangamiza hapa tena makusudi kabisa.
0: Na itakuwa bifu hiyo.
1: Kuna muda dakika zilikuwa kama 100 hivi. Watu wakasema watu wako serious.
0: Unataka watu washuke?
2: Washuka. Lakini afu mtu anakuja kukupongeza. Na kama uliangalia mechi ya Arsenal na Arsenal anacheza na Crystal Palace.
0: Yes, sir, yes.
2: Ubingwa. Uli watambua wale walioenda kukabidhi kombe kwa Arsenal? Kuna mama mmoja alikuwa amevaa gauni.
0: Alafu kuna
2: haieleweki, kuna black mmoja hivi.
0: Amevaa miwani hivi.
2: Ni kama inakuchanganya, yani huelewi. Hawa ni kina nani? Sasa wale walioenda kukabidhi taji jana, kuna mwanamke anaitwa Alison Brayton.
0: Yeah.
2: Yule mama alikuwa amevaa gauni moja hivi. Kama haieleweki. Kibongo bongo ile nafikiri tungechukua kwa 1500. Lakini kwa wenzetu mtoko mkubwa kabisa. Yule mwanamke ni mfanyabiashara ambaye ndiye mwenyekiti wa Premier League. Yule mwanamke, mwenyekiti wa Premier League.
0: Okay.
2: Ndio yule mama amevaa vile fresh.
1: Unaweza kumchukulia poa.
2: Yeah. Lakini pia yule mama aliwahi kuwa ndiye mwanamke wa kwanza katika historia ya ligi kuu nchini Uingereza kuongozwa na mwanamke. Yule mama. Okay. Haijawahi kuwa.
0: Bwana
2: pale anaenda kama chairman wa ligi kuu nchini Uingereza yule mama. Lakini pia ni CEO wa makampuni mengi ambayo yanadhamini ligi kuu nchini Uingereza. Sasa yule jamaa Black. Yule mshikaji ana shida ya akili. Ana shida ya akili. Hayuko sawa. Yule jamaa anaitwa Emmanuel. Yeye anatoka kwenye taasisi ambayo inatoka North London. Ambako Arsenal ndiko wanakotoka. Kwa hiyo kile kitendo cha kumtuma pale ni kumpa heshima mtu yote mwenye shida ya afya akili, lakini okay, still bado jamii inatambua mchango wao. Kwa pale alikuwa anazingatiwa asilete miyusho yoyote, lakini wazungu wanatambua mchango. Bwana ongeleni mabingwa.
1: Tunashukuru.
2: Ligi ikiisha manake inaanza. Sasa ligi inatakiwa ianze.
1: Sasa Man City na kocha mpya atafanya nini? Bado chao chao, taarifa bari inafuata hapa. Saumu yuko hapa. Asante kwa Miss Happy, MC Bizo.
3: Yes sir.
1: DJ Isa, mimi ni DJ Nas. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Serikali imesema kuwa itaendelea kutoa kipaumbele kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari mikataba yake imesainiwa. Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kukagua miradi ya maendeleo yenye thamani ya bilioni 107 katika mkoa wa Iringa ifikapo Mei 26, 2026. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohusiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka hadi kufikia 900. Na katika duru za kimichezo, Tanzania Serengeti Boys imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya AFCON Under 17 baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Algeria. Tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, pia unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kutuma kupitia nambari ya 0766742929 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari mikataba yake imesainiwa na wakandarasi kupewa malipo ya awali katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kuhakikisha miradi hiyo inaanza kutekelezwa kwa wakati. Haya yamezungumzwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati akikagua mradi wa barabara ya Ipogoro Kilolo yenye kilomita 33 inayojengwa na serikali kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa gharama ya shilingi bilioni 60.4, na kuongeza kuwa serikali inalenga kuboresha huduma za kijamii, kuchochea shughuli za maendeleo na kuleta manufaa moja kwa moja kwa uchumi wa wananchi.
5: Tuhakikishe tunakamilisha miradi ambayo ilikuwa inaendelea kujengwa. Katika mwaka wa fedha huu unaokuja pia, tumekubaliana miradi ambayo ilikwisha kusainiwa mikataba, lakini wakandarasi hawajapata malipo ya awali, wapewe malipo ili miradi ile iendelee. Kuna miradi ambayo wakandarasi walishapatikana, lakini ilisimamishwa kusainiwa kwa sababu hata iliyosainiwa tulikuwa tujapeleka malipo ya awali, na yenyewe iweze kusainiwa na kazi yani. Na baada ya hapo, mimi nimepata fursa ya kukaa na wabunge wema akiwemo Mheshimiwa Rita Kabati, Mheshimiwa Kuswaga, Mheshimiwa Ndajuro, pamoja na wabunge wote wa kila mkoa nimekaa kuweza kupokea vile vipaumbele. Niwaombe mridhie mpango wa serikali wa kumalizia miradi ambayo ilikuwa imesimama. Kwa mfano, hapo Iringa mjini kuna ule bypass unaenda kwa kasi kidogo, ilikuwa imefungwa.
4: Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James ameeleza kuwa ni vyema serikali ikatatua changamoto ya barabara ambayo inaweza kuathiri na kukwamisha uchumi na maendeleo ya wananchi wa wilaya ya Kilolo mkoani Iringa.
6: Kimkakati wilaya ya Kilolo ni wilaya ya uzalishaji. Ni wilaya ya uzalishaji na hivyo wananchi hapa si wavivu. Wananchi wote unaoona hapa mheshimiwa waziri mkuu ni wananchi kama wajihusishi na kilimo basi wanajihusisha na ufugaji ama biashara. Wote ni wachapakazi. Tuwapigie makofi mengi sana wananchi wenzetu. Sasa kulingana na kwamba kila mwananchi wa Kilolo anapenda kazi na anajituma kufanya kazi, changamoto kubwa ambayo inajirudia kila wanapopata nafasi wasemaji kusema ni changamoto ya barabara, kwa sababu hapa tuna fursa ya misitu. Mbao zinatoka msituni kuja mjini zinahitaji barabara. Hapa tuna fursa ya kilimo. Mazao yanatoka mashambani yanakuja mjini kwa ajili ya biashara. Lakini hapa tunayo hifadhi ya Udzungwa ya utalii ambao watalii wanatamani kwenda na wanatamani kutoka. Na njia zote hizi zinahitaji barabara za uhakika. Kwa hiyo tunapoizungumzia Kilolo tunazungumzia wilaya ambayo ina fursa nyingi sana, na ndio maana serikali mheshimiwa waziri mkuu imewekeza fedha nyingi kwenye eneo la barabara.
4: Akizungumzia fursa ya kilimo wilaya ya Kilolo, mheshimiwa Kheri James amesema kuwa ni uzalishaji wa zao la parachichi, miwa, ngano na mazao ya misitu, huku kikwazo kikiwa ni changamoto ya barabara.
6: Kwa uchache katika eneo la kilimo mheshimiwa waziri mkuu, wilaya hii ina uwezo wa kuzalisha parachichi, miwa, kahawa, ngano, chai na mazao mengine ya mboga mboga. Lakini yakizalishwa yanatokaje? Hiyo ndio changamoto ambayo serikali sasa inashughulika nayo. Lakini eneo la pili, wilaya hii ina fursa ya misitu. Inazalisha mbao za kila aina ambazo zinaweza kutengeneza samani na zinaweza zikatumika kwenye majenzi. Changamoto kubwa ni barabara. Ndio maana ukanda huu tunawekeza nguvu kubwa barabara hii ikamilike, na hiyo kilomita 17 waliokuomba tunaamini serikali itafanya jambo. Lakini eneo lingine ambalo ni la muhimu sana ni eneo la ufugaji. Ni wilaya ambayo imebarikiwa hali nzuri sana ya hewa. Ni eneo pekee ambalo ukianzisha biashara ya kuuza AC haipati wateja. Lakini hali hii nzuri ya hewa inasaidia sana katika ufugaji wa ng'ombe wa nyama na ng'ombe wa maziwa. Tukipata uhakika wa miundombinu, biashara hiyo kubwa inaweza kuajiri vijana wengi sana katika wilaya hii ya Kilolo.
4: Naye mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Kabati amesema kuwa ili kutatua changamoto ya barabara katika jimbo hilo ni vyema zikajengwa kwa lami.
7: Uchumi wa Kilolo ni barabara. Uongo kweli? Na barabara zetu nyingi hazipitiki wakati wa mvua. Solution ni barabara za lami. Uongo kweli?
4: Mradi wa barabara ya Ipogoro Kilolo yenye kilomita 33 unajengwa na serikali kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa gharama ya shilingi bilioni 60.4. Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kukagua miradi ya maendeleo yenye thamani ya bilioni 107 mkoa wa Iringa ifikapo Mei 26, 2026. Akizungumza leo na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema kuwa wamejipanga kikamilifu kuhakikisha mapokezi ya mwenge huo yanafanyika kwa mafanikio makubwa.
8: Na mwenge wa Uhuru utaingia katika mkoa wetu wa Iringa siku ya tarehe 26 mwezi wa 5 2026, katika eneo la Malangali sekondari ukiwa unatokea mkoa wa Njombe. Hivyo kupitia nafasi hii ni wakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Iringa kupitia wilaya ya Mufindi kuwa sehemu ya makaribisho makubwa ya mbio za mwenge na mwenge wa Uhuru hiyo tarehe 26 katika viwanja vya shule ya sekondari Malangali pale Mufindi. Katika taarifa yetu ya jumla ya mwenge katika mkoa wetu, mwenge utatembelea halmashauri zetu zote 5 zinazounda mkoa wa Iringa na utatembea katika kilomita 623.8. Pamoja na hayo yote, idadi ya miradi 39 itatembelewa, itakaguliwa, itawekewa mawe ya msingi, itazinduliwa katika mkoa wetu wa Iringa, na jumla ya thamani ya miradi yote ni shilingi bilioni 107,559,000. Pamoja na haya yote, nichukue fursa hii kuhamasisha wananchi kujitokeza katika maeneo yote ya miradi, lakini kujitokeza katika maeneo yote ambayo utatolewa ujumbe wa mwenge. Nachukua fursa hii kuwakumbusha kwamba kauli mbiu ya mwenge wetu kwa mwaka huu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo.
4: Naye mkuu wa wilaya ya Mufindi mheshimiwa Linda Selekwa amesema kuwa mwenge huo utatembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo mapokezi yatakuwa katika shule ya sekondari ya Malangali na mkesha kuwa katika shule ya sekondari ya Sadan.
9: Kile mwenge wetu wa Uhuru tunategemea utakimbizwa katika jumla ya kata 5 katika halmashauri ya Mufindi DC, ambapo tutaanza na mradi wa kwanza pale pale Malangali, ambapo tuna mradi wa nyumba ya afisa ugani pale pale katika shule ya sekondari Malangali. Alafu tutakwenda kuelekea kata ya Ihoanza ambapo pale tuna mradi wa afya. Tutakwenda kuweka jiwe la msingi katika kituo cha afya kinachojengwa pale, jengo la OPD. Baada ya hapo tutakwenda katika kata ya Maduma ambapo tunakagua mradi wa utunzaji wa mazingira. Tukitoka hapo tutaelekea kata ya Ikweha ambapo pale tuna miradi miwili. Kwa kwanza tutakuwa na mradi wa umeme na baadaye tutakuwa na mradi wa vijana pale Ukelemi, vijana pamoja na mradi wa maji. Alafu tutakwenda moja kwa moja na kwenda katika eneo la Mkesha Sadari.
4: Dr. Linda amesema kuwa Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika kata tano za halmashauri ya wilaya ya Mufindi DC na kukagua miradi mbalimbali ikiwamo miradi ya afya, elimu na mazingira.
9: Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya Mufindi DC utazindua, utaweka jiwe la msingi na kutembelea jumla ya miradi saba yenye thamani ya shilingi bilioni 18.8. Tutakwenda katika halmashauri ya mji Mafinga tarehe 27 ambapo tunategemea mapokezi ya mwenge katika halmashauri utafanyika katika shule ya sekondari Ndolezi. Pale Ndolezi tutapokea mwenge, pale ni kata ya Boma, tutapokea mwenge pale katika viwanja vya sekondari Ndolezi na tutakwenda kukesha Boma katika viwanja vya shule ya msingi Kombwe. Hapo katika halmashauri ya mji Mafinga mwenge utakimbizwa nao katika kata zetu tano, ambapo tukishapokea pale Ndolezi tutaanza na mradi wa kwanza pale pale katika shule ya sekondari Ndolezi ambapo tunategemea tutazindua madarasa pamoja na mabweni ya wanafunzi pale. Alafu tutakwenda katika mradi wa barabara, bado ni Boma pale karibu na Ikulu, napo kuna wekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa barabara. Baada ya hapo tutaelekea kata ya Changarawe ambapo tutakuwa na uzinduzi wa hoteli yetu ya Ngonga pale. Na baada ya hapo tutakwenda katika shule ya sekondari ya Amal, ya ufundi ya Amal, ambapo pale tuna mradi wa BSc.
4: Aidha, Linda amesema kuwa miradi saba yenye thamani ya bilioni 18 itazinduliwa na kuwekewa jiwe la msingi wilaya ya Mufindi DC, huku Mafinga mji wakitarajia kupokea mwenge na kukimbizwa katika kata zote tano.
9: Kwa hiyo hapo tutotoka Changarawe tutaelekea Wambi ambapo tutapita katika eneo letu la hapo stendi ambapo tuna mradi wa maji wa wenzetu wa Mauasa. Alafu baada ya hapo tutakwenda katika mradi wa vijana pale Luganga. Tukitoka hapo tutaelekea Kinyanambo ambapo tunategemea kuzindua ofisi ya mtaa wa Gangilonga. Alafu tutakwenda katika kata ya Upendo kwa ajili ya uwekaji wa jiwe la msingi katika kituo cha afya cha Upendo, jengo la mama na mtoto. Baada ya hapo tutaenda katika Mkesha katika viwanja vyetu vya shule ya msingi Mkombo. Na hapo katika halmashauri ya mji Mafinga tunategemea kuwa na jumla ya miradi 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 2.5. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba na kuwaasa wananchi wa Mufindi kujitokeza katika hayo maeneo niliyotaja kwa ajili ya kushangilia na kupokea mwenge wa uhuru.
4: Aidha, amewataka wananchi wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa kushiriki katika mapokezi ya mwenge huo ambapo utaonyesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao. Siku chache mara baada ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuruhusiwa kufanya shughuli za kisiasa, wanachama wa chama hicho wametakiwa kuendelea kukiamini chama hicho katika kukisemea changamoto zao. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Wambi, jimbo la Mafinga, mwenyekiti wa CHADEMA mkoa wa Iringa, William Mungai, amesema kuwa chama chake wamekaa kwa muda bila kufanya shughuli za chama hicho, hivyo kwa sasa wanarudi kwa kishindo huku wakionyesha kutokuwa imani na tume ya uchaguzi.
10: Mimi nimekuja kusimama na wananchi wa Mufindi kusema kwamba kila mtu afanye kazi yake kwenye nchi na tutakuwa salama. Kwa hiyo wale ambao hawakuwataka tumerudi tena. Sema wote tumerudi? Tumerudi? La pili nilokuja kusema hapa ni chama kinatoa pole kwa wafiwa wote, kinatoa pole kwa majeruhi wote. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo ziliathirika. Jambo la tatu, nimetumwa na chama kutoa msimamo wa chama taifa ambao na mimi na uamini na mimi na utekeleza kwenye mkoa wa Iringa, ambao ni kukataa tume ya chanjo. Ile tume pia tunaikataa leo. Tulikataa wakati inaundwa. Uongo kweli? Hatuna unafiki. Tunachotaka sisi Chadema ni vitu rahisi sana. La kwanza, uwajibikaji. Watu wote waliohusika na kuua watu, watu wote wanaohusika na kutesa watu, watu wote wanaohusika na kufanya maovu yote, tunachotaka ni uwajibikaji. Wakamatwe.
4: Naye katibu wa Chadema mkoa Leonard Kurujila amewaasa wananchi kushirikiana kwa pamoja kutenda matendo mema ili kuzalisha vijana wenye uzalendo katika taifa.
10: Naomba jeshi la polisi tusaidiane. Sisi ni ndugu zenu. Mambo haya tusaidiane. Kama ni barabara mbovu na nyinyi mnapita barabara mbovu, watoto wenu wanasoma shule mbovu kama wakwetu. Kwa hiyo tusaidiane. Tunapokuwa tunasema jamani, viongozi hawa wanatutendea mambo sivi, nyinyi kaeni katikati. Lakini tukisema mnaona hawa Chadema bwana shida. Niwapeni mfano mmoja. Matendo unayotenda Mungu huwa analipa hapa hapa. Kwa hiyo wakati fulani sio kwa askari, hata sisi raia wa kawaida, ukitenda matendo yasiyofaa mbele za watu au ukamtendea mwenzako matendo ya ovyo, ukamwibia, ukamdhulumu, ukafanya matendo yote mbaya ya sahihi, ujue Mungu atakulipa hapa hapa. Niwaombe sana raia wote tusiwachukie polisi, tuwapende na tuambie bana matendo yenu sio sawa. Mkikamata tendeni kituoni, mkipatikana na hatia niende mtukie. Kunipiga na kuniumiza sio jambo la maana na sio jambo la Tanzania, hata kwenye katiba yetu inakataa.
4: Awali Bi Grace Shelukindo ambaye ni mjumbe mkuu taifa, ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa Bazecha, ameendelea kuasisitiza wananchi hao kuwa imara na imani kwa chama hicho ili waweze kufikia malengo ambayo wamejiwekea.
11: Sio kwamba Mungu hawezi kufanya, Mungu anataka kufanya na wale ambao wako tayari kuileta Tanzania mpya. Na Tanzania mpya, ndugu zangu, haiwezi kuja kirahisi. Na wakudai katiba mpya ni nyinyi watoto wa Matinga, na sisi mama zenu ambao tumejitoa mhanga. Tuna watoto, tuna wajukuu, tuna waume zetu, lakini lazima tulipiganie taifa hili. Tukisimama imara, ndugu zangu, tutavuka. Sisi tutapata taifa jipya lenye ustawi, lisilokuwa na upendeleo, linalojali watu. Hao naona wametaja kwa mwalimu, sijui walimu, sijui madaktari, sijui mapolisi, wamechoka. Niwaambieni kweli, wamechoka, ila wanajibaraguza baraguza tu kwa sababu hawana jinsi ya kufanya. Tumeshajia tarehe.
4: Msikilizaji wa 88.9 kutoka Nyanda za Juu Kusini, nikukumbushe tu bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Endelea kutembelea peji zetu katika mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohusiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
12: Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X jana Jumapili imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa kutokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom, amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya visa 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 vilivyoripotiwa zaidi kwenye jimbo la Ituri ambako ndio kitovu cha mlipuko huo. Daktari Jean Kaseya, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, alisema juhudi za kukabiliana na mlipuko huu lazima zijumuishe kujenga imani kati ya wahudumu wa afya na jamii. Spika wa bunge la Senegal ametangaza kwamba atajiuzulu wadhifa huo siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kuvuliwa waziri mkuu, hatua inayozidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Uamuzi huo wa Spika El Malik Ndiaye unamfungulia njia Sonko kuwania nafasi hiyo ya kuliongoza bunge linalodhibitiwa na chama chake cha PASTEF ili kumkabili Rais Bassirou Diomaye Faye. Mawaziri wametakiwa kuhudhuria kikao kamili cha bunge siku ya Jumanne asubuhi kumrejeshea ubunge Sonko na kupiga kura ya kumchagua spika mpya, imesema sehemu ya waraka rasmi uliochapishwa jana jioni. Hali hii itazidisha ugumu katika juhudi za mageuzi zilizochukuliwa na Faye aliyemtimua mshirika wake wa awali Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mivutano. Na hatimaye katika duru za mataifa, mamia wafungwa katika gereza la jiji la Barnas nchini Venezuela wamechukua udhibiti wa gereza hilo kwa madai ya kuteswa na kutaka mkurugenzi mkuu wa gereza hilo afukuzwe kazi. Kulionekana moshi mkubwa baada ya wafungwa hao kuchoma mashuka na magodoro, huku wafungwa hao waliokusanyika juu ya paa la gereza wakiimba nyimbo za kupinga mateso wanayopitia huku wakiomba msaada. Maafisa waliojihami kwa silaha wamezingira gereza hilo, huku familia za wafungwa hao zikiwa zinasubiri hatima yao kwa wasiwasi mkubwa karibu na gereza hilo. Wanafamilia hao wamelikimbilia shirika la habari la AFP kwamba wafungwa hao hupitia vipigo vikali, mateso, kumwagiwa maji ya baridi, kuteswa kwa umeme na mateso mengine makubwa wakiwa gerezani.
13: Shukrani sana Telesia Chalamila.
1: Habari za michezo.
13: Na katika duru za kimichezo, Tanzania Serengeti Boys imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya AFCON Under 17 baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Algeria kwa mikwaju ya penalty ya 4-3. Mwana michezo wetu afidhali na undani wa taarifa hiyo.
14: Hatua hiyo imefikiwa kufuatia mtanange mkali na kusisimua ulimalizika kwa sare ya goli 3-3 ndani ya dakika 90 za mchezo, ambapo timu zote mbili zilionyesha kiwango cha juu na soka la kuvutia kushambulia hadi filimbi ya mwisho. Serengeti Boys ilionyesha ukomavu mkubwa na utulivu wakati wa kupiga penati, na hivyo kujihakikishia nafasi muhimu kwenye nne bora ya michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Kufuatia ushindi mnono ulioweka tabasamu kwenye nyuso za wapenzi wa soka nchini Tanzania, kwa sasa timu hiyo inajiandaa kwa ajili ya kuhakikisha inafanya vizuri kuelekea finali za michuano hiyo. Na katika habari za michezo kimataifa, Mamelodi Sundowns wametoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, kwa mara ya pili kihistoria kufuatia ushindi wa jumla wa goli 2-1 dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco katika finali ya michuano hiyo msimu wa mwaka 2025-26. Sundowns ilishinda goli 1-1 katika duru ya kwanza ya finali hiyo kabla ya kutoshana nguvu kwa sare ya goli 1-1 ugenini katika uwanja wa Prince Mulay Abdellah mjini Rabat. Hili linakuwa ni taji la pili kihistoria la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa Masandawana baada ya kufanya hivyo kwa mara ya kwanza mwaka 2016.
13: Asante sana Hafidh Ali.
1: Uchumi na biashara.
13: Tukijielekeza katika uchumi na biashara jioni ya leo, ni pamoja na wakati wa umini wa Kiislamu Tanzania wakijiandaa kuungana na wengine duniani kuadhimisha siku kuu ya Eid al-Adha itakayofanyika Mei 27, 2026. Bei ya mbuzi katika maeneo mbalimbali imepanda kutokana na ongezeko la mahitaji ya mfugo huo. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na undani wa taarifa hiyo.
15: Bei hiyo ya mbuzi imeongezeka kwa kiwango kinachotofautiana kulingana na ukubwa, huku wafanyabiashara wakieleza kuwa ongezeko hilo ni la kawaida kila msimu wa sikukuu hiyo unapokaribia. Licha ya sikukuu hiyo, unaweza kuchinja mnyama yoyote akiwemo ng'ombe au kondoo, mbuzi ndiye anaonekana kuwa kimbilio la wengi kutokana na gharama yake kuwa chini. Katika baadhi ya maeneo mbuzi waliokuwa wakiuzwa kwa kati ya shilingi 1090 hadi 100,000 wiki kadhaa zilizopita, sasa wanauzwa kwa shilingi 120,000 hadi zaidi ya shilingi 150,000 kutegemea na ubora wa mnyama husika. Wafanyabiashara wa mifugo hiyo wamesema ongezeko hilo linachangiwa na wateja wanaotafuta mbuzi wa kuchinja kwa ajili ya kutimiza ibada ya Eid al-Adha. Mfanyabiashara wa mbuzi katika eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam, Hafidh Ramadhan, amesema kadri siku kuu inavyokaribia ndivyo wateja wanavyoongezeka na kusababisha bei kubadilika kwa haraka.

0: Kokola ya kwake Shala Mwana inanipa nafasi ya kupitia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Mapinduzi kivamba kutokea maeneo ya Ilula Kiheka. Tunapata habari vizuri, tunashukuru kwa kutuhabarisha. Asante kwa kutujuza taarifa ya habari jioni ya leo pamoja na matukio mbalimbali jioni hii. Tupo pamoja katika vipindi vyote vinavyoendelea. Ni ujumbe wa Yusuf Chonga kutokea maeneo ya Liamgungwe Katani. Asante sana ujumbe wa Boniface Ngingo kutokea hapo ulipo maeneo ya Mtuvila Wenda si kwa kuendelea kutegea sikio 88.9, lakini hongera kwa habari. Ni Malekela Dickson wa Mseke. Mofati Mtisi kutokea maeneo ya Kikombo. Asante kwa kutujuza taarifa ya habari na kutakia kazi njema hapo studio. Asante sana. Asante sana Petro Yunus kutokea maeneo ya Mafinga Itimbo. Lakini Rose Beatus Migodela kutokea Igingila Nyibi, barabara ya Dodoma. Karibu sana Mwenge wa Uhuru umulike vile. Mr. Majaba Limkonda kutokea Mbagala Wenda, Mungu aepushe na hilo janga la Ebola watu wa Kongo, maana vita walivyonavyo inatosha. Na kupata kwa uzuri hapo mjengoni, dada tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho. Tony kutokea maeneo ya Mafinga. Lakini Rashidi Soneka kutokea maeneo ya Dodoma, kata ya Chiboli. Jamani tunaomba msaada, jamani tembo wanatusumbua sana kweli kweli majira ya saa 10 jioni. Sihoje Masengo kutokea maeneo ya Mhilo, asante sana. Asante sana Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo Mkuu. Kwa kweli Mungu atusaidie sana hili janga la Ebola lipite salama, wapumzike kwa amani waliopoteza maisha huko Kongo. Nikushukuru sana wewe ambaye umeshiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema kuwa itaendelea kutoa kipaumbele kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari mikataba yake imesainiwa na wakandarasi kupewa malipo ya awali. Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kukagua miradi ya maendeleo yenye thamani ya bilioni 107 mkoa wa Iringa 2026 tarehe 26 Mei. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuwa nayo katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka hadi kufikia 900. Na katika duru za kimichezo, Tanzania Serengeti Boys imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya AFCON Under 17 baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Algeria. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni ya leo, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati mwema. Endelea kutegea sikio vipindi vinavyoendelea.
1: Ujazo uliokamilika.

bola. Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics.

0: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
1: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
0: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
1: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
0: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
1: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
3: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Aphrodisiac ya brandi imekamilisha zile tatu kamili za kiyoyozi. Nuru FM Radio tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, mbili ambazo zimetangulia ilikuwa ni Never Ever ya Ciara na Paul Benda, Doing Too Much. Doing Too Much kwa Kiswahili maana yake tafsiri sio rasmi ni
1: fanya sana au doing too much au fanya sana au tenda sana au
0: Teddy, Kiswahili kisicho rasmi such.
1: Unasema tafsiri si sisi
0: ni nini?
2: Kwamba
0: kwa Kiswahili doing too much.
2: Doing too much. Kufanya sana.
1: Sasa ulikuwa unacheka nini?
2: Si kucheka, nimeshangaa tu na sisi ya wewe mwenzangu.
0: Kufanya
2: tafsiri ya
0: kufanya sana. Sisi. Kufanya sana.
2: Au hicho kitu kama kukirudia, rudia kukifanya. Sijui hata niseme. Ila ni kwa tafsiri sisi
0: ni kufanya sana. Kwa nini mnacheka? Imekuwaje tunacheka neno kufanya sana?
1: Sasa si inawezekana kwa kufanya kazi sana. Kwa nini umefikiria nini?
0: Sawa, ulichokifikiria wewe,
1: mimi sipo huko.
0: Mimi sijakifikiria. Kwa hiyo karibu sana bwana Jumatatu leo, na tukupongeze wewe ambaye weekend yako ilikuwa safi kabisa. Weekend yako ilikuwa nzuri, hujakutana na changamoto zozote za kiafya, za kiusalama, na mambo mengine mengi. Lakini kabisa, kama ulikutana na adha, tukupe pole ile, iwe msiba iwe msiba, iwe ugonjwa, iwe jambo lolote ambalo ulikutana nalo, kimsingi tukupe pole. Na kama wewe ulikuwa salama, basi pole pia. Lakini kama leo Jumatatu umeenda duka la madawa kuchukua P2
2: na ukizingatia ilikuwa ni weekend yenye misukosuko mingi
0: mingi, na unajua Iringa kulikuwa na ugeni mkubwa
2: la bila kusahau.
0: Kwa hiyo
1: weekend za Steve lazima ziwe na yani ziwe na na tukio,
2: sio weekend za Steve, yani huo ndio uhalisia uliokuwepo.
0: Yani unajua weekend maduka ya madawa yanafanya sana kazi Jumatatu,
2: alafu ukizingatia tulikuwa na ugeni
0: na wageni wamekirimiwa vizuri.
1: Wamepewa huduma nzuri.
0: Kwa baadhi ya rafiki zangu ambao ni wageni waliokuja, wananiambia Iringa ni safi kabisa.
1: Hapa ni pa kurudi tena.
0: Atakaye na aje.
1: Kwa
0: hiyo wale maafisa usafirishaji, bodaboda, bajaji
1: wamefanya kazi za ofisi.
0: Fanya kazi nzuri, kutoa mtu hapa na kupeleka sehemu nyingine. Wahudumu wa sehemu za chakula
1: wamefanya kazi yao
0: vizuri. Vizuri, wahudumu wa bar, grocery,
2: bila kusahaulika.
0: Ni watu wazuri kwenye jamii.
2: Na bila wao inawezekana kuna baadhi ya huduma zisingepatikana.
0: Kabisa. Wahudumu wa guest house, lodge, hotel, tunashukuru sana.
1: Na maeneo mengine kama hayo.
0: Kwa hiyo ni Jumatatu ambayo kimsingi tunawapongeza wenyeji Iringa, wageni wameondoka wakiwa salama. Lakini kuna ugeni mwingine mkubwa utakuja. Mos wa mbio za Mwenge.
2: Kabisa.
0: Lakini pili kuna ugeni mkubwa zaidi ya utakaa zaidi ya siku 23
1: hapa ndani ya
0: wageni zaidi ya 4000
1: ndani ya Iringa wote
0: watakuwa Iringa kwenye mashindano ya Umiseta na
2: Umitashumita.
0: Kwa hiyo wahudumu wa chakula jiandaeni, wahudumu wa
1: mahoteli,
0: hotel, boda boda, bajaji, kuna fursa kubwa na inakuja katika mkoa.
1: Kwa wale ambao bado lodge zao ama zile nyumba za kulala wageni hazijakamilika na zipo kwenye hatua za mwisho,
0: zikamilishwe
2: mapema sana.
0: Mapema. Nakumbuka mwaka jana
1: kulikuwa na hiyo changamoto.
0: Watu tulipangisha
1: nyumba vyetu
0: ghetto.
1: Kabisa.
0: Mwenzangu kijijini kwa muda pangisha mgeni, kwa sababu
1: hotel
0: lodge zinapanda bei. Kama ni lodge 15,000, 20,000 inapanda bei mpaka 30,000.
2: 15,000, 20,000,
0: 30,000. Sasa wageni wale ni wengi kuliko wakati mwingine walikuwa wanazidi idadi ya hotel lodge na guest zilizopo mkoa hili. Kwa wakapanga mpaka nyumba ambazo zilikuwa zijakamilika kabili zikamilishwe watu waweze kuishi.
1: Sasa Steve unalipa zako 50,000 pale kwa mwezi, alafu wageni wamekaa siku 3 wamekulipa, kila siku anakulipa 20,000.
0: Sio siku tatu, anakaa siku 23.
1: Yani kama mwezi mzima hivi. Na kila siku anakulipa 20,000
0: kila siku.
1: Imagine. Wewe hujapata kodi ya mwaka.
0: Unapata hela. Wewe ambaye unatengeneza juisi, tengeneza juisi, wewe ambaye unatengeneza. Yaani hii ni fursa kubwa.
2: Tena ikiwezekana hiyo faida yako ambayo unaipata sasa hizi iandae makusudi uje kutengeneza juisi nyingi zaidi.
0: Mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo tunawatakia maandalizi mema ya ugeni huu mkubwa ambao utafika katika mkoa wa Iringa ukidumu zaidi ya mwezi mzima wa kila na kunywa. Kwa hiyo hakikisha stock yako ni ya kutosha kabisa, kwa sababu ni wageni ambao watakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii tip tumewapa leo.
1: Hivi nikiongezea na chakula pale, nikawaachia na unga wao wanapika, inapanda.
0: Ah, inategemea.
1: Yaani nimeamua kujiongeza sasa kwamba jamani, hapa mimi nawaletea unga debe moja, maharage yako hapa, dagaa hapa, gesi ile pale.
0: Hiyo itakukosti kwa sababu wale wamekuja kimichezo. Asubuhi wakienda kwa michezo wakirudi wamechoka, hawawezi kupika. Ndio maana wengi wanachukua tenda. Mfano huko ndani mpo 10. Na kuja mtu kuchukua tenda. Asubuhi niwaletee nini?
1: Bwana mimi nataka nini?
0: Jioni uji, si ndio Usiku chakula watu wanawaleta. Kwa ni fursa nzuri kwa watu wa mkoa. Wari
1: kabisa.
0: Sawa, tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi kuianza safari ambayo tuna itegemea kuimaliza siku ya Ijumaa
2: Kabisa.
0: Kwa hivyo tumshukuru Mungu na ametufikisha hapa salama, na hii wiki ikawe ya neema na baraka.
2: Amen.
1: Na wakati huo pia
2: napokea mtumishi.
1: Kuna majanga nimekutana nayo pahala. Nikaona inakuwaje. Ngoja tu nani tu pamoja. Tusubiri taarifa kamili. Sawa. Lakini kutokea pale mjini Kihesa.
0: Sawa, tarajia baada ya mapumziko mafupi.
3: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kiyoyozi.
2: Maamuzi sahihi sana ni wale ambao umechagua kuisikiliza Nuru FM Radio.
3: Kabisa.
2: Na maamuzi mazuri na bora ni wewe ambaye uko hapa kwenye Kiyoyozi, popote ulipo hujakosea na hutojutia kuwa nasi hapa, sio
4: Yeah,
2: nitakuja hivi punde kukueleza namna ya kucheza Nuru Pesa ili baadaye tuweze kuishi vizuri. Na nitakwambia kwa nini ucheze Nuru Pesa leo.
3: Kabisa.
2: Nitakupa sababu kwa nini leo
4: Jumatatu ya leo
2: ucheze Nuru Pesa, Sawa. Tarehe 25 leo, sio
4: Yes.
2: Sawa.
4: Mwezi wa 5.
2: Leo ni siku ya taulo duniani. Leo ni siku ya taulo duniani.
4: Taulo.
3: Okay.
2: Sasa naondoa yote na baki na swali moja. Kama kuoga ni usafi, kwa nini taulo linachafuka?
4: Linachafuka na linafuliwa.
3: Sinafutia maji jamani, ule maji nao jifutafuta ni uvundo ule, unanuka.
2: Kwa hiyo tunafua taulo kwa sababu ya uvundo.
3: Oshe
2: kwa sababu uchafu.
3: Swali. Oshe kuona hivi, hata kama kwa hali ya kawaida tu, umechukua taulo peke yake, hujachanganya na nguo yoyote, umefua. Unataka kuniambia taulo itakopo ina rangi nyeusi?
2: Inawezekana hapa sisi tusikuelewe sana. Kwenye swali sikumbuki mara ya mwisho lini
3: kufua taulo.
2: Fua taulo.
3: Mama yangu.
2: Nasema ukweli kabisa.
4: Kwamba
2: wewe umefua lini taulo mara ya mwisho?
4: Mimi na kama siku 4 hivi.
2: Shida yako wewe uwezi kusema ukweli.
4: Yaani mimi na kama siku 4 tu bi.
2: Lakini wewe nakuelewa, mimi nimeoa, wewe hujaoa.
4: Kwa hiyo kabisa. Kwa hiyo mimi wewe
2: ni wanaume ni
4: kwa sababu
2: wanaume ni wanafuliwa. Wanaume ni wavivu kwenye mambo mawili, kwenye usafi. Most. Kuosha miguu.
4: Hiyo sahihi kabisa.
2: Inawezekana
4: haipingwi.
2: Hii wiki top scent umeoga lakini miguu hujaosha.
4: Sasa hapo nakoni meoga nini?
3: Kwa kuna uwezekano mtu akaoga lakini asioshe miguu?
2: Kabisa. Wanaume 90% ya mwanaume ambaye ananisikiliza muda huu.
3: Yaani kuisugua na jiwe na
2: kuisugua sijui na brush na nini. Hiyo ni 0.0 ngapi?
3: Kwa nini mnafanya gani?
2: Mtu akisha mwisho kwenye magoti. Huku chini atamwagia maji, atajisugua.
4: Kawaida tu. Sasa hivyo sahihi. Hapo
2: unakubaliana.
4: Yaani kwamba ile umekaa siri
2: kabisa
4: kuna kijiwe umepitisha kwenye vidole chachachwa huku kwenye unyayo. Katika 100% haiwezekani. 100% chache.
2: Hoteli kao.
3: Basi kama ni hivyo, mimi naona nipate wazo. Kwa wale ambao wameoa, basi wanawake wajitahidi wakirudi huko makazini.
2: Watoshe miguu.
3: Haiwashi. Waoshe miguu afu ndo kaoge.
2: Haiwashi bwana, achana
3: naye. Haiwashi.
4: Alafu hivi kuna zetu nyuma taulo meupe tulikuwa tunazungumza siku moja. Mataulo meupe manne ya rangi yako matatu au sita.
3: Huyo ni wa kiume?
2: Kwa hiyo bwana, mwanaume yote kumbuka kwamba kama hujafua taulo siku nyingi, basi lifanyie. Sasa umesema taulo linachafuka kwa sababu ya maji ni machafu.
3: Uvundo. Ndio.
2: So uchafu.
3: Sio uchafu.
2: Lakini bwana, mwanaume akioga akijifuta vizuri, taulo linachafuka.
3: Hamuogi vizuri.
4: Kwamba kuoga vizuri ni kupi tena.
2: Lakini leo dunia inaadhimisha siku ya typhoid, na ni moja kati ya ugonjwa ambao kimsingi tunahitaji sana kupeana uelewa.
3: Kabisa.
2: Mashirika kadhaa ya afya, madaktari na kliniki hufanya mawasiliano na semina ya elimu kuashiria juu ya ugonjwa huo wa typhoid. Ni typhoid kifua, au ni typhoid ni tumbo. Typhoid ni tumbo. Inaelezwa maswala ya kachumbari.
4: Mambo ya kachumbari.
3: Kula vyakula ambavyo labda sio salama sana kwa afya.
2: Kwa hiyo dunia inaadhimisha siku hiyo. Leo bwana ni siku ya ukombozi wa Afrika,
4: Yes.
2: Ni siku ya Afrika, May 25.
4: Birthday.
2: Ni sherehe ya kila mwaka ya utawala huru wa Afrika.
3: Kwa fupi leo ni happy birthday.
2: Ni happy birthday Africa. Nchi za Kiafrika zilianzisha umoja huo kwa maana UN na nchi zote kutoka bara la Afrika.
3: Kabisa.
2: Na kuna kauli mbiu ambayo uhuru huu unaadhimisha ukombozi, utamaduni na mshikamano wa bara la Afrika. Na katika kuhakikisha upatikanaji kauli mbiu unasema kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira. Kauli mbiu ya mwaka 2026.
4: Okay.
2: Upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira. Umoja wa Afrika AU ulitangaza juu ya swala hilo na kwa hiyo happy birthday Africa.
4: Eh, by the way, ni happy birthday.
2: Happy birthday.
4: Wenyewe wanaita last born ya dunia.
2: Last born wa dunia, eh?
4: Last born wa dunia.
2: Hivi kwa nini?
4: Ni last born wa dunia ambaye kimsingi jitihada zake zinailisha, zinawalisha kaka zake
2: ambao ni mabara mengine.
4: Ambao ni mabara mengine. Okay. Yes.
3: Kwa kumbe sisi ni last born ambao kwa ufupi tuna sifa kama za first born. First born si ndo na sifa ya kuwalisha wadogo zake.
4: Sasa sisi jitihada zetu zinawalisha kaka zake.
2: Aliwahi kuzungumza rais wa Marekani Donald Trump akasema ikitokea si Ulaya tunaona ni kuzuri. Sio eh? Watu wa Afrika tuhamie Ulaya.
4: Alafu wale
2: wa Ulaya wahamie Afrika. Miaka mitano mbele walioenda Ulaya watatamani kwenda Afrika. Walioko Afrika watatamani kuendelea kubaki Afrika.
3: Naweza nikaelewa hii ni kwa
4: naweza nika chako changu.
3: Naweza nikaelewa hii ni kwa ni kwa nini? Wenzetu wana teknolojia. Wanafikiria mbali zaidi kwenye kutengeneza
2: majambo. Yaani sisi tuna kila kitu lakini sisi hatuna kitu.
4: Kuna ile kauli inasema wahenga walisema ng'ombe atambui thamani ya mkia wake mpaka unakatika. Kumbe ulikuwa una thamani, ulikuwa na maana.
2: Sisi bwana bado kuna mambo mengi ambayo tuna rasilimali, tumejaliwa kila kitu. Lakini hapa kwenye ubongo ndo nahisi kuna changamoto kidogo.
3: Kuna hitilafu.
2: Sawa, kuna hitilafu. Yes, neno umetumia vizuri kabisa. Bwana leo ni siku ya wine duniani, ya mvinyo.
4: Okay.
2: Sasa ndio maana nilikwambia unatakiwa kucheza na Rupesa leo.
4: Aha.
2: Pamoja na kwamba ni Jumatatu, lakini leo ni siku ya wine
3: duniani.
2: Mvinyo. Ndio maana mvinyo.
4: Soda kabisa.
2: Sweet au hard?
3: Naomba kuuliza.
4: Sweet.
3: Kwa nini mtu akinywa wine anaweza akalewa?
2: Mfano top scent akinywa halewi.
3: Kwa nini top scent?
2: Lakini wewe ukinywa unaweza ukalewa.
3: Mimi nikinywa naweza nikalewa. Kwani naangalia mtu na mtu au kwa sababu mimi mwanamke yeye mwanaume?
2: No, wine inategemea na mtu uwezo wake
4: wa kichwa chake.
2: Kichwa chake kina
3: kweli?
2: Kina
4: sasa
2: jinsi gani ya
4: sababu mimi anajua Steve kabisa niko strong.
2: Hiyo
4: ni sababu
2: Ndio sababu. Hivi mfano chupa mbili za wine zenye alcohol 30. Kila moja ina 30. Zikiwa mbili ni alcohol 60.
4: Hapana, ni 30 hiyo.
3: Kwa nini?
2: How?
4: Kwani? Mimi na nikurudishie swali.
2: Kama jibu nataka ufafanuzi.
4: Kwenye sufuria moja. Yai moja linaweza kuchemka kwa dakika 5. Je, mayai mawili yatachemka kwa dakika ngapi?
2: Sasa hiyo mfano mbona hauendani?
4: Ndio nataka unijibu hapo ili na mimi nikujibu vile.
3: Dakika hizo 5 itachemka.
4: Dakika hizo 5. Sawa. Asilimia zilizopo umesema asilimia ngapi?
2: 30 kwenye chupa moja ya wine.
4: Chupa ya kwanza na zilizopo kwenye chupa ya pili ni asilimia zile zile.
2: Kwa nini?
4: Ila wewe utakuwa umezidisha zionaita mils
2: volume
4: zile ni ujazo wewe unakuwa umezidisha. Lakini kimsingi
3: ni asilimia zile zile.
2: Sio 60.
4: Hapana.
2: Kwa hiyo nikinywa chupa mbili na kuwa nimekunywa nimekunywa alcohol 30.
4: Alcohol yenye asilimia 30 lakini
2: zikiwa mbili si nimekunywa 60.
3: Lakini kwambie kitu Steve, unabishana na mzoefu ujue.
2: Umechagua kukuelewa. Sawa, karibu sana bwana kiongozi hii hapa mpaka saa 2 kamili usiku tunakwenda mpaka Ijumaa. Na kwa nini ucheze Nurupesa? Ni kwa sababu leo ni siku ya wine duniani.
3: Kabisa.
2: Lakini ni siku ambao wanaume wana mtoko baadaye saa 12 kwenda kuangalia mechi ya Yanga. Sasa wakati ukiangalia mechi ya Yanga usikae kinyonge. Uangalie wananchi huku ukiwa na chupa ya wine.
3: Na leo ina ushikaji wake.
2: Ina ushikaji wake na ina glasi zake. Na leo hatunywi sana.
4: Sasa mimi na Steve nani mzoefu? leo tedi na glasi zake.
3: Mimi ndo nimesema
4: hapo hata kwenye kikombe angeweka.
2: Leo hatunywi sana kwa sababu ni kesho ni siku ya kazi.
4: Yeah, kabisa.
2: Kwa hiyo cheza nuru pesa, kachukue wine kunywa ukisherehekea na marafiki.
4: Huku unaendelea kucheki game.
2: Sasa cheza nuru pesa ili saa 11 na dakika 45 tuweze kukutangaza mshindi. Kwa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 4 kuweka namba kampuni na namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Baada ya hapo unakuwa umeingia kwenye draw ya kutangazwa baadaye saa 11 na dakika 45. Wewe mtumiaji wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 weka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya hayo. Wale wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 00 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala, kisha utakuwa umeingia kwenye draw. Kadri unavyozidi kucheza mara nyingi ndivyo ambavyo unazidi kuongeza mazingira ya kushinda. Karibu sana kwenye kuanza hii shughuli. Yule jamaa wa tembo Rashidi Soneka kutoka Dodoma kata ya Chiboli Vugara. Jamani tunaomba msaada. Tembo wanatusumbua kweli kweli. Ikifika majira ya saa 12 tumesha jifungia ndani. Ukitembea kidogo barabarani kwenda kupata kupata riziki inakuwa ni hatari. Sasa atachukua namba yako tuwape wahusika, nafikiri jambo lako linaweza kufanywa kazi eh.
3: Lakini pia asubuhi wakati nasikiliza redio, kuna mtu alituma ujumbe. Sijajua kama ndo huyo tena ametuma au ni mtu mwingine. Kama sio huyo basi ni mtu mwingine.
4: Okay.
3: Yes, kuna ujumbe kama huo ulitumwa pia.
2: Sawa, basi kila laheri na poleni sana. Nimekuona rafiki yangu Salome anasema, bwana nimefurahi kusikia tena sauti zenu maana nilikuwa nje ya Iringa. Niliwamisi sana.
3: Tulikumisi pia.
2: Salome, sisi tulijua umepata changamoto ya kiafya.
3: Tulikuwa tunapanga kwenda kumtembelea.
2: Kwa hiyo karibu sana Salome. Tuko hapa kwa ajili tu ya kutoa huduma kwa wananchi. Kuna mgeni mkubwa unakuja mkoa wa Iringa baada ya
4: hivi karibuni
2: kuondoka eh.
3: Kabisa.
2: Baada ya waziri mkuu kuondoka, ziara ambayo imefanyika siku mbili katika mkoa wa Iringa, Iringa mjini na Kilolo, na utatuzi wa changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ugeni mwingine utafuata ambao ni Mwenge na unategemea kuzindua miradi mengi sana. Sasa kabisa, utakuja kumsikia mkuu wa wilaya hapa akiongelea swala la ugeni huo pamoja na mambo mengine yanayohusu vijana. Kwanza tuanze na mwanasaikolojia. Leo Jumatatu. Ikiwa mwanaume ameoa mwanamke anayemzidi kipato,
3: nini kitatokea?
2: Ikiwa mwanaume umeoa mwanamke anayekuzidi kipato,
3: hela ankala tunasema,
4: pesa,
2: kodi ya kuishi na huyo mwanamke ni ipi?
4: Okay.
2: Unatakiwa kuishi vipi na mwanamke aliyekuzidi kipato?
4: Kwa sababu kuzidiana kupo.
2: Mwanaume hakuna sehemu tutafundishana mwanaume kumzidi kipato mwanamke ni kitu cha kawaida. Mwanamke aliyemzidi kipato mwanaume, tunatakiwa kuishi naye vipi?
3: Heshima tu bwana.
4: Mtu alisema hawa heshima kimuongelesha vibaya anaweza kukupiga makofi.
2: Mwanamke aliyekuzidi kipato kaka anaweza kukwambia mimi natoka utatusaidia vile vyombo eh?
4: Kabisa. Ukikutana naye ndo anasema hajafungwa vizuri au hana hajajaliwa vizuri.
2: Inawezekana sasa yeye yuko busy kwenye kutafuta uchumi, wewe huna kazi. Kwa nini usioshe vyombo?
3: Kwa nataka kuniambia hata kama una hicho kipato, unashindwa kumtafutia hata huyo mwanaume wako ambao unasema unampenda, unashindwa kumtafutia angalau hata kikazi na nini sehemu ya kuja, sio kikazi kazi kwa sababu wewe tayari si una hela. Unashindwa kumtafutia hata kazi labda kiuchumi.
2: Hili sio jambo rahisi kama unavyofikiria.
3: Amna acha ambaye na hivyo.
2: Sababu hata kuomba kusoma katiba kuna namna yake.
3: Mimi nataka niseme kitu.
4: Ilikuwa unaomba inabidi uandike na barua kabisa ya maombi.
2: Samahani leo naomba.
4: Na unaweza kujibiwa vile vile nimechoka. Si unajua nimetoka kazini.
1: Eh, anakwambia nimechoka
4: wewe kwa kazini. Unajua nilikuwa kazini.
3: Kwa bibi simple tu. Mimi nasema Mwenyezi Mungu anisaidie kwa sababu gani wewe utakuwa ni ubinafsi. Wewe una wewe mwanamke una kipato. Sawa, mmeoana na nini? Sikusaidiana? Wewe unashindwa kumsaidia huyu mwenzio angaa hata biashara tu. Basi sawa, hauwezi ukampa hizo pesa zako kila siku. Basi mfungulie biashara. Unavyoenda kazini
1: biashara, mwanamke labda una hofu. Mwanamke amfungulie mwanaume biashara.
3: Ndio. Kwa nini haiwezekani?
4: Lakini bado yanakuwa yale yale. Sinakuwa kama ya kwako unaendesha biashara yako.
3: Hakuna kitu kama hicho. Yaani ukimfungulia ni unamwacha yeye ndio muendeshaji yeye kila kitu. Alafu
4: yaani inakuwa ni kama vile inakufungulia na kuendeshea wewe biashara yako.
3: Huo ni uchoyo kama vipi wewe mwanamke?
1: Hiyo nayo pia ni mtihani.
3: Mimi nataka nikwambie kama vipi wewe mwanamke basi
1: afungulie biashara, anipe mtaji.
4: Wewe nipe pesa. Mimi nitajua wapi naenda kufungua.
3: Si ndo kumfungulia huko kwa huko ni nini?
4: Wewe utashangaa unasema umenifungulia biashara kila kitu nimekikuta pale dukani jioni unakuja kupitia hesabu.
3: Ah, na ndugu amna kitu kama hicho.
1: Ndugu ajue kwamba umefungulia biashara.
4: Utavika utasikia yuko pale nimemweka pale hivi.
3: Na mimi nasemaje? Yaani wanawake ambao wapo kwa namna hiyo huo ni uchoyo na ubinafsi.
4: Anakuja kukutembelea pale dukani mpaka. Sasa kuna ufanye usafi hapa.
3: Eh, Mwenyezi
4: Mungu. Unajua mimi frame nalipa shilingi ngapi hapa?
3: Kuna mtu mmoja ashe kuniambia Teddy, ndoa inategwa. Huyo mwanaume kamfanyia hivyo vitimbo na Philip upo peke yako. Sio hapo wanawake wengine. Anaweza kuoa kwingine, baki na hela zako zikuoe. Tuone kama wewe kweli mwamba.
1: Ni mtihani sana kupata mwanamke aliyekuzidi kipato. Utaishi lakini
4: Teddy ni vile tu hujapata hela Teddy.
3: Sawa, sijapata hela lakini mimi ndo nakwambia.
4: Unashangaa umetugeuka hapa.
3: Sijawageuka, mimi nasema kweli kwa sababu gani? Huo ni ubinafsi na uchoyo. Sasa kuna maana gani?
1: Inabidi wewe uwe baba, uwe unafanya shughuli za nyumbani.
3: Nani? Baba. Hapana. Hamna kitu. Mwanaume ameumbwa kuwa kichwa. Kimnyima hiyo haki.
4: Mebahatika kupata watoto.
1: Tatizo Teddy anaongea. Mtoto
4: akikosea kidogo tu utasikia. Mimi naona kama baba yenu analeta vitu umwe.
1: Teddy unaongea. Hayo unayoongea ni maigizo lakini kiuhalisia. Men will know maisha ni
3: yani najua kabisa ambao
4: umeshagundua Teddy kuna namna fulani hata ukiwa na pesa kuna confidence inaongezeka hata wewe mwenyewe binafsi yako
1: hata kuomba huombi
4: eh yani hata kuhangaika bwana ulikuwa unaniongelesha top 10 kwa upole sasa hivi top mimi naondoka bwana
1: leo nitaondoka nitaenda Morogoro
4: eh
1: kazi.
4: Nastaki kukuuliza
1: una hela unauliza nini?
3: Basi mimi nataka niseme kitu.
4: Labda huko ndo kuna kukupa pesa.
3: Na mimi nasemaje? Huyo ambaye ameko kwa ajili yangu huyo Mwenyezi Mungu atakayenijalia. Hayo naongea yako serious.
1: Atafute hela.
3: Sio atafute hela sawa lakini yeye naongea yako serious. Hata kama nikamzidi.
1: Mbona kama unamwambia atafute senti karibu.
4: Yaani kwamba
1: mwa saikolojia Leonard Mgina amezungumza na sisi wanaume. Ikiwa unaishi na mume aliyekuzidi kipato unapaswa kuishi namna gani?
5: Ili uweze kuishi na mwanamke mwenye fedha, ili hali wewe hauna fedha, ni lazima uwe na ukomavu mkubwa wa afya ya akili. Kwa maana ya kila jambo analolifanya ulitafsiri vizuri na umuache huru asifuatiliwe. Yale mambo yake anayoyafanya huko kwa uhuru ndio yanayomfanya apate pesa. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kuvumilia akiwa anaongea na watu ambao wana jinsia kama ya kwako, wanaongea deals za kifedha ambazo wewe utakiwa kuzijua. Sasa ili kuweza kuishi kwenye mazingira hayo inahitaji ukomavu wa akili na afya yake. Wakati mwingine akujulishe kwamba bwana leo sitarudi, nitarudi kesho. Anahisa huko nyingi kaitwa ghafla. Kwa hiyo amekwenda. Hivi wewe lazima uwe tayari kuona kwamba unaweza kubaliana. Kwani unafikiri kwenye ndoa kuna hali ya kutoachiana huru?
1: Sawa, umeelewa maana
4: technique hizo.
1: Yaani mfano mke wako anaongea na simu usiku na jinsia kama yako wewe mwanaume.
3: Kabisa.
1: Na kushukuru sana kiukweli umenisaidia sana. Kesho nitakupigia tuonane.
4: Na
1: huwezi kuuliza atakwambia ni mambo ya kazi.
4: Kuna ule mzigo ule. Nafikiri tukutane saa ngapi?
1: Tufuate la mimi nafikiri. Yaani mke wako anatakiwa kwenda da kufuata mzigo na jamaa.
4: Na partner wake kikazi.
1: Na kikazi. Sijui unaelewa.
4: Shirika wake kikazi.
3: Kwa nataka kuniambia pointi zangu mimi zimefeli.
1: Ndio tunakwambia.
3: Yaani kwa mujibu wa psychology,
1: kifua unacho cha kuvumilia hayo.
3: Uwe mwanaume.
1: Wewe mwanaume. Anaweza akachelewa kurudi akakwambia bwana niliwa kwenye shughuli ya kikazi baadaye tukapitia.
3: Lakini
1: tukapita sehemu kupata dina.
3: Unataka kuniambia nyinyi mpaka mnaanza hizi processes zote za kutafutana, uchumba, mkapelekana mali mkaoana. Mlikuwa yani wewe mwanaume ulikuwa haumuone wewe mwanamke au wewe Kwa ufupi tunaweza kusema mwanaume ulikuwa hauoni wewe mwanamke.
2: Kuna anguko huwa linatokea kwa mwanaume.
3: Ah okay, labda useme hivyo kwamba kwa ndani ya ndoa anguko limetokea. Anguko
2: linaweza likatokea kwa mwanaume, mwanamke akasimama, baba ukabaki nyumbani au la. Wewe kipato ukazidiwa kabisa. Yeye anaendesha gari ya thamani kwa sababu ana uwezo wa kununua gari ile ya thamani. Wewe sio rahisi haya mambo
3: unabaki
2: ukiwa mwanaume unaweza kuelewa. Wewe Teddy unaweza ukachelewa kuelewa.
3: Sawa, sikatai, lakini huo unakuwa ni ubinafsi. Kwa sababu gani? Mbona mwanaume alivyokuwa nacho mlikuwa mnashare? Kwa nini wewe ulipopata cha kwako unaanza kubadilika?
2: Mali ya mwanaume ni ya familia.
3: Ya mwanamke ni ya kwake.
2: Mali ya mwanamke ni ya mwanamke.
3: Lakini sasa tujitahidi, hata kama ni ya kwetu lakini hata hicho kidogo unagawa.
2: Mfano wewe una mwanamke ana shilingi 100,000 na mwanaume ana 100,000. Hiyo familia ina shilingi ngapi?
3: Ina 100,000.
2: Yeah.
3: Si ndio?
4: Yaani sasa umejibu vizuri, umegundua.
3: Na nimejibu hivyo kwa sababu ndio ilivyo. Eh.
4: Okay. Sawa.
2: Familia inakuwa na
3: 100,000.
2: Ambayo ni ile ambayo yupo kwa baba. Jamaa tunakwambia.
3: Lakini hapo mnakuwa mnafanana hizo pesa. Wewe mwanamke kwa nini ukiwa nacho usigawe hata kidogo? Sawa, tukatai sawa. Pesa ya mwanamke hailiwi, si ndio?
2: Pesa ya mwanamke ni ya mwanamke.
4: Haya inaliwa, lakini inaliwa na yeye mwenyewe mwanamke.
3: Ndio nakwambia, kwa nini sasa basi usimgawie huyo mwenzio? Si mlikubaliana katika shida na raha.
2: Hakuna pesa ya mkopo iliyowahi kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke ikarudi.
4: Yaani
3: ilitoka kwa nani?
2: Yaani mimi nimemkopesha wife milioni. Kaka.
4: Wewe shey kumkopesha mzazi?
3: Hiyo ni mwai.
4: Alikulipa?
3: Anakwambia nilivyokuzaa. Mungu wangu nikaishia hapo.
2: Mke mke akimkopesha mwanaume,
4: hiyo lazima irudi.
2: Kaka utalipa.
4: Yaani hiyo lazima irudi. Na kuna mchekeshaji fulani kutoka
2: Kenya. Mimi niliambiwa na riba.
4: Juu.
3: Na mimi sina yana.
4: Kuna mchekeshaji fulani kutoka Kenya alisema ukitaka pia mahusiano yako au ndoa yako iendeende kwa muda mrefu kiasi, kopa pesa ya wao kule wanaita bibi, kwa maana ya kopa pesa ya mke. Kopa pesa ya mke alafu ukirudisha usirejeshe yote. Yani kuna kadeni fulani hivi acha. Yani hata kama alikuwa ameplani kukuacha leo, atasubiri tu mpaka ukamilishe hiyo pesa. Kwa hiyo ukilipa, yani kama vile ambavyo wanalipa mahari. Hivi kitaalamu wanasema mahari ni unatakiwa kukamilisha yote.
3: Eti? Lengo
4: nimewahi kusikia sehemu hivi.
2: Mahari huwa itolewe yote.
4: Haitakiwi itolewe yote.
3: Kwa nini?
4: Kwa na wewe unafanya vile, yani usilipe yote. Wife unaweza kusubiri mpaka umbe.
2: Kwa hiyo bwana, ikitokea wewe hujaoa, kama hujaoa, ukibahatika kupata mwanamke aliyekuzidi uchumi, mwana saikolojia umemmsikia, akuongoze katika hiyo vita ngumu.
3: Na umwache awe huru. Mzingatia hilo. Weka kwenye
2: mwanamke awe huru.
3: Mwanamke awe huru. Chochote atakachokuambia ndio anafanya apate pesa.
2: Chochote atakachokuambia atakwambia huu ndani ndio mnakula kwa sababu ya
4: mimi. Kwa sababu hii hapa yeye.
3: Ila nyewe wanawake tuna masimango.
2: Yaani mnakula huu ndani kwa sababu mimi nachelewa kurudi.
3: Ningewahi kurudi mngekula nini?
4: Ila jamaa.
3: Na sio kula tu, mnakula vizuri kwa sababu nawahi kurudi.
2: Nina kikao Dodoma, inabidi aende Dodoma. Hutakiwi kuuliza kikao cha nani, lini, sangapi.
4: Kwa sababu hujui
2: kuna hiyo gas, kuna hiyo gas.
3: Mpaka kuna kipindi nishie kujiuliza kitu hivi. Kuna mtu nakuta ni mtu mzungumzaji kwenye majukwaa makubwa makubwa, lakini hukuwahi kumuona mume akanajiuliza hivi, huyu anasema sawa ameolewa, huko nyumbani wanaishije? Maana yeye ndo anajulikana, yani usikute asilimia kubwa karibia watu wa Tanzania walio wengi wanamfahamu kwamba mtu fulani, mwanamke fulani ni mzungumzaji nguli wa majukwaani na nini, anakubalika na
2: asilimia kubwa wale hawana waume.
3: Kweli?
2: Na wengi wao ndoa zimekufa.
3: Hamna, wapo wenye nao bwana.
2: Lakini wachache sana. Wale wanawake wanaongea sana, wale wanafundisha jinsi ya kuishi na mume. Kazi sana. Mkuu wa wilaya ya Iringa leo amezungumza na vijana,
3: Mkuu wa wilaya ya Iringa na kuelekea pia kupokea mwenge. Mkuu wa wilaya ya Iringa, nirudie taarifa. Kuelekea kupokea mwenge wa uhuru, halmashauri ya wilaya ya Iringa imefanya uzinduzi wa vijana platform katika ukumbi wa siasa ni kilimo. Lengo ni kuwajenga vijana kuwa wazalendo na wachapakazi kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja kwa na taifa kwa ujumla.
2: Okay. Wakati pia tunaoelekea kupokea mwenge wa
3: vijana, inabidi kidogo tujengewe uelewa kwamba nini cha kufanya.
6: Dhumuni kubwa la makongamano haya ni kuhakikisha tunatengeneza uzalendo, umoja, kukumbushana uwajibikaji sisi kama Watanzania, lakini kuzidi kupeana elimu mbalimbali. Kwa mujibu wa takwimu yetu, tunajua vijana ni zaidi ya 60% ya taifa letu. Kwa hiyo vijana wameshika sehemu muhimu sana hii taifa. Kwa hiyo tusipowezesha vijana, tusipokuwa na vijana ambao ni wazalendo, tusipokuwa na vijana wanaojituma, tusipokuwa na vijana wanaojua taifa linataka kwenda wapi, tumetengeneza tatizo kubwa ambalo tunaweza kuja kushindwa namna ya kuja kutoka. Kauli mbiu yetu mwaka huu inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Maendeleo haya hayatakiwi tusubiri serikali tulete maendeleo. Maendeleo yanatakiwa yaanze kwa mtu mmoja mmoja. Inatakiwa uanze kujifanyia tathmini kwamba mimi nina kipaji gani, mimi nina kitu gani ambacho naona ninaweza kikawa ni suluhu kwenye jamii. Ili upate utajiri, upate mafanikio, ni lazima utafute suluhu ya tatizo fulani kwenye jamii. Kwa hiyo nataka kuambia, kuzaliwa kwenye umaskini inawezekana kabisa ikawa sio kosa lako. Umezaliwa kwenye umaskini, lakini ukifa kwenye umaskini, hilo sasa ni kosa lako. Yuko ambaye anasema bwana mimi nimezaliwa kwenye umaskini, mimi na shida, ndo basi tena ndo mambo hayo, mimi nalala, nikiamka asubuhi nitalaumu serikali, nikiamka kesho nitamlaumu babangu kwa nini hakuwa tajiri. Na kuna mwingine anaamka anasema bwana mimi nitatafuta fursa yoyote katika eneo hili, hakuna sehemu anauza hapa mikate, nitaenda kuongea na mtu wa mjini anipe mikate hata ya kuanzia, alafu nitaanza kitu fulani. Ndio tofauti ya watu wawili. Kwa hiyo naomba msiwe kwenye sehemu ya watu wa kulalamika, muwe katika sehemu ya watu wa kutumia maarifa. Kwa hiyo tunataka vijana ambao wanajituma, tunataka vijana ambao hawatakaa tu vijiweni, wanapiga soga asubuhi mpaka jioni.
7: Kiyoyozi. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara.
8: Zetu mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553 111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553 111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553 111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553 111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Bwana Agustino Ngala kutoka Makuka anasema mwanamke akikuzidi kipato, hata mtoto akilia atakwambia umnyamazishe. Pia hata akikufungulia biashara, uko chini yake. Tutafute hela mzee wangu.
4: Yaani bado anakusimamia yale yale tulikuwa tunasema. Yaani the only solution hapa ni kucheza nuru pesa.
3: Yeah, tafute hela.
4: Tujitafutie tu ya kwetu
5: bwana. Na unacheza nuru pesa unatafuta na zingine.
4: Na zingine zinaendelea kutafutwa, si ndio?
5: Pambaneni usiku na mchana jamani, tutawafuata yenyewe msio na
4: sasa. Unakaa nyumbani unamsubiri wife ndo arudi saa 4.
3: Kwa hiyo kifurushi kikiisha inabidi umwambie
4: mama kifurushi kina nini?
5: Kifurushi cha Azam.
4: Yeye kwa vitu vya unyonge. Yaani hivi unasemaje? Wife kifurushi kimeisha.
3: Na hata hiyo neno wife unahitaji ukiwa nguvu huna.
5: Mke wangu. Kwani si tuliona kwa shida na raha? Mke wangu kifurushi kimeisha. Ndio
4: ile una sakizia watoto.
3: Hakuna kitu kina unyonge kwa mwanaume kama kuomba.
4: Ndio sema ile unawasakizia watoto kama kaambie mama kifurushi kimeisha.
3: Au ili upate kitu inabidi uweke maigizo.
5: Alafu ukute mtoto mwenyewe mweho. Mama, baba akasema nikwambie kifurushi kimeisha.
4: Lakini tofauti na wewe, kuna ule unyonge fulani ukiwepo pale, kuna aibu fulani.
3: Niliwahi kusoma kisa kimoja kinaeleza kwamba mfano mwanaume wanawake watoto wanajua zaidi kwamba wanaowalea wao ni mama zao.
4: Hiyo wanatambua hata kama ni tofauti.
3: Yeah, yani mtoto anachokiamini, anayewalea na kuwapenda na kuwajali
5: ni mama.
3: Mfano mimi watoto wangu kwa mfano, pesa wife anachukua kwenye mfuko wa suruali kila siku.
4: Tena anachukulia chumbani
3: au kama kuna manunuzi yale ya wiki au mwezi. Nampa chumbani au anachukua nena nanua kitoka sokoni amechukua watoto. Wao mama asante.
4: Na anachukulia chumbani kwa
3: kapewa ni chumbani ndio au kachukua kwenye suruali. Ile ya wiki mfano ya siku sasa hiyo asubuhi ni nini anachukua kwenye suruali. Akienda akinunua, leo watoto wangu nimewanunulia, leo tutakula kuku na chips nimewanunulia. Watoto asante mama. Lakini pesa ilichukuliwa kwenye suruali yangu ndani. Na mimi nikirudi mmekula, tumekula, mama leo ametununulia.
4: Mama alitununulia zawadi.
3: Mama ametununulia.
4: Na madaftari yameisha. Anakuambia
3: ananiambia au namtumia kwenye simu imeisha. Watoto wanavyokuwa
4: kichwani wao
3: wanachokiamini mama ni provider wa nyumbani.
4: Lakini wapo kina mama wa hivyo ambao wanatoa
3: asilimia kubwa, asilimia kubwa iko hivyo. Sasa athari yake ina wanasema na ndio maana unakuta ukubwani huku mtoto kujali sana kuhusu mama ni kukubwa
4: kuliko baba.
3: Sio tu kwa sababu ya tendo la kumzaa, ni kwa sababu ya maisha walioishi na mama au tangu wanapata ufahamu.
5: Yes, toka kwa wadogo.
3: Wewe baba, hakuna siku watoto wameona ukikabidhi pesa kwamba hii
4: ni ya kitu
3: fulani. Hii ya ada ya nani? hii ada ya fulani, hii mchele, mafuta, watoto hawaoni hayo.
5: Ndio maana kuna mtu ashe kusema hivi, hizo pesa msipeanie chumbani. Ikiwezekana wewe baba, mwite huyo mke wako na watu, jamani, mlisema naomba ile daftari, Juma chukua hii hapa, Abdalla chukua hii, lakini hii hapa mimi nitaenda kununulia suruali na shati.
3: Ngumu pia.
4: Niliwahi
5: kusema. Sasa kwani unakuja wapi sasa?
3: Anakwambia baadaye sasa, umeshazeeka mzeli hawa. Sawa. Mzeli hawa akifiwa na mkewe, ataambiwa baba, sasa itabidi tukutafutie mtu wa kukusaidia kazi hapo kijijini au hapo
4: nyumbani.
3: Anaajiriwa kijana kwenye mji wako, aanze kukulinda, kukulea. Ila wao wako Dar es Salaam, wako Dodoma, wana maisha yao. Lakini ikitokea mzeli hawa ndio katangulia mbele za haki, mama watamgombania,
5: watamchukua kwanza,
3: kumchukua aje kuishi Dodoma, kumchukua aje kuishi Sielewa. Yaani watamgombea. Yaani wakishazika tu siku ya kikao cha tatu, utasikia mama, sasa itabidi tuone hapa, itabidi tutupangishe.
5: Hapa tu tunachukua tu kodi.
3: Mama atakataa, hapana mama, huwezi kuishi peke yako. Lakini baba lakini pia hata kwenye pesa, mfano mtoto amekuja sasa, baba upo, mama upo. Mtoto anachokifanya anaweza akasema atampa mama laki. Sawa. Atampa mama laki.
4: Na atampea pembeni.
3: Atampea sio pembeni ya baba. Alafu hela ya pamoja. Baba sasa hii naona itawasogeza. Ataweka laki mezani.
5: Alafu
3: mshua anasema sasa mzee wewe
4: umeelewa. Yaani kule kuna laki ilienda
3: kule. Imeshaenda kule kwa mama.
4: Alafu ile laki ya wote.
3: Ya wote. Alafu sasa pale mama anasema wewe na kujua, chukua 10,000 hii uende ukatembee. Unachukua 90 anaye. Na wewe sasa ukimwita mshua pembeni. Baba, kwa hiyo sisi tunaondoka. Sawa. Sasa baba, hii 20,000 uta 20,000.
4: Na yeye baba ana kisirisiri, anaona kama
5: amepewa
4: ficha.
5: Asimwambie mke wake.
3: Asimwambie mke wake. Lakini kule kwa wife kuna laki na 90. Huku kwa mzee jumla kuna shilingi 30,000.
5: 30,000 jumla.
3: Hii double standard tumeitengeneza sisi huku kwenye kuwalea hawa
5: watoto.
4: Nilimsikia moja kati ya waandishi wenzetu, mwandishi mwenzetu anasema, mimi bwana kiukweli pesa ya matumizi au pesa ya mahitaji nyumbani sitolei chumbani. Nitatoa pale pale, yani tumekaa wote. Ndio
5: maana nakwambia.
4: Bwana yeye sebleni.
3: Ukitaka kujua athari ya hiyo.
4: Shida gani?
3: Ukitaka kujua athari ya hiyo Teddy, watoto wako ukiona wanakueleza

0: ni lazima watoto waone kwamba baba
1: tolea sebuleni
0: ndio unaye haso kulea.
2: Kwa kwa ufupi watolea sebuleni.
1: Tolea. Watoto wajue baba ni kikao. Tuitane tu kikao pale sebuleni jamani, kuna changamoto gani?
0: Utafanya hivyo kila kitu mzee wangu?
1: Ah, ndio maana nasema tunaitana tu kikao tuelezane jamani, kuna changamoto gani? Daftari ngapi? Haya mama fulani. Hii hapo utawachukulia
2: daftari. Oh, unajua baba sikukuu inakaribia Idi chinja sasa hivi.
1: Sawa.
2: Tunataka kuvaa.
1: Sawa. Mama fulani. Ya wako watoto ngapi, wawili au watatu jamani?
2: Umesikia watoto? Atenda kununulia mama eh. Unawasisitiza kabisa wajue.
0: Lakini ukirudi ukaambiwa baba. Ah, mama ametununulia magauni mazuri. Moyoni inabidi useme
1: sio ametununulia, ametuchagulia. Unaona si mimi?
2: Wanasema aweza kusema ametuchagulia.
0: Hawasemi ametuchagulia.
2: Anasema ametununulia kwa sababu mama ndo aliyetoa hela.
0: Mama ametuletea zawadi. Mama ametununulia. Mama ametutoa out.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Lakini wewe ndio
2: unaletoa hela.
1: Tunajinasuaje?
2: Mda mwingine mwe mnaenda huko out na wake zenu na watoto zenu. Watoto ujue kabisa hapa tunaendaga na baba na mama. Sio unatoa tu kila siku unatoa hela.
0: Lakini muda wenyewe. Alafu wapi Teddy wa
2: kibinadamu? Unataka kuniambia hata weekend? Ha, hiyo soda mweleka huko naipata saa ngapi?
1: Kibinadamu Teddy. Kibinadamu.
0: Soda mweleka tiba ile.
2: Kibinadamu. Unakuuliza hiyo unaitoa muda gani?
1: Umesikia Teddy, kibinadamu kuna kuachana. Sio kama mnaelewa.
2: Kuachana kwa maana kwamba
1: kutengana, yani kutofautiana. Mzazi akawa huko, wa kike, wa kiume akawa huko. Lakini kwenye swala la mahitaji, nisikilize. Kwenye swala la mahitaji, hata ikitokea labda mmefikishana labda ustawi wa jamii au kwa wazee, swala la mahitaji huwa liko pale pale. Yaani mwanaume utengano wenu huwa ufanye wewe uache kuhudumia familia yako.
2: Mtoto wako sio familia kwa mdomo.
1: Lakini anayekuja kuchukua pesa, anayeniambia sasa hivi mtoto anatakiwa kwenda shule ni nani? Ni wewe.
2: Mama mtoto.
1: Mimi natoa pesa nakupatia wewe. Mimi. Na kuna muda mwingine pengine na hata nakosa hata muda wa kuzungumza na mtoto wangu, labda tuko miji miwili tofauti, mikoa tofauti. Au kutokana na sababu za hapa na pale imeshindikana kabisa mimi kuzungumza na mtoto wangu. Nyie mnajua sababu zinazowapelekea kufanya hivyo. Then mimi nikishakupa wewe ile pesa. Wewe unafikiri yule anahesabia ile pesa imetoka kwa nani?
2: Huyo mtoto?
1: Yaani tulikuwa tunazungumza na Steve hapa ni changamoto ya ambao tupo ambao wapo wanaishi pamoja. Bado hii ya hao ambao wametengana.
0: Tena hiyo ya kutengana hiyo. Hiyo ndio mbaya zaidi.
2: Bora hata hiyo ambayo mpo.
0: Wewe waza tu hii tu ya ndani hatuwezi. Dina tutoboi. Watoto wanahisi wao wanalelewa na
1: mama yao.
0: Na mama yao. Sasa waza hiyo ya mtoto ambaye wewe unahudumia, yeye hajui kama baba unahudumia. Kwa akiambiwa ongea simu na babako, ataongea nayo dakika moja tu.
2: Na kuna mtu anataka kusema
0: wewe unanichosha. Huyu mimi mbona sichoshe wewe? Yeye ni ndo ananiletea zawadi mimi.
1: Huyo umeisauli sawa wapi?
2: Mbona tukisitoa piga sana makofi? Au ni anko wa mtu?
1: Au ni anko wa mtu? Sawa wapi? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu.
0: Anko ndo analetaga zawadi hapo.
1: Utengano wenu ninyi pengine haumzuii yule kuolewa au kuwa na mahusiano mengine. Na pengine haukuzuii wewe kuwa na mahusiano, kuoa au kuwa na mahusiano mengine. Sio kama umenielewa.
2: Na kuelewa vizuri.
1: Yule mtoto ametambulishwa top cent ndio uncle. Au Steve ndio uncle.
2: Ba mdogo labda.
1: Au ba mdogo. Si ndio? Huenda hatoi maybe Steve anaweza kawa anatoa, lakini si yale mahitaji makubwa. Na Steve yeye hamhudumii yule mtoto. Yeye anamhudumia mama mtu.
2: Anahudumia boga.
1: Kwamba wewe bwana nenda kasuke. Wewe bwana nenda kafanye hiki. Wewe bwana nenda kafanye hiki. Sijui kama unanielewa vizuri. Yule mtoto kwa sababu ya kumuona anko au baba mdogo kila siku, yeye anaamini huyo anko ndiye anayefanya
0: na hiyo shughuli. Na sasa unajua kibaya.
1: Akija kuwa mkubwa labda wale wamedumu.
0: Kibaya zaidi. Kuna vitu ukifanya mtoto hashtuki. Kwa sababu anajua ni wajibu wako. Mfano umenunua, umeenda kufanya shopping ya chakula. Sio surprise kwa mtoto.
2: Mtoto
1: sababu anajua kila siku anatakiwa kula.
0: Lakini leo umemletea chocolate. Kesho umemletea peni ya namna hii. Kesho kutwa umemletea compass. Vile vitu vidogo vidogo. Yeye ndo anasema huyu sasa ndo ananipa.
1: Sasa wanaotoa hivyo vitu vidogo vidogo
0: ni chocolate.
1: Ndio akina wako.
0: Kina baba mdogo. Lakini mshua yeye Mshua yuko zangu pawaga, nimepiga kazi.
2: Umelipa.
0: Nimekoboa mpunga. Nimetuma mpunga.
1: Na umetuma ada.
0: Mchele umepokelewa na maharage.
2: Umetia na maharage
0: mwazi na nini nimepeleka pale.
1: Na ada umetoa.
0: Na ada hiyo

0: hiyo issue.
1: Yaani kwa kwake anaona ni jukumu kusoma ni haki yake, ni kitu cha kawaida. Kula ni kitu cha kawaida. Ila kuna mjomba juzi
2: ndio. Ila ukimletea chocolate na isi wewe ndio unayempa. Yaani wewe ndio una maana kuliko hata yule ambaye ananua analeta
1: mjomba juzi
0: alipeleka. Hajui hiyo, hajui kuhusu kwamba wewe umeagiza nini na nini. Yeye hajui. Hivi vitu wekeni store, hawezi kuuliza vimetoka
2: wapi.
0: Sio issue yake. Lakini yeye vitu vidogo vidogo vile ndani ya nyumba. Anko tulipie kifurushi kimeisha, anko kalipa.
2: Tuangalie na nilia katuni.
0: Lakini kuna mtu kapigwa 350 ya chakula.
2: Kapigwa na ya ada.
0: Kapigwa na ada. Alafu kuna nguo, kuna jamaa analipia tu kifurushi.
1: Zile nguo ananunua mama.
2: Na nanunua tu chocolate kila siku.
1: Juzi mjomba kanipeleka kubembea.
0: Kwa hiyo bwana,
1: kubembea kalipa 3,000, 5,000.
0: Issue ya malezi kwa sisi wanaume inabidi tu kimsingi kiasi kidogo tubadilike.
2: Kabisa.
0: Ili tuwasaidie watoto wetu kujua kwamba kila kitu kinatakiwa mapambano. Kuna video clip moja mzee amekaa mstari na watoto wake. Mimi mfano niko na watoto wangu, tumekaa mstari, watoto wako watatu. Yule mzee akasema ukiona kinachokuhusu piga hatua moja kwenda mbele. Ukiona
2: niliona
0: kinachokuhusu piga hatua moja kwenda
2: mbele,
1: ikimaanisha kwa mtu ambaye anatusikiliza hajaelewa.
0: Si wewe ndio hujaelewa.
1: Ndomana nimetaka
2: tufanye mfano.
0: Baba
2: ndo Steve, mimi ndo Vincent, ndo watoto.
1: Tupo hapa.
2: Aongezeke na mmoja, Azori.
0: Alafu tunakaa mstari mmoja. Ukiona nimetaja neno ambalo linakuhusu
2: au nimeongea kitu ambacho kinakuhusu,
0: piga hatua moja kwenda mbele.
1: Sogea mbele.
0: Kwa mfano, jamaa akaanza akasema kama baba anawahudumia vizuri.
2: Alisema kama ushe kuhudumiwa na kutolewa out na baba.
0: Na baba.
2: Piga hatua moja.
1: Sogea mbele.
0: Bwana wale watoto wakapiga hatua moja.
2: Baba kaganda.
0: Lakini baba yeye akaganda. Hakupiga hatua.
1: Kwamba
0: akasema kama ulishawahi kununuliwa vitu vizuri
1: na baba.
0: Na baba.
2: Piga
0: hatua moja. Wale watoto wakapiga hatua kwenda mbele.
2: Baba kagera.
1: Baba yuko pale.
0: Kama unahudumiwa vizuri na baba yako na unasomeshwa shule nzuri.
1: Piga
0: hatua kwenda mbele. Mtoto akapiga hatua kwenda mbele.
1: Baba yuko pale.
0: Baba ameganda pale. Akasema kama unahisi unapendwa sana na baba yako.
2: Piga hatua.
0: Piga hatua kwenda mbele.
1: Okay.
0: Mtoto akapiga hatua. Ya tano hiyo mzee wangu.
1: Yeye jamaa ameganda pale. Wamemwacha saa tu ngapi nyuma huko.
0: Kama mnahisi baba yenu anafanya kazi sana
2: kwa ajili yenu
0: ili awahudumie.
2: Piga.
0: Kama unahisi baba yako anafanya kazi ngumu ili aweze kuwahudumia.
1: Ongeza
0: piga hatua mbele. Watoto bwana wakapiga hatua.
2: Baba mwasha kule.
0: Wanakuja kugeuka, mshua yuko pale. Sensi ni nini? Anawafundisha maisha kwamba ninyi mnahudumiwa na mtu ambaye anateseka, hajawahi kupata love
1: kwa baba yake
2: wala hajapata hiyo starehe
0: kama mnayoipata. Hizo starehe ambazo nyinyi mnalelewa, baba yenu hajawahi kupata hiyo.
2: No, lakini kuna swali la mwisho ambalo alimalizia. Akasema kama ulishawahi kupambana kwenye maisha yako kwa ajili yako mwenyewe na familia yako, baba ndo akapiga hatua.
0: Baba ndo
1: akasogea mbele.
2: Moja. Na maswali akawa ameisha.
0: Kwa nini umewahi kupambana kwa ajili ya koko wewe na familia yako? Piga hatua. Yeye alipopiga hatua wale watoto hawakupiga hatua, sawa? Wao sio.
2: Hawakupambana. Hawakupambana.
1: Kwa hiyo maana kimsingi wale watoto, ili swali likija kwenye umri wao na watoto wao, wakiambiwa kama baba yako alishafanya hivi, walitakiwa wasogee na wao.
0: Sensi ni nini? Sensi jamaa anawafundisha watoto kwamba maisha sio rahisi.
2: Kabisa.
0: Mnachohisi nyinyi kinapatikana kirahisi, sio kila mtu anapata. Mimi sikulelewa, sikupewa baga, sikusomeshwa shule za mabasi ya njano
1: kama ninyi.
0: Mimi nimesoma kijijini, nimeishi.
2: Mimi nilikuwa naenda shule sipati hata 50 ya pipi, sijui ya nini.
0: Kwa hiyo na mnachokipata hapa msifikiri kinapatikana kila familia.
1: Hiyo pesa ya kutumia mimi sikuwa napata.
0: Kwa hiyo wale watoto mzee walibugukiwa na machozi kwamba kumbe mzee amepitia magumu ambayo sisi hatuyajui.
2: Hatujawahi hata kupitia.
0: Hatujawahi hata kupitia kwenye maisha. Kwa hiyo issue ya malezi na mambo mengi sana kutengeneza awareness kwa watoto.
1: That's good.
0: Nasema kaka, mimi nilionga 350,000 na yeye na hebu weka vizuri ujumbe wako. Weka vizuri. Kaka Steve, mfano wewe nyumbani kwako unajenga nyumba, unanunua sofa, alafu watoto wako wanaishi maisha mlo mmoja, wakiugua matibabu hamna, je, na kuuliza familia yako itakuwa na furaha? Unavyojenga watachukua nini?
2: Sijaelewa.
0: Natamani yeye pia naye aweke vizuri. Inawezekana ana hoja.
2: Mm.
0: Inawezekana ana hoja. Niliwahi kusikia pia hii kwamba watoto wanakula mlo mmoja kwa sababu tunajenga.
2: Siwezi.
0: Yaani tunajibana kula kwa sababu tunajenga. Lakini ukimaliza kujenga watoto vidonda vya tumbo
1: unaanza tena kupeleka hospitali.
0: Kama hela ya kula. Hela ya kula iliwe. Tafuta hela ya kujenga.
2: Kuna mtu mmoja kutoka pale kwa wenzetu anasemaga ni nchi ya pekee ya Arusha. Anasema eti unasema una save nini? Utakuja ufe. Atakula nani hiyo pesa? Una save. Aya umekufa.
1: Mimi kuna kitu Steve kuna siku nitaka nikuulize. Tumezungumzia hapa maanko. Hebu naomba niulize. Very sensitive
2: jamani.
1: Question.
2: Kwani
1: kwenye kwa kutumia mfano ule ambao tumeupitia ule wa anko baba na mama. Huyo anko ni wajibu wake kumtunza ule mtoto?
2: Wewe?
0: Yeye ni nani?
1: Yaani anko. Yaani amekuja baada.
2: Yaani tunaweza tukasema ni yani mpenzi wa huyo.
1: Nimemkuta Teddy tayari ana mtoto. Kwa hiyo mimi nimeingilia. Yani, Teddy na mtu na Steve walishaachana. Mimi nimemkuta Teddy
0: anaongoza moja bila.
1: Yaani nimeingia tayari moja bila. Yaani nimeshaingia naingia uwanjani nishapigwa moja bila. Ni wajibu wangu mimi kumtunza yule mtoto?
0: Yes.
2: Sio maingia kwenye maisha yangu.
1: Big mimi.
0: Yes.
1: Yaani inatakiwa nimtunze yule mtoto.
2: Big. Ndiyo.
0: Yes.
2: Uliza kwa nini?
1: Labda okay, kwa nini?
2: Ukipenda okay, boga unapenda na maua yake. Na kingine?
1: Alafu jukumu la Steve.
2: Subiri.
1: Ambaye ndo baba.
2: Na kingine umeshanikuta mimi nipo peke yangu na mtoto wangu. Tunaishi mimi na mwanangu. Umeingia kwenye maisha yetu, hujaingia kwenye maisha yangu. Mimi si ndo nilikuwa namhudumia mtoto. Sawa, nitaendelea kumhudumia lakini mwanaume umeomba kuwa kichwa, ukija kwangu na kuwa kichwa kama kawaida.
1: Kote Steve yeye anakuwa anafanya nini?
2: Anafanya nini?
1: Kama baba wa yule mtoto.
0: Sio jukumu lako kujua.
2: Anajua mimi pale nyumbani nalala kwenye godoro au kwenye mkeka?
0: Sio jukumu lako, sio jukumu lako kujua. Ana
2: top mimi senti.
0: Yani mwanamke mwenye mtoto wewe umeingia kwenye hiyo familia. Responsibility ni kuhakikisha. Tena mimi nafikiri unafanya zaidi ya
2: na inabidi ufanye zaidi ya
1: vile ambavyo
2: angalau hata machungu yangu machungu ya poni.
0: Upande wa pili ni moja tu. Mfano wewe unaoa mwanamke na amekukuta una mtoto, anatakiwa kumhudumia yule mtoto. Kumtunza.
1: Mimi namhudumia mimi mwenyewe kwa sababu mimi ndo mzazi wa yule mtoto.
2: Umeenda kazini.
0: Mnaishi vipi sasa?
1: Labda anisaidie kwenye malezi.
2: Asindo ninachomaanisha
1: mimi. Okay. Yeah, kwa hiyo inaweza kuwa ni sahihi.
2: Kwa nini kwa
0: nini wa upande wa pili asihudumiwe?
2: Kabisa.
1: I don't know. Labda.
0: Sema tu wengi wanashauri kwamba mwanamke mwenye mtoto ukimuoa hakikisha tu kwamba una provide kila kitu ili kukata mawasiliano kati ya mama na mzazi mwenzie.
1: Uliwahi kuona ile clip?
0: Kwa sababu sometimes inaweza ikapelekea watu wakapasha kiporo.
2: So unasema kwa sisi wa
1: wachana. Nasema ulishawahi kuona ile clip ya kwenye page ya Instagram nafikiri ya Nuru FM. Alikuwa mgina. Alikuwa anazungumza kuhusiana na ile single. Yaani mwanaume kuoa mwanamke ambaye mwenye mtoto hivi alizungumza mle.
0: Yaani kata mrija kabisa kuhudumia, yani kuwa responsible father.
2: Na kitu kingine alisema hivi, usifuatilie simu ya huyo mwanamke. Kwa sababu ni wazazi, mimi si wanajuana vizuri.
0: Iwezekana yani mfano kama huwezi kuhudumia, manake yule mtoto atahudumiwa na yule baba
2: kule. Atahudumiwa kwa yule baba na kwako pia.
0: Sasa wakati akihudumiwa kule wanaongea kitu gani?
1: Wanavyopigiana,
0: wanavyowasiliana. Inaweza wewe ikakudistract. Mfano, labda
1: mimi simu yangu inadaiwa siweki hela kwenye simu George kwa nyumbani.
0: Asubuhi saa 2 simu inaita. Baba wa mtoto anapiga. Wewe upo kitandani na yule mwanamke. Niko nje hapa, njoo.
2: Yaani nitakupiga mkwala
0: mzito. Anatakiwa aje achukue hela ya matumizi.
2: Ndio uje saa 2 asubuhi yuko nimeolewa.
0: Mimi napita, inaondoka. Basi ni
2: sile. Tuma kwenye simu basi. Mambo gani?
1: Jamaa wanasema cancel.
0: Mirija ya mawasiliano kati ya baba na mama wa mtoto kule ili wewe wajibika kwa yule mtoto.
1: Kuna mtu alisema mimi mpaka nione kaburi.
0: Mawasiliano ya mara kwa ya kaburi la baba
1: la baba wa mtoto ndio nitaoa.
2: Ndio
1: sivyo, siwezi kuoa mwanamke. Vinginevyo hapana. Yaani alisema mimi kuoa mwanamke mwenye mtoto labda nionyeshe kaburi la baba mtoto hili hapa hili. Sivyo, huyo nimemnukuu mtu. Vinginevyo.
2: Hapana.
1: Hapana, hapana, hapana.
2: Ila kwa hali ya kawaida ukata mawasiliano yao ni ngumu.
1: Inawezekana.
2: Inawezekana. Ila inawezekana ila ukihudumia kila mfano, kitu, yani kila mfano, kitu akipata.
1: Yeah, mfano mawasiliano ya mtoto na baba, sio unaweza ukaruhusu kuwasiliana mtoto huyo hapa ongea naye. Mtoto ongea naye. Mtoto ongea naye. Lakini sio mimi na wewe tuongee. Huyo mtoto labda umri wake wa kushika simu uwe bado. Ila umefika umri wa kushika simu? Hapana. Mawasiliano ni wao kwa wao. Yaani baba na mtoto huko. Sio mpigie mama alafu mama ndo hebu tuongee na mtoto.
2: Huyo mtoto mambo unajua magumu. Swali stop sent. Huyo mtoto tufanya na miaka 4. Si anaweza kuongea?
1: Yeah.
2: Ko atapanda usafiri mwenyewe aende. Si utamsindikiza? Au itakuwaje? Bado mambo ni yale, yale labda wewe na miaka labda 10 na kitu. Hata hiyo 10 na kitu bado.
1: No, mwisho wa siku. Mimi kwa mimi mtizamo wangu binafsi ni natamani sana ikitokea mfano. Mm-hmm. By the way haiwezi kutokea kwa sababu tayari nimeshaoa.
2: Imeshatokea.
1: Ingetokea mtu anataka kuoa mwanamke mwenye mtoto,
3: unatakiwa umshauri.
1: Nitamuuliza tu kwamba unajua unachukua jukumu la baba. Wa mtoto. Wewe ni baba wa mtoto. Kama jibu ni yes, manake utawajibika kwenye kila kitu kuhusu ule mtoto. Unless ukiruhusu mawasiliano, wakati mwingine inaweza kukuletea usumbufu. Yaani kuna muda utakuwa inferior. Atakwambia bwana, nilipita dukani kwa baba Steve. Nikaenda kuchukua mahitaji
3: ya mtoto.
1: Unaelewa siyo? Mwanaume utajifila aje?
3: Ngoja nikwambie kitu Steve. Unajua mwisho siku haya inakuwa ni kama tabia tu binafsi, kama ni nature tu ya mtu, kwa sababu unaweza ukajitahidi sana kuzuia au kukata hiyo mirija ambayo tunaizungumza ya mawasiliano kati ya hawa wawili, lakini still bado pamoja na kuwa una provide kila kitu, still bado mawasiliano kule yakawepo.
1: Hivi Teddy, mfano mimi nime naishi na mtoto wako ambaye tumezaa mimi na wewe. Wewe una maisha mengine, mtoto nalea mimi. Kwa sababu then wakati tunaachana hukuwa na uwezo wa kulea mtoto. Sheria inatambua hilo kwamba mama kama hana uwezo wa kuhudumia mtoto, baba anaweza kumchukua. Ikiwa mtoto anafikisha miaka 7 tayari, kwa baba anaweza kumchukua mtoto na kumhudumia.
2: Kabisa.
1: Baadaye wewe umekuja kuolewa na maisha yako mengine. Mke wangu mimi ataruhusu wewe uwasiliane na mtoto wangu na mtoto wako kupitia simu yangu?
2: Ni ngumu sana.
1: Yaani
2: hiyo mimi nasema ni ngumu kwa sababu ipo.
1: Yes, yes, vile vile tu, ila sasa ndio inahamia.
3: Mchezo ule ule.
1: Inahamia upande wa pili sasa.
2: Na ninasema ni ngumu ya herufi nzito kwa sababu. Yaani hapana. Yaani mwanamke anakupigia simu anataka niongee na mwanangu. Yaani nitasema yaani bora basi awe na namba yangu mimi, mwanamke mwenzie tupigane mimi na yeye.
3: Kwa hiyo kwa sisi wanaume bora awe na namba ya mimi mwanamume mwenzie.
2: Ndio maana nikwambia hata kwa wanawake kule ni ngumu kukata hiyo mirija, kwa sababu gani? Unaweza mwingine ukawa unamhudumia kila kitu lakini bado.
3: Hayo ndio unaweza kujikuta.
2: Anataka kuona na ex wake
3: ambaye mimi unambadilishia.
1: Mwana familia mwenzetu anaitwa Denisi Miala kutoka Maragosi anasema kuoa mke mwenye mtoto ni sawa na kununua shamba lenye mgogoro.
2: Haya.
3: Kabisa. Tuna mfano kamili kabisa. Yaani huo mfano
1: ni sawa na kununua shamba lenye mgogoro. Hiyo kesi haiishi hiyo.
3: Haya.
2: Inaishaje kwa mfano?
1: Maana wewe unakuwa mwekezaji.
3: Jambo ni
1: shamba lenye lina mgogoro.
3: Jambo ni lile.
2: Maana mda wote ule unazo kati mlio.
1: Wakati hayo yakiendelea, hakikisha tu kwamba tuna cheza na pesa na mipango iweze kwenda.
3: Yeah.
1: Na ili uweze kulipia kifurushi cha Azam FC, cha Azam, hakikisha tu unacheza na pesa. Sasa taarifa njema kutoka Azam.
2: Azam TV ni jumba kamili la burudani za kila aina kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Furahia tamthilia kali kama The African zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu ya mapambano, hatari yatakayokuweka kwenye skrini muda wote. Lakini pia Azam TV nako mambo ni moto kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orhani Jumatatu hadi Ijumaa muda ni saa 4 kamili usiku. BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili muda ni saa 2 kamili usiku kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, mpo?
3: Tupo.
2: Hapo sasa ndipo penyewe kabisa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali kabisa. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kufurahia kifurushi cha 2028 tu, usipitwe na uhondo huu. Na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
3: Sawa. Mimi naomba nimkumbushe Tanzania mwenye ndoto za kupiga hatua kiuchumi
2: kabisa,
3: kwa sababu benki ya TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha
2: kabisa
3: kutimiza ndoto zao. Sasa hii ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na ndio maana leo tunakuuliza ndoto yako ni nini? Kwa sababu TCB Bank ina akaunti na mikopo ambayo inaendana na hiyo ndoto yako. Kwa wewe ambaye unayetaka kuweka akiba, basi akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha wewe kuweka akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida ya hadi asilimia 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile makundi ya wajasiriamali, wadogo, wakati na wakubwa. Lakini pia mikopo kwa katika sekta ya kilimo, kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati. Lakini tuna mikopo midogo midogo kwenye kwa wenye vipato vya chini, na zaidi ya yote tuna mikopo ya wafanyakazi. Hii ndio benki ya TCB, benki ambayo inamuelewa Mtanzania.
0: Okay, asante sana Jetrick Thomas kutoka Mafinga, nasema baba Chrissy ongea na mshua, tuko pamoja. Dereva mstarabu Mgama Sekondari, asante kaka, mawasiliano ya fai na jinsi wanavyowasiliana na baba mtoto, wanawake ukumbuka vipolo vilivyopita na hasa mkikutana wote mmenona. Yaani mwanaume yuko vizuri kiuchumi, mwanamke naye yuko vizuri
3: kiuchumi.
0: Ndio mwasi umependeza. Hongera.
2: Na yeye umependeza. Huyo huyo aliyetoa ujumbe amejuaje? Au naye ndio mmoja wapo?
0: Ah no, hadi yaani mkikutana hivi kisha kusifiana, tumependeza, hongera sana. Na wewe pia umepongeza na tunzo. Ah, na mimi bwana najitunza sana.
3: Hongera.
2: Haya, tena utasikia mimi na tunzo pia najitunza
0: sana.
3: Bado kuna mmoja anaji kataa kidogo.
0: Sasa itabidi tutoke out na mtoto, tupige naye story.
3: Mtoto unajua amemiss malezi ya baba na mama kwa muda mrefu sana.
0: Nitaomba ruhusa, sisi itabidi niage naenda kwa shangazi, maana yake yule mkali.
2: Hawezi. Kwisha habari yake.
3: Ah, mambo mazito sana ya. Hey, goodbye.
0: Yaani ukiona tu ameanza ameweza kuvuka huo, anasema
2: atadanganya.
0: Niage naenda kwa shangazi.
3: Namba nishushie hapo Steve. Namba nishushie. Nifungulie hapo.
0: Imeisha hiyo. Kwisha.
3: Nifungulie hapo nishushie kakaangu. Mambo magumu sana haya.
0: Haya. Bwana tuombeane wanaume. Tunapitia mengi sana magumu. E bwana, nilikwenda juzi kupata matibabu ya macho
3: Ya pale uliposema
0: kwenda juzi kupata matibabu ya macho.
2: Ndio maana kuna leo haufinyifinyi macho.
0: Leo bwana anaendelea vizuri na nilifanyiwa check up nzuri na nikapewa ushauri bora kabisa juu ya swala la macho. Unajua sio kila macho yakiwa na shida unastahili miwani
2: Kabisa.
0: Ushauri, matibabu, kuna aina utaambiwa ufanye. Mambo yanakuwa vizuri. Kwa sasa niko vizuri, siwezi kutumia miwani tena na machozi hayatoki ovyo ovyo.
2: Maana ungetumia miwani
0: sijui ingekuwa
2: Dubai.
0: Kwa spendi Dubai. Na hawa jamaa ni Genesis Specialized Eye Clinic. Hiki ni kituo kinachotoa huduma za kibingwa za macho, wakishughulikia masuala ya matibabu na ushauri wa kitaalamu wa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu. Ni wataalamu kabisa wale jamaa. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika. Uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya mbali, miwani ya inaitwa photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, kuna blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu na kompyuta au TV, kuna sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Wanabadilisha lens ya aina zote ikiwemo lens za kioo na plastic, wanauza spray maalum ya kusafisha miwani
2: kabisa,
0: na wanaweza kukupa dawa mbalimbali za macho zipo. na barabara ya Uhuru ndiko wanakopatikana Miomboni, jengo lilo pembeni na Kalenga Hotel, floor ya kwanza, wako mkabala na Voda Shop Iringa. Wapigie kama una shida ya macho, hao jamani wataalam, mimi ni shahidi namba moja. Namba zao ni 0611 958807, 0611 958807. Bwana, ufuate hawa jamaa uweze kupata huduma bora kabisa ya macho. Hawa inaonyesha huko vizuri, mambo ya mpango wa kando.
1: Hapana. Bwana, sisi tunaoishi na jamii
3: lazima una experience na
2: mambo. Sio kila kitu ambacho unakizungumza unakifanya au unakijua,
0: kwa sababu ndio jamii tunayoishi. Asante bwana Seli, anasema mawasiliano hayafai kaka. Wanawake wana tabia ya kukumbuka na ni rahisi sana. Huyu anaambia kaka mwanamke ni dhaifu. Jamaa anajua password ya kuplace na akaishi.
2: Kumbuka ameshawahi kuishi naye huyo.
3: Yaani anajua password ya kufanyaje?
0: Anajua button ya kuplace ili aishi.
3: Kwa hiyo kuna style fulani za uingiaji. Anajua kabisa nikifanya mama fulani, nikiongea kitu fulani lazima.
2: Kumbuka watu wameshawahi kuwa kwenye mahusiano. Kuna madhaifu ambayo wanajua
0: na anapenda sana, anapenda sana chocolate, na kule alikoolewa hajawahi kupewa chocolate.
3: Yaani msikilizaji, sio Steve tu kama ambavyo watu wanasema, hapana. Hata wewe mwenyewe anaitwa nani? Hata wewe mwenyewe jaribu ku experience au jaribu kuwaza, like wewe ndo baba wa mtoto fulani, hamjaonana na mama na huyo kimanumanu wako kwa muda mrefu sana. Dai Steve, hili nililipenda sana, ila kimanumanu nililipenda sana, hamjaonana na kimanumanu wako kwa muda mrefu sana, alafu unarudi unakuta top scent bwana, ni kama huduma bwana, anaweka huduma za kutosha sana. Yani kama ni swala huduma, anaweka huduma za kutosha sana, alafu kimanumanu wako wa zamani bwana amependeza, nyinyi mnaitwa ku glow, amejipata bwana. Ungefanyaje?
2: Sasa bwana kuwa makini. Mimi nataka niseme kitu, au wanaume ambao wanaoa wanawake ambao ni moja bila. Yaani jitahidi juu chini, fanya kile unacho, yaani luka salakasi zote. Asiki, yani asikumbuke kule kwa nyuma. Yaani kama ni zawadi.
3: Mimi nikijana naye kwako afu na wewe nikakukuta naye, ilikuwa moja moja hiyo.
2: Moja moja hiyo.
0: Mimi na washikaji zangu wengi sana moja moja. Mwanaume anaingia na mtoto na yule anamkuta mtoto, wanalea vizuri sana.
3: Na wanaend fresh
0: kabisa, maisha ya furaha kabisa. Lakini moja moja, moja bila sawa. Moja moja sawa. Mbili bila. Tatu bila, kimbia.
3: Toka mbio sana.
2: Tatu bila kwa maana kwamba baba mmoja.
3: Baba tofauti.
2: Ala. Festi
3: yafu.
0: Yaani festi unaoa mke ambaye ana watoto watatu, na wao watoto watatu ni baba tofauti. Mtoto wa kwanza baba tofauti, mtoto wa pili baba tofauti.
2: Kwa Jumatatu.
3: Na inawezekana toyo kaingia ukaacha yule anayekuja akakuta nne bila.
0: Haiwezekani, ngumu sana. Sidhani kama kuna hivi ni eneo tusimshauri mtu, inawezekana mtu anatusikiliza muda huu ameingia kwenye ndoa mbili bila.
3: Na hapo
0: wanaishi vizuri,
3: yuko na mama mtu pale.
2: Inawezekana kama mama
3: mtu anaanza kumchukia Steve, anaona kama
2: baba mtoto amefariki. Hivi
3: Steve unaye bwana.
0: Kwa hiyo haya masuala ya watoto haya, wewe ndio umesema ulisikia sehemu kwamba kuoa.
3: Nilimsikia kijana fulani hivi, ni comedian by the way, lakini alikuwa anamaanisha anasema mimi kuoa mwanamke mwenye mtoto. Alifanya hivi wallahi. Mpaka nionyeshe kaburi hili hapa, hili nisome jina.
0: Anaogopa nini?
3: Cheti cha mtoto. Deshi deshi. Naenda kuangalia pale kaburi msalaba. Deshi deshi. Haya hapo sasa.
0: Anaogopa nini? Hamna, unao.
3: Kuna jambo lilimkuta itakuwa.
0: Yeah, wanawake ni smart. Yaani
2: wewe ndio maana kama ulivyosema, umesema hivi, wale watu ni wazazi ambao wameshaikuishi. Wanajuana udhaifu kila mmoja. Mama fulani, tufanye maenjo, anapenda chocolate. Wewe humpi chocolate, unatarajia nini hapo? Mama kwambie ni Lucas selekasi zote uwezavyo.
0: Asikumbuke.
2: Asikumbuke.
0: Alikuwa na wahi kurudi huko.
2: Yaani kama alikuwa anatoa shilingi 5000
0: kwa saa 8 usiku. Umeisha.
2: Kuisha. Lazima tuwasiliane naye tu.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa huwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger kanifungua kuamua tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kiyoyozi.
1: Zaidi ya watu 220 wamefariki dunia kutokana na virusi vya Ebola mashariki mwa Kongo, huku Uganda ikiripoti visa vipya vya ugonjwa huo.
2: Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu. Watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaksi ambayo imeshaonekana kwa saa hii.
3: Rais wa Marekani Donald Trump asisitiza anataka makubaliano yenye tija na Iran, huku akiataka mataifa ya Kiarabu pamoja na Pakistan kuanzisha mahusiano na Israel kama sehemu ya juhudi za kufikia amani Mashariki ya Kati.
1: Jacob Oboth achaguliwa spika mpya bunge la Uganda baada ya Anita Among kujiondoa kutokana na kashfa ya ufisadi inayomkabili.
3: Na leo ni siku ya soka duniani, mchezo unaotajwa kuwa na nguvu ya kuunganisha watu wa matabaka yote na kuwawezesha vijana.
4: Ni miongoni mwa soft power ambazo zinatumika, zinathibitisha kwanza upendo, umoja na ushirikiano natural, ndio sababu unaona sio mara moja, sio mara mbili, hata mataifa ambayo kwenye vurugu, lakini inapokuja swala la mpira wachezaji huwa wanashindana, lakini wakimaliza wanakuwa ndugu.
5: Viwanjani, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ndio mabingwa wapya wa soka barani Afrika. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Bujana.

0: Na mkwanza ni taarifa ya habari za dunia, jina langu ni Hamida Abubakar. Serikali ya Uganda imethibitisha visa viwili vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini humo na kufikisha jumla ya watu waliogunduliwa kuwa na ugonjwa huo kufikia watu saba tangu kisa hicho kugunduliwa siku 10 zilizopita. Waliogunduliwa kuambukizwa Ebola ni wahudumu wa afya nchini Uganda ambao wameajiriwa katika zahanati moja ya kibinafsi mjini Kampala. Wawili hao kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu. Maafisa wa afya nchini Uganda wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta watu ambao walikutana na wahudumu hao na wametoa wito kwa raia nchini humo kupiga ripoti mara moja wanapopata dalili zozote za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuchelewa kutambuliwa kwa visa vya Ebola kunaifanya jukumu la madaktari kuwa ngumu zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imesema kuwa visa vya maambukizi vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa katika mikoa yote ya mashariki inayokumbwa na mzozo wa vita. Hii ni baada ya WHO kuongeza tathmini ya hatari ya mlipuko wa sasa hadi kiwango cha juu zaidi. Serikali ya Kongo imesema mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kusini tayari imerekodi visa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Mjini Goma, mtu mmoja amebainika kuambukizwa kufuatia uchunguzi wa mahabara, lakini utawala wa eneo hilo haujathibitisha rasmi kuwepo kwa maambukizi ya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya watu 900 wameambukizwa ugonjwa huo huku kukiwa na vifo 170 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola. Utawala katika maeneo hayo wamesema ugonjwa huo umesambaa sana kutokana na mikusanyiko ya watu wakati wa mazishi. Hili limejiri baada ya jamaa ya waliofariki kuteketeza hema za muda zilizokuwa zikitumika na vifaa vya hospitali baada ya utawala wa hospitali hiyo kuwazuia kuchukua mwili wa mtu mmoja kwa hofu ya maambukizi kizi zaidi. Losa Dekanat ni mkazi wa mji wa Beni na amesema hali kwa sasa ni mbaya mno.
1: Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu, watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaksi ambayo imeshaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani fulani.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 16 ameonya kwamba kilimnemba inasababisha hatari kwa binadamu na haipaswi kutumiwa kutekeleza nguvu na mamlaka mikononi mwa watu wachache. Katika waraka wake wa kwanza, waraka wa kufundisha unaoitwa Magnifica Humanitas, Papa Leo amesema kuongezeka kwa ufanisi sio kisingizio cha kuwanyanyasa watu na kutoa wito za kufanywa ili kupunguza athari za akili mnemba kwa mazingira. Pia alisema teknolojia ya akili mnemba haipaswi kutumiwa kwa madhumuni ya kijeshi, akisema teknolojia lazima isiwe chombo cha silaha. Rais wa Marekani Donald Trump amekariri kuwa anataka kuwe na makubaliano yenye tija na Iran au kusiwe na mkataba wote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye amesema Marekani haiwezi kusaini mkataba ambao hautakuwa na manufaa.
2: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it.
3: Tulidhani tungepata taarifa fulani jana usiku au labda leo. Hata hivyo, sidhani kama kuna haja ya kutafsiri jambo hilo kwa uzito mkubwa sana. Inachukua muda kidogo kupata mrejesho. Kwa sasa kuna kile ninachoamini kuwa ni pendekezo thabiti mezani kuhusu uwezo wao wa kufungua njia ya bahari na kuhakikisha njia hizo zinakuwa wazi. Kama alivyosema raisi, hana haraka ya kufikia makubaliano. Hata kubali kufanya makubaliano mabaya.
4: As the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement.
0: Lakini katika matamshi yake ya hivi karibuni, Rais Trump pia amehusisha wito wake kwa mataifa ya Saudi Arabia, Qatar na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan kusaini mkataba ambao utaruhusu mataifa hayo kuhalalisha mahusiano yao na Israel. Awali Rais Trump alisema ni kwa manufaa ya mataifa hayo kuwa ameipa mazungumzo na utawala na wa Iran muda zaidi. Lakini maafisa wa serikali ya Iran wamepuuza uwezekano wa kuwepo kwa mkataba wowote katika siku zijazo. Hii ni BBC.
5: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Hamida Abubakar. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM. Ukiwa Tanzania, tegea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Nyote FM, Gulf Radio na Must FM. Ukiwa Uganda, yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paitha. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadele Radio. Aidha, yako kwenye tovuti yetu Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Karurubi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
6: Kwema kabisa Karurubi. Habari za Nairobi?
5: Nashukuru, Nairobi kuko shwari kabisa. Kazi kwako.
6: Safi, asante sana. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia Uganda ambapo nchi hiyo imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola, ikifikisha idadi ya walioathirika nchini humo hadi 7 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Watu hao wawili walioambukizwa ni wahudumu wa afya wa hospitali moja binafsi mjini Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuchelewa kuripotiwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola uliozuka mwezi uliopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunamaanisha wataalam sasa wanapambana kudhibiti hali hiyo ambayo imefumuka mno. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 900 wameambukizwa virusi hivyo. Zaidi na Victor Kenani.
7: Uganda imethibitisha visa vitatu vipya vya Ebola siku ya Jumamosi, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa afya raia wa Uganda na dereva waliokuwa na uhusiano na mgonjwa wa kwanza. Kisa cha tatu kilikuwa cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa amesafiri kurejea nyumbani kwao. Wote wako hai. Visa vipya vilivyothibitishwa Uganda siku ya Jumamosi vinafikisha jumla ya visa vitano vilivyothibitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki tangu ugonjwa huo ugunduliwe huko pamoja na DRC Mei 15. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema wafanyikazi wake watatu wa kujitolea wamefariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani, huku kukiwa na tahadhari kwamba virusi hivyo hatari vinaweza kuenea katika nchi kadhaa zaidi za Afrika. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, ikiwa ni pamoja na visa 101 vilivyothibitishwa, vimetambuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Jumamosi, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilionya kwamba nchi zaidi barani humo ziko katika hatari kuathiriwa na virusi vya Ebola mbali na DRC na Uganda.
8: We have two countries affected, 10 countries high risk.
9: Tuna nchi mbili zilizoathirika, nchi 10 ziko katika hatari kubwa, lakini nchi nyingine zote, kwa sababu hazipakani na nchi mbili zilizoathirika, hatuziiti katika hatari kwa sasa. Lakini kutegemea namna mlipuko unavyoendelea, tunaweza kutathmini upya swala hili.
8: Outbreak is moving, we can reconsider this.
7: Jean Kasea, mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, alitaja Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa baada ya virusi kuenea katika majimbo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia nchi jirani ya Uganda. WHO inasema kuchelewa kugundua ugonjwa huo, kutokuwepo kwa chanjo au tiba maalum dhidi ya virusi, ghasia za silaha zilizoenea na uhamaji mkubwa wa watu vinaifanya Kongo kuwa katika mazingira hatarishi. Mamlaka mashariki mwa Kongo siku ya Ijumaa ziliongeza uchunguzi wa afya katika vituo vya ukaguzi karibu na Bunia, zikilenga wasafiri kutoka mji wa madini wa Mongbwalu unaoripotiwa kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola unaohusisha aina adimu ya Bundibugyo. Katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika katika mji mkuu wa Uganda Kampala siku ya Ijumaa, uliojumuisha majirani watatu wa Uganda, DRC na Sudan Kusini pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, shirika la afya duniani WHO, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF na CDC Atlanta, walipima tathmini ya mwitikio wa kikanda. Wakati wa mkutano huo huko Kampala, DRC, Uganda na Sudan Kusini pia zilipitisha mpango wa vipengele 12 ili kuratibu mwitikio wao dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mpango huo unahusisha kuimarishwa kwa ufuatiliaji mipakani, uchunguzi ulioratibiwa katika vituo vya kuingilia, ulinzi bora wa wahudumu wa mstari wa mbele, kupanua uwezo wa maabara, kuboresha usimamizi wa kitabibu na udhibiti wa maambukizi pamoja na kuhamasisha ufadhili endelevu. Burundi imeongeza ufuatiliaji katika mpaka wao na DRC kufuatia mlipuko huo wa Ebola, ambao kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika na shirika la afya duniani zinasema una hatari kubwa ya kuenea katika nchi jirani. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
5: Ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo katika mkoa huo wa Ituri, awali nimezungumza na Losa Dikana, mkazi na kiongozi wa asasi moja ya kiraia jimboni Ituri.
1: Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu, watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeshaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali na kuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani fulani, na ile ndio inaomba tukue tunafanya sensibilization kwa ngambuzi zote, ngambu za serikali, ngambu letu sisi civilian society, usudi watu wote wafahamu ya kwamba kuna hatari, ni magonjwa ambayo inaweza kuteketeza watu wote tusipofanya angalisho.
5: Umezungumzia hapo kuhusu kutoa hamasisho kwa umma. Hamasisho hilo limetolewa kwa kiasi gani? Kwa sababu tumeona kwa mfano vituo vya afya vikitiwa moto na wakazi wa maeneo kadha wakadha ya jimbo hilo la Ituri. Kuna wale ambao wanasisitiza wanataka miili ya wapendwa wao waende wazike wenyewe. Kuna wale wanahisi kwa mfano huu ugonjwa umeletwa na watu kutoka mataifa mengine.
1: Ndiyo, utajua ya kwamba sio watu wote wanao ile mafikiri. Kuna watu fulani fulani hawezi kukubali ya kama ile ugonjwa ni ugonjwa ya hatari. Wale watu wanapatikana tu katikati ya kwa society, watu wa namna hivyo wako, na kazi ambayo inafanyika ni kwa lengo la jeshi, askari jeshi wanakuwa ndani ya ile uhimizaji. Serikali kwa jumla inajiunga na wale wa shirika la kio kituo cha afya, nao wanaendelesha. Sisi kama civilian society tunaendelea pamoja na kanisa, wa vijana, wa mama, tunaendelea. Hatuwezi kuacha kwa sababu watu wawili watatu waliamua kufanya jeuri, hapana.
5: Maisha yamebadilika kwa kiasi gani kwa wakazi wa Bunia tangu kuzuka kwa mlipuko huu wa hivi karibuni wa Ebola?
1: Watu wameshikwa na uga, wameshikwa na hofu. Tunajua ya kwamba ndege haiwezi kutua sasa Bunia. Ile yote inaleta uoga. Inapunguza kabisa kazi watu waliweza kufanya jana wakitembea kwa uhuru. Leo imearifiwa kutoka kwa serikali, hata kwa kanisa, watu wasikue zaidi ya 15, wakue wanekaa mbalimbali, watu wanavaa barakoa. Iko hali watu walikusha sahau, sasa imerudi tena na inaleta hofu.
5: Jimbo la Ituri kwamba lipo kwenye mzozo wa kukumbwa na uasi kutoka kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji, makundi mbalimbali ya waasi, alafu sasa saizi wamepatikana na janga hili la afya, na liko mbali sana na mji mkuu Kinshasa na pale ambapo serikali kuu inapoketi. Changamoto ambazo zinawakabili wakaazi wa Ituri lakini vile vile pia wa maafisa wa afya ni kama zipi?
1: Ni kweli Ituri iko karibu kilomita 2000 kutoka kwa Kinshasa, lakini sio mbali kabisa kwa sababu government amekwisha kujiandaa. Tuliona minister wa afya naye alikuja Bunia kuonesha kwamba sio mbali kabisa. Sasa kwa kukomesha ugonjwa isitawanye pahali pote, ndio wameshika masheria fulani fulani, ndege isishuke Bunia kwa sababu inaweza beba mtu anaonekana vizuri, ana afya tele na kumbe anagonjwa, anaweza beba ile ugonjwa anapeleka kwa province zingine, kwa jimbo lingine. Hii ndio nafikiri mpango ulikamatiwa kwa kupunguza ile magonjwa isiende mbio, na wakati ile government pamoja na wa partner wanaendelea kupiganisha kusudi wakomeshe ile ugonjwa. Tunaona vile vile shirika mbalimbali wa kituo cha afya na warafiki za nchi ya Kongo wanaendelea kutoa msaada fulani fulani kusudi waweze kuvitanisha ile hali ya ugonjwa. Na bado ikiangali, lakini tunajua itafika wakati watu watafahamu wote, itakuwa mzuri.
6: Ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: zaidi ya watu 220 wamefariki dunia kutokana na virusi vya Ebola mashariki mwa Kongo, huku Uganda ikiripoti visa vipya vya ugonjwa huo. Na rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza anataka makubaliano yenye tija na Iran, huku akitaka mataifa ya Kiarabu pamoja na Pakistan kuanzisha mahusiano na Israel kama sehemu ya juhudi ya kufikia amani mashariki ya kati. Hii ni BBC.
5: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karurubi na mwenzangu ni David Nke, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM, tovuti yetu, ukurasa wa Facebook, lakini vile vile YouTube BBC News Swahili, lakini pia tunapatikana kupitia radio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam imetoa siku 7 kwa wajibu maombi katika kesi inohusisha mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu ili kujibu maombi yake ya kutaka kuunganishwa katika shauri la mgawanyo wa mali ndani ya chama hicho. Hamida Abubakar na taarifa zaidi.
0: Kesi hiyo nambari 8323 inaendelea kusikilizwa mbele ya jaji David Ngunyale. Shauri hilo limefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, Ahmed Rashid na Maulida Komo ambaye sasa ni marehemu. Walalamikaji hao wanapinga mgawanyo wa mali unaohusiana na chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Awali Tundu Lissu aliomba kuunganishwa

0: ambao ni wajibu maombi namba 4 na 5. Wakili wa upande wa wajibu maombi hao ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema Daktari Rugemeleza Nshala alipinga ombi la kupewa muda mrefu, hali iliyosababisha mahakama kupunguza muda hadi siku 7 kama ilivyoamuliwa. Lissu pia aliomba mahakama kesi hiyo isikilizwe kwa uwazi kutokana na kile alichokiita kuwa ni maslahi ya umma. Pande zote zilipoulizwa na mahakama hazikupinga ombi hilo, na hivyo jaji Ngunyale akasema atatoa uamuzi Juni 2 mwaka huu 2026. Kesi hiyo itatajwa tena Juni 2 ambapo mahakama itatoa maelekezo ya namna itakavyoendelea kusikilizwa. Wakati huo huo, uamuzi wa msingi kuhusu kama mahakama ina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo unatarajiwa kutolewa Mei 28 mwaka huu 2026.
1: Na mkunyuna kwa rais wa Marekani Donald Trump amesema Saudi Arabia na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan yanapaswa kurekebisha uhusiano na Israel, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufikia amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Ametaka kutia saini makubaliano ya Abraham ambayo tayari yameshuhudia mataifa kadhaa yakifikia makubaliano na Israel, ikiwemo Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Haya yanajiri huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema wapatanisho Marekani na Iran wana kazi ngumu mbele yao, na makubaliano kati ya nchi hizo mbili yanaweza kufikiwa siku ya Jumatatu. Zaidi na Leila Muhammad.
2: Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa mfumo wa awali wa makubaliano kati ya Tehran na Marekani umefikiwa, hatua inayotaja kufungua ukurasa mpya wa matumaini katika juhudi za kupunguza mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili. Hata hivyo, Tehran imeonya kuwa bado hakuna uhakika wa kufikiwa kwa makubaliano kamili katika kipindi cha karibu kutokana na kuwepo kwa tofauti kubwa katika baadhi ya masuala nyeti yanayoendelea kujadiliwa. Msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghi amesema kuwa pande hizo mbili ziko karibu sana, lakini pia mbali sana kufikia mwafaka wa mwisho. Miongoni mwa masuala makuu yanayobaki mezani ni udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, kiwango cha kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran, kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizogandishwa, pamoja na matarajio ya nyuklia ya Tehran. Matamshi hayo yameibua matumaini katika masoko ya kimataifa, hali iliyosababisha kushuka kwa bei ya mafuta kwa zaidi ya 5% katika biashara ya Asia. Wachambuzi wa uchumi wanasema wawekezaji wanaonyesha matumaini ya kupungua kwa hatari ya mzozo mkubwa wa kijeshi katika Mashariki ya Kati, eneo linalochangia sehemu kubwa usambazaji wa mafuta duniani. Bei ya mafuta imeshuka hadi chini ya $100 kwa pipa licha ya tahadhari zinazoendelea kutolewa na viongozi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington bado inaamini diplomasia inaweza kutoa suluhu, lakini akaonya kuwa iwapo mazungumzo yatashindwa, Marekani italazimika kushughulikia suala hilo kwa njia nyingine.
3: Tulidhani tungepata taarifa fulani jana usiku au labda leo. Hata hivyo, sidhani kama kuna haja ya kutafsiri jambo hilo kwa uzito mkubwa sana. Inachukua muda kidogo kupata mrejesho. Kwa sasa kuna kile ninachoamini kuwa ni pendekezo thabiti mezani kuhusu uwezo wao wa kufungua njia ya bahari na kuhakikisha njia hizo zinakuwa wazi, pamoja na kuingia katika mazungumzo ya kweli, muhimu na yenye muda maalum kuhusu masuala ya nyuklia. Tunatumaini kwamba juhudi hizi zitafanikiwa. Mpango huu unaungwa mkono kwa kiwango kikubwa katika eneo la Ghuba, na pia unaungwa mkono kimataifa. Kila taifa ambalo tumelieleza kuhusu swala hili linaelewa kwamba hatua hii si ya busara tu, bali pia ndio jambo sahihi kwa manufaa ya dunia. Kama alivyosema rais, hana haraka ya kufikia makubaliano, hata kubali kufanya makubaliano mabaya. Kwa hakika rais hata ingia katika mkataba usiofaa.
2: Rubio alisisitiza kuwa Marekani iko tayari kuipa diplomasia nafasi kamili kabla ya kuchukua hatua kali zaidi. Kwa upande wake, Rais Donald Trump amesema ameliagizia jopo la Marekani kutoharakisha kufikia makubaliano na Iran. Kupitia ujumbe aliouchapisha katika mitandao ya kijamii, Trump amesema muda uko upande wa Washington na kwamba mzingiro dhidi ya bandari za Iran utaendelea hadi pale makubaliano rasmi yatakapothibitishwa na kutiwa saini. Kauli hiyo imeonekana kuongeza shinikizo katika katika mazungumzo hayo yanayoendelea kwa usiri mkubwa. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea katika ngazi ya kimataifa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif, ambaye nchi yake ina nafasi muhimu katika juhudi za upatanishi, anatarajiwa kukutana na Rais wa China Xi Jinping mjini Beijing kujadili hali ya usalama na mustakabali wa mazungumzo hayo. Ndani ya Marekani, makubaliano yanayojadiliwa yamezua mgawanyiko mkubwa katika chama cha Republican, baadhi ya viongozi wa chama hicho

0: kiwemo Senator Ted Cruz, wameonya kuwa makubaliano hayo yanaweza kuwa kosa kubwa la kimkakati litakaloipa Iran nguvu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Senator Lindsey Graham naye amesema Marekani haipaswi kuruhusu Iran kuonekana kama nguvu kubwa ya kikanda kupitia makubaliano ya kisiasa. Kwa upande wa Iran, Rais Masoud Pezeshkian amesema taifa hilo halina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, akisisitiza kuwa Tehran iko tayari kuendelea na mazungumzo ikiwa haki na maslahi yake yatazingatiwa. Hata hivyo, Iran imeendelea kushikilia msimamo wake kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ikikataa kuachia udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Wachambuzi wa uchumi na sekta ya usafirishaji wanaonya kuwa hata kama makubaliano yatafikiwa katika siku zijazo, athari chanya hazitapatikana mara moja. Mvutano wa sasa ulianza baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, hatua iliyosababisha Iran kujibu kwa mashambulizi dhidi ya Israel na washirika wa Marekani katika Ghuba. Iran pia ilifunga kwa kiasi kikubwa mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyochochea kupanda kwa bei ya mafuta duniani na kuongeza hofu ya kuyumba kwa uchumi wa kimataifa.
1: Shukran Lila kwa taarifa hiyo ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook kusoma maoni uliotutumia pa msikilizaji. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema ugonjwa wa Ebola utokomezwe kabla ya kusambaa zaidi. Robo Mchina fundi simu akiwa kule Katavi Tanzania naye anasema raia wa Kongo DRC endeleeni kuzingatia ushauri wa wataalamu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Kefa Ubanchi Onchiri anasema Ebola ni tishio kwa Kongo. Aisa Sambo mpenda amani naye anasema kila laheri kwa waendesha kesi hiyo ili mwisho wa siku haki ikafikiwa, kiangazia nadhani kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu. Lakini Jalili Simba anasema asante kwa kutupasha habari. Kemkem ni Koraus Baba Furola wa Manyovu Buhigwe naye anasema pa Afrika Mashariki afa kila mtu achukue tahadhari ya huo ugonjwa hatari wa Ebola. Nikipata fursa nyingine msikizaji nitasoma maoni yako, lakini sasa nakwenda kwa Ive Buchana akupashe habari za michezo.
2: Nam, leo ni siku ya kandanda duniani, ni maadhimisho ya ngazi ya juu ya Umoja wa Mataifa yanayosisitiza mchango wa mpira wa miguu katika umoja, amani, uwezeshaji wa vijana, ushirikishwaji wa kijamii pamoja na maadili ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na ajenda ya mwaka 2030. Mpira wa miguu ndio mchezo maarufu zaidi ulimwenguni, ukiwa na makadirio ya zaidi ya wachezaji hai milioni 250 kote duniani. Nam, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ndio mabingwa wapya wa soka barani Afrika. Walitoa taji la ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League baada ya kutoka sare ya 1-1 dhidi ya timu ya FAR Rabat ya Morocco katika mchezo wa marudiano wa finali uliopigwa nchini Morocco. Mamelodi Sundowns ilishinda kwa jumla ya mabao 2-1. Walikuwa wameshinda mchezo wa kwanza huko Pretoria kwa goli 1-0. Sasa ni ligi kuu ya soka ya England iliyomalizika jana kwa Arsenal kutoa ubingwa rasmi baada ya subira ya miaka 22. Tottenham Hotspur ilifanikiwa kuifunga Everton na kupata matokeo waliohitaji ili kujihakikishia kubaki katika ligi kuu ya England katika siku iliyojaa pressure na wasiwasi mkubwa. Zaidi kuhusu matukio ya jana na Victor Kenani, karibu.
3: Spurs walihitaji pointi moja tu ili kuepuka kushuka daraja kwa mara ya kwanza kutoka ligi kuu tangu mwaka 1977 na badala yake kuishusha West Ham United kwenda ligi ya daraja la pili. Ushindi wao wa tatu tu nyumbani katika msimu huu mbaya ulihakikisha kuwa wanaangusha majirani zao hao wa London. Siku ya Jumapili kila kitu kililenga matokeo badala kwa kiwango cha uchezaji, na Spurs walistahili kabisa ushindani huo ambao ulimaanisha kuwa wameepuka kile ambacho kingekuwa nguko kubwa na la fedheha zaidi la kushuka daraja katika kizazi hiki. Uwanja wa Tottenham Hotspur ulilipuka kwa sauti kubwa ya kusherehekea iliyochanganyika na afueni wakati Joao Palinha alipoweka mbele timu hiyo dakika ya 43, akawa wa kwanza kuitikia mpira baada ya kichwa chake kugonga mwamba, huku mshambuliaji wa Everton Thiano Bari akishindwa kuzuia mpira usivuke mstari.
2: Ni wakati ambapo mchezo wa 593 na wa mwisho wa Pep Guardiola kama kocha Manchester City ulimalizika kwa kichapo cha kusikitisha baada ya Ollie Watkins kufunga mabao mawili.
3: Guardiola ambaye atakumbukwa kama mmoja wa makocha bora zaidi wa kizazi chake alithibitisha siku ya Ijumaa kuwa ataondoka City baada ya kushinda mataji 20 katika muongo mmoja wa kihistoria akiwa kiongozi wa timu hiyo. Mechi yake ya mwisho ilianza vizuri wakati mchezaji aliyesajiliwa mwezi Januari Antoine Semenyo alipofunga bao la kwanza, huku mchezaji huyo wa zamani wa Bournemouth akifikisha jumla ya mabao 17 ya ligi katika msimu huu. Lakini mabingwa wa Europa League Aston Villa na mshambuliaji wao hatari Watkins waliharibu sherehe hiyo kwa kujibu mapigo kwa namna ya kuvutia katika kipindi cha pili. Beki wa England John Stones akicheza mechi yake ya mwisho akiwa na City aliadhibiwa kwa kuondoa mpira vibaya kwa kichwa, jambo lilomfanya Watkins kusukuma mpira wavuni na kusawazisha goli hilo mara tu baada ya mapumziko. Uzito wa tukio hilo uliigusa Manchester City wakati nahodha anayeondoka Bernardo Silva alipotolewa nje na kupewa heshima ya gwaride na wachezaji wenzake baada ya kufanyiwa mabadiliko na Guardiola, huku wawili hao wakiwa natokwa na machozi walipokumbatiana pembeni ya uwanja. Kisha Watkins alipindua matokeo ya mchezo huo kunako dakika ya 60 kwa kuandika bao la pili. Matokeo hayo yalimaanisha kuwa Villa ilijihakikishia kumaliza katika nafasi ya 4 na kufuta matumaini yote ambayo Bournemouth ilikuwa nayo ya kufuzu kucheza ligi ya mabingwa Ulaya.
2: Barabara kabisa. Kwingineko, kipindi cha miaka 14 cha West Ham katika ligi kuu ya England kilifikia kikomo baada ya kushuka daraja kwenda daraja la pili katika siku ya mwisho ya msimu, ingawa walifunga Leeds United mabao matatu kwa bila kwenye uwanja wa London. Matukio mengine ni kwamba Liverpool iliwaaga wachezaji wake wawili Mohamed Salah na Andy Robertson, huku nafasi ya kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya ikiwa haina shaka yoyote. Mtazamo mzima katika mchezo huo wa sare ya moja moja dhidi ya Brentford ulikuwa kwa wawili hao ambao walitolewa nje katika kipindi cha pili na kupewa heshima ya gwaride na wachezaji wenzao baada ya kuchezea Liverpool kwa miaka 9. Mwisho wa makala ya spoti, ni kushukuru sana Victor Kenani. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
4: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nur FM Radio.
5: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likikaa juu zile, likipeluzi na nina hii. Ili yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa chagua Yasi njomba.
5: Habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu kwa kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
6: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba. akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
7: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Sorry, boy, pass me the weed. I'm about to say some real shit, man.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Hakuna cha Myahudi tena wala mtu wa mataifa. Wote tumekuwa mmoja ndani ya Kristo Yesu. Mbele za Mungu hatofautishi tena. Haangalii kwamba hawa ni Waisraeli na hawa ni watu wa mataifa. Nasema nonono, watu wote ambao tunamwamini Yesu Kristo, basi tumekuwa mmoja. Tumekuwa mmoja kama wote hawana. Okay. Kwa sababu nasema hilo ni muhimu, na kama mbona kuonyesha kumekuwa kuna desturi katika kanisa kukuza taifa la Israel kuliko kumkuza Yesu Kristo. Kutukuza taifa la Israel kuliko kumtukuza Yesu Kristo.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa mmoja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri, basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, ama waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso. Tuko katika mlango wa tatu. Leo tunaanza sura ile ya tatu. Tumekusha kuchambua sura ya kwanza na sura ya pili, na kama ukupata fursa ya kuweza kusikiliza sura ile ya kwanza na ya pili, nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Na katika sura ya tatu imesheheni mambo mengi mazuri makubwa ambayo ni ya msingi kabisa, ambayo naamini mimi na wewe tukiyaelewa kwa kina, basi yatatupeleka katika uwanda mwingine kabisa. Kabla kuendelea, nikukumbushe tu kama mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia mafundisho haya pia yanapatikana kwa njia ya sauti, na kama ungependa kuyapata, basi tunaweka katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, ukaunganishwa katika grupu la wanafunzi wa Kristo, na hivyo kupata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Tuma ujumbe mfupi tusema niunge nao, utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda nimshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza, na kubwa zaidi umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu sana, yanaleta tofauti kubwa sana. Wewe ni nguzo muhimu sana katika kusababisha kweli ya Kristo kuweza kuwafikia watu. Mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninakupa hongera sana sana kwa upendo wako, kwa uaminifu wako, lakini zaidi ya yote pia kwa kuthibitisha kwamba kweli wewe umefanyika kuwa baraka. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwa ninyi nyote. Amen. Baada ya kuzungumza hayo, basi nataka tupige hatua sasa, tuendelee na kile ambacho kiko mbele yetu. Kumbuka tunachambua waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso, na tuko katika sura ile ya tatu. Tumeshaangalia sura ya kwanza, tumekwisha kuangalia sura ya pili. Nikumbushe tu tunapoanza sura ya tatu kwamba waraka huwa mtume Paulo kwa Waefeso kwa asilimia kubwa umebeba picha ama unafunua kusudi la Mungu wa kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa lugha nyingine, anafunua mpango wake wa milele, mpango ambao tayari umekwisha kukamilishwa kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa maana hiyo basi waraka huu wa Waefeso ama wa mtume Paulo kwa Waefeso unatupa unatufungulia dirisha ambalo linatuwezesha kuangalia suala zima la wokovu kutokea upande wa Mungu. ni muhimu sana ukalishika ile, kwa sababu katika kujifunza kwetu katika mwenendo wetu wa Kristo kwa ujumla tumekuwa tukiangalia swala zima la wokovu kutokea katika upande wa mwanadamu. Kwa lugha nyingine tunaangalia kwamba mwanadamu aliasi, mwanadamu alifanya dhambi, basi Mungu akaja akamtuma mwana pekee akaja kutuokoa, kwa hiyo sasa umeokolewa, basi unatakiwa uishi 1-2-3, usitukane, usiibe, usifanye hivyo, usifanye vile, usifanye vile. Lakini barua hii ya mtume Paulo inatuingiza nyuma ya pazia, kama ingekuwa ni chakula basi manake inatupeleka jikoni na kutuonyesha jinsi ambavyo hiyo pilau iliandaliwa. Kwa hiyo yes, tumeona pilau iko mezani, lakini pilau iliandaliwaje? Kwa hiyo kwenye waraka huo wa Efeso, mtume Paulo anatupeleka jikoni na anaonyesha jinsi ambavyo yule mpishi alikuwa amekusudia, jinsi ambavyo alichanganya vitu mbalimbali na mwisho wa siku tukaweza kupata hiyo pilau. Kwa hiyo tunavyosoma basi tunatakiwa tutoke katika engo hiyo. Lakini kitu kingine ambacho nataka nisisitize, nikigusia kidogo kwenye mlango wa kwanza, kumbuka pia kwamba Mungu ni roho na sisi pia ni roho, tuna nafsi, tunakaa ndani ya mwili. Na kwa kuwa Mungu ni roho na sisi ni roho, anavyohusiana na sisi na anavyowasiliana na sisi na mambo yote yanayofanyika yamefanyika katika ulimwengu wa roho. Na kwa maana hiyo basi sisi kwa kutumia maamuzi yetu ambayo yako katika nafsi tunatakiwa turuhusu hicho kilichofanyika katika ulimwengu wa roho katika roho zetu kiweze pia kuwa halisi katika damu na nyama. Na tunafanya hivyo kwa kupitia neno ambalo tumepewa, lakini tukisaidiwa na kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu. Basi baada ya kusema hayo mafupi, tuende sasa ule mlango wa 3, tunaanza mstari wa kwanza. Mtume Paulo anasema hivyo: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Sasa kumbuka anavyosema mataifa, maana yake ni kwamba anazungumzia watu ambao sio wa Kristo. No, sorry, sorry, sio wa Israeli, sio wa Israeli. Niweke hivi. Kabla ya kuja Bwana wetu Yesu Kristo, walipokuwa wakisema watu wa mataifa ilikuwa inaashiria kwamba watu ambao sio wa Israeli. Na hata hapa Paulo pia anaashiria kitu hicho hicho. Lakini ilikuwa ni watu wa mataifa ambao hawana uhusiano na Mungu, watu wa mataifa ambao hawana uhusiano na huyu Mungu wa Israeli. Ila katika barua hii anaposema kwamba kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo kwa ajili yenu ninyi mataifa, anazungumzia kwamba Wakristo ama waamini ambao sio wa Israeli kwa jinsi ya mwili, lakini ni sehemu ya watu wa Mungu. Ni sehemu ya watu wa Mungu. Kwa anasema kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Anasema ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu. Kwa hiyo mtume Paulo anasema kwamba mimi nimewekwa na Mungu kuwa mhudumu ama mtume kama tulivyoona kwa ajili yenu ninyi watu wa mataifa, ninyi watu ambao sio wa Israeli kwa jinsi ya mwilini, ninyi ambao mmeingia katika uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Wa Israeli wao waliingia katika uhusiano na Mungu kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Lakini sisi watu wa mataifa tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Sasa tofauti kubwa sana. Na kumbuka hata Wayahudi pamoja na kwamba wameingia katika uhusiano na Mungu kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo, leo hii kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwokozi wa ulimwengu, wanatakiwa na wao waingie katika uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na ndio maana ukisoma kwenye tulivyokuwa tunasoma kwenye mlango wa pili, kama unakumbuka, ukaona kwamba Paulo anasema wale waliokuwa wawili wamekuwa mtu mmoja. Sijui kama unakumbuka hilo, labda tujikumbushe kidogo. Twende kwa Efeso mlango wa pili, alafu angalia ule mstari wa 11, nitasoma haraka haraka mpaka 10-15 pale. Anasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili. Unaona hiyo kitu tena? Mnaoitwa wasio tahiriwa na wale wanaoitwa walio tahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Kwa anasema kwa lugha nyingine watu wa mataifa walikuwa hawajatahiriwa na wana wa Israeli walikuwa wametahiriwa. Kwa hiyo kilichokuwa kinatofautisha kati ya watu wa mataifa na watu na taifa la Israeli ilikuwa ni tohara, kutahiriwa. Of course leo hii inakuwa haina mantiki tena, kwa sababu karibu wanaume wote wanatahiriwa. Okay. Kwa anasema 12 kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio maagano ya adili, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Nishaelezea katika mlango wa pili, kama kusikiliza uende kusikiliza tena. 13 anasema lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa anazungumzia watu wa mataifa, sasa mlikuwa mbali lakini sasa mmekuwa karibu na Mungu kwa damu yake Kristo. Sasa kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi sote tulio kuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akisha kuondoa ule adui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hawa wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Kwa anasema sasa leo hii basi hakuna cha Myahudi tena wala mtu wa mataifa, wote tumekuwa mmoja ndani ya Kristo Yesu. Mbele za Mungu hatofautishi tena, haangalii kwamba hawa ni Waisraeli na hawa ni watu wa mataifa. Nasema nono, watu wote ambao tunamwamini Yesu Kristo basi tumekuwa mmoja, tumekuwa mmoja kama wataona. Okay. Kwa sababu nasema hilo ni muhimu, na kama ambao nitakuonyesha kumekuwa kuna desturi katika kanisa kukuza taifa la Israel kuliko kumkuza Yesu Kristo. Kutukuza taifa la Israel kuliko kumtukuza Yesu Kristo. Ngoja nigeuze. Wamekuwa wanatukuza taifa la Israel kuliko kutukuza kanisa. Wamekuwa wanathamini taifa la Israel kuliko kuthamini kanisa. Lakini kitu ambacho hawajui, taifa la Israel halikununuliwa kwa damu ya Mungu. Kanisa limenunuliwa kwa damu ya Mungu. Lazima uweze kuliona hilo. Mungu aliingia agano na taifa la Israeli kupitia damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Lakini Mungu ameingia agano na Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo kanisa, kupitia damu ya mwana wake mpendwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, uanzishwaji wa kanisa uligharimu uhai wa mwana wa Mungu. Uanzishwaji wa taifa la Israeli uligharimu damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Nenda kasome Mwanzo 15 utaona hiyo. Sasa ni ajabu basi kufika sasa najua nikisema hivi napoteza watu wengi sana, na watu wengi wanakasirika, wengine watatoka kwenye grupu, wengine watazima redio, na Bwana akubariki tu, zima toka kwangu, mimi ni poa. Lakini sitaacha kusema kile ambacho Mungu anakithamini. Sitaacha kusema ukweli kwa sababu tu wewe utakwazika, ama kwa sababu tu kuna kundi fulani litakwazika. Lazima tuelezane ukweli. Nataka wewe mwenyewe utumie akili. Okay. Ngoja nikuoneshe kitu. Twende kwenye Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 20. Tena Mtume mlango wa 20, alafu angalia mstari wa 28. Sikia Mtume Paulo anavyosema. Anawaambia viongozi hivi, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa kanisa limenunuliwa kwa damu ya Mungu. Taifa la Israeli halikununuliwa kwa damu ya Mungu. Tungeza kusema hivi, kanisa lilianzishwa katika msingi wa damu ya damu ya Mungu. Anasema damu yake, anasema alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Ngoja nirudie tena, anasema mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Kanisa la nani? Kanisa lake Mungu. Anasema alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa lugha nyingine, damu ya Mungu, damu ya mwana wa Mungu ndio iliyotumika kuanzisha kanisa. Kumbuka kanisa ni watu wa Mungu. Kwa hiyo ni damu ya mwana wa Mungu ndio iliyotumika kuanzisha kanisa, ndio iliyonunua kanisa, ndio iliyoanzisha, ndio iliyoingiza agano. Lakini ukisoma kwenye Mwanzo 15 utaona agano ambalo Mungu aliingia na Abraham ili kuanzisha taifa la Israel ilikuwa ni damu ya ng'ombe, mbuzi na kondoo. Agano ambalo katika Kutoka 24 Israel anakuja kulithibitisha pia kwa kutumia damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe na kondoo. Kwa hiyo si sahihi. Sasa kumbuka, hatupuuzi taifa la Israel. Hatuwadharau taifa la Israel. Ndivyo Warumi 11 Mtume Paulo anavyosema. Anatupa angalizo. Anasema wamekataliwa ili sisi tupokelewe. Lakini sisi tuliopokelewa tusijisifu sana, kwa sababu sisi sio original, original ni Israel.
3: Lakini nachotaka nikuonyeshe kwamba lazima ufike mahali Yesu pamoja na kwamba unatambua kwamba wokovu unatoka kwa Wayahudi kama alivyosema Bwana Yesu katika Yohana 4, lakini lazima ufike mahali ujue kwamba walimkataa Yesu, na kwa maana hiyo kuanzishwaji wa kanisa la Mungu, uanzishwaji wa watakatifu wa Mungu katika Agano Jipya umefanyika kupitia damu yake Mungu mwenyewe. Ili hali uanzishaji wa taifa la Israel ulianzishwa kupitia damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Kwa lazima ujue uthamani wako unauweka wapi. Sasa leo hii watu wamefika, kuna mistari nasema kwenye Agano la Kale, ombeni taifa la Israel mpate kuwa na amani, ombeni taifa la Israel nadhani mpate kubarikiwa. It's good, ilikuwa ni kwenye Agano la Kale. Katika Agano Jipya ukisoma, Mtume Paulo anasema sisi wa Kristo ndio Wayahudi wa kweli, sisi wa Kristo ndio Israel wa Mungu. Okay, kama uamini leo, ngoja nikusomee kwenye Yeshi. Maana mambo sasa tuweke tu vizuri. Twende nikakuonyeshe kwenye Warumi. Tuanze na Warumi. Warumi mlango wa pili. Warumi mlango wa pili, alafu nitaanza mstari wa ngapi? Wa 20 na nianze mstari wa 20 na ngapi? 28. Anasema hivi. Warumi 2:28 hadi 29. Anasema maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambayo sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Tuko naona hicho kitu tunachozungumza. Kwa anasema sisi hapa kusoma mstari wa 26, anasema basi ikiwa yeye aliyetahiriwa huyashika maagizo ya Torati, je, kutokutahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa? Na yeye asiyetahiriwa kwa asili aishikaye Torati, je, hata kuhukumu wewe uliye na kutahiriwa ukaihalifu Torati? Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara si ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambao sifa yake haitoki kwa wanadamu bali katika Mungu. Na ukisoma Wakolosai mlango wa pili mstari ule wa 11 hadi 12 utaona hii tohara ya moyo imefanyika kwa sisi kumpokea Kristo. Kwa anasema watu walompokea Kristo ambao wametahiriwa mioyo, hawa ndio Wayahudi wa kweli. Kwa sababu Uyahudi wa kweli ni Uyahudi kwa ndani na wala sio kwa nje. Huo ni uthibitisho wa kwanza. Lakini pili, twende kwenye Wagalatia. Wagalatia mlango wa 6, Mtume Paulo anasema nianze mstari wa 15. Anasema hivi: kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa bali kiumbe kipya. Hiyo ni Galatia 6:15. Anasema kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa bali kiumbe kipya. 16. Na wote watakao enenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema nam kwa Israeli wa Mungu. Maana yake tu kwa Israeli wa Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anazungumzia mtu mpya, kiumbe kipya ndani ya Kristo. Anasema hawa ndio Israeli wa Mungu. Hawa ndio Israeli wa Mungu. Kwa hiyo ukisema tunaombea amani, basi itakiwa tuhamishe sasa kutoka kwenye Agano la Kale sema taifa la Israeli, na leo tujue kwamba tunaliombea kanisa. Na ndio maana Mtume Paulo anasema katika Waefeso 6 kama tutakavyoona huko mbele kwamba siku zote tunataka tufanye maombi kwa ajili ya watakatifu wote. Kwa lugha nyingine tufanye maombi kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo sasa nileke leo sawa. Kwa hiyo pointi yangu ilikuwa nini? Pointi yangu ni hii kwamba Paulo anasema yeye ni mtume wa watu wa mataifa. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kugusia kidogo kwamba anapowahubiria injili hao watu wa mataifa wakaamini, kama ambavyo akina Petro wamehubiria injili wa Israeli wenzao nao wakaamini, basi wote tunakuwa mtu mpya.

Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Kwa ajili yenu ninyi mataifa. Angalia kwenye nani, tukienda kwenye Warumi 15 kuonyesha kitu pale. Warumi 15 alafu tutaanza mstari wa ngapi? Wa 10 na ngapi? Nianze mstari wa 14. Warumi 15 anza 14 ndasaba mpaka kwenye 16 17 pale. Anasema hivi: ndugu zangu, nimehakikishwa mimi mwenyewe kwa habari zenu ya kuwa ninyi nanyi mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mnaweza kuonyana. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu. Kwa neema ile niliyopewa na Mungu. Sasa tutaiona tena muda mchache habari ya neema. Ili nini? Anasema ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa. Na narudia lugha ile ile tuliona kwenye Waefeso 3:1. Ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani. Niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anazungumzia tena neema aliyopewa kwa ajili ya watu wa mataifa. Angalia mstari 15. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu. Kwa nini alipewa hiyo neema? Anasema alipewa hiyo neema ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa. Niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Anasema basi nina sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu. Kwa hiyo anaelezea kwamba uwakili wake ama utumishi wake kwa watu wa mataifa ameupata kwa sababu ya neema ya Mungu. Ameupata kwa sababu ya hii neema ambayo ilimwezesha na imemwezesha kuwa wakili, kufanyia uwakili, kuweza kusababisha watu wa mataifa wamwamini Yesu Kristo, watu wa mataifa watakaswe kwa Roho Mtakatifu. Okay, turudi tena kwenye Efeso 3. Efeso 3 Sarule wa kwanza tasuba na wapili. Anasema kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunaelewa basi huu uwakili wa neema ya Mungu ambao mtume Paulo alipewa kwa ajili ya watu wa mataifa ilikuwa ni ili aweze kuwaleta watu wa mataifa mbele za Mungu, wawe ni sadaka yenye kibali mbele za Mungu, ili watu wa mataifa nao watakaswe katika Roho Mtakatifu. Watakaswa katika Roho Mtakatifu, waosho katika Roho Mtakatifu, wazaliwa mara ya pili katika Roho Mtakatifu. Ili nini? Ili na wao waweze kupata uzima wa milele. Kwa mfano tena nikakuonyesha kwenye Waefeso, na sio Waefeso, Tito. Tena kwenye Tito, Tito mlango wa 3. Hiyo anazungumzia kutakaswa katika Roho Mtakatifu. Nataka nikuonyeshe kidogo. Ukisoma Tito mlango wa 3, nikaanza mstari ule wa 4 mpaka wa 7, anasema hivi: lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Anasema si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Muona hiyo, na kufanywa upya na Roho Mtakatifu ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama ilivyo tumaini letu. Kwa hiyo maana yake sio tu kwamba tunaokolewa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, lakini pia tunaoshwa, tunatakaswa, tunazaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho Mtakatifu, na kwa sababu hiyo tunakuwa ni sadaka yenye kibali mbele za Mungu, sadaka yenye manukato, harufu nzuri inayokubalika, na kwa sababu hiyo tunakuwa sasa tunapata uzima wa milele. Sikuwa na nyenda nicho kizungumza rafiki. Sasa hiyo ndiyo kazi ambayo mtume Paulo alipewa. Na anasema alipewa hii kazi kwa neema maalumu. Alipewa neema maalumu ya kuweza kufanya hii kazi. Sasa ni muhimu rafiki tukalielewa hili kwamba Mungu ana mpango kazi. Mungu analo kusudi. Kumbuka rafiki, tungekuwa tunaweza kujiokoa wenyewe,
Mungu angetuambia tujiokoe wenyewe, asingemtuma mwana wake wa pekee akaja aka

0: kwa msalabani. Angetuacha tu, tuendelee. Kwa lugha nyingine ndio maana naambia watu, kama amri kumi ilikuwa inatosha kumfanya mwanadamu aokoke, kama amri kumi ilikuwa inatosha kufanya kile ambacho Mungu alikusudia kuhusu mwanadamu kiweze kutimia, kusingekuwa na sababu ya yeye kumtuma mwana wake wa pekee aje hapa ulimwenguni kutoa maisha yake ili sisi tupate kuokolewa. Na sijui kwa nini Wakristo wanakuwa wazito kulielewa hili. Kama wewe ni Mkristo utakao ulijue hili rafiki, kwamba amri kumi hazikutosha, ndio maana Mungu akamtuma Yesu Kristo. Sasa unapompokea Yesu Kristo, unaanza kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na Warumi 8:3-4 inasema kwamba maagizo yote ya amri kumi yanakuwa yametimizwa ndani yako wewe. Kwa lugha nyingine, maana yake ni kwamba Yesu Kristo amekwisha kutimiza maagizo ya amri kumi, na kwa maana uhalisia wa yeye kutimiza hizo amri kumi unaletwa katika maisha yako kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kukubaliana na huo ukweli. Unapokubaliana na huo ukweli na ukajitisha chini ya neema ya Mungu, basi huo uhalisia unaanza kudhihirika katika maisha yako kila siku. Ndio maana anasema dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu ampo chini ya sheria, bali mko chini ya neema. Kwa hiyo dawa na ufumbuzo kushinda dhambi ni neema ya Mungu. Kama ukusikia somo nilifundisha ilikuwa nasema kwamba nini siri ya Yesu kushinda dhambi, nenda kafanya hivyo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
3: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: You are listening Nuru FM.
2: Usiishi mali usati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
2: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
2: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tutazame zile taarifa kubwa zaidi. Ni kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameipongeza shirikisho la soka nchini TFF kupitia rais wake Wallace Karia kwa mafanikio aliyoyapata mara baada ya kuliongoza soka hilo. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na Simba Queens wanahitaji kushinda mechi mbili kati ya nne zilizobaki za ligi kuu ya soka ya wanawake Tanzania bara ili kutangazwa kwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake msimu huu. Wakati ya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na Mama Lisenda wametoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kuitungua timu ile ya FAR Rabat aggregate ya goli 2-1 kufuatia sara waliipata siku ya jana ya 1-1 pale katika uwanja wa Prince Mulay Abdullah katika jiji la Rabat. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Dani Lusajo na Gazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
1: Yes, mambo vipi? Bwana unaongea na DJ Nancy hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Umecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao wamepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
2: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
2: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
1: Au vipi?
2: Ndio.
1: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wana fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi zinatuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kuwa leo tuna maokoto kupitia Nuru Pesa. Washindi watano kama kawaida tunaondoka na shilingi 10,000. Cheza kupitia Nuru Pesa. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamalo na kumecheza itakavyo timu. Saa 2 na dakika 55 utakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa ambao wameondoka na maokoto yao. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amempongeza rais wa TFF Wallace Karia kwa mafanikio aliyopata kama rais na anavyoongoza soka hapa nchini. Amesema kupitia uongozi wa soka la Tanzania limekuwa kwa kasi kikubwa, ikiwemo kwa timu ya vijana ambayo imefanikiwa kufika hatua nusu finali ya kombe la dunia inayofanyika kule nchini Morocco. Huyu hapa akiweza kutoa pongezi zake za dhati kwa uongozi wa TFF kutokana na kile ambacho anakiona ni bora.
8: Sasa kwa hii trend ambayo ninaiona hii, naiona kabisa kwamba heshima tunakwenda kupata. Hii trend kubwa sana ya kiuongozi. Na kwa hiyo kitu ambacho nimekuja kukisema kwenu kama TFF ni kwamba msiwe na wasiwasi haya ya nje. Barabara ipitikaje, umeme usikatike, maji asikatike, ulinzi uwepo. Hapa tupo na wawakilishi wa IGP wako hapa katika sekta ya usalama kumwakilisha. Nikisema mwakilishi wa IGP simaanishi kwamba amekuja specific kabisa kumwakilisha IGP, na maanisha kama mtumishi katika sekta ambayo IGP anaiongoza. Tumejipanga katika usalama. Kwa hiyo sisi ombi letu ni hilo kubwa sana, kwamba tusije tukapoteza muda tukapiga mbwembo huku nje nzuri na nyingi sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, alafu kundani mwisho wa siku tukaja tukashika tamu. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, heshima yetu iko daktari mwema. Ni kama unapompeleka mtoto daktari, unapompeleka mgonjwa hospitali, utakuwa na hela yako mfukoni, unampeleka hospitali mgonjwa wako popote nchini, lakini hatima ya maisha yake na kupona kwake inakuwa iko chini ya madaktari na Mwenyezi Mungu. Pamoja na hela yako yote, wasipotibu vizuri umekwisha. Kwa pamoja na hatima yote hii, wasipotibu vizuri na nyinyi msipotibu vizuri umekwisha. Lakini hoja yetu ya pili ni kwamba ninyi sasa kama TFF, kama mna jambo lolote ambalo mnadhani sisi kama mkoa tunapaswa ku play our role, mtuambie sasa ili tufanye kazi kwa pamoja kuelekea AFCON, lakini kuelekea pia na mashindano mengineyo makubwa.
0: Bwana, umesikia pongezi hizo kwa TFF mara baada ya kushuhudia soka limekuwa katika uongozi wa Wallace Karia, na deserve kwa kile ambacho kipo.
9: Yes, ana deserve kutokana na namna ambavyo timu zimekuwa zikifanya vizuri, hasa timu za taifa ambazo zimekuwa ziko chini yake. Ukiangalia soka la vijana namna ambavyo limekuwa, lakini pia soka la wanawake kwa upande wa timu ya taifa, tumeona hivi sasa timu ya vijana under 17 ipo pale Morocco na ishakata tiketi ya kucheza nusu finali dhidi ya timu ya taifa ya Misri, lakini pia ishakata tiketi ya kucheza World Cup. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa Karia imekuwa ni vya kawaida sana, lakini pia timu ya taifa namna ambavyo imekuwa ikienda AFCON imefika hatua mpaka tumezoea, yani tunaona kama ni vitu ambavyo ni vya kawaida. Lakini tuki trace back miaka 10 kipindi cha uongozi uliopita, AFCON hii tushaye kuitafuta zaidi ya miaka 30, si ndio? Kutoka mwaka 1988 ndo mara mwisho tuliweza qualify, lakini Karia ndo akaja kwenye uongozi wake tukaweza qualify kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni rais ambaye licha mapungufu yake mengine, lakini kwenye upande wa maendeleo ya soka amejitahidi sana, kuanzia kwenye timu ya taifa ambayo ndio iko chini yake, lakini pia hata vilabu. Tukumbuke kipindi chake ndo tumepata nafasi 4 za kuweza kuwakilisha nchi, nikiwa na maana ya Champions League nafasi 2, lakini pia nafasi 2 shirikisho. Lakini pia group stage siku hizi imekuwa ni kitu cha kawaida, yani inafika hatua Simba au Yanga akiishia group stage mashabiki wanalaumu. Of course unaweza kawa sifu akina GSM, unaweza kawa sifu akina Mohamed Dewji, lakini huwezi kuacha kusifia uongozi wa TFF ambao wao ndio wanaweka mazingira rafiki kwa hizi timu ili kuweza kuhakikisha kwamba zinafanya vizuri. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye ana deserve kwa makubwa aliyofanya, na binafsi naungana na mkuu wa mkoa kwa alichokisema, ni kitu sahihi. Wallace Karia na deserve pongezi kwa makubwa aliyofanya ndani ya soka.
10: Unajua, ukiangalia so far kwa miaka mingi Tanzania tumekuwa tukistruggle sana kwenye ngazi ya kimataifa, lakini ukiangalia kwa msimu huu kuna mambo makubwa sana ambayo tumeyafanya sasa kwenye ngazi ya taifa, sasa kwa vijana ambao wana umri mdogo. Ukiangalia miaka 17 sasa hivi Serengeti Boys wapo hatua ya nusu finali kabisa, baada ya kuwatoa Algeria kwenye mikwaju ya penalti. Sio kitu kidogo kutinga hatua ya nusu finali, na watacheza dhidi ya timu ya taifa ya Egypt. Kwa kuna possibility pia hata kwenda kwenye hatua ya finali kabisa ya michuano ya AFCON. Lakini si hivyo tu, vijana hawa pia wamefanya vizuri kabisa kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia, na wameweza kufuzu moja kwa moja kwenda kombe la dunia. Lakini ukiangalia pia kwenye upande wa mpira kwa wanawake pia tumekuwa na performance nzuri kabisa, chini ya miaka 17 kama sijakosea tumefuzu pia kwenda kombe la dunia. Sio kitu cha mchezo ama sio kitu cha chekea, na ni moja ya kitu ambacho kinaongeza platform kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Japo tumekuwa tukistruggle kwenye senior team, kwa maana ya timu ya wakubwa kwa upande wa wanaume, lakini hata kwa upande wa wanawake pia, lakini vijana wamekuwa na performance nzuri. Hiyo ni engo ambayo utamsifia rais wa TFF Wallace Karia. Yes, amekuwa akifanya vizuri sana kwenye eneo la vijana.
0: Bwana, ndo hivyo. Na ukiangalia timu yetu ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 17 imeshakata tiketi ya kushiriki kombe la dunia, lakini pia tupo katika nusu finali ya michuano ya AFCON ambayo inazidi kushika kasi. Na kama mnakumbuka, siku ya jana tulimuondoa Algeria kwa mikwaju ya penalti 4-3 mara baada ya sare ya 3-3 katika mechi ambayo ilikuwa ni ya kuvutia, soka la kuvutia, burudani ilikuwa ni ya kipekee kweli kweli kwa vijana hao. Kongole kwao. kwa kile ambacho amekuwa kifanya. Sasa wakati akijiri pia nikukumbushe tu kwa kupitia Azam TV ambalo ni jumba kamili la burudani za kila aina kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili na furaha tamthilia kali kama The Americans pamoja na Snow Falls zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayo kuweka kwenye screen muda wote. Azam 2 nako ni kwa moto kwa kweli, saa 1 hadi saa 4 usiku usikose tamthilia tams zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu yako ndani ya tamthilia ya Orhan Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 usiku. Sasa BSS ndio mekopo ni next level. Msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora, nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kile Ijumaa na Jumapili saa 2 usiku kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa mchezo wa soka hasa hapa ndio penyewe, NBC Premier League inazidi kushika kasi na hata hivi sasa mchezo ambao unaelekea dakika ushamatamatika. Kikosi kile cha wananchi da Young Africa dhidi ya Namungo, tutakuja kujuza matokeo punde si hapa 88.9 Nuru FM. Lakini unaweza kufurahia ligi kubwa kama vile La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi, na burudani zote pia unaweza kuzipata popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 28,000 tu ili usipitwe na uhondo, na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia ofa kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Bwana, kuna taarifa kuhusiana na michezo ligi kuu Tanzania bara ambayo inazidi kushika kasi. Tulisema atakaporejea hapa atakuja kuwajulisha nini ambacho kinajiri. Bwana, wananchi wanazidi kutakata rusajo. Okelo anaweka namba nzuri sana za kufunga.
9: Yes, Okelo mechi ya tatu mfululizo anapata goli mbili kwenye kila mechi. Kwa hiyo binafsi ni kitu kizuri kwa na Yanga. Unajua ukiangalia idadi kubwa wachezaji wa Yanga, viwango vyao vimeshuka kidogo. Kwa hiyo unapopata mchezaji mwingine ambaye ameingia kwenye dirisha dogo lakini kiwango chake kinapanda kadri siku zinavyozidi kwenda, ina maana inawasaidia nyinyi kuwa na option nyingi zaidi za kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo. Kwa hiyo Kero leo ameandika goli mbili tena. Ulikuwa ni mchezo ambao Yanga amedominate kuanzia dakika ya mwanzo. Zo kipindi cha kwanza Namungo walijitahidi kurejea baada ya equalize goal la kwanza, lakini bado ulikuwa unaona namna ambavyo Yanga na dominate, na wao ndio ambao walikuwa wanafika zaidi golini kwa Namungo kuliko Namungo. Na of course kama nilivyosema, mchezaji ambaye yuko form Yanga sasa hizi ni Okelo. Kwa hiyo amepata nafasi hizo, ukiangalia moja ya magoli yake hasa goli la tatu ni moja ya magoli mazuri sana, namna ambavyo ameweza kumkomba beki lakini pia akapiga kevu nzuri sana. Ni magoli ambayo kama mchezaji wa wenye uwezo wa chini ama uwezo wa kawaida ni ngumu kuweza kufunga, kwa sababu kwanza inahitaji uwe na utulivu, lakini pili lazima uwe na uwezo huo wa kuweza kupiga mpira, kwa sababu ilikuwa ni tight angle. Ni angle ambayo wachezaji wengi sana wanakuwa na struggle kuweza kufunga goli kutokana na namna ambavyo goalkeeper anakuwa ameufunga mwamba, lakini aliweza kuona far post na akaweza kufunga goli. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa Yanga, tukizingatia pia kwamba gap baina yao na Simba ni alama mbili. Kwa hiyo wanahitaji kushinda kwenye kila mchezo uliobaki ili waweze kuwa mabingwa. Sare inaweza kawakaribisha zaidi Simba, zao wao wana idadi kubwa magoli ya kufunga na kufungwa tofauti yao, lakini bado unaona kabisa sio kitu kizuri wao wakiweza kutai alama, kwa sababu idadi ya magoli huwezi jua Simba wataweza kupata magoli mangapi kwenye mchezo uliobaki. Kwa hiyo ni kama fainali kwenye mchezo yote iliyobaki kwa Yanga. Na leo wameweza kukifanya hicho kitu na wameshinda goli 3-1. Kwa hiyo ni ushindi mzuri kwao na hatimaye wamerejea kileleni. Simba imekuwa ni kawaida sasa wanakaa kileleni siku moja
10: kama mara mbili mfululizo
0: kama status.
10: Kama wanasema viewers.
0: Hayo
10: ni maneno ya mashabiki sasa, sio mimi. Young Africans wamefanya kitu kizuri sana kwa upande wao siku ya leo. Ukiangalia aina ya matokeo ambayo ameyapata, moja kwa moja yanarudisha ile morali ya fighting spirit pia, kwa sababu Simba alipata matokeo siku ya jana ya ushindi dhidi ya Dodoma Jiji bao 1-0 na akaenda kukaa kwenye nafasi ya kwanza kwa tofauti ya alama moja, lakini Young Africans siku ya leo ampata matokeo, kwa maana hiyo gap linabaki vile vile tofauti alama mbili na narudi pale juu baada ya ushindi wa goli 3-1. Sasa ukiangalia moment za mabao, the way ambavyo zimetokea kwa upande wa Young Africans, mabao yao matatu, lakini hata Dodoma lakini hata Namungo pia bao lao moja, utasifu kile ambacho amekifanya Young Africans, build up ya kwanza ambayo wameifanya Duke Abuya pamoja na Israel Patrick Mwenda. Namungo ni kama walikuwa wamefunguka hivi na wamepanda wengi kwa kiasi kikubwa na wakaacha numbers ndogo zaidi ya wachezaji wa eneo la ulinzi kwa upande wao, na Young Africans wakaweza kutumia transition ya haraka haraka na kupata bao, lakini ukiangalia bao ambalo wamelipata na Mungo pia Kasunda alikuwa kwenye eneo nzuri kabisa, cross inapigwa na anamalizia kwenye engo ambayo ni nzuri kabisa, lakini ukiangalia mabao ambayo ameyafunga Alan Okello so far, bao ambalo wamelipata la pili Young Africans kupitia kwa Okello, assist ambayo imepigwa na namba 9 wa Young Africans kwa maana ya Dube, mpira ambao ni kama ulikuwa blocked hivi na golikipa baada ya kupangua kidogo golikipa wa Namungo Suleiman, na makosa makubwa yalianza kwenye build up ya Namungo kwenye eneo la namba 6. Ukiangalia Manyanya kitu ambacho amekifanya ni moja ya pasi ambayo kidogo utalaumu kwenye eneo kama lile na pasi alivyoipiga, lakini Dube akaweza kuvizia akapiga cross ambayo golikipa kaipangua na Okello akafunga bao. Lakini hata bao la tatu pia cross nzuri kabisa ya Kibwana, utasifu ball control, ball balance nzuri kabisa ya Okello, na akaweza kupachika mpira nyavuni moja kwa moja. Performance nzuri kwa Okello, lakini ushindi ambao ni kama unamrejesha Young Africans pale ambapo alikuwepo. Kwa hiyo tusubiri fixture ambazo zinafuata, na hii ni moja ya bato nzuri kabisa. Ukiangalia Young Africans akipata matokeo anarudi juu alipokuwepo, lakini Simba pia akipata matokeo anapanda kwa tofauti ya alama moja dhidi ya Young Africans, japo Young Africans bado anakuwa na mchezo mmoja mkononi. Kwa hiyo gap ambalo lipo kwa sasa hivi la alama mbili ni kama linazidi kutupatia mpira ambao ni mzuri na ladha nzuri kabisa
0: na kila mtu anapambana. Lakini kubwa zaidi ni kuhusu Alan Okello, mechi chache katika magoli 18 ambayo ameweza kuhusika nayo. Ni rekodi ya kipekee sana. Ukiangalia magoli 11 na assist 7. Na ni usajili wa dirisha dogo. Namba ambazo kuna mtu kashaanza toka msimu unaanza mpaka hivi sasa hajafikisha.
10: Hajafikisha kabisa.
11: Of course ni kitu kizuri. Unajua alianza down sana alipoingia Yanga, na wengi walijaribu criticize kwamba ni mchezaji wa kawaida, lakini wachache ambao walikuwa naijua daraja lake hasa alionyesha pale akiwa na timu ya taifa ya Uganda, walikuwa najua kabisa ni swala muda tu kwamba
10: na klabu ya Vipers
11: na pia. Vipers yes, anahitaji confidence ili aweze kurejea, na wote tunaona confidence imerejea. Kwa hiyo kilichobaki ni form. Of course mchezaji akiwa katika form yake huwezi kumzuia, kwa sababu ni anakuwa katika hali ambayo anakuwa na confidence zaidi akiwa karibu na goli, lakini pia maamuzi yake mengi anakuwa anafanya kwa usahihi. Kwa hiyo ni wakati wa Okello, of course form yake imerejea, lakini pia daraja lake lile ambalo wengi walikuwa wanalitamani kuliona, of course wanaliona. Kwa hiyo binafsi sishangazi na hivi vitu anavyofanya, kwa sababu washaanza kumfanya akiwa na umri mdogo. Wanaomfuatilia Okello miaka mitano nyuma alikuwa under 20 years, lakini bado alikuwa anafanya vitu ambavyo anavifanya akiwa na timu ya taifa ya Uganda. So wengi wameanza kumuona kwenye chani iliyopita, ndio wengi wameanza kumzungumzia, lakini Okello ashaanza kufanya vitu muda mrefu sana. Amekuwa ni mchezaji ambaye ana utulivu mkubwa sana akiwa karibu na box ya timu pinzani, lakini pia amekuwa na mguu wake ule umekuwa na usahihi sana, ama umekuwa na tunaita lile namna ya kulenga, unalenga vizuri sana hasa pass. Unajua kuna utofauti, kuna mchezaji anaweza kuwa na vision nzuri ya kuweza kuona sehemu sahihi ya kupeleka mpira, lakini akakosa ile tunaita uwezo wa kulenga. Lakini Okello akikadiria pasi yake, obviously unajua tu kabisa hii lazima itamkuta mtu ambaye alilenga kumpatia. Lakini pia ana uwezo mzuri pia wa kucheza kwenye maeneo finyu. Ukiangalia kwa mfano goli la leo, ni goli ambalo pengine kwa mchezaji wa kawaida angeamua kuopt kuweza kupiga vipass, lakini yeye goli la tatu nazungumzia, umeona namna ambavyo amemkomba beki kwa utulivu mkubwa na akachagua wengo akafunga. Kwa hiyo binafsi ni vitu ambavyo engineer Hersi na wanayanga waliviona na vikawashawishi wao kuweza kumsajili. Kwa hiyo wanalipo
10: na so far Okello amekuwa na performance nzuri, kwa sababu ukiangalia michezo mitano ya mwisho ya Young Africans, Okello kafunga mabao 9 peke yake kwenye michezo mitano. Kafunga mabao mawili siku ya leo dhidi ya Namungo, kafunga mabao mawili dhidi ya Singida Black Stars, kafunga mabao mawili kwenye mchezo ambao Young Africans alipoteza dhidi ya Dodoma Jiji kwa 3-2, lakini akafunga pia mabao mawili dhidi ya Coastal Union kwenye ushindi wa goli 3-0, na akafunga pia bao moja kwenye ushindi ambao waliupata dhidi ya KMC. Kwao ni mmoja wa wachezaji ambao unaweza kusema kiukweli upo kwenye form nzuri sana kwa sasa ligi kuu NBC.
0: Yes, bwana, nikukumbushe tu kwa baadaye kutakapo kuna mechi nyingine kali sana ambayo itakutanisha kikosi kile cha Azam FC ambao watacheza dhidi ya KMC, msikilizaji, saa 3 usiku. Lakini kesho kutakapo kuna michezo pia Pamba Jiji dhidi ya Tanzania Prison, lakini pia Singida Black Stars dhidi ya Mbeya City. Ngoja tulipe bili tutakaporejea tutakuja kutazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Lakini kumbuka nikukumbushe tu kuwa kuna habari njema kuhusiana na wanawake wa Mafinga. Wameweza kufikiwa katika kongamano kubwa ambalo litawakutanisha wanawake mji wa Mafinga pale katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu. Kongamano hilo litawafanya wanawake waweze kupata kitenge pamoja na mtandio bure kama tiketi yao kufika. Kwa hiyo utapewa kadi ya mwaliko bure na utapewa pia kitenge na mtandio mpya bure. Unaweza kumpigia simu mratibu wa kongamano hilo, nambari yake ni 0797519224, 0797519224. Hiyo siku itakuwa ni fursa kwa wanawake wa mji wa Mafinga pale katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu.
12: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watambua.
13: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
14: You are great, yes you are, holy one.
15: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
16: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
17: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
16: Kinyanambo B,
17: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
16: Mwezi wa 5.
17: Ndio.
16: Ulikuwa na tatizo?
17: Nilikuwa siendi period.
16: Ulikuwa uwezi kwenda period?
17: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
15: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu Mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Tanzania! Mitaa ina vipaji.
6: Na vipaji
5: vipo mtaani kwako.
6: Hii hapa
5: ni vita ya vipaji
6: kutoka mtaani.
5: Yani
6: Smarting Street Dancers
5: 2026.
6: Sasa jambo lenyewe
5: hili hapa mezani.
6: Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu
5: na zaidi ya milioni 30
6: kugombaniwa.
5: Si unapenda kudance?
6: Haya waite washikaji zako.
5: Haya waite washikaji zako
6: na washuhudie wakali
5: wa kucheza mtaani.
6: Na washikaji zangu wa Ruvuma,
5: Mtwara,
6: Iringa,
5: Dodoma
6: na Morogoro.
5: Mjipange.
6: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
5: EATV.
6: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
5: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
6: na Jumatano
5: saa 10:30 jioni.
6: Kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka
5: na kupewa nguvu na
6: Big Time Media,
5: Kasote Entertainment
6: na Creative B.
7: Yeah, nasemaje baba?

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
1: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
1: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
1: Asante sana ise brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
1: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Haya bwana, tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Yes, mwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa Nuru FM, lakini nikukumbushe tu kuwa Nuru Pesa bado hiko na inatoa pesa. Itakapo timu ile muda kuondoka hapa tunakuja kutangaza washindi na mara baada ya draw kuchezeshwa. Kama unatumia Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, basi changamkia fursa kwa kubonyeza menu ya kufanya malipo na kuchagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au lipia bili. Lipia bili kwanza. Ukishachagua lipia bili utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kumecheza Nuru Pesa kupitia mitandao hiyo niliyokutajia. Bwana, bodi ya utalii Tanzania imesema ujio wa bingwa wa masumbwi duniani Terence Crawford nchini ni sehemu ya mkakati wa kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia utalii wa michezo. Akizungumza katika mapokezi yaliyofanyika pale kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, mkurugenzi wa bodi ya utalii Tanzania Ephraim Mafuru amesema serikali imeamua kutumia watu mashuhuri wenye ushawishi mkubwa duniani kuvutia watalii wengi kuja kuitembelea Tanzania. Huyu hapa akiweza kuzungumzia hilo.
5: Bodi ya utalii Tanzania imeweza kumkaribisha kwa mara ya kwanza nchini Tanzania mwana masumbwi nguli kabisa duniani anaitwa Terence Crawford. Kama ambavyo mnashuhudia amekwisha ingia na tumeandaa ziara yake ya wiki nzima atakuwa nchini Tanzania. Tunashirikiana Wizara ya Maliasili na Utalii ikishirikiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuendeleza zao la utalii wa michezo. Tunafanya hivi makusudi ili kuwatumia watu mashuhuri ambao wana vipaji, wana ushawishi mkubwa ili kuisemea mema Tanzania. Lengo ilikuwa ni moja, kukombaini mazao ya utalii wa michezo ili yaongezee siku za wageni kuja nchini Tanzania. Mbali na utalii wa wanyamapori, utalii wa fukwe, utalii wa mikutano, utalii wa utamaduni, sasa Wizara ya Maliasili na Utalii imejikita kusupport utalii wa michezo. Kama mlivyoshuhudia, tulikuwa na mchezaji bora kabisa duniani ambaye alichezea Manchester United na pia alichezea timu ya taifa ya Uingereza, ameondoka juzi, Rio Ferdinand. Leo tuna Terence Crawford, mwana masumbwi ambaye hajawahi kupigwa shindano lolote. Kwa naomba niwashukuru sana waandishi wa habari kuja kumpokea. Atakuwepo Tanzania kwa muda wa wiki nzima. Tutampeleka Serengeti, atakwenda Ngorongoro, atakwenda Zanzibar, atakwenda Tarangire, lakini atakutana na viongozi mbalimbali ili tumpige shule ya upekee wa Tanzania na akiondoka akaiongelee mema nchi yetu pendwa ya Tanzania.
6: You know, I appreciate everybody for coming out and showing love and support. You know, and I can't wait to, you know, witness Tanzania. Because I was coming anyway. It was already on my bucket list. And when I found out that I was getting invited, I was so happy and I was honored. And I couldn't wait to come. I'm nervous at all my fights. You know, it's boxing, anything can happen. You know, we putting our life on the line every time we go out there and perform and entertain the fans. So, you know, for that matter, I'm always nervous because you never know. You're gonna walk out the ring like you walked in.
7: Hello. Hey, vipi?
8: Naam.
7: Mambo ni aje?
8: Freshi.
7: Unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
8: Kutoka Ikongosi.
7: Ndio.
8: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu saizi kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
7: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
8: Lakini kuna washindi kama wawili hivyo wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
7: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Akaa jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa hiyo leo nijaribu. Akasema ah, jaribu sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
8: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo si ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
7: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
8: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
7: Ah, mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nasubiria draw hii ya saa 5.
8: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
7: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
8: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongos.
7: Asante sana, tunashukuru pia.
8: Haya, asante kaka.
3: Busati la michezo.
9: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.

Pazia la ligi kuu ya soka nchini England maarufu EPL limefungwa rasmi Mei 24. Tukishuhudia klabu ya Arsenal ikitoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini humo kwa mara ya kwanza mara baada ya kusubiri kwa takriban miaka 22. Hii inamaanisha vijana wa sasa maarufu Gen Z walikuwa hawajazaliwa. Hakika wanastahili pongezi. Licha ya kubeba ubingwa huo, klabu ya Arsenal imemaliza msimu wa ligi kuu ya soka nchini England kwa rekodi ya kipekee baada ya kutoruhusu penati hata moja dhidi yao pamoja na kutopata kadi nyekundu katika mechi zote za ligi. Rekodi hiyo imeonyesha kiwango kikubwa cha nidhamu, umakini wa safu ya ulinzi pamoja na ubora wa kiufundi kwa kikosi hicho kilichoongozwa na kocha Mikel Arteta. Wakati ligi hiyo ikitamatika, wagonga nyundo wa London West Ham United wameshuka daraja licha ya ushindi mnono wa goli 3-2 dhidi ya Leeds United, huku Tottenham Hotspurs ikinusurika kushuka daraja baada ya ushindi wa goli 1-1 dhidi ya Everton. Kwingineko, Chelsea imeshindwa kufuzu kushiriki michuano yote ya Ulaya msimu ujao baada ya kumaliza nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi kuu nchini England baada ya kupoteza goli 2-1 dhidi ya Sunderland. Mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland amekuwa mfungaji bora wa ligi kuu nchini England baada ya kupachika magoli 27 huku akitoa pasi 8 za magoli, ikiwa ni mchango wa magoli 35 katika ligi hiyo. Wakati ligi hii ikitamatika, tumeshuhudia kiungo mshambuliaji wa miamba ya soka Manchester City Bernardo Silva anaondoka klabuni hapo baada ya kumalizika kwa mkataba wake ulioshuhudia mchezo wa mwisho wa ligi dhidi ya Aston Villa ukimalizika kwa kichapo cha goli 2-1. Nyota huyo wa kimataifa wa Ureno ameonekana akitoa mkono wa kwaheri na kuaga mashabiki wa klabu hiyo waliokuwa wamefurika kwenye uwanja wa Etihadi, ikiwa ni ishara ya mwisho ya utumishi wake uliotukuka chini ya klabu hiyo ya jiji la Manchester. Maumivu ya watumishi kuondoka Manchester City hayaishi, kwani kocha mkuu wa klabu hiyo Pep Guardiola amejikuta akishindwa kuzuia hisia zake na kutoa chozi mara baada ya mchezo huo wa ligi kuu, ikiwa ni mwisho wake ndani ya Etihadi. Guardiola anaondoka Manchester City baada ya kudumu klabuni hapo kwa miaka 10 ya mafanikio makubwa, akiwa ametoa jumla ya makombe 20, huku akiacha klabu hiyo ikiwa imebadilika kabisa kisoka na kutoa mataji mengi.